0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. Цим випуском президент Володимир Зеленський поставив завдання новому військовому командуванню. До 27 липня уряд проведе експрес-аналіз усіх міністерств. Сьогодні їм частково перекриють центр Києва. Про це та інше далі докладніше. Модернізація сил оборони України буде підготовлена. Про це домовились президент і новопризначені головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпати та новий начальник Генштабу Ігор Скибюк, сказав глава держави 22 липня у зверненні. За словами президента, визначено і головні завдання в оборонці, які будуть реалізовані.
3: Ми визначили і ті завдання, які є в обороні України, в реалізації наших операцій. ППО. Завдання. Протидія російським ударам – завдання. Більш технологічні нашому захисту. Виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад. Активна оборона в усіх сферах – завдання. Міністерство оборони України точно має спроможність забезпечити виконання цих завдань за підтримки та координації з новим командуванням Збройних сил України, нашими розвідками, нашими спеціальними службами, Національною гвардією України та її корпусами. І обов'язково в чіткій співпраці з нашими партнерами та виробниками зброї.
2: Президент також подякував усім військовим та цивільним за довіру до нового військового командування. Підготувати до 27 липня пропозиції щодо проведення експрес-аналізу усіх міністерств для оцінки поточного стану справ, виконання бюджетних програм, реалізації планів стійкості та інших напрямів роботи, доручив новий прем'єр-міністр Сергій Корецький на засіданні Кабміну. Також проведуть перевірку ефективності урядових програм, сказав Корецький.
4: Далі будуть наступні кроки, висновки і, саме головне, дії, як наздоганяти, надолужувати, покращувати тощо. Також є потреба зробити ревізію всіх координаційних штабів, комісій, урядових програм, які дадуть можливість зрозуміти те, що працює ефективно, прискорювати і продовжувати, те, що неефективне, скасовувати. Мета дуже проста – мінімум бюрократії, прискорити і пришвидшити роботу уряду.
1: Новини на Українському радіо.
2: Міністерство енергетики України повідомило у своєму телеграм-каналі, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. У відомстві зазначили, що готують разом з МВФ дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін. У документі першочергово передбачено механізм посиленого соціального захисту, розширені субсидії та адресну підтримку вразливих домогосподарств, що запрацює ще до будь-яких можливих змін тарифів. Сьогодні у центрі Києва тимчасово обмежать дорожній рух у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, повідомляє управління державної охорони. Зазначається, що тимчасові зміни стосуватимуться центральних районів столиці. При цьому конкретний перелік вулиць, де буде обмежений рух, не наводиться. Жителям та гостям Києва рекомендують заздалегідь врахувати, що інформацію при плануванні маршрутів та по можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в південній частині помірні, на Одещині та у Криму значні дощі, грози. Вдень на заході країни місцями короткочасні дощі, грози. На решті території возопадів. Температура вдень 21-26. У східних областях повітря прогріється до плюс 29. У Карпатах вдень синоптики прогнозують 12-17. На Київщині сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень 21-26. Зараз у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо ще раз слухачів Українського радіо. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. Ми розуміємо, що нашим захисникам і захисницям не бракує ніколи роботи, бо вони продовжують незалежно від погоди, незалежно від будь-яких турбулентностей в різних сферах життя, продовжують виконувати свої обов'язки. І, відповідно, вони шукають також поповнення, тому що завжди лави мають поновлюватися, і ті люди, які дуже довго воюють, мають відпочивати, заслужено йти на деякі перерви чи відпустки. І про рекрутинг, зокрема, ми говоритимемо зараз. 151-ша окрема механізована бригада так само має вакансії, так само пропонує рекрутам подаватися. І що для цього потрібно зробити, на які вакансії. Зокрема, ми говоритимемо з військовослужбовцем цієї 151-ї окремої механізованої бригади на позивний «Акбаш». Вітаємо вас.
2: Так, я вітаю всіх, бажаю здоров'я всім спочатку.
3: Навзаєм міцного і незламного. Дякуємо, що приєднуєтеся до нашої бесіди. І я хотів би, з вашого дозволу, почати розмову з історії вашого підрозділу, вашої бригади. І от на мої міркування з приводу дати, яку я бачу, дати створення бригади 2023 рік. В абсолютних цифрах 3 роки це ніби небагато. З іншого боку, от якби спитати, а де і ще в якій армії, в якому війську світу є підрозділи, які ведуть війну такої інтенсивності, так дай Боже, за 33 здобути такого бойового досвіду. Якби вас попросили розповісти історію вашого підрозділу, на які пункти ви звернули б увагу перед усім?
2: Насправді, я з вами погоджусь. Ось у вересні за 2 місяці нам виповниться тільки 3 роки, але я не знаю, я, мабуть, вже не можу і, мабуть, ніхто назвати ось наш підрозділ якимось там молодим.
3: Молодим,
2: тому що,
3: ну,
2: тому що насправді, да, ви відмітили вірно, за ці 3 роки, от вже ми на бойовому шляху вже 3-й рік, ми пройшли, ну, дуже складні напрямки. Я думаю, всі, ну, знають, наскільки важко. Ось я зараз просто перерахую. Ось ми спочатку починали в Запорізькій області, для, в рідній для мене, да, там майже приймали участь в виконуванні завдань в районі Оріхова, Гуляйполя, Камишувахи. Ну, я думаю, зараз це всі знають, що там, що, як там важко. Ну, і, звісно, потім була Донеччина. Тут теж не треба, да, уточнювати про напрямки, тому що це Покровський напрямок, Курахівський напрямок, дуже важкі, тяжкі бої. Ну і десь спочатку минулого року, да, ми боремось з рашистами на Харківщині. Якщо конкретніше, то це Куп'янський напрямок. Ось такий коротко, якщо коротко, наш такий бойовий шлях.
1: Ну, але разом із тим дуже багато змін відбувається в самій бригаді як такій, бо паралельно відбуваються різні реформи. Є зміни в структурі, в підходах, навіть елементарно те, з чим в руках чи перед собою тримаючи, що змінюється. Можете про це розповісти трошки більше, от що змінилося від початку існування 151-ї і до сьогодні?
2: Я би відмітив, що насправді, зрозумійте, коли така молода, будь-яка молода бригада, там все ще тільки там узгоджується, як то кажуть, там в народі устаканюється, там це не для армії. Да, да. А у нас насправді зараз, ось останнім часом, дуже, ну, я, на мою думку, такі дуже серйозні зміни в управлінні саме бригадою. У нас багато дуже ефективних бойових, як я вважаю, дуже класних офіцерів. І це ж насправді такий дуже гарний чинник і для всього іншого, що відбувається в бригаді. Військовослужбовці бачать, що, наприклад, командир там не робить якісь безрозсудні дії, да, не кидає їх кудись без підтримки. І так само, ну, це підтримує їх самих, самий особовий склад. Тому я відмітив би, що насправді зараз підрозділ вже, звісно, більш ефективний, чим, там, скажімо, 3 роки тому. По-перше, через оцих ефективних бойових офіцерів. Ну і по-друге, що багато зараз у нас в бригаді саме вмотивованих бійців. Я зараз вже не про офіцерів, кажу, а іменно саме про бійців, тому що дуже, скажімо, дуже велику роботу проводить відділення рекрутингу і А люди, які проходять через рекрутинг, вони ж, ну, вони знають, куди вони йдуть, що вони будуть робити, що вони хочуть робити, що вони хочуть зробити, і тим самим це вмотивовані бійці. От зараз більша частина тих, у нас зараз, ну, як це називають, молоді бійці, рекрути, да, як кажуть, вони насправді, я з багатьма так спілкувався, вони дуже вмотивовані.
3: Знаєте, що я ще хотів вас розпитати? З одного боку, я тверезий того, що, ну, навряд чи молодий боєць, який вирішує підписати контракт чи мобілізуватися, він обирає собі підрозділ за красою емблеми. З іншого боку, ну, все одно ж в емблематику вкладають свою символіку, свої смисли, з якими на руці, при серці, на прапорі воюють, і це все одно має значення. Можливо, не таке сильне, як конкретно тактико-технічні характеристики зброї, яка в руках в даний момент, але все одно має. Про вашу схрещену шаблю і стрілу розкажіть, будь ласка, як народився цей символ і що він означає?
2: Так, я насправді людина, яка дуже, дуже, скажімо так, по-доброму заморочена історією, до війни займався в тому числі історією, і мені дуже, я пишаюсь, скажімо так, нашою емблемою, її такою історичністю. Справа в тім, що символіка нашої бригади

0: освіти, мати свою методику, методологію, розуміти психологію, тобто всі ці речі. От чому років 20 назад навчання було краще? То тому, що раніше інструктор був людина, яка мала або освіту спеціалізовану, ну тобто бути вчителем, або проходив постійно кожні 5 років спеціальні кваліфікації, підвищення з психології, з методики викладання. Сьогодні дуже часто інструктор – це людина, яка обирає між бути водієм вантажівки, таксістом або інструктором. І не завжди вони мають цю професійну освіту. Я не кажу про всіх, я кажу про тенденції, які сьогодні є. Дякуючи таким натхненним інструкторам, сьогодні ще є частина людей, які дійсно вчать. І тому, коли людина обирає собі, де вчитися, я би хотів, щоб вона спочатку попитала все, подивилась відгуки. Наприклад, є там різні каталоги, там є от каталог інструкторів України, Instructor.ua, там, де всі інструктора, всі автошколи. Можна почитати відгуки. Але, як би ви не читали відгуки, спробуйте піти на один урок до цієї людини. Можете навіть заплатити за нього, але відчуйте, чи ця людина вам підходить, чи те, як вона пояснює матеріал, вам зрозуміло, і чи ви зможете встановити конект. Бо дуже часто впливає, палить інструктор чи ні, кричить він чи ні, з почуттям гумору чи ні. Ну, багато речей. Я дуже часто кажу, можливо, в шутку, якщо ви не зійшлися гороскопом з інструктором, треба міняти.
1: Як партнера в житті, я бачу, треба обирати. Серйозно підхід.
0: Сьогодні що я бачу? До мене приходять люди після 2-3 інструкторів, плачуть і кажуть, Олександр, будь ласка, допоможіть, чи можу я взагалі бути водійкою? Тому що інструктор бив, кричав, тому що інструктор казав, що ти не здара. Тому що інструктор робить одну класну річ. Знаєте яку? Він перекладає відповідальність на учня. Він вчив по автошколі, взяв з людини 15-20 тисяч гривень, а потім каже, тобі не дано їздити. Ти не поклади посвідчення на полочку і більше не їсть. Що цей інструктор каже? Він не каже, що це я, поганий вчитель, тебе не навчив. Він не каже, що я в тебе вкрав 15 тисяч гривень і обманув тебе. Він каже, це ти не здара. І такі люди, на жаль, сьогодні до мене приходять. У мене зараз найбільша послуга популярна – це дайте мені 2 уроки водіння і скажіть, чи буду я водієм. І дівчата сидять і плачуть від деяких інструкторів. Тому я дуже хочу сказати до всіх, дівчата чи хлопці, якщо інструктор кричить, якщо інструктор б'є, якщо інструктор на першому водінні виїхав в місто, а не на площадку, якщо інструктор багато курить, багато п'є кави, не розповідає вам нічого, мовчіть, біжіть від нього, біжіть і пишіть в соцмережах, що це поганий інструктор.
1: У мене виникло питання, коли ви розповідали про такі ситуації. А чи бувають справді люди, яких не можна навчити водінню автомобіля?
0: Думаю, що немає.
1: Ну, у вашій
0: немає.
1: Практиці такого не було, я правильно зрозумів?
0: Не було. У мене є YouTube-канал, де у нас вийшов серіал про дівчинку, яку не могли навчити 2 інструктори. Зі мною вона навчилась, склала і отримала посвідчення водія. У мене немає в практиці, кого не можна навчити. Комусь треба більше годин, комусь треба більше зусиль, комусь треба, можливо, десь пройти ось цей етап довгого навчання, можливо, 6 місяців, можливо, 9. Але немає можливості, кого не навчити. Це рівнозначно, що чи є люди, яких не можна навчити плавати, чи є люди, яких не можна навчити ходити. Ні, можливо, вона не буде олімпійською чемпіонкою з плавання, але плавати вона буде.
2: Погоджуюсь абсолютно, навчитися можна було би бажання і її хороший вчитель, про що ви сьогодні вже неодноразово сказали. Отже, про кілометри або години навчання, тобто скільки потрібно, власне, вчитися для того, щоб навчитися кермувати автівкою. І в мене одразу тут ще одне запитання виникло. Ось зазвичай ми всі фокусуємося на тому, щоб навчитися їздити на авто і вивчити основні знаки, правила, щоб скласти іспити, потім користуватися на дорозі цим всім. А чи потрібно нам знати будову автомобіля? Чому я запитую? Тому що я навчалася в автошколі при автодорожному університеті. І у нас окремо були пари або ж уроки, де нам розповідали от про циліндри, ну і загалом про будову автомобіля. От наскільки водієві потрібно знати хоча б основи, з вашої точки зору?
0: Будову треба знати основи, тобто розуміти, що таке двигун автомобіля, який він, і як за ним слідкувати, як там, наприклад, мастило міняти, фільтра, коли це треба робити. Тобто загально, не треба знати, що є 4 циліндри, в кожному є поршень, там ще щось. Це вже сьогодні не потрібно, але треба знати. Треба знати, що є акумулятор, є стартер, там генератор, ось такі речі, що вони є, і як вони функціонують, особливо там, наприклад, в супержарку погоду або в суперхолодну холодну погоду. Так само треба знати якісь такі речі походові, що шкодить.

0: автомобіль, що не шкодить, щоб ви хоча б, коли приїжджаєте на СТО, щоб вас хоча б не обманули. Тобто ось ця загальна будова для безпеки і для обслуговування автомобіля, вона потрібна. Тепер щодо другого питання, скільки годин треба від'їздити. Правила дорожнього руху і законодавство України каже, будь-якій автошколі з будь-яким інструктором ви повинні від'їздити не менше 40 годин. Це стандарт. Тобто, чи ви чемпіон по картингам і вмієте їздити, чи у вас, не знаю, є там вже посвідчення водія на мотоцикл, і ви вже там проїхали 2 роки, чи ви взагалі не вмієте їздити, ніколи не їздили. 7-40 годин, не менше. Але далі комусь, можливо, треба 50, 60, 80 годин, а комусь вистачить 40-45 годин. Но це не менше. Тобто, якщо вам в автошколі сьогодні кажуть, що можна від'їздити менше, це значить автошкола у вас украла 5, 10 або 15 годин. Якщо ви бачите, що автошкола вам не дає, це теж червоний прапорець, що треба йти з цієї автошколи, забирати кошти і платити десь інше. Але тут важливий один момент. Вибір вчителя важливіше, ніж за кількість годин водіння. Якщо ми говоримо, наприклад, я класний автоінструктор, це не значить, що я навчу людину за 8 годин. Є таке поняття нейропсихологія, нейроатлетика, і вона каже про одну річ класно. Щоб сформувати активні, фізичні, точні навички, дії там, перемикання передач, руління, проходження поворотів, приблизно треба 2-3 місяці, по 2-3 рази в тиждень, по декілька годин. Це як спорт. Не можна прийти в спортзал, взяти сразу штангу 100 кілограм, двічі позайматися і далі йти на змагання. Ні, у вас будуть м'язи надірвані, все. Поступово як в спорті, так і в водінні. Тому якщо я би давав рекомендацію, я б вам давав наступну рекомендацію. По-перше, не менше 40 годин, але комусь, можливо, і більше. І по-друге, інтенсивність занять двічі, тричі на тиждень, по 1,5-2 години щонайменше. І не роблячи ось таких великих перерв. Бо якщо людина сьогодні позаймалась, потім інструктор 2 тижні її не бере, це проблема, це червоний прапорець, що людина буде вчитись довго, що її тягнуть, щоб з неї витягнути більше грошей.
1: Отже, зрозуміло. Будемо вважати, що людина пройшла навчання з гарним вчителем, отримала необхідні навички, склала іспит і тепер має вирушати, так би мовити, у самостійне плавання на дорозі. Для багатьох саме ці перші місяці є найскладнішими. Я так пам'ятаю з власного досвіду, пане Олександр, які помилки найчастіше роблять водії одразу після автошколи? І яка ваша рекомендація? Чи варто починати їздити самостійно одразу, щоб, так би мовити, швидше опанувати свою поведінку на дорозі? Чи краще все-таки певний час, щоб поряд був досвідчений пасажир?
2: І чи варто одразу, я ось додам, виїжджати в такий насичений трафік, в затори? Чи краще десь за місто трасою поїздити спершу, відчути автівку?
0: Я думаю, що тут найлегша порада буде, це все як в житті. Водіння – це як життя. Тому, якщо в житті дитина розпочинає спочатку ходити, потім бігати, потім марафони, змагання і так далі. Не побіжить дитина одразу марафон на 40 кілометрів. Тому про водіння можна сказати наступне. Перше, я би рекомендував наступний варіант. Знайти собі вчителя, з яким ви вивчились, отримали посвідчення водія, і потім цей інструктор з вами на вашому автомобілі сідає на декілька годин, щоб ви звикли до свого автомобіля, щоб він вам міг підказати і розповісти те, чого ви, можливо, не встигли зрозуміти до іспиту, на іспиті, побачити, як взаємодіє ваш автомобіль вже, коли у вас є посвідчення водія, і найголовніше, у вас уже є відповідальність. Бо посвідчення водія – це вже відповідальність. Бо часто що учень каже? Ой, коли ви сидите поруч, мені легко. А от що я буду робити, коли у вас не буде поруч? І отут важливо, щоб все ж таки інструктор посидів декілька годин. Другий варіант. Якщо немає можливості взяти інструктора, то тоді тут постає вибір. Якщо це чоловік, або батько, або хтось, то буде критикувати, кричати, підганяти вас, казати, куди ти так повільно їдеш, чого ти заважаєш іншим, краще сідайте самі. Самостійно, в суботу або в неділю зранку, на нежвавих вулицях, 10-15 хвилин. Наприклад, може бути наступний варіант. Ви пройшлися пішки, той маршрут, який ви завтра будете їхати, у магазин або в супермаркет. І це 10-15 хвилин. Пройдіться пішки, подивіться знаки, перехрестя на цій вулиці, подивіться на Google карті, подивіться там навігатор включіть. Потім сіли, проїхали в супермаркет, повернулись назад. Тобто робіть такі маленькі перебіжки. 10-15 хвилин – відпочинок. 10-15 хвилин – відпочинок. Далі трохи далі, потім ще далі, потім ще далі. Можливий варіант, наприклад, проїхати цей маршрут тут іншим водієм як пасажир, подивитись, але сідати і їхати самостійно. Бо сьогодні є ще один ризик. Людина закінчує автошколу, все нормально було, класно навчилась, посвідчення отримала, сідає поруч батько, і батько хоче зразу навішати оцей 20-річний досвід на цю дитину. І або дівчинка, або хлопчик зразу губляться і не їде. Або сідає чоловік і каже, чому там тебе навчили в автошколі, так повільно їдеш. А вона ще їде повільно, та, бо вона ще початківець. Тому, щоб не було ось таких стресових факторів поруч, краще одно. Якщо у вас є друг або знайомий, який може підтримати вас, надихнути – супер, тоді беріть його з собою в подорож. Але я іноді раджу взяти з собою якусь м'яку іграшку і з цією іграшкою розмовляти і розказувати цій іграшці, як проїжджати те чи інше перехрест. І все, і тоді все класно.
2: Тут головне не піддаватися тиску не просто людині, яка їде поруч, батько, чоловік і так далі, а ще інші водії можуть дуже добре тиснути. І в цей момент важливо не злякатися, тому що, ну, справді, хтось хоче їхати швидше, а хтось нервує, тому що не так швидко паркуєшся, а тобі ще страшно, ти ще не відчуваєш габаритів автівки і так далі. Ось цей момент, як на мене, варто зрозуміти, що не потрібно думати про інших, подумай одразу про себе. Тобі комфортно їхати там 40-50 кілометрів на здоров'я? От що ви скажете з цього приводу?
0: Тут є момент психологічний, можливо, навіть там взяти консультацію психолога або з кимось поспілкуватись, або якщо немає такої можливості поспілкуватись з собою, чому ви так сильно турбуєтесь про інших? Вони про вас взагалі не думають. Ну, людина хоче показати все найкраще, що у неї є. Тому показують ці руками жести, ще щось. Ну, хай показує. Завдання в управлінні автомобілем, безпечне завдання, це як в літаку. Спочатку маску одягнути на себе, а потім вже думати про інших. Тут так само. Ви думаєте про ту безпечну швидкість, яка для вас безпечна. Ви їдете в тому місці, де для вас це комфортно і безпечно. А вони нехай об'їжджаються. Якщо він поспішає, завжди є інша каса, завжди є інша черга, завжди можна відмовитись від чого. Це його особисті проблеми. Не думайте про інших. Бо поки ви думаєте про інших, у вас немає часу на прийняття рішення, власного рішення. А вам треба тримати дистанцію, вам треба слідкувати за пішоходами, вам треба дивитись за зеленим і червоним. І ось ці інші, коли раптом щось з вами трапиться, навіть не зупиняться, не дадуть вам до допомоги. Тому не думайте про них. Думайте тільки про себе. Коли ви проїжджаєте повз зупинку, де стоять люди і очікують тролейбуса, як ви думаєте, ці люди думають про вас, коли ви за кермом?
2: Точно ні.
0: А чому ті люди, які в інших автомобілях, про вас думають? Вони не думають про вас. Вони забудуть вас через 30 секунд. Тому ваше завдання – направити увагу на контроль власного тіла і контроль власного автомобіля. Я рекомендую, ну, може, якщо у нас таке, знаєте, трохи навчальне ефір, я можу дати поради. Наприклад, перевірити, де ваші руки, перевірити, чи розслаблене ваше тіло, подивитись, який колір світлофору, перевірити, чи немає пішоходів біля пішохідного переходу. Ось ваші завдання. І коли ви це будете проговорювати пошепки або в думках, у вас не буде часу думати про інше.
1: Пане Олександре, я впевнена, що для багатьох наших слухачів, які так чи інакше причетні до автомобілів, ваші слова сьогоднішні – це як бальзам на рану. Тому що, справді, в нас все-таки, на відміну, можливо, від інших країн, не завжди водії гарно поводять себе на дорогах, будемо відверті. Але ми вже багато чого зрозуміли, багато чого почули. І далі будемо говорити про досвідчених водіїв, чи насправді досвід за кермом завжди є бронею від помилок. Тому що здається, що інколи він насправді притуплює увагу, вмикає автопілот і навіть створює небезпечну ілюзію контролю. Тож, будемо про це говорити у другій частині програми «Формула життя», а наприкінці виведемо просту і чесну формулу безпечного кермування. Саме для тих, хто тільки починає, і для тих, хто вже за кермом багато років. Тож, залишайтеся з нами на хвилі Українського радіо.
3: Формула життя. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі водій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Одеса майже усю ніч була під атакою росіян. 5G тестують у Києві. Про це та інше далі докладніше. Одеса майже усю ніч була під атакою росіян. У місті пошкоджена інфраструктура, автівки, офісне приміщення і скління приватних будинків. Повідомив про це у соцмережах начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. І напередодні увечері Росія вдарила по АЗС у Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Виникли пожежі. Одна людина дістала гостру реакцію на стрес, повідомив начальник міської адміністрації Сергій Кривошеєнко. В Україні активно розвиваються та вже застосовуються проєкти створення вітчизняної лазерної зброї. Розробки державних і приватних компаній нині ефективно знищують російські FPV-дрони та випробовуються проти ударних безпілотників типу «Шахет». Про це на брифінгу напередодні розповів заступник головнокомандувача Збройних сил Андрій Лебеденко, передає кореспондент Суспільного. За його словами, розробка зброї нового покоління триває у щільній кооперації між військовими підрозділами та приватними підприємствами.
5: Рухаються проекти, які пов'язані з зброєю майбутнього, але вона вже сьогодні є. У нас є і виробники, і команди внутрі Збройних сил України, є у нас і ззовні частні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. І вона сьогодні, це не там якась майбутня, вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над шахідами, і ця історія найближчих там 2-3 місяців у нас будуть вже такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж дрон, ніж кулемети, вражати засоби повітряного нападу. Тобто це така перспектива, і сьогодні це все виходить.
4: В Ульяновській області Росії безпілотники атакували об'єкт нафтопереробної промисловості. За повідомленням осінтканалів, дрони могли уразити базу зрідженого газу у селищі Новоспаське. У регіоні оголошували повітряну тривогу, а в аеропорту Ульяновська призупиняв роботу. Місцева влада обстрілу не коментувала. Дрони також атакували окупований Крим. У Ялті та Феодосії прогриміла серія вибухів. Під атакою опинилася енергетична інфраструктура. Про це повідомив моніторинговий канал «Кримський вітер».
3: Новини на Українському радіо.
4: Файли за лічені секунди та онлайн-робота без зависань 5G тестують у Києві. Мобільні оператори вже успішно протестували технології у Львові, Харкові та Бородянці, передає Міністерство цифрової трансформації. Завдання на зараз – якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні. Далі говорить експерт із питань цифрової безпеки Павло Білоусов.
6: Для тих, кому потрібна там швидкість і так далі, будуть відповідно використовувати 5G. Для базових речей особливо не сказати, що буде сильна відмінність від LTE, 4G, скажімо так. От. Але хто буде потребувати, наприклад, ті самі от ваші колеги-журналісти, які будуть включатися десь з якихось місць, то вони зможуть в більш якісній картинці передавати сигнал, скажімо так, вести трансляції, репортажі. Технологія хороша, економить заряд мобільний телефону, тому що за менший проміжок часу більша кількість даних передається. От.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні вдень на крайньому заході та у південній частині помірні, на Одещині і в Криму значні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Температура 21-26, у східних областях до 29 градусів, у Карпатах 12-17. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів за секунду. В Одеській області та в Криму пориви 15-20 метрів за секунду. У Києві зараз 20 градусів, вологість повітря 47%. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Реклама.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
13: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
2: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі в дорожньо-транспортних пригодах гине більше мільйона людей, і ще десятки мільйонів отримують травми. Але експерти наголошують, значна частина аварій трапляється не через перевищення швидкості чи алкоголь, а через ігнорування, здавалося б, дрібних правил. Неуважність, автоматизм і звичку діяти на автопілоті. Тож розслаблятися за кермом і втрачати уважність не можна нікому, ані новачкам, ані досвідченим водіям. Ви продовжуєте слухати програму «Формула життя» з Оксаною Маловічкою і Мариною Куликовою. І у студії нас консультує автоінструктор з Вінниці, експерт з правил дорожнього руху Олександр Зєрщиков. Ну і що ж, перейдімо до досвідчених водіїв. Дуже багато ми сьогодні вже говорили про початківців, на що потрібно звертати увагу, коли тільки починаємо навчання. А ось все ж таки, яка головна небезпека або ж проблема тривалого перебування за кермом. Чому от такі досвідчені водії частіше, так би мовити, втрапляють у значно серйозніші халепи, ніж новачки? Вони забувають правила дорожнього руху чи як?
0: Ні, вони просто втрачають увагу. Тут є один такий принцип базовий. Я 10 років за кермом, зі мною не було жодного ДТП, значить, я професіонал, значить, можна відпустити контроль. Тут два моменти. Перший момент. Те, що ви не потрапили в ДТП, це не значить, що ще ви професіонал. Можливо, це хтось зробив все, щоб вашу помилку виправити. Хтось пригальмував, хтось вас побачив, чи ще щось. Це перший момент. Другий момент. Кількість ваших виїздів або кількість годин за кермом не дорівнює майстерність. Можливо, ви всі 10 років закріплюєте ті погані навички і звички, які зробили в перший день.
1: А як же це зрозуміти?
0: Як зрозуміти, є ознаки інших. Якщо ви іноді за кермом напружуєтесь, іноді вам страшно, іноді ви не встигли. Ну, от якщо у вас є відчуття, звідки ти? чого ти так різко загальмував? Це ваша помилка, тому що це ви відволіклись, це ви щось не побачили, це ви б уйшли кудись в думки. Тобто страх такого швидкої якоїсь непередбачуваної дії інших учасників говорить про те, що водій помилився. Друге, це якщо ви різко гальмуєте. Якщо вам іноді приходиться різко гальмувати, виправляти помилки інших, це ваша помилка в тому числі. Тому що ви пізно це побачили і пізно почали гальмувати. Це спрацювання системи електроніки може бути, там АБС, ЄСП, підказує, що це ви помилились. Це якісь датчики у вас працювали, вони підказують, це ви помилились. Тобто це можна побачити. І тут важливий момент. От ви привели статистику на початку. Я би хотів сказати, що найбільша кількість трагічних ДТП, де 1, 2, 3 загибли. Це якраз водії від 5 років стажу. Чому? Тому що він вже думає, з однієї сторони, що він все знає, вміє, бо з ним нічого ніколи не траплялось. Він втрачає увагу і він починає трошечки, на його думку, нехтувати правилами безпечної поведінки на дорозі. Я ж поспішаю, мені треба отут обігнати. Хоча початківець тут би не виконав обгін. Або підйом, або спуск, або поворот. Або там, не знаю, суцільна лінія. А такий з 5-річним стажем може це зробити. Бо він же ж впевнений в своїх силах. Він впевнений в автомобілі. Але не забувайте, автомобіль важить тонну. Це снаряд. Щоб таким снарядом управляти, пілоти літаків кожен день тренуються по декілька годин на протязі 10-15 років. І ми сьогодні бачимо в Україні, що професіонал – це той, хто 5-10 років тренувався управляти літаком. Але літаком ми тренуємось кожен день, а автомобіль ми ніколи не заїжджаємо на площадку, ніколи не проходимо різні курси підвищення водійської майстерності, ніколи не відкриваємо правила, щоб їх повторити. Ми починаємо повторювати правила, коли нам виписали штраф. Або починаємо щось там десь робити, коли нас витягли з кювета. О, тоді ми щось там починаємо думати. До цього моменту ми, на жаль, не думаємо.
2: Тобто ви рекомендуєте навіть досвідченим водіям 5 плюс років за кермом взяти ще кілька уроків з інструктором в певних ситуаціях, про які ви вже сьогодні говорили. А я ще згадала, знаєте, про курси екстремального водіння. Знаю, багато моїх знайомих теж їх пройшли і були дуже задоволені.
0: Давайте трошки виправлю. Курси контраварійного водіння, бо екстремальне – це те, що на дорозі. А от контраварійне – та.
2: Можливо, згоден. Так, так.
0: Та приймається. Я за такі курси. Розкажу вам одну історію. Сьогодні є в Україні різні міжнародні компанії, фармацевтичні, ще якісь. Вони, коли беруть на роботу водія, водій повинен пройти дві речі. Перше – скласти тест в контраварійній школі. А це тести на швидкість, змійка, реакція, гальмування, екстрене гальмування. А потім ще, щоб з такою людиною інструктор або спеціальний тренер поїхав по місту і подивився, як вона контролює дорожню ситуацію, все. І тільки після цього цю людину беруть на роботу і видають автомобіль. І незалежно від того, людина рік за кермом чи 10 років за кермом, вона буде проходити таке тестування і таке навчання. Тому я би радив 5-10 років за кермом, можливо, не брати звичайного інструктора, а дійсно звернути в школу контраварійної підготовки, пройти якісь там, наприклад, зимове водіння, пройти якесь там, наприклад, водіння в дощ, потренувати екстрені гальмування, спробувати на власному автомобілі якісь речі повиконувати, спеціальні елементи. Ось це супер буде. І для цього треба там 2-3 годинки. По-перше, ви отримаєте купу задоволення. По-друге, ваш організм трошки отримає адреналіну, м'язи попрацюють. Ну і по-третє, ви зрозумієте ваші знання і навички. Тому що в чому складність ДТП? Тому, що водієві дійсно треба застосувати ті знання і вміння, які в нього є, а не які він собі надумав. Тобто в момент ДТП людина падає до рівня знань і навичок, а не піднімається до своїх уявлень про себе.
1: Це однозначно. Пане Олександре, я ще хочу поговорити про деякі, так би мовити, важливі нюанси, тому що досвідчені водії, якщо вони себе вважають такими, вони дуже вільно себе почувають в автомобілі, вони там курять, звісно річ, там десь біля них в полі зору стоїть телефон, і вони інколи можуть ним користуватися. Ну, я вже мовчу про те, що всі ми, і досвідчені, і недосвідчені, користуємося навігаторами, які, зрештою, і створені для того, щоб ти на них дивився і обирав правильний маршрут. Що ви про це все скажете? Наскільки це все є небезпечним? Чи, можливо, щось із цього є абсолютно допустимим, з вашої точки зору? Хотілося почути ваш професійний коментар.
0: По навігатору все, що допомагає водієві, я, в принципі, за. Сьогодні навігатор може просто голосом говорити якісь речі, підказки, ну, нормально. Просто не їхати і не дивитись постійно в навігатор. Все окей. Що стосується телефону або ще якихось відволікаючих факторів, я скажу одну річ. Є таке поняття, як реакція водія. Водій хоче чи не хоче, йому треба секунду часу, щоб відреагувати на якусь подію. На швидкості 50 км на годину секунда – це 14 метрів, це тільки реакція. Якщо ще гальмувати і так далі, це там ще більше. Тобто, якщо ви на секунду відволіклись в телефон, 14 метрів вас не було на дорозі при швидкості 50 км на годину. Я не кажу про 70, 80, 90. І тут виникає один момент, який би я хотів би сьогодні поставити як запитання усім досвідченим водіям. Відбулося ДТП, і вам ставлять запитання. Чи зробили би ви щось, щоб до цього ДТП, чи змінили би ви свою поведінку? І уявіть, що ви відволіклись в телефон на секунду, і це ДТП сталося. Перша ваша думка, блін, чого я туди поліз? Краще би я не дивився в телефон. І ось цей момент, він найважливіший. Ми дуже часто зменшуємо можливі ризики. Чи готові ви потрапити в ДТП за рахунок того, що ви пішли в телефон на одну секунду, щоб прочитати повідомлення, яке можна було прочитати через 15 хвилин, або через 10, або зупинитись прочитати. І ось момент, коли людина потрапляє в ДТП, а я з такими спілкуюсь періодично, вони кажуть, Саня, я просто вже телефон відключаю не безшумний, вже 2 місяці відключаю його, тому що він витратив декілька діб, щоб зі страховою з'ясувати, з тими. Він розуміє, що він зекономив в телефоні 15 секунд на якісь такі речі, а потім витратив декілька діб на розбір всієї своєї ситуації на дорозі. І тому головне запитання, чи готові ви потрапити в ДТП із-за дії, яка не є необхідною саме під час водіння?
2: Но, замислитися, як мінімум, пане Олександре. А ще досвідчені водії, знаєте, люблять слухати аудіокнижки дорогою або взагалі вчити мову. У мене є знайомий, який постійно так робить і запевняє мене, що німецьку вже майже вивчив в автомобілі.
0: Я проходив колись курси різні підвищення майстерності в Європі, курси там контраварійного водіння. І там був один тренер, він сказав, якщо ти їдеш за кермо і обіймаєш свою дівчину, і те інше ти робиш погано.
1: Це точно.
2: Треба про це думати і бажано до того, як ми сідаємо за кермо. Ну, а загалом ось, коли ми говоримо про правила дорожнього руху, зазвичай всі ми уявляємо, ну що, от, швидкісні обмеження, ремені безпеки, заборону кермувати на підпитку, звісно, що ж. Але в різних країнах світу правила дорожнього руху можуть здивувати навіть саме досвідчених водіїв, про яких ми сьогодні говорили. Ось те, що здається дрібницею або звичною поведінкою за кермом, в одній країні, в іншій може обернутися солідним штрафом або навіть дійти до суду. Частина таких правил з'явилася через клімат, традиції або ж гучні ДТП, а частина як реакція на масові зловживання водіїв. Цікавинки та дивовижі, які корисно знати водіям про кермування за кордоном, слухайте у нашій рубриці.
15: У Великій Британії діє правило, яке для багатьох іноземців – несподіванка. Водій зобов'язаний контролювати автомобіль в будь-яких погодних умовах. Якщо поліція доведе, що ви не змогли безпечно керувати автівкою через сніг, дощ чи ошеледицю, вас можуть оштрафувати навіть без перевищення швидкості. Більше того, у Британії заборонено бризкати водою або брудом з калюж на пішоходів. За це передбачений штраф і штрафні бали. У Німеччині правила ще суворіші. Тут водієві заборонено зупинятися на автобані без поважної причини. Навіть якщо закінчилося пальне, це вважають порушенням. Також німецьке законодавство зобов'язує водіїв мати зимові шини у відповідних погодних умовах. Їзда на літній гумі по снігу або льоду – прямий шлях до штрафу і проблем зі страховкою в разі ДТП. Кліматичні особливості сильно впливають на правила дорожнього руху у Фінляндії. Тут штрафи за перевищення швидкості можуть бути прив'язані до доходів водія. Відомі випадки, коли заможні громадяни сплачували десятки тисяч євро за порушення, яке в іншій країні коштувало б символічну суму. Такий підхід має на меті зробити покарання однаково відчутним для усіх, незалежно від статків. У Франції водіям заборонено користуватися навігаторами, які попереджають про місця розташування поліцейських радарів. Дозволені лише загальні повідомлення про небезпечні ділянки дороги. Крім того, ще кілька років тому французькі водії були зобов'язані возити із собою одноразовий алкотестер, Правило частково пом'якшили, але сама ідея показує, наскільки серйозно країна ставиться до проблеми нетверезого кермування. У Японії особливу увагу приділяють культурі водіння. Обливати пішоходів водою або брудом із дороги – серйозне правопорушення. Навіть якщо це сталося ненавмисно, водій може отримати штраф і вимогу компенсувати моральну шкоду. Цікаві обмеження існують за океаном. У Сполучених Штатах правила різняться від штату до штату. Наприклад, в деяких регіонах заборонено кермувати автомобілем у навушниках або використовувати телефон навіть на світлофорі. У низці штатів водій може отримати штраф за надто повільну їзду, якщо вона заважає загальному потоку. В американському штаті Нью-Джерсі водій повинен широко посміхатися поліцейському, бо через похмурий вираз обличчя можна отримати додатковий штраф. Незвичайні правила дорожнього руху очікують на водіїв у Каліфорнії. Наприклад, там жінкам заборонено сідати за кермо у вечірній сукні із довгим шлейфом. У правилах також прописаний пункт про те, що машину не можна мити чи витирати старою спідньою білизною. У багатьох міських зонах в австрійських містах, зокрема у всій центральній частині Відня, заборонено сигналити. Тому особливо емоційним водіям доведеться уважно слідкувати за собою. А от на Кіпрі не можна приймати їжу за кермом. Це прирівнюється до розпивання алкоголю. Як не дивно, але після запровадження цієї заборони кількість аварій скоротилася на 61%.
1: Напевне, на перший погляд, чимало з цих заборон можуть здатися дріб'язковими або дивними, але за кожним таким правилом стоїть якась конкретна логіка. Безпека, екологія, повага до інших, ну або ж, звичайно, спроба зменшити кількість аварій. І для водіїв, які подорожують за кордоном або орендують там авто, знання місцевих правил дорожнього руху – не формальність, а спосіб уникнути штрафів, конфліктів і неприємностей. Приємних несподіванок. Тож цим обов'язково треба цікавитися перед тим, ніж перетнути кордон на автівці. А я нагадаю, що у програмі «Формула життя» ми спілкуємося сьогодні з автоінструктором Олександром Зірщиковим. І хотілося б почути вашу думку, що вас найбільше дивує чи захоплює у закордонних правилах дорожнього руху і що водночас, з вашої точки зору, варто було б змінити в українських правилах дорожнього руху.
0: Дивує мене те, що водій з України виїжджає за кордон, не знаючи всіх досконально правил, починає їх дотримуватись дуже чітко. Як один і той самий водій, який тут може проїхати на червоний, перестроїтись, сигналити, махати руками з вікна, спілкуватись з поліцейським, знімати його на камеру, розказувати, який він не правий, виїжджає за кордон і зразу пристібнув ремень, 30 км на годину там, де треба 30, 50 там, де треба 50, тихенько, повільно, нікому не сигналить, вчасно вмикає показники повороту, їде собі спокійно. А насправді, по правилам дорожнього руху сьогодні в Україні, вони, на жаль, відстають від загального розвитку. Сьогодні правила дорожнього руху треба змінювати, іспит треба змінювати. І поведінку на дорозі, відповідальність треба змінювати. Треба, щоб поліція не стояла там, де перевищення швидкості будуть робити всі, але немає жодного пішохідного переходу. А щоб поліція карала за подвійну суцільну, за червоний сигнал світлофору, за сигнали, в тому числі не встановлено у місці.
16: Підсумовуючи нашу розмову сьогодні, яку пораду ви б дали людині, яка ось тільки сідає за кермо, і тій людині, яка вже дуже багато років за кермом і все абсолютно знає, все пам'ятає і думає, що їй вже більше нічого не потрібно?
0: Яка тільки сідає, витратити багато часу на освіту, в тому числі самоосвіту. Для цього можете навіть приходити до мене, вводити в інтернеті Зірщиков онлайн, там є багато різних курсів, рекомендацій, порад. Витратити багато часу на освіту і самоосвіту, і знайти класного вчителя. А ті, хто вже за кермом 10-15 років, перше, хотілося б попросити бути трохи людиною по відношенню до інших, які помиляються. Дозвольте їм помилитися на дорозі. І друге, дозвольте собі так само бути не завжди суперпрофесіоналом, а тому сідайте, читайте правила, продивляйтесь якісь відео, розбирайте якісь цікаві ситуації, аналізуйте, щоб в майбутньому ви не помилялись, або ті, хто інші помилились, ви могли виправити їхню помилку. Будьте такими наставниками для водіїв-початківців, які тільки-тільки виходять на дорогу.
1: Що ж, пане Олександре, я думаю, ваші слова сьогодні почули багато наших слухачів, бо якраз серед них дуже-дуже-дуже багато водіїв. А ми зрозуміли, що формула безпечного кермування доволі проста, але вимоглива. Увага замість автопілота, повага замість поспіху і відповідальність замість самовпевненості. Дорога не пробачає дрібниць, і це знає кожен з нас, а кожне рішення за кермом – це рішення не лише за себе, а й за інших. Це була програма «Формула життя». Програма про вибір, який ми робимо щодня. І про те, як зробити цей вибір безпечнішим.
16: А провели її Оксана Маловічко і Марина Куликова. З вами також був автоінструктор з Вінниці, експерт з правил дорожнього руху Олександр Зєрщиков. До зустрічі в ефірі і, звісно ж, на українських дорогах.
13: Формула життя. Українське радіо. Реклама.
17: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
18: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
17: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
18: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
17: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
18: 0800 353 404.
17: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
19: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
20: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
21: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
22: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
23: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
24: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
13: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
25: Торговельний баланс між Україною та Польщею демонструє стрімкий перекіс. Поки українські виробники долають аграрні обмеження, логістичні затори та політичні кризи, польський бізнес масово заповнює ринок України продуктами із високою доданою вартістю. Водночас в Польщі офіційно працюють майже 768 тисяч українців, які за останні роки згенерували для польської економіки понад 328 мільярдів злотих ВВП, що у 8 разів перевищує всі витрати Варшави на допомогу Україні. Як Польща заробляє на сусідстві із Україною і чи має Україна важелі, щоб змінити правила гри? Проблему проаналізують ведучі Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, разом із аналітиком порталу «Слово і діло» Віктором Гаврилюком 23 липня в четвер об 11:07.
26: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. – Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, в студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські окупанти посилюють тиск на Донецьку область. Низка мереж АЗС знову переглянула ціни на пальне. Про це та інше. Далі докладніше. Росія атакувала Україну однією балістичною «Іскандерем», п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 і запустила 168 ударних безпілотників протягом ночі. Повідомляють про це у Фейсбуці Повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона ліквідувала дві керовані авіаційні ракети і 154 дрони. У Повітряних силах звітують, що зафіксували влучання балістичної і трьох керованих авіаракет, семи безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків на 4. Російські окупанти посилюють тиск на Донецьку область, зокрема біля Слов'янська та Краматорська. Про це в етері Суспільного розповів командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач.
4: Нам відомо, що вони мають завдання якнайшвидше виходити на поставлені рубежі. Для цього вони знімають з бойових позицій там артилеристів, навіть пілотів і всіх інших, і залучають їх до штурмової піхоти для того, щоб продовжувати свій наступ повзучий. Але поки що їм цього не вдається. Підрозділи сил оборони, наша бригада і інші суміжні бригади постійно наносимо вогневе ураження. Знищуємо майже всього виявленого противника, не даємо йому висуватись навіть із глибоких його тилів, таких як Солідар і міста, які близькі до цього.
3: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Лиманському і Слов'янському напрямках. За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1460 російських бойовиків, прозвітував у Фейсбуці Генштаб.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні знову дорожчає пальне. Низка мереж АЗС знову переглянула ціни. Здорожчання торкнулося всіх основних його видів. Про це повідомляє видання «Нафторинок». Бензин, дизель та автогаз додали в ціні 1-2 гривні за літр. Окремі оператори підняли вартість ще суттєвіше. Нині середня ціна літра бензину А95 в Україні становить приблизно 79 гривень, а дизелю – 83. Підвищення цін на пальне останніми днями спричинили загострення ситуації на Близькому Сході і подорожчання нафтопродуктів у Європі, говорить аналітик Олександра Сіренко. Чи відчули це водії та чи можуть зрости тарифи на проїзд, дізнавалася Катерина Мешко.
5: Михайло двічі на тиждень заправляє автомобіль. За його словами, останніми днями пальне помітно подорожчало.
6: Я заправляв колись, в мене до повної заправки мені хватало 4 тисячі гривень, це був бак під зав'язку. Тому ми маємо почти 70 літрів. А зараз на 4 тисячі трошки більше півбака.
5: Схожу ситуацію описують і інші водії.
7: Прошлого тижня я заправлялася, у мене виходило там на пальне 2 тисячі гривень, а зараз воно виходить 2,5 тисячі гривень. Суттєва різниця. Так, трошки приходиться економити. Заправляти не повний бак, а вже там трошки менше.
8: О, я маю майже 13 літрів. Тобто по місту я зроблю 110 кілометрів.
5: За словами аналітика консалтингової компанії «Нафторинок» Олександра Сіренка, головна причина – це не тільки подорожчання нафти, а й зростання вартості готових нафтопродуктів у Європі.
9: Європа реагує вже на події на Близькому Сході, там, де власне дорога нафта народжується. А те, що дизель і бензини в Європі на європейських НПЗ дорожчають через сировину, це вже наслідок, і цим наслідком спостерігаємо власне ми в Україні.
5: Подорожчання пального позначається не лише на водіях. Це одна з головних статей витрат чи не в кожній галузі. За прогнозом аналітика Олександра Сіренка, якщо ситуація на світовому ринку не зміниться, ціни на українських автозаправках і надалі зростатимуть. Катерина Мешко, Валерій Новак, Суспільне новини Закарпаття.
3: Файли за лічені секунди та онлайн-робота без зависань. 5G тестують у Києві. Мобільні оператори вже успішно протестували технології у Львові, Харкові та Бородянці, повідомляє Міністерство цифрової трансформації у Фейсбуці. Завдання на зараз – якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні. Далі говорить експерт з питань цифрової безпеки Павло Білоусов.
0: Для тих, кому потрібна там швидкість і так далі, да, будуть відповідно використовувати 5G. Для базових речей особливо не сказати, що буде сильна відмінність від LTE, да, 4G, скажімо так. От, але хто буде потребувати, да, наприклад, ті самі от ваші колеги-журналісти, які будуть включатися десь з якихось місць, да, то вони зможуть в більш якісній картинці передавати сигнал, скажімо так, вести трансляції, репортажі, технологія хороша, економить заряд мобільного телефону, тому що за менший проміжок часу більша кількість даних передається. От.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Сьогодні в день на крайньому заході та у південній частині помірні, на Одещині і в Криму значні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Температура 21-26, у східних областях до 29 градусів, у Карпатах 12-17. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів за секунду. В Одеській області та в Криму пориви 15-20 метрів за секунду. Зараз у столиці 20 градусів, вологість повітря 47%. І це поки вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 11 година, 7 хвилин в Україні. Сьогодні 23 липня. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про торговельний баланс між Україною та Польщею. Це дві великі країни із величезним аграрним потенціалом, країни-сусіди. Але треба зазначити, що, на жаль, станом на зараз ми спостерігаємо впродовж останніх років суттєвий перекіс в цьому торговельному балансі. Тому що допоки українські виробники мусять долати аграрні обмеження, логістичні затори і різноманітні політичні кризи, польський бізнес масово заповнює ринок України продуктами із високою доданою вартістю. Так, тут передусім, вочевидь, йдеться про сири. І тільки в молочному секторі ввезення європейських сирів, польських сирів, зросло на 72%. Ця тема є актуальною через, в тому числі, і наш рух до Європейського Союзу, де питання аграрної політики, питання якраз норм, пов'язаних із сільським господарством, буде одним із ключових, в тому числі під час переговорів про вступ. Ну і також в контексті того, що, імовірно, в найближчі місяці може знову зрости вага саме транспортних торговельних коридорів через суходіл, через кордони з Польщею, зокрема, в контексті того, що зараз знову поновилися суттєві труднощі із морським коридором. От буквально годину тому з'явилося повідомлення від міністра аграрної політики України Тараса Висоцького про те, що станом на сьогодні, на 23 липня, рух на вхід кораблів до чорноморських портів призупинився через загрози російських атак. Тарас Висоцький підкреслив, що держава не запроваджувала жодних обмежень, але таке рішення ухвалили станом на зараз судновласники. Якщо ще вчора Тарас Висоцький каже, заходили 4-5 суден впродовж дня, то зараз рух припинився зовсім. Але ми зараз детальніше говоримо саме про торговельні взаємини із нашими західними сусідами, із Польщею. Аналітик порталу «Слово і діло» Віктор Гаврилюк долучається до нашого етеру. Пане Вікторе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Так, вітаю вас також.
1: Отже, тут потрібно, напевно, все-таки певну динаміку продемонструвати. В 2021-2022 роках був такий тимчасовий суттєвий сплеск українського експорту. Тоді торговельне сальдо розвернулося знов не на користь Києва, а після повномасштабної війни. От за підсумками 2025 року український експорт до Польщі впав до 5 мільярдів доларів, тоді як імпорт із Польщі до України зріс до 8 мільярдів, і, відповідно, досить суттєва різниця в 3 мільярди доларів. Розкажіть, можливо, структуру цього балансу, що саме ми експортуємо, що поляки, відповідно, завозять до України, і чому така велика різниця?
2: Ну, так, різниця за роки Великої війни відповідає заявленим вами показниками. От слід розуміти, що для початку, що ми експортуємо перш за все сировинну продукцію. Це може бути, наприклад, у 2025 році ми найбільше експортували соєвої олії на 402 мільйони доларів, потім залізна руда на понад 300 мільйонів доларів. Відповідно, далі там у нас серед топових експортних товарів теж промислова продукція і продукція сільськогосподарського виробництва, це і соняшникова олія, це і продукти виробництва на підприємствах, такі як кабельна продукція. Вона складає, до речі, в експорті України понад 200 мільйонів доларів. Також слід звернути увагу, що імпортуємо ми, так як і було сказано вами, це продукти, саме товари з доданою вартістю, тобто ті товари, для створення яких ще залучаються певні сфери економіки, відповідно, це створює переваги для виробництва і промисловості Польщі. І, відповідно, серед топових продукцій імпорту з Польщі в Україну, це, можна відзначити, це нафтопродукти, перш за все, адже ми розуміємо, що в Україні наразі немає можливості і потужностей саме переробки нафти. На першому місці нафтопродукти, їхній обсяг імпорту в 2025 році складає понад 1 мільярд доларів. У 2024 році ми імпортували нафтопродуктів з Польщі на понад 900 мільйонів доларів. Також серед топових продукцій, топової продукції імпорту з Польщі в Україну слід віднести також мінеральні добрива. Вони складають понад 300 мільйонів доларів. Також скраплений газ. Ну і, безперечно, там певні споживчі товари, до яких також можна віднести і саме харчові продукти, так як ви казали, там сири, тобто молочна продукція і тому подібне. Отож, ці товари складають в часі імпорту понад 200 мільйонів доларів. Ну, тут слід розуміти, що така структура торгівлі, вона спостерігається досить таки, відносно досить тривалий час. Це починаючи точно з 2022 року для нас в топі імпорту є нафтопродукти. От, і щодо, якщо глянути на ретроспективу товарообігу України та Польщі, то слід відмітити, що ми в рамках нашого дослідження саме товарообігу між нашою країною і Польщею використали часові рамки, починаючи з початку цього століття, саме з 21 століття, з 2001 року. Так от, в той час можна відмітити, що товарообіг був на рівних. І значних коливань в перші роки 2000-х не спостерігалося. Відповідно, саме імпорт з Польщі почав переважати експортну продукцію України, починаючи із 2008 року та 2014 року, коли були певні підстави для цього. У 2008 році була світова економічна криза, у 2014 році на співвідношення експорту-імпорту вплинули події на сході та півдні України, це початок збройної агресії Росії проти України, і саме з цих двох років 2008-2014 спостерігаються значні розбіжності.
3: Давайте по секторах підемо. Ну, наприклад, аграрна продукція. Якщо
2: спостерігаються значні розбіжності.
3: Давайте по секторах підемо. Ну, наприклад, аграрна продукція. Якщо зайти в магазин

0: Тобто для економіки країни вигідніше, коли товари, ну, наприклад, сирів, вони саме більш, ну, їхній експорт спрямовується в сусідні країни. Такі, відповідно, з товарної продукції, ну, наприклад, молочних товарів, наприклад, інших товарів з доданою вартістю, не спостерігається на прилавках у Польщі, так як слід відмітити, що ми експортуємо в більшій мірі промислову продукцію і сільськогосподарської продукцію, а товари з доданою вартістю, такі як сири та, ну, та інші, в нас вони доволі такі на низькому рівні. Що
1: пане Вікторе, а тут, до речі, я думаю, потрібно говорити також і про політику наших супермаркетів, наших мереж торговельних. Чи сприяють вони якраз українським вітчизняним товаровиробникам? Тому що є, наприклад, розуміння про те, що великі супермаркети контролюють понад половину збуту продовольства в Україні і вимагають від постачальників гарантованих партій на 9-12 місяців наперед. Але через дефіцит овочесховищ, так, в українські фермери мають дефіцити з овочесховищами, то часто вони не можуть гарантувати саме такий ритм, ну і в результаті взимку і навесні наші полиці в магазинах заповнює імпортна картопля, там томати, інша продукція із Польщі або Туреччини. Тобто, можливо, тут питання також і в тій політиці, яку проводять наші торговельні мережі?
0: Ну так, торговельним мережам, по суті, не залишається іншого вибору, коли відсутні пропозиції зі сторони українських виробників, вони, відповідно, залучають виробників закордонних і, безперечно, на першому місці Польща. Але тут слід зрозуміти, що український уряд це розуміє, є певні кредитні програми підтримки. І ось є саме в напрямку підтримки і створення нових, так як ви говорили, на прикладі овочів, фруктів, є кредитні програми підтримки у бізнесу для будівництва таких об'єктів інфраструктури, саме овочесховищ, зерносховищ і так далі. Тобто уряд надає українським виробникам можливість для розвитку, але, відповідно, є певні вимоги до них. Тому тут питання вже буде таке дискусійне, але слід розуміти, що українським виробникам потрібно розвиватися, щоб створювати, щоб бути конкурентними польським виробникам. І загалом таке пояснення може бути.
1: А чи можемо ми бути конкурентними за умов, коли Польща і польське фермерство активно користується сільськогосподарськими аграрними фондами Європейського Союзу? Так, це не є секрет, що досить суттєву допомогу отримує Польща, в тому числі задля розвитку аграрної промисловості, аграрної царини. Ну, натомість наші фермери чи там наші виробники агропродукції вимушені брати кредити, і то під досить суттєві відсотки. Тобто, станом на зараз так виглядає, що не дуже рівні умови, хоча потенціал, звичайно, у нас не менше, ніж Польща.
0: Ну, так, це можна, звісно, погодитися. Польща входить до переліку країн Європейського Союзу, відповідно, отримує певні економічні вигоди і переваги, і, відповідно, користується ними, ну, на свою користь, на користь виробників. Україна, відповідно, не входить до Європейського Союзу. Крім того, як ми всі знаємо, країна вже п'ятий рік в умовах повномасштабної війни, і, відповідно, Україна обороняється і не завжди вдається інвестувати саме туди, куди потрібно інвестувати мирній країні, безперечно, в розвиток потужностей виробництва. От тому дійсно так, і крім того, Польща, тут слід відмітити, вона входить до топ-10 економіки Європи, до топ-20 економік світу за номінальним ВВП. Розмір номінального ВВП за підсумками минулого року перевищує 1 трильйон доларів. Для розуміння, номінальний ВВП України всього-навсього, ну, відносно Польщі так, складає всього-навсього понад 203 мільярди доларів за підсумками минулого року. Тому тут ми порівнюємо, слід для початку порівняти економіки, а вже потім сказати, що, ну, що теж частка, ну, розмір підтримки бізнесу залежить від розміру загалом економіки.

0: економіки країни.
1: Тобто, виходить, в п'ятеро десь наша економіка менша, так, і ясна річ, що, відповідно, і можливості для розвитку є меншими. А, так. Наприклад, програма «Національний кешбек», яка тривалий час працювала в Україні і спонукала українців, які заходять, наприклад, до супермаркету, обирати національного товаровиробника. Наприклад, тут Наталя згадувала цілий спектр там молочки, сирів, ну і поряд, наприклад, українські. Так, відповідно, ця програма спонукала купувати українське, підтримувати українське, чи вона спрацювала і реально допомогла нашим виробникам, наприклад, в конкуренції з польською продукцією?
0: Ну, так, перш за все, це урядова програма, яка працює, ну, вже декілька років. Відповідно, в рамках цієї програми споживачі, вони отримують кешбек від держави за купівлю українських товарів, і, відповідно, це є, так би мовити, частиною популяризації українського продукту серед продуктів, які імпортуються. І, відповідно, вона певною мірою впливає на популяризацію. І вона, перш за все, ця програма, ну, вона є позитивною в плані користі саме для споживачів середнього класу, для споживачів нижчого класу, так як крім певних продуктів, які купує споживач, він ще й отримує кошти на рахунок, тобто певну компенсацію. І це його заохочує і стимулювати, захочує і стимулює купувати українські товари, віддавати перевагу саме українським, а не польським, наприклад, і Польщі, польським чи то іншим закордонним виробникам. Тобто це певний рекламний хід і звертання уваги, що ось є український виробник. І поряд з тим ще слід відмітити, що запроваджено теж з ініціативи президента запроваджено таку торгову відмітку теж для популяризації виробника, як зроблено в Україні. Тобто це маркування, яке наноситься на всі українські товари, які є на українському ринку, і відповідно на ті товари, які експортуються Україною. Ну, саме ми говоримо про товари з доданою вартістю. Відповідно, це теж звертає увагу споживачів. Також слід відмітити, що на інтерес до товарів з доданою вартістю саме і продуктів впливає і те, що і сама якість цих товарів, їхнє, саме контроль їхньої якості, також впливає, саме кількість видів цих товарів. І, відповідно, це теж є вагомою частиною, коли споживач обирає між українським товаром і закордонним, тобто, на прикладі Польщі, польським. Також тут ще слід сказати і те, що загалом польські товари в Україні, вони теж широко представлені, і вони саме на їхню купівлю ще впливає і загалом політичні відносини між Україною та Польщею. Так, тут слід сказати, що загалом деякі українці, які мають змогу купувати польські товари, вони звертають увагу, що це, наприклад, товар Польщі, і ось є товар України. От, наприклад, якщо політичні відносини між країнами в певних там деяких суперечливих питаннях загострюється, то це теж також може вплинути на зменшення обсягів купівлі цих товарів.
2: Зрозуміло. Пане Вікторе, дякуємо вам дуже за аналітику і за ваш коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Віктор Гаврилюк, аналітик порталу «Слово і діло», і ми говорили про торгівельний баланс між Україною та Польщею, точніше, торгівельний дисбаланс. Ну, треба далі тепер говорити, що з цим робити. Дякуємо вам.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама. А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Сеньор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
7: Соціальна реклама.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика. Без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Спільні новини на українському радіо.
18: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Захід суден до українських морських портів тимчасово призупинився через безпекову ситуацію. Посли ЄС досягли політичної згоди щодо 21-го пакета санкцій проти РФ. Про це та інше далі докладніше. Захід суден до українських морських портів тимчасово призупинився через безпекову ситуацію, однак уряд працює над заходами для забезпечення стабільності експорту. Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Нагадаю, Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі. Про це у мережі X повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибір. Протягом останніх кількох днів Росія атакувала щонайменше 3 цивільні судна, кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення. Напередодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України. Сибіга назвав ці дії економічним та гуманітарним терором РФ. Провести засідання Ради безпеки ООН Україна пропонує вже на початку наступного тижня.
7: Новини на українському радіо.
18: Посли ЄС досягли політичної згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Наразі завершується технічна робота, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться по обіді. Про це кореспонденція Суспільного повідомили дипломатичні джерела у Брюсселі. Ключовим став компроміс щодо питання, пов'язаного із постачанням російського скрапленого газу до третіх країн. На вимогу Греції дозволили постачання, також пов'язані із цим закупівлі за контрактами, укладеними до 24 лютого 2022 року. Будь-яке розширення обсягів поставок операторами ЄС обмежується. Положення переглядатимуть щорічно. Санкції стосуватимуться російського фінансового сектора, криптовалют, тіньового флоту і чинних, але не колишніх російських військових. Американська блогерка Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру, яка нещодавно постраждала від обстрілу росіян. Там із Лумер зустрілися міністерка культури Тетяна Бережна, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та гендиректор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко. Фото з візиту до лаври Сергій Кислиця показав у Фейсбуці. А сама Лумер у соцмережах опублікувала допис, де показала наслідки російської атаки по собору. І назвала лицемірством дії росіян, коли вони позиціонують себе як прихильники християнства і водночас атакують дронами лавру у центрі Києва.
19: Мені вже справді набридло, що ці люди стверджують, ніби Росія є твердиною свободи та надії, а також ідеальною державою для християнства. Ви ж не зможете подивитися мені в очі та з серйозним обличчям сказати, що захищаєте християнство, завдаючи ударів дронами по найстарішому собору в Україні. Та відверто кажучи, буквально намагаючись підірвати Ісуса Христа за допомогою дрона «Шахет».
18: Нагадаю, Лора Лумер близька до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вона роками поширювала російські наративи, а цього тижня заявила, що перебувала в інформаційній бульбашці. Відтак прибула до України, щоб особисто дізнатися правду про війну. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
20: Погода.
18: Сьогодні вдень на крайньому заході та у південній частині помірні, на Одещині і в Криму значні дощі, місцями грози, нарешті території без опадів. Температура 21-26, у східних областях до 29 градусів, у Карпатах 12-17. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний 5-10 метрів за секунду. В Одеській області та в Криму пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 21 градус, відносна вологість повітря 41%, атмосферний тиск 744 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: При мікрофонах працюють Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо про укриття. Що можна зараз з огляду на ту зброю, яку масово застосовує Росія проти України, що можна вважати безпечними укриттями? І які вимоги мають бути до того, що будується або переобладнується зараз для того, щоб ці приміщення послужили надійними укриттями? З нами на зв'язку Іван Перегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Пане Іване, поговоримо про те, що зараз з огляду на, зокрема, на балістичні атаки Росії можна вважати безпечним укриттям. Знаєте, колись я брала участь, ну, кілька років тому, вже під час Великої війни, брала участь в такому міжнародному заході в Одесі в п'ятизірковому готелі «Брістоль». І на тому заході були дипломати, були високі представники Організації Об'єднаних Націй, керівник області, ну, багато, скажімо так, людей, щодо яких є такі спеціальні, знаєте, підвищені вимоги забезпечення їхньої безпеки. І от невдовзі після того, як цей захід було проведено, ракета прилетіла просто у те приміщення, треба сказати, що це було на мінус другому поверсі, не мінус першому, а мінус другому, і зруйнувала те, ту, ну, так, досить красиве приміщення. Шкода, але добре, що люди тоді не постраждали. І я от подумала, так, а де ж проводити тепер заходи за участі от таких високих гостей? Тому питання, що може бути зараз вважатися безпечним укриттям з огляду на те, що Росія запускає, систематично запускає ракети по українським містам?
2: Потрібно сказати, пані Наталя, що абсолютної безпеки, на жаль, немає 100%. Тобто у нас є приблизно в Україні понад 60 тисяч укриттів, із них найпотужніші – це так звані сховища, їх близько 6 тисяч. Вони ще з радянських часів залишилися, але і вони, як показала зараз, на жаль, практика нещодавніх обстрілів, коли…
3: Увага! Українське радіо повідомляє, повітряна тривога оголошена в місті Києві, також у Київській області. Одночасно на сході Чернігівщини уся Сумська область, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька і на півночі Миколаївської. Повітряна тривога.
2: …будували житлових будинків, і мова йде виключно про це. Інша справа, що ці два аспекти основні, яким має відповідати кожне укриття, це перше, це захист від безпосереднього вибуху, і друге, це аспект довготривалого перебування там людей. Тобто система вентиляції, система двійних входів-виходів, система медичного забезпечення, система місця для сидіння, для лежання, для тварин навіть. І, на жаль, в Україні цей другий аспект, він абсолютно в критичному стані, м'яко так кажучи. Тому що після Радянського Союзу залишилося близько 40 тисяч укриттів. На початок війни, на 2000 роки, їх залишилося 30. А потім різко стало в фонді 65 тисяч. Де ж вони взялися, ці решта 30? Це просто підвали. Якщо ми подивимося на інтерактивну карту Києва, там воно рясніє прямо цими укриттями так званими. Але люди чомусь голосують ногами, ідучи в метро, коли йде повідомлення про балістику. Тому це дуже велике питання. І, на жаль, військовий бюджет України, який близько 2,8 трильйона гривень із 4,8 загалом бюджет, це 58% бюджету йде на оборону. А от, наприклад, у Києві тільки 2% бюджету Києва йде на укриття. Тобто це провал, ми рахуємо, і державної політики, на жаль, і місцевої влади в безпеці людей. Хоча законодавча база і кодекс цивільного захисту, і постанови Кабінету міністрів, і стратегія розвитку укриттів до 37-го року, і закон України, який вступить в силу з 8 вересня, про приміщення подвійного використання, про так звані безпечні простори, він є, Але, на жаль, він не виконується.
4: Пане Іване, ви сказали про те, що є понад 60 тисяч укриттів, і з них 6 тисяч сховищ, які мають особливі характеристики. Можете якраз зробити розмежування і схарактеризувати, що називається сховищем, і чим цей тип укриттів є серйознішим за решту?
2: Так, це найбільш захищені укриття, вони були збудовані після Другої світової війни на випадок там і ядерного, і більш такої серйозної війни, і вони в основному були для забезпечення державних органів влади на великих підприємствах. Це глибоко заглиблені приміщення, де маються аварійні виходи, де маються системи вентиляції, системи забезпечення життєдіяльності у вигляді додаткових генераторів електроенергії, таке інше. Система ручної вентиляції, якщо немає спеціальних вентиляторів, які рукою просто люди, які перебувають там, можуть забезпечити повітря. І вони рахуються найбільш безпечними. Наступний за ними йде протирадіаційні укриття, так звані. Їх приблизно 18-20 тисяч в Україні. Тобто менше половини укриттів загалом в Україні. Це саме сховища 6 тисяч і близько 18 тисяч протирадіаційних укриттів. Вони менш захищені, а решта вже йдуть або прості підвали, або переобладнані паркінги і так далі. Це найпростіше укриття. Ну і крім того, є ще модульні укриття. Така градація йде цих укриттів, і безумовно сховища вони є найбільш надійними.
1: Пане Іване, а щодо конструкції цих укриттів, от у нас теж якось була розмова в ефірі з архітектором, і вже після ефіру, насправді, коли ми його проведжали, він сказав, що неправильний засадничий підхід до будівництва укриттів. Бог з ними вже, з тим, що нам дісталися у спадок від Радянського Союзу, але ж будуються нові. І він сказав таке, що укриття мають будуватися не як куб під землею, а як труба, тому що оці заокруглені форми, вони дозволяють, по-перше, гасити ударну хвилю, ну і інші там особливості є прийняття удару, так, можливого, від ракети чи від дрону. Що ви про це скажете? Чи справді це так? І тоді, якщо так, то чому не будуються ці сховища у формі труби, а продовжують будувати у формі куба?
2: Ну, тут абсолютно слушно пан архітектор зауважує. От коли ми бачимо метро, так, ми бачимо тунель метро, на який сотні тисяч тонн землі зверху тисне, так, і вона в вигляді труби, бо арочна конструкція, вона найбільш розподіляє правильно навантаження на перекриття. Якщо казати, що основними конструктивними елементами є огороджувальні конструкції, тобто стіни бокові і внутрішні, і перекриття. То от перекриття, безумовно, арочного типу або у вигляді труби, воно найбільш безпечне. І коли ми проєктуємо той чи інший об'єкт цивільного захисту, який має бути визначений органами місцевого самоврядування, місцевими органами державної влади організується будівництво цього сховища, чи це приватне, чи державне, чи комунальне, будь-яке згідно закону України, то безумовно на кількість людей, яких воно буде забезпечувати, на доступність в хвилинах до цього укриття і конструктивні елементи, вони мають проходити і державну експертизу, і всі аспекти безпеки від тих чи інших засобів ураження. Тобто ми маємо розуміти, що це споруда, якщо вона заглиблена там на 5 метрів зверху шар землі, то вона може захистити там від такої-то там, наприклад, крилатої ракети. Але від прямого влучання, де воронка сягає до 15 метрів, вона не забезпечить. І це потрібно, щоб коли проєктується, ці всі моменти, особливо в цифровому двійнику, ми коли з вами, пані Наталя, говорили про це. Цифровізацію об'єктів, це все має бути визначено. І люди мають розуміти, від чого те чи інше укриття може захищати. А відповідаючи на питання, так, безумовно, ці аспекти, і конструктори знають. От Академія будівництва України у нас з'явилося буквально місяць тому назад спеціальне відділення, так зване спеціальних споруд, де наші науковці із КНУБа, вони саме займаються і питаннями будівництва і військових споруд, і також
1: так, пане Іване, так, а чують архітекторів? Тобто можна сказати, що враховують і будують там труби, а не куби під землею?
2: На жаль, зараз дуже мало будівництва йде, тому що в основному спеціальних споруд, як укриттів, от в Києві воно за цей рік було тільки одне збудовано. Так, це Київ з його бюджетами. А в основному це споруди подвійного використання. Тому, коли будується спеціальна споруда, то я думаю, що конструктори, які будують, не лише архітектори, тут більше конструктивна частина споруди важлива, то вони мають враховувати оцю трубність, про яку я кажу, але не абсолютно, що це труба, а саме верхня частина, яка сприймає навантаження від удару, від хвилі, воно має бути арочного або трубного типу.
4: У нас є кілька повідомлень від наших слухачів та слухачок, тож дамо їм слово. Тут переважно активність зараз виявляють кияни. Галина пише: «Сиджу у квартирі, бо на Мінському масиві у Києві укриття немає, є в садочках, але вони вночі закриті. Підземний перехід вже не варіант, школа стільки не вмістить». Це нам слухачка Галина написала. А Марія пише: «Дуже добре усвідомлюю, що не маю права на такий допис, але за весь час нікуди не виходила з квартири. Якщо є укриття, то треба мати гарне здоров'я, щоб пересидіти там. Це страшно і неправильно, але таке життя». Ну, це те десь, про що ви, пане Іване, говорите, так, що ці укриття переважно не облаштовані для тривалого перебування там. Слухач Сергій скаржиться, що в районі КПІ, це Київський політехнічний інститут, метро маленьке і не вміщає всіх бажаючих, тому ховатися немає, де інших укриттів немає. Ну і у нас є також два повідомлення від слухачів із сільської місцевості. Натусик, це слухачка, напевно, Анастасія, я так припускаю.
1: Або Наталя,
4: можливо. Пише: «Живу в місті Ізюм, приватний сектор, немає де сховатись, надіємося на Бога». І також ще слухач пише: «Сподіваюся, що балістична ракета не дуже цікавиться якимось далеким селом, тому не ховаюся, бо окрім льоху нічого іншого немає». Пане Іване, ну от може якраз ви відреагуєте, так, по-перше, були натяки в людей, що вночі закриті укриття, і нібито є так в садочку укриття, але воно насправді зачинене, а у нас якраз обстріли Києва наймасованіші переважно вночі і відбуваються. Ну і питання щодо сільської місцевості теж.
2: Ну, в селі дійсно менше засобів укриття. Це переважно це школи або медичні заклади, які є. Але оскільки село воно більш там горизонтально розташоване в плані житлової забудови, то досягти цього укриття не всім зручно. Крім того, дійсно густота обстрілів вона більш сконцентрована все-таки на міста, і тому ця безпечність, так звана, мешканців сіл, вона є. І, на жаль, вона не завжди грає злу шутку, як то кажуть, особливо Вишневе нам це показало. Тому відповідальність за своє життя і здоров'я лежить, безумовно, на кожному громадянину, на кожному домогосподарстві. Це що стосується сіл. Що стосується вже більш урбаністичної забудови на кшталт кварталів, мікрорайонів або міст, то тут, на наш погляд, недостатньо працюють ще громади і колективи ОСББ або на рівні будинку. Тобто питання інформації всіх мешканців, наприклад, будинку, через очільників ОСББ чи управляючих компаній, листівки, великий плакат перед будинком, схема евакуації, яку споруду і скільки метрів від нашого будинку, це має бути більш, скажімо так, серйозно до цього треба підходити, а їх немає практично в Києві. І тому оця умовна безпечність і пресловуте правило двох стін, яке є виключно рекомендацією, воно не є укриттям. і люди залишаються, як наша слухачка сказала тут. Тому це дуже велика проблематика. Я дякую Українському радіо, що ви регулярно піднімаєте цю тему, але вона залежить від усіх, скажімо так, щаблів організаційних, і домогосподарство безпосередньо, і його голова, там тато чи мама, якщо є діти, і на рівні будинку, на рівні кварталу, на рівні району і міста. Ця проблема у нас, на жаль, так по-простому кажучи, завалена. Вона не відповідає тим викликам, які є, особливо з урахуванням, що ворог вдосконалює засоби враження. Бачите, і балістика пішла, по 50 хвилин це таке було, що 50 ракет балістичних на Київ летіло. Але це не лише сьогодення. Ми ж бачимо геополітичну ситуацію в світі, протистояння там Китаю і Сполучених Штатів.
1: Пане Іване, але це вже буде темою наступної нашої розмови, зокрема, як світ використовує наш досвід чи ні. Іван Перегінець, директор Науково-технічного центру Академії будівництва України, був з нами на зв'язку. Дякуємо за цю розмову.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про українців.
5: Який вигляд має бджолиний вулик, напевно, знають усі. Навіть якщо ніколи не бували на пасіці. Ймовірно, кожен бачив і рамку із духмяними стільниками з вощини, правильної прямокутної форми, яку зручно розрізати ножем, щоб отримати солодкий запашний мед. Але чи багато людей в світі знають, що ця рамка – винахід українця Петра Прокоповича? І свого часу її поява здійснила революцію у бджільництві. Адже із рамкового вулика можна було збирати мед, не знищуючи бджіл димом. Як це практикували у колодній системі бджільництва, що існувала з прадавніх часів. Передувала цьому винаходу справді неймовірна історія, про яку пишуть у біографії Прокоповича. Конструкцію рамкового вулика він начебто побачив у вісні. І сталося це новорічної ночі 1814 року. Того ж року бджоляр утілив свій задум. У новому оригінальному вулику вперше була відокремлена самостійна частина бджолиного житла. Рамка не створювала позарамкового простору. Це зберігало комфортність зимівлі бджіл. Завдяки цьому стало можливим вільно оглядати бджолину сім'ю, активно впливати на її розвиток і збирати мед, не руйнуючи родину. Ще один визначний винахід Прокоповича – дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять виключно робочі бджоли, що дає можливість отримувати чистий мед у рамках. Усі ці відкриття український бджоляр зробив на власній пасіці у селі Митчанки Конотопського повіту на Чернігівщині, де він народився. Родина мала старшинсько-козацьке походження, а батько був відомим священником в окрузі і тримав вдома пасіку. Проте сам Петро Прокопович зацікавився бджолами не одразу. Уже після навчання у Києво-Могилянській академії та служби у Переяславському кінно-єгерському полку. Повернувшись у рідні місця відставним підпорудчиком, він почав займатися бджільництвом на пасіці молодшого брата Степана. І за 10 років не лише створив власну пасіку на 580 вуликів, а й серйозно зацікавився наукою, вивчав біологію бджолиної сім'ї і удосконалював методи бджільництва. На основі своїх досліджень і відкриттів згодом створив першу і єдину на той час в Європі школу пасічників. Спочатку в рідних Митчанках, а потім на спеціально купленому для цієї справи хуторі біля села Пальчики, поблизу Батурине. За півстоліття існування школи Петра Прокоповича із неї випустилося щонайменше 700 кваліфікованих пасічників. А його власна пасіка збільшилася спочатку до 3000 бджолосімей, а потім стала найбільшою в світі, бо налічувала 10 тисяч бджолосімей. Ще один цікавий факт про визнання славетного українського бджоляра – шана від іншого українського генія Тараса Шевченка. На хуторі у Прокоповича він зробив малюнок на пасіці, де зобразив чоловіка, який довбає вулик дуплянку. А ще згадав у повісті «Близнюки». «З'їжджу тижнів на 2-3 до Батурина. Там біля Батурина десь живе наш великий пасічник Прокопович. Послухаю його розумних розмов». Сьогодні винаходом українського бджоляра-дослідника та основоположника раціонального рамкового бджільництва Петра Прокоповича користуються мільйони пасічників у усьому світі. А на його честь названо вулиці у Ніжині, Батурині та Києві. Також у столиці працює Національний науковий центр Інститут бджільництва імені Прокоповича.
0: Ви Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
7: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
6: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
7: Куди їдеш?
6: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
7: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
6: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
7: Артрофіт?
6: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
7: А що в ньому?
6: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
7: Повтори.
6: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
8: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
10: Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аден-1 – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аден-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
12: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: В одній з наших попередніх програм ми говорили про династичні шлюби, які Ярослав Мудрий влаштував для своєї сестри, доньок і онуки. В цій реконструкції ми також говоритимемо про добу Ярослава та його синів, яким батько знайшов за дружин дочку польського короля, родичку імператора Священної Римської імперії, візантійську принцесу з роду Мономахів та двох німецьких принцес. Однак розмова з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком вийшла ширшою, бо ми з нашого століття спробували осягнути європейську дипломатію Ярослава та й взагалі Європу 11-12 століть. Слухайте нас 23 липня о 16:07 після новин.
14: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте вправо та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Стало відомо про ймовірне замінування росіянами вулицю Херсоні. Українські військові на Донеччині знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». Далі докладніше. Стало відомо про ймовірне замінування росіянами вулиці Зала Егерцес поблизу перехрестя з вулицею Університетською. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Не виключено, що небезпечна зона може бути значно більшою. Людей просять не пересуватися цим районом та бути максимально обережними. В Україні вже півроку працює проєкт приватної протиповітряної оборони. За словами заступника головнокомандувача ЗСУ Андрія Лебеденка, до проєкту долучилися 63 підприємства, а 5 із них вже інтегровані в єдину систему протиповітряної оборони та виконують бойові завдання.
4: Що ж таке приватне ППО? Це якраз та історія, коли нам дасть можливість додати спроможності повітряних сил щодо захисту цивільної інфраструктури. Звісно, це не сафарі, це історія про інтеграцію цих підрозділів в нашу єдину систему протиповітряної оборони, яка розгортається Збройними силами, а зокрема повітряними силами. І сьогодні цей проект вже він функціонує півроку. Ви можете бачити, що вже є 63 вчасних підприємства, які фактично на різній стадії реалізації. Є вже 5 підприємств, які виконують задачі, які інтегровані в єдину систему ППО, і вони показують результати збиття і так далі.
3: Бійці підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби на Донеччині знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3», повідомляє Держприкордонслужба у Телеграмі. Там зазначили, російські військові перекидали техніку до фронту без належного маскування. Під час руху комплекс виявили та уразили українські прикордонники. За даними відомства, орієнтовна вартість знищеного ЗРК «Бук-М3» – близько 50 мільйонів доларів. А вночі дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Ульянівській області Росії. Про це повідомив губернатор Ульянівської області Олексій Руських. Це близько 1300 кілометрів вглиб Росії. Він заявив, що дрони атакували об'єкти у Новоспаському районі. Сили оборони поки не підтверджували атаки.
2: Новини на Українському радіо.
3: Повну автоматизацію процесів та технологію штучного інтелекту запроваджують у центрах надання адміністративних послуг. Мета реформи – позбутися паперової бюрократії та черг. Нагадаю, у ЦНАПах можна оформлювати паспорти, посвідчення водія, реєструвати соціальні послуги чи нерухомість, а також подавати документи на відстрочку від призову і верифікувати абонентські термінали супутникового інтернету Starlink. Частина центрів вже перейшла на інформаційну систему «Вулик», яка дозволяє повністю відмовитися від паперових журналів. А наступний крок – запуск ЩІ-асистента, що має безперервно аналізувати запити, автоматизувати рутинні операції, зменшити навантаження на адміністраторів. Також планується інтегрувати систему «Вулик» із «Дією» та іншими державними реєстрами, розповіла в етері Суспільного директорка Департаменту з електронного урядування та публічних послуг Мінцифри Марина Бобриніцька.
5: Фактично, ЦНАП має стати таким офлайн-простором дії. Людина звертається за життєвою потребою, а держава організовує весь процес без зайвих кабінетів, довідок, повторних звернень. Наразі адміністративні послуги вже доступні більш ніж у 90% громад через більше ніж 5 тисяч точок доступу. І ось 40% центрів надання адмінпослуг вже користуються саме системою «Вулик» державною, яка безкоштовна для громад.
3: Мріяла про медицину, а керує навантажувачем. Жителька Черкащини Ірина Дебкова 2 роки працює на агропідприємстві водійкою спецтехніки. Чому після декретної відпустки не повернулася до попередньої роботи, а сіла за кермо кари, дізнавалася Лідія Меланіч.
6: Перед початком роботи – перевірка техніки. Далі – чітке дотримання правил безпеки, розповідає 31-річна водійка навантажувача Ірина Дебкова. За кермом легкового авто вона 6 років, і 2 з них водить кару, як називають між собою вилковий навантажувач працівники агропідприємства. Ірина розповідає, колись мріяла про медичну кар'єру і має диплом медсестри, а нині перевозить тонни готової продукції.
7: Взагалі ми займаємося кукурудзою, пшеницею, рапсом, навантажуємо
0: викривач, він у нас до 3 тонн, але підіймає вагу максимум 2 тонни.
6: Рішення змінити фах вимагало навчання. Ірина каже, спочатку було непросто, але водійський досвід і підтримка колег допомогли за 2 тижні освоїти нову техніку.
0: На завод я прийшла сюди після декрету. Почала спочатку працювати обліковцем. Спостерігала, як працюють чоловіки водіями навантажувачів. Мені це дуже сподобалося. Вирішила себе спробувати в цій професії. Спочатку щось не виходило, але мені допомогли, показали, як правильно потрібно.
6: На підприємстві діє регламент безпеки. Навантажувачі мають рухатися точно по розмітці. Кожен маневр водій попереджає звуковим сигналом, розповідає Ірина.
0: Фар дуже багато, працівників багато, тож ми повинні попереджати про те, що ми в ряду і рухаємося назад. Чого важкого немає. Головне – любити свою професію.
6: На цьому підприємстві працює 6 навантажувальників. 2 з них жінки, розповідає заступниця директора з виробничої діяльності заводу Анна Білан. Змінити підхід змусило повномасштабне вторгнення. Кадровий дефіцит залишається одним із головних викликів для аграрної галузі, каже Анна Білан. Тому роботодавці дедалі частіше шукають працівників за готовністю навчатися і самі ж забезпечують це навчання.
1: Ми не ділимо професії на чоловічі, жіночі, ми ділимо на фізично важкі і фізично доступні там для всіх.
6: Водійка Ірина каже, нині почувається за кермом навантажувача так само впевнено, як і за кермом власного авто, і радить іншим не боятися змінювати професію. Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск Суспільне новини слухати щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: У наступні 2 доби вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі та грози. В неділю на сході та південному сході країни помірні, місцями значні грозові дощі. На решті території буде без опадів. Температура вночі 10-18, вдень 21-28 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, день 21-26. У Києві близько 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
7: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
10: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
11: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. У четвер, 23 липня, у 1611 день повномасштабної війни. Війни за нашу суб'єктність, незалежність, територіальну цілісність і, звичайно ж, за нашу міцну українську державу. Війна триває, насправді, з 2014 року, і не перестаємо це нагадувати всім, хто чинить опір, кожен на своєму місці, як може, так і бореться з російською навалою, окупацією і агресією. Перед мікрофоном Галина Бабій, за пультом режисерським Софія Банова, Леся Виговська, наша редакторка. Оця наша невеличка команда працювала над наповненням денного ефіру сьогоднішнього. Ми підготували цікаві теми і події для обговорення. Звичайно, запросили фахівців, які би їх прокоментували. Але і вас, дорогі наші слухачі і слухачки, запрошуємо активно брати участь в обговоренні тієї чи іншої теми. Номер телефону нашого вайбера студійного незмінний – 097-107-107-9. Ви можете ділитися своїми враженнями, писати свої дописи, репліки, коментарі. Раді будемо ознайомитися із вашими думками. Починаємо ми, звичайно ж, із подій в культурному просторі, оскільки події в культурному просторі останнім часом все більше і більше нагадують справжній спротив, справжню боротьбу нашої ідентичності за своє існування, а ідентичністю носіями її ми з вами, українці, і є. І якщо наша пам'ять виявляється короткою, то і ідентичність не так-то вже легко берегти. Ну, подумаєш, сьогодні там, завтра тут, перекоти поле. Цього і домагалися у всі часи завойовники наші. Але попри все, ми творили свою культуру, яка і є, власне, виявом нашої ідентичності. І цю ідентичність зберігають різноманітні музеї, заклади культури по всій Україні, попри важке воєнне життя. Зокрема, ми сьогодні будемо мати на зв'язку Кам'янське. Кам'янське, яке і зараз, судячи з мапи тривог, є загроженим, там повітряна тривога, як загалом у всій Дніпропетровській області. Але є мужні люди, які живуть, працюють у місті і навіть ініціюють прекрасні проєкти, які покликані зміцнювати нашу ідентичність і нашу пам'ять про наше минуле і наше сьогодення берегти. Я зараз маю на увазі прекрасний масштабний мистецький проєкт «Музей покинутих міст», який відбувається у Музеї історії міста Кам'янське. І з нами зараз на зв'язку пані Наталія Буланова, директорка Музею історії міста Кам'янське і ініціаторка цього проєкту. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, пані Галина, і дуже дякую за представлення.
1: Вчора я говорила зі своїм знайомим, добрим поетом Сергієм Злючим телефоном і кажу, вас ж там постійно обстрілюють? Він каже, ну так, обстрілюють, а кого не обстрілюють? І я зрозуміла, що, знаєте, одне діло, коли ми дивимося на мапу тривог, а друге діло, коли розмовляємо з такими людьми, як ви, як пан Сергій, і від них маємо найперше з перших уст інформацію про життя Кам'янського. Насправді обстріли у вас постійні, як я розумію.
2: Ну, а де їх немає?
1: Ось так, обстрілів, так? Так мені і вчора було сказано, так. Гаразд, тоді якщо, попри все, уже, як кажуть, ініціюються, здійснюються такі проекти, то що це за проект «Музей покинутих міст»?
2: Ну, по-перше, я хочу подякувати нашому партнеру, Українському культурному фонду, державному інвестору розвитку культури та креативних індустрій за фінансову, а також інформаційну підтримку у реалізації мистецького проєкту «Музей покинутих міст». Цей проєкт реалізує Музей історії міста Кам'янське спільно з громадською організацією «Кола Мамая», яка утворилася внаслідок проведення низки культурно-мистецьких фестивалів «Мамайфест», які були започатковані на базі нашого музею і регулярно проводились, останній був у 2021 році. Цей проєкт про ситуацію, що склалася у зв'язку з найбільшою після Другої світової війни міграційною кризою в Європі. Станом на початок 2026 року зареєстровано понад 4,62 мільйона внутрішньопереміщених осіб, це лише в Україні. І така ж кількість, майже така кількість, намагається віднайти новий дім в європейських країнах. Угу. Лише у Кам'янському на початок 2026 року нараховується 35 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І коли ми готували цей проект, ми проаналізували географію походження ВПО, яка охоплює практично фактично всю мапу тимчасово окупованих або повністю зруйнованих міст. Це Донецьк, Маріуполь, Лисичанськ, Рубіжне, Авдіївка. І перелік цей можна продовжувати. Цей перелік не є випадковим. Ці міста об'єднують з Кам'янським спільні історичні паралелі, це первинне освоєння та заселення краю за часів Запорозького козацтва, ну і, звісно ж, індустріалізація, модернізаційні процеси другої половини 19 століття, що відбувалися завдяки залученню потужних європейських інвестицій, а сьогодні ці зв'язки поглибились через спільний біль. І у нас виникла ідея створити своєрідний музей мешканців покинутих міст, тобто тих людей, які змушені були покинути ці міста. Я так сподіваюся, що тимчасово покинути міста. Або внаслідок загрози знищення, або через окупацію, фактично ми розуміємо, чим це спричинена ця евакуація російською агресією. Тут відповідь тільки одна. Тобто музей покинутих міст сьогодні є критично актуальним. Він трансформує суху статистику міграційної кризи у живе свідчення людської стійкості.
1: Пані Наталю, а з чого складається, власне, проєкт? Це якісь виставкові площі? Чи це якісь історії, чи фотографії, чи спогади?

0: готова зараз вступати у відкриту війну з Росією, тому єдиний, хто може гарантувати безпеку цим суднам в Чорному морі і в портах – це українські сили оборони.
1: Вам потрібно, ви і гарантуєте безпеку. Дуже все, як кажуть, цинічно просто. Гаразд, але через цю постійну небезпеку іноземні власники кораблів, навіть якщо наважуються так, то заходити в порти, то піднімають ціни за перевезення вантажів. І оскільки доставка ця стає надзвичайно дорогою, компанії-покупці почали вже знижувати ціни на зерно у наших аграріїв. Наскільки це боляче вдарить по українських фермерах, і чи це буде продовжуватись, чи це тимчасово?
0: Ну, справді зростає вартість страховки вантажів, відповідно, зростає вартість перевезень цих вантажів, і вся ця вартість, вона закладається в закупівельні ціни українського зерна на території України. Відповідно, внутрішні ціни на зерно будуть зменшуватися, але ну, поки що мова йде про незначні суми, там 10, можливо, там до 20 доларів на тонні, що все ще залишає аграріям досить ну, таку велику маржу, тому що ну, світові ціни на зерно є відносно високими, тому з цього боку загрози особливої немає. Але із такого потенційного позитиву у нас можуть, знову ж таки, знизитися внутрішні ціни на зерно, що може позитивно впливати на рівень інфляції в найближчі місяці. Щодо питання по курсу гривні, яке ви до цього задавали, ну, поки що немає якихось ознак того, що ця ситуація може суттєво вплинути саме на обмінний курс, тому що обмінний курс у нас здебільшого регулюється Національним банком, який виходить з великими інтервенціями, і ми знаємо, що золотовалютних резервів в Україні більш ніж достатньо, щоб тимчасово тримати під контролем ситуацію. Адже тільки минулого місяця ми отримали більше 15 мільярдів доларів іноземної фінансової допомоги. І до кінця року ця допомога буде залишатися на дуже високих рівнях. Відповідно, можливість тримати курс в пристойних межах залишається досить серйозною. І, ну, так, звісно, що дуже бажано всю цю ситуацію вирішити якнайскоріше, тому що як би не зростали ціни на фрахт, все одно собівартість вивезення агропродукції за допомогою автодоріг і за допомогою залізниці, вона все ще вища. Тобто в будь-якому випадку так у нас буде відбуватися падіння внутрішніх закупівельних цін на зерно. Це, звичайно, неприємно для аграріїв, але ну, це не означає, що вони будуть у збитках.
1: Зрозуміло, сухопутне перевезення – це знову фури, так, через Польщу, Румунію, Словаччину. Якщо Румунія залишається для нас відкритим шляхом, то з Польщею, Словаччиною, ну, можуть бути так знаки питання, адже ми бачили останнім часом і відчували на собі деякі прояви антиукраїнські і в висловах політиків, ну, і, очевидно, і суспільство трохи підігріти проти українців. А щодо Румунії, там теж багато полів і теж є власний урожай. Їхні порти і залізниця завантажені своїм збіжжям. Чи буде тиснява на кордоні і в європейських портах, і, зокрема, в Констанці, скажімо?
0: Такий ризик, звісно, є, але потужності тих самих румунських портів, вони дозволяють перевалити українські вантажі. Єдине, що саме транспортна логістика до цих портів, вона може мати певні вузькі місця.

0: Щодо наземних перевезень, все-таки більша частка там не у фур, а все-таки у залізничного транспорту. І це теж виклик для нас, тому що ми знаємо, як активно росіяни останнім часом б'ють по залізничній інфраструктурі,
1: Так.
0: по локомотивам. Тобто там у нас теж можуть бути, ну, скажімо так, звужуватися ті вузькі місця, які і без того у нас є.
1: Зрозуміло. Укрзалізниця везе менше вагонів з продукцією, якщо зупиняються порти. Ця портова криза може вдарити по нашому бюджету. Яких втрат зазнає український бюджет через цю портову кризу і з чого будуть фінансуватися державні потреби? Вже так далеко заглядаємо.
0: Ну, щодо втрат українського бюджету від потенційного, не гарантованого, але потенційного зменшення експорту, то вони насправді будуть мінімальні, тому що держава, український бюджет, він не заробляє на експорті. В основному, ну, якщо є якісь митні надходження, то вони в основному саме від імпорту. І тут теж потрібно зазначити, що морські порти – це не лише експорт, але це ще й імпорт. Але, ну, очевидно, що роль цих портів саме для експорту і саме для аграрного сектору, вона дійсно значна. Але, знову ж таки, якщо говорити про вплив обмеження експорту на український бюджет, то він буде, ну, зовсім мінімальний. Інша справа – це робота державних портів, адже ми знаємо, що порти Великої Одеси, там термінали, які там розташовані, вони є, там є велика частка держави в тих терміналах, і зменшення обороту тих портів дійсно може зменшити заробітки державних компаній, відповідно, зменшити внески цих державних компаній в бюджет України. Але якщо це і відбудеться, то це вже питання наступного року, коли там будуть сплачувати, ну, умовно, дивіденди.
1: Зрозуміло. 30 секунд. Через отаку ситуацію непевну, чи є ризик, що Україна втратить своїх постійних аграрних покупців, покупців нашого зерна? Чи це тимчасове явище? 30 секунд.
0: Такий ризик є, але світові ринки зерна, вони досить диверсифіковані, тобто попит на українське зерно завжди знайдеться. Якщо, можливо, там втратять якогось одного покупця, то дуже легко буде знайти іншого. Головне, щоб була можливість доставляти цю продукцію.
1: Ну, а вона з'явиться тоді, як Росія впаде. Ми на це і сподіваємося. Олександр Порощій, керівник аналітичного департаменту Concord Capital, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про проблеми, які виникли в нас у Чорному морі з українськими портами, які опинилися під важкими обстрілами, ну і намагалися більш-менш передбачити, які будуть труднощі мати наші і аграрії, і перевізники в зв'язку з цими важкими обстрілами. Будемо слухати, чим завершиться засідання Радбезу 27 липня, яке Україна позачергово скликає в зв'язку із ситуацією, яку ми щойно обговорили в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800-353-404.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
5: А з віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Запоріжжя. Це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
11: Соціальна реклама.
13: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
11: «Суспільне новини» на українському радіо.
14: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни вдарили по автозаправці в Сумах. Херсона Ставрійські внесли до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Далі докладніше. Росіяни вдарили по автозаправній станції у Сумах. Пожежу оперативно загасили рятувальники, повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко. Люди не постраждали. Напередодні ввечері російські дрони поцілили по двох АЗС у Ковпаківському та Зарічному районах міста. Говорить очевидець атаки Дмитро.
15: Ми під'їхали, зайшли до заправки і десь через хвилину забігає заправник, каже, над нами FPV. Я одразу кинувся до машини, він каже, ні, нікуди не виходимо. І в цей час пролунав вибух, я вибіг, я подумав, що це моє авто, вибіг, подивився, що ця колонка палає, крикнув йому, відключайте мене, і ми від'їхали на безпечну дистанцію.
14: Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину. За минулу добу в області 5 поранених у райгородку Слов'янську-Дружківці. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкин у Фейсбуці. Безпекова ситуація загострюється. Жителів Донеччини закликають евакуюватися. Учора з Дружківки вдалося вивезти 8 людей, зокрема дитину. Евакуація дуже ускладнена, оскільки дороги в місто контролюються російськими дронами. Розповів ветері Суспільного капелан громадського формування «Капеланський патруль» Леонід Номерчук. За його словами, часто люди зволікають до останнього і погоджуються на евакуацію тільки тоді, коли вже втрачають житло. Також є випадки, коли евакуйовані повертаються у свої домівки і доводиться вивозити їх повторно, розповів Леонід Номерчук.
16: Люди бояться кудись евакуюватися, вони не знають, що їх чекає. А так як є криша над головою якась, то вони залишаються саме до останнього, поки не розбити будинки. В основному це люди, які літнього віку, думають, що вони нікому не потрібні. Але ми завжди наголошуємо, ми завжди допомагаємо, шукаємо. І ні одна людина, вона не залишається на вулиці. Дуже велика проблема, насправді, що люди повертаються назад, і потім ми вимушені ризикувати своїм життям, щоб врятувати їх.
14: Херсон і Ставрійський внесли до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під загрозою. Про це тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Екс. За його словами, це рішення – своєрідний заклик до міжнародної спільноти посилити співпрацю у запобіганні незаконному обігу культурних цінностей, які походять із тимчасово окупованого Криму. У 2013 році Херсонес внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нині об'єкт на тимчасово окупованій території.
11: Новини на Українському радіо.
14: Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа до 31 липня. Повідомив у своєму телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головні завдання держбюджету на наступний рік – це зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та соціальної політики. Згідно з законом, уряд мусить подати документ до парламенту до 15 вересня. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
11: Погода.
14: За даними Укргідрометцентру, вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, вдень 21-26. У Карпатах вночі 5-10, а вдень синоптики прогнозують 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, вдень 21-26 градусів. У Києві ж буде близько 25. На цю пору у столиці 22 градуси, тиск 744 міліметри. Аліна Білолівська, Українське радіо.
11: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде програму Галина Бабій. Боже великий, єдиний, нам Україну храни, волі і світу промінням, ти її осіни. Мабуть, слова цього духовного гімну, неофіційного, звісно ж, наші слухачі чули і, можливо, співали, і були свідками виконання неодноразово. З настанням новітньої незалежності, з відновленням незалежності в 1991 році, та ще і на усіх мітингах, які передували ці події, цей гімн виконували всі патріоти, знаючи слова, знаючи музику, знаючи історію цього славня. Ну і тепер ось у Верховній Раді з'явилася ініціатива офіційно затвердити пісню «Боже великий єдиний», яку ми ще знаємо як «Молитва за Україну», затвердити офіційно як духовний гімн України. Побачимо, що з цього вийде, але ця ініціатива уже має народне втілення. Зокрема, хочу сказати, що хор Українського радіо під орудою народної артистки України Юлії Ткач, лауреатки Шевченківської премії, завжди відкриває і закриває всі сезони свої концертні виконанням цього гімну. А у Київському муніципальному театрі опери і балету, який зараз називається «Київська опера», він знаходиться на Подолі, з ініціативи директора, художнього керівника Петра Качанова, кожна вистава розпочинається виконанням цього гімну. Тобто якісь народні ініціативи, давно вже громадські ініціативи існують. Але ось тепер є шанс затвердити пісню як духовний гімн і виконувати її на державних святах одразу після офіційного гімну, державного гімну України. Наскільки це реально і наскільки ця ініціатива доречна зараз чи актуальна зараз, поговоримо з Антоном Дробовичем, кандидатом філософських наук, керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, вітаю.
17: Моє шанування.
1: Отже, духовний гімн України. Церква відокремлена від влади, а серед громадян є люди різних віросповідань. Текст молитви за Україну Олександра Кониського має чіткий християнський підтекст із зверненням до Бога. До речі, нагадаю, що ще в храмах наших, зокрема в греко-католицьких, цим духовним гімном кожна служба, кожне богослужіння також завершується. Якщо цей твір затвердять як обов'язковий на державних і шкільних заходах, чи не створить це знову певну колізію для людей різних віросповідань і релігій? І навіть для тих, хто є атеїстом.
17: Я почну з першого вашого питання щодо ймовірності прийняття, враховуючи, хто є авторами законопроекту, бо ініціаторами в карті законопроекту, точніше, проєкту постанови, бо це постанова Верховної Ради пропонує затвердити, є спікер парламенту, обидва віце-спікери Корнієнко і Кондратюк, і також голова комітету профільного Потурає Микита, і ще депутат Крулько. Враховуючи такий склад, ймовірність затвердження цієї постанови, скажімо так, понад 90%. Тобто, скоріш за все, це буде затверджено. І більше того, вже наявне рішення головним комітетом по цьому рішенню був визначений комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який, до речі, очолює один з співавторів Микита Потураєв. І, відповідно, комітет рекомендував включити до порядку денного і прийняти у першому читанні з необхідними техніко-юридичними допрацюваннями. Відповідно, скоріш за все, цей текст буде рішення прийняте. Що стосується другого питання, доречності, потрібності, це трошки рішення таке трохи, скажімо так, дивне в тому плані, що цей текст вже, цей гімн вже всім відомий, він і так немає, називається духовним гімном країни. Тобто це все одно, що взяти щось, що вже є всім відоме і статусне, і просто підсилити статус формально. Тому це, скажімо так, я не сказав би, що це популізм, але, скажімо так, рішення, яке, вочевидь, має приречене на підтримку великої кількості людей. Що стосується додаткового, скажімо так, релігійного компоненту, тому що є нерелігійні, то, звісно, це тут є запитання. І цікаво було подивитися, як на це рішення відповість, що який висновок дасть комітет з питань правової політики. Там не буде дискримінації і так далі. Бо це, насправді, дійсно, частина суддів цього гімну, вони апелюють до релігійної реальності, релігійних почуттів, тому...
1: Так, я ж сказала, що тут можуть виникнути певні колізії, але, ініціатива, як кажуть, є. І треба з цим щось робити. Також парламент рекомендує співати цей гімн в українських посольствах за кордоном. А як іноземні партнери будуть сприймати те, що офіційна делегація сучасної європейської держави виконує одразу два гімни – державний і ще духовний? Чи це так в багатьох країнах є?
17: Це не є в багатьох країнах. Це буде така новела. Знову ж таки, Верховна Рада може рекомендувати це робити. Прям щоб це було прям обов'язково. Це вже друге питання, тому що це таке скоріше вже буде протокольна річ. На мою думку, такі рішення, вони зараз не є найнеобхіднішими, які є. Тут від парламенту зараз чекають вирішення, наприклад, великої кризи, яка стосується мобілізаційних заходів, підсилення відповідно законодавчої бази перед опалювальним сезоном. Звісно, ці всі символічні речі будуть виникати, тому що 35-та річниця незалежності на носі. Багато хто хоче, скажімо так, з одного боку оцей символічний компонент підсилити, а з іншого боку, скажімо так, отримати якісь додаткові політичні бали в контексті чергової знакової дати нашої незалежності. Єдине, що мене трошки смущає, я взагалі не дуже впевнений, що це в компетенції Верховної Ради. Тому що Верховна Рада дійсно за своїм, якщо подивитися Конституцію, Верховна Рада дійсно уповноважена приймати і затверджувати державні символи. Чи ми вважаємо цей гімн державним символом України? Навряд чи. Відповідно, це певна символічна реальність, та і відповідно сам статус постанови, да, бо це постанова, а не закон чи інший. Тобто є відповідний закон про державні символи. От відповідно він туди не входить. Тобто тоді що це? Да? Це просто такий символічно-гуманітарний жест, чи ну тут є питання до взагалі повноважень Верховної Ради. Але звісно, більшість це схвалить, тому що загальновідома річ, ну, буде проти того, що і так всі вітають, знають і люблять.
1: Ну, от і виникає питання, якщо всі і так вітають, знають, люблять. До речі, для виконання масово вона важка, оскільки це не є куплетна так. форма, і там є доволі такі складні модуляції, більше для виконання воно для академічного годиться. Так. То чи не відверне людей оце зобов'язання від пісні, яка пройшла, підпілля, яка пройшла заборону і стала дорогою для виконання непримусово? А тепер офіційно уже, так би мовити, відверне потроху.
17: Ну, частина людей сприйме це як якийсь формалізм однозначно. Але просто у нас це настільки важлива і значима з точки зору історії української культури форма і текст, що на суттєво на її популярність і вплив нових народних депутатів не вплинуть. От. Це не, знаєте, це не щось загрожене, це не щось, що там потребує якогось додаткового режиму захисту. Ну, це просто, знаєте, ну, ще один вагончик тих, хто хоче бути близький до великих справ. Ну, все. Тут питання, тут не Верховна Рада буде локомотивом популярності, тут сам по собі цей текст «Молитва за Україну» є локомотивом популярності, а Верховна Рада і її депутати просто хочуть той чи інший спосіб пристібнутися до цього. Ну, тому, відповідно, тут причина на світові зв'язки трошки інші, ніж. З іншого боку, звісно, треба говорити з авторами, яка у них мотивація, може, вони можуть пояснити, чому прям така необхідність прямо зараз.
1: Ну так.
17: То є просто, розумієте, є велика дискусія, що там частина людей не задоволені гімном України, що, мовляв, треба там щось поміняти, там чутливість додати, там якогось оптимізму більше і так далі. От, ну, до цього, бачите, це питання таке, хтось вважає, що це думки міських божевільних, хтось вважає, що це дійсно над цим варто попрацювати, хтось вважає, що взагалі не варто чіпати, бо тому що це раз прийнято, і гімн це річ, яку не можна міняти. От, то, можливо, це для частини людей сублімація. Давайте тоді приймемо духовний гімн постановою, щоб не це, мати просто підсилення додаткове до гімну. Але хочу звернути увагу, що це все-таки не державний символ. Це просто постанова, яка якби посилює і так відому і загально сильну річ.
1: Хотіла з вами поговорити загалом про те, як загальновідомі речі, які відгукуються в душах українців, стають отакими неофіційними не то, що гімнами, славнями, а, можливо, піснями, які людей дуже об'єднують. Розкажу історію. Люди, як правило, в концертних залах встають і кладуть руку на серце, коли виконується «Реве та стогне Дніпр широкий». Теж якийсь неофіційний такий, знаєте, момент, коли пісня людей єднає. Але чи це є гімн? Вочевидь, що ні. Люди встають, кладуть руку на серце, коли звучить мелодія Скорика «Ля мінор» із кінофільму «Високий перевал». Останнім часом люди встають, бо ж ми маємо досвід проведення концертних програм, коли звучать два кольори Олександра Білаша і Дмитра Павличка. Тобто оцей якийсь, знаєте, такий порив душевний, він дуже в багатьох моментах відгукується в душах, і цей акт єднання відбувається безпосередньо в концертному залі. Але чи стануть ці речі нашими духовними гімнами, і чи варто на цьому, ну, справді якось спекулювати? Яка ваша думка?
17: Ну, знову ж таки, якби, знаєте, Верховна Рада прийняла рішення з метою вшанування історичної та духовної культурної спадщини затвердити якийсь інший текст, який не мав би резонансу, то тоді, звісно, було б і більше негативних відгуків. А тут, ну, спільнота вже висловила щодо цього. Верховна Рада прийме цю постанову, не прийме цю постанову. Духовний гімн України все одно буде звучати і буде сильним. Тому в такому випадку, ну, це, ну, Ну, хочеться людям підвищити статус. Насправді ж текст цієї постанови, він каже, що духовний гімн України може виконувати під час еротичних новин, урочистих, публічних, державних, громадських, релігійних, культурно-мистецьких і інших заходів. Ну, він і так може виконуватися і без всякої постанови.
1: Ну, він уже ж і виконується, до речі, я про це нагадала. Так. А як ви ставитесь до того, що керівники окремих організацій і концертних, в тім числі, справді вводять як традицію локальну таку в своєму театрі, в своєму колективі, в своїй трупі. От, зокрема, я послалася на Київську оперу під очільництвом Петра Качанова, де кожна вистава розпочинається цим духовним гімном. І далі звучить програма, заявлена в афіші. Потім я сказала, що наш хор розпочинає свої концертні сезони, хор Українського радіо. І, до речі, ми маємо перфектний запис в фонді Українського радіо. Ми сьогодні фрагментик послухаємо, аби нагадати нашим.
17: Прекрасно.
1: Як ви ставитесь до таких локальних ініціатив в окремих колективах?
17: Дивіться, оце і є і це і є життя культури. Так? Не формальне рішення, яке там десь там півстоліття заспізнюється за волею громади, а реальне життя культури. От як промотувати і підтримувати незаві ініціативи, які запроваджують, оце найцікавіше. От сюди треба направити увагу і ресурси держави. Тому що уміння виявити скарб в численній спадщині і популяризувати ці скарби і цю спадщину. Ось найцікавіше. От підтримка таких саме спільнот, колективів, які популяризують, і є більш пріоритетною задачею, чи там до 35-ліття незалежності, чи просто будь-який час. Угу. Тому я всіляко підтримую. Так само я знаю, що і в церквах теж
1: так.
17: Ставлять, співають. І
1: виконують в кінці богослужіння, зокрема в греко-католицькій, я була свідком, завершується богослужіння сам цим духовним гімном. Але, до речі, чи обов'язково присутність священника, не обов'язково присутність священника десь в світських закладах, коли пропонують виконувати цей гімн?
17: Ні, це не обов'язково. Ну, сама проєкт розпорядження, точніше, проєкт постанови містить там вимоги, наприклад, що потрібно там вставати, чоловіки знімають головний убір, що військовослужбовці під час виконання дотримуються вимог, уставлених військовими ритуалами. Ну, тобто такі речі передбачаються, але знову ж таки, це речі, які насправді і так виконуються в цивілізованому освіченому товаристві. І от якраз формування цієї низової культури, воно не потребує таких речей. Ну, буде трошки там не зарегульованіше, тому що хтось там може сумніватися, буде там якісь ряди годи викладач етикету, зайде, подивиться постанову і собі щось зафіксує. Так, звісно, це такі речі реально працюють, коли працює над цим громада, і громада цим переймається.
1: Ви вже зачепили питання певних ініціатив щодо зміни нашого державного гімну. Оця тема періодично з'являється, мовляв, справді багато песимізму, додати треба оптимізму, змінити текст. А наскільки ці ініціативи то виринають, то затухають, знаєте, як човен в синім морі? Наскільки ви за цим стежите? І наскільки вони мають взагалі життєздатність?
17: Ну, поки що, по-перше, пам'ятаємо, що для того, щоб змінити гімн, потрібно пам'ятати, що опис державних символів України та порядок їх використання, він встановлюється законом, який відповідно до Конституції приймається не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради. Тобто треба 300 людей. Тобто далеко не завжди буде можливість така політична змінити. Тобто це складна історія. Ну, от. Це так, чисто з процесингу цієї справи. Друге, міняти гімн, це дуже відповідальна історія. Тобто треба великий національний там консенсус або якась подія, щоб це зробити. Ну, от, наприклад, ви згадували, пам'ятаєте, коли першу частину нашої розмови про там наявність Бога в тексті і так далі. Ну, от є, наприклад, офіційний королівський гімн Великої Британії «God Save the Queen».
1: Да? Боже, там, бережи Бог королеву.
17: Так. Там є Бог, і якби я не думаю, що для багатьох британців це є проблема. Навіть
1: і молитва Лисенка починається словами «Боже великий, єдиний, нам Україну хрен». Теж Бог на початку.
17: Так, тому, відповідно, такі речі можуть бути в таких текстах, але, знову ж таки, одна річ, коли це духовний гімн, і не є чимось офіційним, а інша річ, коли хтось намагається поміняти гімн, і, очевидно, кожне слово в гімні буде великою суспільною дискусію викликати. І, відповідно, хтось там каже, що там песимізм, а хтось каже, що це не песимізм, це навпаки про надію. Там, угу. Ще не вмерла Україна, і слава Богу. Да? І, відповідно, оці всі речі можуть мати такі двосторонні погляди. Хтось каже, що там треба не тільки що братів згадувати, а й сестер, ну, тобто людей. Да? Зник, я серйозно чув абсолютно бесіду.
1: Ну, але ж так можна до абсурду довести все і заплутати остаточно тих, хто і так знає, коли і де що виконувати.
17: Так, ну, відповідно, оці всі речі з гімну, вони безперспективні зараз, тому що вони викличуть більше тварів, ніж, скажімо так, користі. Натомість ця ж постанова, вона там, якби, передбачається, презюмується, що вона має сприяти духовному єднанню суспільства для утвердження національної єдності. Ну, тобто, якщо почати розбиратися з нашим гімном, то, скоріше за все, державним, який є державним символом, то, скоріше за все, це викличе більше чварів, ніж єдності, принаймні зараз. Але, може, колись прийде якийсь час, хтось напише видатне дослідження, яке змінить думку. Але отут саме важливо починати з оцього. Та? Тобто, так. Якісне дослідження, суспільна дискусія, і вже коли є певний запит, консенсус, глибина, то тоді з'являється державницьке рішення. От. Тоді вони будуть...
1: Поки що так. А поки що ми виявимо нашу громадянську свідомість. І зараз фрагмент духовного гімну Миколи Лисенка і Олександра Кониського «Молитва за Україну» послухаємо. Я дякую за коментар теми Антону Дробовичу, кандидату філософських наук, керівнику Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. Дякую.

0: Боже, зрости. Молимось, Боже, єдиний нам Україну храни. Далі буде так звучати в цьому гімні. Нагадаю, що цю ініціативу, яка з'явилася в Верховній Раді, офіційно затвердити пісню «Боже, великий, єдиний», яку ми ще знаємо як «Молитва за Україну» Миколи Віталійовича Лисенка і Олександра Кониського, як духовний гімн і виконувати її на державних святах одразу після офіційного гімну України. Побачимо, як будуть розвиватися події у Верховній Раді, чи з'явиться ця постанова. Тим часом, нагадаю, ми обговорювали ініціативу з Антоном Дробовичем, кандидатом філософських наук і керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки.
1: Українське радіо. Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
1: Соціальна реклама.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
9: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російська армія посилила обстріли Одещини. Україна сьогодні отримала другий транш від МВФ за новою чотирирічною програмою. Далі докладніше. Російська армія посилила обстріли Одещини. Окупанти б'ють по житлових будинках та портовій інфраструктурі. Лише за минулий тиждень через обстріли у регіоні загинули близько 30 людей. Ще понад 80 дістали поранення. Про це у телемарафоні повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, через російські обстріли у порти Одещини перестали заходити цивільні судна. Морський експорт під загрозою.
4: Останній тиждень, навіть більше, саме по цивільним судам було нанесена велика кількість ударів, де загинули також велика кількість іноземних громадян. І останній такий в неділю це був удар по судну, де команда була сформована з сірійців та індусів, і саме 10 членів екіпажа також загинуло там. Тому це дійсно ситуація зараз така критична. Так як це було сильно масовано в обстріли, то саме судновласники деяких компаній частково призупинили надавати заяву щодо вхід в зону бойових дій, переживаючи за команду, за свої суда, за страхові ризики. І ми зараз намагаємося повністю передивитися підходи щодо прикриття і поновити судноплавство, як це було всі останні 3 роки.
3: Україна звернулася із запитом про термінове засідання Ради безпеки ООН 27 липня у відповідь на атаки Росії по цивільних суднах в Чорному морі. Росія тримає глобальну продовольчу безпеку в заручниках. Якщо цей терор триватиме, мільйони родин в Африці, Азії та Близькому Сході і в Латинській Америці можуть зіткнутися зі зростанням цін на продовольство та голодом, йдеться в офіційному повідомленні МЗС. Україна не погодилась на пропозиції Росії після зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі і не погодиться на них зараз. Постачання зброї Україні через механізми НАТО продовжиться. Сполучені Штати не змінювали своєї позиції. Так, держсекретар США Марко Рубіо прокоментував зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим, передає Європейська мовна спілка. За словами Рубіо, мир в Україні стане можливим завдяки новим ідеям і концепціям, а Сполучені Штати готові від грати у цьому роль.
5: Ви що, думаєте, ми врегулювали війну в Україні за ті 30 хвилин, що провели тут в Азії? Так це не працює. Мирна угода неможлива, якщо на неї не погоджуються обидві сторони. Україна тоді, після Анкориджа, не погодилася на ці пропозиції. Саме тому ця спроба не спрацювала. Адже той варіант був неприйнятний для України тоді і, як мені здається, неприйнятний зараз. Насправді, зараз, мабуть, навіть ще менш прийнятний. Коли мир стане можливим, це буде завдяки новим ідеям і новим концепціям. Ми готові запропонувати такі ідеї у відповідному форматі і у відповідний момент, якщо з'явиться така можливість і складуться належні умови. Ми готові відіграти в цьому позитивну роль.
3: Переговори між Рубіо та Лавровим тривали 35 хвилин, пише пропагандистська агенція ТАСС. Лавров на зустрічі заявив, подальше постачання зброї Україні неприпустиме. А політика європейських країн дестабілізуюча. Мовляв, вони прагнуть завдати Росії стратегічної поразки. Очільник російської МЗС вкотре згадав прихильність Росії до домовленостей, досягнутих між Путіним та Трампом на саміті в Анкориджі. Нагадаю, тоді на Алясці не було підписано жодних офіційних угод і не зафіксовано юридично домовленості щодо війни в Україні. Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністра Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Транш буде спрямований для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже вп'ятеро зросла кількість переселенців у транзитному центрі у Павлограді на Дніпропетровщині порівняно із цьогорічною весною. Історія людей, яким довелося покинути свої домівки, у сюжеті Романа Михальчука.
6: В
0: Вони б'ють і по цивільних, і по школах, і по ліцею, гірничому, по шахтам б'ють по всьому.
6: 78-річна Людмила разом із донькою та двома онуками евакуювалася з Шахтарського. Останніми тижнями, розповідає жінка, росіяни цілять по цивільній інфраструктурі щодня. Найважче, каже, було пояснити дітям, чому доводилось ховатися.
0: У нас 5 років, то вона дуже сильно лякалася і... Діти всі переживають, і страшно, дуже страшно. У нас ще тваринки є, і всім страшно.
6: Того ж дня з 9-місячною донькою та 15-річним сином з Шахтарського виїхала й Віра. Для неї ця евакуація друга. Родина переселенці з Харкова. Наважилися, каже, після російської атаки 3 липня неподалік їхнього будинку. Тоді РФ вдарила поблизу церкви.
7: Було страшно, коли ракета прилетіла, було дуже гучно. Вона прилетіла біля церкви. Там недостроєний стадіон був. Туди прилетіло, і один хлопець, йому, наскільки я знаю, ногу ампутували.
6: Через обстріли РФ в Шахтарському перебої зі світлом та водою, додає Віра. Підприємці закривають магазини. У транзитному пункті евакуйованим допомагають з розселенням та транспортуванням, надають грошову та гуманітарну допомогу. З людьми працюють психологи. З 6 тисяч евакуйованих майже третина – діти, ще майже 2 тисячі – люди похилого віку, каже керівниця закладу. В середньому зараз транзитний центр приймає понад 300 осіб на день. Порівняння з весною, додає Лілія Земляна, кількість переселенців у центрі зросла майже в 5. Роман Михальчук, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, вдень 21-26, у Києві вдень близько 25 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Радіодиктант. Без помилок.
1: Вітаю, я Данило Гайдамаха. Щороку, готуючись до радіодиктанту Національної єдності, ми говоримо про правила, наголоси, складні слова і типові помилки. Але інколи трапляється інша проблема. Людина начебто говорить правильною українською, не порушує жодної мовної норми, але слухати її важко. Бо замість живої розмови виходить поліцейський протокол. Замість думки – конструкція з офіційного документа. Чому так відбувається? Як говорити грамотно, але природно? Про це розмірковує вчителька української мови та літератури із Сум Наталя Михайличенко.
2: Я думаю, мова звучить штучно не тоді, коли говорять правильно, а тоді, коли намагаються говорити правильно. Літературна мова – це дуже важливо. Вона як спільна дорога. Нею йдуть школа та університет, книжка, радіо, театр, держава. Вона допомагає людям з різних куточків України добре розуміти одне одного. Але літературна мова – це не клітка, це не скляна шафа в музеї, куди ми поставили мову і сказали «не чіпати руками». На мою думку, мова жива тоді, коли вона дихає, коли в ній чути людину, її місто, її дитинство, родину. У когось у мові бринить Полтавщина, у когось Поділля, у когось Галичина, Буковина, Слобожанщина, Полісся. Вона має свої барви, вона жива. Звучати по-канцелярськи – це коли замість живого слова з'являється паперове. Ми не поговорили, а було проведено бесіду. Не учні співали та танцювали, а на базі закладу освіти було реалізовано виховний захід. Ніби люди не люди говорять, а стара шафа з документами скрипить дверцятами. Що з цим робити? Та дуже просто. Повертатися до людини. Говорити так, щоб вас не тільки зрозуміли, а й відчули. Менше даних питань – більше, що обговоримо? Менше здійснювати комунікацію? Більше розмовляти? Менше страху помилитися? Більше любові до мови? Бо українська не має завжди звучати як наказ, протокол чи звіт. Вона може звучати як мамина колискова, як розмова в кам'ярні, як пісня в дорозі, як учительське добре слово. Правильність важлива, але живість не менш важлива. І коли вони разом, тоді українська звучить не штучно, а по-справжньому.
1: А от мовознавиця Оксана Качура пропонує подивитися на проблему з іншого боку. Поки одні люди бояться звучати надто книжно, інші переконані, що сучасній українській, навпаки, бракує мовної розкоші. Тієї образності й вишуканості, яку можна знайти в класичній літературі. Можливо, секрет природного мовлення не в тому, щоб спрощувати мову, а в тому, щоб краще її знати. Послухаємо мовознавицю Оксану Качуру, відому як блогерка Оксана Миколаївна.
3: Моя українська інколи звучить занадто літературно. Проте, якщо раніше я вважала це мінусом, зараз це радше плюс. Мені здається, що українська, на жаль, стає менш вишуканою. Якщо порівняти те, якою мовою розмовляли персонажі, скажімо, у «Майстрі корабля» Яновського, з нинішніми реальними діалогами, живим мовленням, це сумно. Багато слів забувається, з'являється багато запозичень і жаргонізмів. Тому, будь ласка, не спрощуйте своє мовлення. Читайте Яновського, Довженка, Стуса, Ліну Костенко і надихайтеся прекрасним авторським стилем.
1: Мабуть, найкращий спосіб перевірити, чи залишається мова живою – подивитися, як нею користуються люди поза уроками, підручниками чи офіційними документами. Адже українська живе не лише у словниках, художніх творах чи мовних правилах. Вона живе у щоденних розмовах, сімейних традиціях, дружніх суперечках і спільних переживаннях. Саме тому радіодиктант Національної єдності давно став чимось більшим, ніж перевірка грамотності. Для багатьох це нагода відчути себе частиною великої спільноти людей, яких об'єднує українська мова – жива, справжня і не канцелярська. Послухаймо тих, хто щороку долучається до написання диктанту.
4: Вітаю, Анохіна Марина. Живу в Києві, регулярно пишу диктант. Уже 4 роки точно пишу. Очікую на наступний. І дуже чекаю завжди на перевірку результатів, щоб знати, чи стало в мене менше помилок цього року. кілька років підряд пишу і надсилаю на перевірку. Мені подобається, що як спільнота навколо цього формується. Мені подобається, що є якась взаємодія між людьми, зворотній фідбек. І це просто приємна традиція. Моє оточення взагалі це все філологи переважно, тому багато хто пише. Онлайн, а колись надсилала і паперово, і колись зі школою писала.
5: Взагалі пишу, але рідко. Бо часто я просто про нього забуваю, або, наприклад, цього разу у мене були роботи в університеті, тому я не змогла долучитися. Але коли я була в школі, я дуже часто його писала. Я не знаю, наприклад, аналогу цього диктанту з якоїсь іншої країни. Та я думаю, що він якось сприяє національній єдності.
6: І в школі моя вчителька української мови нас привчала до того, щоб писати радіодиктант. Вона нас водила в один і той же день, там обирала групу людей, а хто не йшов, то ми просто сідали разом в один клас і разом писали. Тому це вже така традиція, і зі школи нам привели таку звичку, і тому ми так робимо. Ну це вже і з друзями списуємось, і пишемо разом радіодиктант. Ділимося своїми помилками, чи було складно, не складно, так.
7: Я теж пишу радіодиктант зі школи. Моя вчителька української мови завжди ці дні вона робила такими святковими. Ми завжди збиралися на уроці, писали, і ну це відчувалося таке, як маленьке свято. І воно в принципі так і залишилося досі. Кожен рік пишу, не відправляю на перевірку, але це такий привід зібратися або з колегами на роботі. Ми також разом пишемо, або з друзями. І це таке, як маленьке свято воз'єднання такої спільноти, і дуже приємно відчувати себе частиною цієї великої спільноти.
5: Пишу ще зі школи, у нас теж наша класна керівниця робила це маленьким святом, ми завжди вбиралися в вишиванки, і дуже так колективно, і дуже камерно це писали. Потім я вже пішла в університет, і ми теж писали вже з одногрупниками, але був ковід, тому писали це окремо. Але я продовжую навіть після навчання все одно цим займатися щороку, ми навіть іноді обговорюємо з татом, як ми написали, бо він у мене теж доволі поважний, поважного віку, але теж щоразу пише, не відправляю, боюсь, що там може бути багато помилок, але це завжди дуже об'єднує, і цього року я писала диктант, і я навіть трохи плакала, бо це було дуже, не знаю, дуже розчулило мене це все, і прям надихає, і хочеться жити, робити щось для країни.
1: Українська звучить по-справжньому не тоді, коли ми боїмося помилитись, а тоді, коли говоримо нею щиро, впевнено і з любов'ю. Слухайте Українське радіо, пишіть радіодиктант без помилок і готуйтеся разом із нами до найбільшого мовного флешмобу.
0: Радіодиктант без помилок.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: 14 година 15 хвилин. Сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін. Заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Сергієм Корецьким. Також під час візиту Міхал Мартін відвідає Верховну Раду, де зустрінеться із спікером Русланом Стефанчуком, аби обговорити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу і план внутрішніх реформ. Також є певні вже цитати із вислова прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна на сайті, зокрема, «Суспільне новини». Журналісти пишуть, що він заявив, що відвідує Україну, цитуємо, «щоб підкреслити незмінну солідарність Європейського Союзу та Ірландії з українським урядом та народом України». Далі цитата. «Зазнавши понад 4 роки жорсткої агресії проти свого народу та території України, Україна продовжує демонструвати величезну стійкість». Зараз до вашої уваги прес-конференція президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна.
2: Шановні присутні, наші команди, шановні журналісти, ми дуже цінуємо, що у нас прем'єр-міністр Ірландії, і нещодавно я був з візитом в Ірландії, і ми дуже вдячні за таку багаторічну підтримку. Ми вдячні людям Ірландії, я знаю, що дуже багато наших людей там, і я знаю, дуже тепле, важливо, дуже тепле відношення до наших людей. Дякуємо вам за це. Ми цінуємо, що у час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу ви саме тут з нами, з Україною, ви підтримуєте Україну, ви бачите, що відбувається, ви знаєте, які потреби нашого захисту, захисту життя. Російські удари не припиняються жодного дня. Протягом уже

0: Відчутно. Дякую всім ірландцям за небайдужість. Сьогодні ми говорили про загрози, про реальні виклики, які є саме зараз, напередодні осені, коли Путін готує нові удари по Україні. Готує, на наш погляд, додаткову мобілізацію в Росії, готує розширення війни. Важливо, що сьогодні є рішення по новому пакету санкцій Євросоюзу проти агресії Росії. І я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Це вже 21-й санкційний пакет. І сьогодні Міхал мене запевнив, що буде працювати щодо 22-го пакету санкцій. Ми будемо працювати з іншими партнерами поза межами Європейського Союзу, щоб вони теж включили нові санкції Євросоюзу до своїх правових режимів. Синхронізація санкцій має велике значення. Також ми говорили з паном прем'єр-міністром про російські схеми у світі, які працюють на війну, про різні ланцюжки, постачання для російської воєнної промисловості. Це стосується і виробництва компонентів для ракет, бойової авіації, інших засобів з алюмінію. Це питання, яке є у нас в дискусії. Я вдячний за розуміння загроз. Важливо, щоб були відповідні кроки, щоб російська війна ні в чому не мала підтримки. Ми підняли питання сьогодні зупинки європейського фінансування для тих організацій, зокрема спортивних організацій, які допускають участь російських спортсменів під російським прапором міжнародних турнірів. Більшість з цих спортсменів чітко підтримують війну та пов'язані з російською армією. Зараз в час головування Ірландії в Євросоюзі є також рішення щодо кластерів для України. Два кластери вже відкриті. Ми дуже дякуємо за підтримку. Я дякую за готовність підтримувати цю роботу і надалі. Дуже важливо, щоб було лідерство Ірландії як головуючої країни. І Україна може розраховувати на відкриття ще інших кластерів. Цю роботу варто вести активно, щоб справді відчувалось, що посилення Європейського Союзу, наша європейська інтеграція є безпековим питанням для всіх, не тільки для нас, для всіх в Європі. Разом з Україною, разом з компетенціями наших людей, разом з нашою можливістю посилювати оборонний потенціал Європи. Євросоюз точно стане сильнішим. Ми говорили сьогодні про європейське фінансування на українську оборону. Наступні транші з європейського пакету, які зараз готуються. Це дуже важливо. Я поінформував прем'єр-міністра про нашу роботу в сфері дипломатії. Вчора я говорив з представниками президента Америки про те, які кроки ми можемо разом зробити, щоб зупинити російську агресію. Але поки війна триває, російські удари тривають, ключовий пріоритет для нас – це протиповітряна оборона. Безумовно, це ракети передусім, і безумовно для ракети для Петріотів. Ракети для інших систем ППО також важливі. Наша спільна робота з Європою і всіма партнерами в рамках оборонних виробництв. Тут потрібен ще більший темп. Я вдячний за готовність Ірландії підтримувати Україну, просувати всі ці необхідності в комунікації з іншими партнерами. Дякуємо. І хочу подякувати за розуміння того, що тільки разом в Європі ми можемо долати енергетичні виклики, які зараз є. Особливо, звісно, ми цінуємо підтримку від Ірландії для нашої енергетичної стійкості. Дякуємо за це. Ще раз дякуємо за візит, пане Тішуку. Слава Україні!
1: Thank you, President Zelensky, Володимир,
2: Володимире, за те, що мене знову прийняли в Києві. І хочу, по-перше, подякувати
1: солідарності
2: та підтримці Європейського Союзу. І хочу подякувати також людям Ірландії та народу України. Наша підтримка настільки ж потужна, як і була раніше, і ми будемо підтримувати стільки, скільки треба. Основна тема президентства Ірландії – в ЄС це не накоко легелем. Це сила з єдністю. І ми абсолютно

0: Віддані Україні у цій сфері. Коли Росія почала своє вторгнення в Україну, то дуже багато людей думали, що Україна впаде за кілька днів. Але навпаки, ми бачимо, що Україна змогла об'єднати інші країни та була дуже сильною, залишається. Ви, замість того, щоб поїхати, обрали залишитись з Україною, з вашими людьми. І ось це рішення було вирішальним саме на початку війни і було натхненням. Ми можемо сподіватися, що ніколи в нас не буде такої ситуації, щоб протестувати це в нашій країні. Ця надзвичайно жорстока війна Росії проти України показала стійкість українців, яка допомагає захищати і вашу свободу, і ваші будівлі, і ваші будинки. Сила через єдність. Сьогодні в мене є можливість також вшанувати тих, хто втратили свої життя і мають саме шрами війни, і ті сім'ї, які продовжують підтримувати Україну. Ми обговорювали ситуацію в Україні і на лінії фронту, і по всій країні, і нашу роботу на рівні ЄС. Ми також обговорювали тривалу співпрацю між Ірландією та Україною. І я також розповів президенту стосовно нашого інформації про алюміній, і вся ця робота направлена на підтримку України у захисті проти агресивної боротьби Росії. І у двосторонньому порядку ми продовжуємо впровадження дорожньої карти і партнерства між Ірландією та Україною, яку ми підписали під час візиту України в Ірландію минулого року. Це партнерство, воно не лише стосується про практичної підтримки для України від Ірландії, а про створення двосторонньої співпраці, яка закладає основу для довгих стосунків, які тривають у майбутньому. І Ірландія буде продовжувати виділяти 25 мільйонів євро для підтримки України цього року, на додачу до 65 мільйонів євро, які вже були надані раніше цього року, і 100 мільйонів з цього буде для того, щоб зміцнити оборону України. І Ірландія буде продовжувати надавати підтримку у сфері зміцнення ППО для того, щоб захищатися від жорстоких атак Росії у сфері дронів. І також ми будемо надавати підтримку у відновленні України та критичної енергетичної інфраструктури. Минулої зими було дуже складно людям в Україні, і дуже важливо гарантувати те, що Україна буде готова до наступної зими. Українці через свою сміливість повторно демонструють свою відданість у тому, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. І уряд України та парламент впроваджує найважливіші реформи навіть під час таких величезних викликів. І цьому можна лише поаплодувати. 15 років тому Ірландія отримала нагоду почерпнути дуже багато переваг через розширення. І я вважаю, що Україна також має право долучитися до Європейського Союзу і мати ті ж самі привілеї, які Ірландія 50 років. Тож це центральний фокус нашого президентства у ЄС. І минулого тижня ми відкрили перемовини стосовно другого кластеру, і ми будемо працювати над наступними кластерами якомога швидше. Тож дуже важливо, щоб Україна продовжувала робити реформи у сфері верховенства права і фундаментальних цінностей, свобод та засад. Це не завжди просто, але це буде інвестицією в демократію України, вашу стійкість та процвітання. Ірландія завжди і буде завжди підтримувати санкції, суворі санкції проти Росії для того, щоб Росія припинила продовжувати війну. І під час президентства в ЄС ми працюємо над 22-м пакетом санкцій, який був прийнятий і буде формалізований вже сьогодні. І ми спілкувалися з нашою командою у Брюсселі. впродовж дуже складних перемовин стосовно 22-го пакету. І надзвичайно важливо, щоб ми досягнули цього і в Європейському Союзі. Ми маємо надіслати сигнал Росії про це. І сподіваємось, що ми допоможемо Володимиру прийняти наступні пакети санкційні. І мільйони українців були вимушені покинути свої домівки. 125 тисяч українців приїхали до Ірландії в різний період цього часу. І ми надали багатьом українцям тимчасовий прихисток. Вони інтегрувалися в ірландське суспільство і допомагають нашому суспільству багатьма різними способами, так само, як і в багатьох інших країнах Європейського Союзу. У мене немає жодних сумнівів, що вони будуть також відігравати важливу роль у відбудові своєї країни, якщо, звісно, вони оберуть повернутися. Ірландія буде продовжувати підтримувати Україну, і ми будемо захищати справедливий мир, як пан президент Зеленський сказав, що ніхто не робить більше для миру, ніж Україна. Ми будемо в Європейському Союзі за допомогою сили досягати єдності, допомагати людям України і надавати усю можливу підтримку для того, щоб Україна могла себе захистити. І ми будемо впроваджувати санкції проти Росії, і будемо просувати членство України в Європейському Союзі, як Ірландія, ми це робимо, і як Європейський Союз. Дякую, слава Україні.
1: Героям слава. Шановні журналісти, черга для ваших запитань. Будь ласка, перше запитання «Укрінформ».
2: Вітаю, Тетяна Пасова, «Укрінформ». Пане президенте, днями ви сказали, що запропонували Михайлу Федорову позицію у владі. Скажіть, будь ласка, чи вже узгоджено, що це саме буде за позиція, і чи залишиться Михайло Федоров у вашій команді? І запитання до пана Мартіна Міхала. Під час попередньої зустрічі з президентом Зеленським ви сказали, що триває слідство стосовно заводу «Огеніш», який продавав підсанкційні товари Росії. Чи можете ви вже поділитись деталями цього розслідування? Дякую.
3: Дякую за ваше запитання. Я спробую достатньо розгорнуто відповісти. Моя позиція – всі повинні залишатись в команді. Не просто моєї команди, це моя команда, це команда не тільки президента, це команда України. Під час війни це дуже важливо. Дуже важливо, щоб ми в єдності працювали і боролися всі виклики. У нас з вами два шляхи в цю зимку. Перший шлях, дай Бог, і дай Бог нам, нашій армії, сил, тому що стійкість на фронті – це дуже важливий аргумент під час будь-яких перемовин. І дай Бог нашим дипломатам, щоб ми все-таки знайшли можливість, сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет, на цьому я фокусуюсь. І ми розуміємо з вами, з ким ми маємо справи, тому альтернатива цьому, яку завжди шукає не Україна, а шукає Росія – це війна. Розширення війни, збільшення мобілізації. Я вчора мав широку доповідь розвідок. І ми бачимо, дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є military people, як то кажуть, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватись до плану проходження зими. Я фокусувався при виборі прем'єр-міністра саме на енергетику. Прем'єр-міністр енергетик – це, на мій погляд, виважене рішення. Окремо виклик сільське господарство. Ми це розуміли вже пару місяців назад, що вони будуть робити. Вони будуть робити все, щоб блокувати нам зерновий коридор. Ви знаєте, що вчора прем'єр-міністр вже заявив, вчора жодне судно не змогло зайти нам в порт. Тобто вони били по всіх судах. Вони будуть це збільшувати. Розуміючи це, ми бачили плани русських пару місяців назад, і тому прийняли рішення, що окрема людина повинна займатися саме цим напрямком. Тому логістика, наше зерно, сільське господарство, енергетика – все це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю незадоволений. Я побачив відсоток робіт, виконаних робіт. Нам треба дуже швидко включатись. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури, найголовніше завдання. Зараз вони розділені, тобто він фокусуватись повинен на цьому, безумовно. І на портах також, але на чому? На виконання планів стійкості всіма областями. Тому що в цю зимку може так вийти, що вже не буде область близька до кордону з русскими або далеко. Тобто долітає. Давайте чесно. Ми повинні фокусуватись на цих принципах і робити все. І безумовно важлива єдність. Тому і важлива єдність Міністерства оборони і військового керівництва нашої держави. Воїнів наших. Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозиції від нового головкома. Є новий головком Драпати. Бажаємо успіху і тільки перемоги. Вистояти це дуже непросто. У сирського досвід дуже сильний. Були дуже фахові операції. Ми все розуміємо, тому безумовно будемо робити так, щоб і Олександр Станіславович, і Андрій Ігнатов, скажімо так, не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню, щоб були десь поруч, щоб допомагали, щоб радились вони з Михайлом Васильовичем. Я провів кілька бесід окремо, разом. Все буває, все було в минулому, і це дуже важливо, що зараз вони одне одного чують. Це дуже важливо зберегти правильний перехід, стійкість армії. Я дуже серйозно до цього відношусь. Деякі речі, які робив Сирський, ми не бачимо, але дуже важливо, щоб ми не втратили. І деякі речі новаційні, які є в задумі у Михайла Васильовича, дуже важливо, щоб ми діставали з шухлядок і зараз впроваджуємо. Але безумовно і Драпатому, і Хмарі їм прийдеться виконати те головне завдання на сьогодні після довгої втомленої війни для всіх. Завдання, яке ставив я і Фьодорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і що хтось винен, хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо, сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше, безумовно, я вважаю, що і Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад, остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада, віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям. І дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом, з главкомом нашої армії, і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України. Все це можна робити, і ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це. Також ви знаєте, що секретарем РНБО буде у нас Клименко, міністр досвідчений. Проходження зими, виклик номер один. Проходження, вибачте, що я так кажу, але ДСНСники його показали вищий рівень, допомагали людей, допомоги людей, цивільним, військовим, всім. І після будь-яких атак я чекаю системного підходу, щоб РНБО закрила всі актуальні речі. Рустем Умєров. Є три головних питання. Перемовини. Закінчення війни. Зосереджений буде там. Дрон-діл. І Фрея. Якщо нам повезе, якщо партнери будуть нам допомагати, і я думаю, що нам вдасться, це може бути інша сторінка захисту нашої держави. Дякую.
4: In terms of the
0: стосовно
4: Оганіш, first of all, I think you might have
0: referred вашого питання, скоріш за все, ви говорили про санкційний продукт. Алюміній ніколи не був під санкцією, і Європейський Союз ніколи не вносив алюміній туди. Тож наші дані розслідування не показали ніяких доказів, вичерпних доказів, які з'єднують алюміній з виробництвом озброєння Росії. І не було жодних вичерпних доказів стосовно того, що алюміній не надходив до виробників озброєння. Тож дуже складно обговорювати цю тему. Ми будемо ділитися цією інформацією з Європейською комісією, тому що це питання Європейського Союзу і Ірландії. Я маю на увазі тему алюмінію, тому що французькому закладі Данкерк 70% було вироблено стосовно виробництва і мережі постачання алюмінію для Європейського Союзу. Це дуже важливо. Саме тому ми не можемо розглядати це окремо від дискусії в Європейській комісії. І ми спілкуємося з Європейською комісією, і ми продовжуємо передавати усі дані нашого розслідування. І врешті-решт ми будемо працювати з комісією для того, щоб пропрацювати це питання, тому що ми, звісно, не хочемо, щоб Росія отримала переваги в цьому. Але є певні виклики у цій сфері, і це стосується мережі постачання в Європейському Союзі. Ми спілкувалися із Францією, і розслідування, воно дуже вичерпне у цій сфері. 50%, майже 50%.
4: Primarily France and Sweden.
0: Надається
4: French plant is
0: Франції,
4: not
0: Швеції.
4: Owned by Brussels, but it does depend very heavily on the material that comes out of Оганіш. So we've got to walk all that
0: as to the next steps сировини. To this. Тож ми маємо пропрацювати наступні кроки.
1: Наступне запитання, будь ласка, Irish Times.
5: Thanks, Jack Power from the Irish Times. Question to President Zelensky.
6: Моє запитання президенту Зеленському спершу, і потім Тішоку. Президенте Зеленський, отже, ви чули про брифінг щодо наслідків ірландського розслідування щодо Оганіша Люміна? На вашу думку, після цього розслідування, чи ви думаєте, що його треба санкціонувати? Чи мають бути європейські санкції накладені на експорт алюмінію в Росію? І друге питання до Тішока.
5: Standard of burden of proof.
6: Який стандарт доказу ви маєте побачити для санкцій? Який, на вашу думку, цей стандарт вже було досягнуто? Дякую. Чи можу сказати просто на початку відразу, що розслідування виконував наш департамент торгівлі та підприємництва. Вони багато документації отримали від Оганіша Люміна. Багато документації було направлено в цей департамент звідти.
4: І за визначенням
6: компанія твердо каже, що цей алюміній не йде до виробників зброї, але дуже складно довести, що воно туди не йде, але дуже складно довести і те, що воно йде туди. Тому йдеться розслідування і я думаю, що його підхід, який ми застосовуємо, це те, що в наших обговореннях буде з Єврокомісією. Яка ситуація щодо ланцюгів постачання? Яка важливість постачання з Оганіш для Франції, їхнього підприємства Дюнкерку та для Швеції?
4: There are wider discussions in Europe about dependencies.
6: Є ширші обговорення в Європі щодо залежностей, критичних матеріалах.
4: The Commission never brought forward alumina as a
6: Єврокомісія ніколи не виносила алюміній як такий, що його треба санкціонувати. Це проблема, і ми будемо працювати по цьому з комісією. Щоб вийти на заходи, які не дозволять алюмінію надходити до Росії, але це складно. Ми зараз економічно розуміємо все значно краще, ніж це було до розслідування, але саме ці питання будемо проговорювати з комісією. Які є способи, щоб вирішити це питання?
7: Дякую за запитання. Що стосується
3: санкції ми підтримуємо щодо санкційного процесу відповідного виробництва. Ми обговорювали сьогодні це з Сішоком. Я не знаю вашого внутрішнього ірландського законодавства. Я наводив приклади, як ми робили в Україні. Напевно, це не можна порівнювати, але я про те, що, напевно, може бути санкціоновано на рівні ЄС, але і внутрішньо в країні, якщо дозволяє закон. Я не знаю, як в Ірландії, але в Україні закон дозволяв те, що інше підприємство, де була частка росіян, ми могли націоналізувати, щоб кошти потім не йшли в Росію або в іншу юрисдикцію, звідки потім повертались вони в Росію і йшли на підтримку цієї війни. Тобто завдання ж номер один. Питання в тому, щоб це не йшло в Росію, не допомагало будівництву зброї і не фінансувало цю війну. Якщо можна іншими внутрішніми кроками це зупинити, ми би підтримували відповідні процеси. Але завдання щодо ЄС і санкцій, ми також його оберемо і ми будемо піднімати це питання з Європейським Союзом.
1: Дякую. Наступне запитання Тесен, будь ласка.
7: Дякую за можливість, пане президенте. Хочеться повернутися до питання мирних перемовин, так званих. Як ви зазначили, що Путін готує розширення війни, це ми бачимо, відчуваємо. Але все ж таки, як ви оцінюєте шанси з огляду на оцінку усіх розвідок, що ці перемовини можуть відновитися восени? І також цікава ваша думка стосовно американської сторони. Чи бачать вони таку можливість відновити контакти восени? Зокрема, вчора ви мали крайню розмову з американськими представниками. Можливо, вони поділилися з вами планами. Як вони бачать розвиток цих подій, можливо, вони готують відновити свої візити до Росії. Ну, як мінімум, їх теж давно не було. І, пане президенте, стосовно Рустема Умєрова, ви назвали перелік завдань, яким, я так розумію, він буде займатися, стосовно його посади. Це буде ваш...
3: Я думаю, над цим у нас є обговорення і з Рустемом, і з Юлією. Ми повернемось з Свириденко. У нас є пропозиції. Це вже не секрет, що дійсно при всій повазі до Олі Стефанішиної, до віце-прем'єра, це не секрет, що я розраховував і пропонував Юлії Свириденко місце посла Сполучених Штатах Америки, тому що це місце дуже відповідальне, там повинна бути людина на рівні віце-прем'єра, мінімум міністра, або краще прем'єр-міністр. Юлія зробила важливий договір, я вважаю, під її керівництвом з Бесентом, тобто це економічна складова, яка нас може пов'язувати і повинна пов'язати зі Сполученими Штатами Америки. Ви знаєте, як вони відносяться саме все через економіку сьогоднішня адміністрація. Тобто я хотів цього, але є і інша пропозиція очолити один напрямок, і ми повернемось до цього. А Рустем також зараз має відповідні пропозиції. А ще ви запитали мене про американців, так? Значить, що стосується американців, ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я розумію, що це за ідеї, які презентували коротко мені вчора, тому що це була розмова, вона довга була, але телефоном, тобто без зайвих деталей. Я отримую відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватися з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. Після цього ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, це була б вже в липні зустріч. Але не все залежить від нас. Американці хочуть зустрічатися. Але ми повинні не забувати, що американці фокусуються на Ірані. На Ірані не все так сісфайр, як всім хотілось. Це проблема для нас щодо антибалістики, щодо уваги американців до війни Росії проти України. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію.
1: У вас ще залишилося запитання?
7: Так, до пана прем'єр-міністра. Ми знаємо, що з 1 липня Ірландія почала голувати в Європейському Союзі. Чи плануєте ви ініціювати питання розширення Європейського Союзу і, зокрема, відкриття для України 4 кластерів? Чи вважаєте ви, що це реально за наступні 6 місяців все ж таки відкрити усі перемовні кластери? Дякую.
4: Yes, so we, our key objective is
6: так,
4: to
6: ключове завдання – це активізувати процес розширення для України. У нас вже були швидкі перемоги минулого тижня щодо відкриття другого переговорного кластеру. Зараз наша мета – протиснути відкриття другого і третього кластеру якомога швидше. І ми вже були перемовлені з багатьма державами-членами, але загальна наша мета – це відкрити всі переговорні кластери до кінця нашого президентства. Це те, про що ми говорили від самого початку. Як я вже сказав, що ми отримали переваги від розширення ЄС, як країна, ми долучилися до цього 50 років тому. Ми вважаємо, що Україна додасть цінності до Європейського Союзу і отримає щось навзаєм. Ми дуже заохочуємо захист України, її територіальної цілісності і її прагнення долучитися до Європейського Союзу. Це дуже важливий фактор був в тому, що стосується бажань, цілей українського народу. І, звичайно, ми відчуваємо, що ми маємо на це відповісти. І останнє
8: Моє
6: запитання до президента Зеленського, RTE News Ірландія. Пане президенте, повертаючись до питання алюмінія, чи ви були розчаровані тим, що цей матеріал не було включено до 21-го санкційного пакету? Чи ви будете звертатися до Єврокомісії, щоб включили це в наступний санкційний пакет? Дякую.
9: Дякую за запитання. Ми обговорювали якраз сьогодні з паном Тішиком, що напевно є у нас можливість України звертатись до Європейського Союзу. Я думаю, що це один із тих шляхів, які ми будемо робити. Але ще раз я сказав своїй вже команді пропрацювати, що ще ми можемо зробити паралельно. Але магістральна ідея така.
1: Пане президенте, пане Тішок, дякуємо за ваші відповіді. Дякую. Прес-конференція добігла кінця.
10: Українське радіо транслювало прес-конференцію президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна. Нагадаю, сьогодні Україна вдруге зустрічала прем'єр-міністра Республіки Ірландія Міхала Мартіна у Києві. Вперше він відвідав Україну в липні 22-го року і сьогодні приїхав, підтверджуючи незмінну підтримку України.
11: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
12: Пенсійний фонд України оприлюднив детальні роз'яснення щодо механізму нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги з нагоди Дня Незалежності України. У 2026 році суттєво розширили перелік громадян, які отримають фінансову підтримку автоматично, без необхідності додаткового звернення. Виплата грошової допомоги залежить від соціального та професійного статусу українців і передбачає три основні механізми. Автоматичне нарахування. Пенсіонери, одержувачі субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, які не проходять військову службу, отримають допомогу автоматично разом з основними виплатами у серпні. Додаткового звернення до пенсійного фонду не потрібно. Виплати для військових через військові частини. Чинні ветерани війни, які служать у силах оборони, зокрема пенсіонери чи субсидіанти, отримують кошти централізовано на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Важливо, щоб кадрова служба роботодавця мала підтвердження ветеранського статусу військовослужбовця. Ще один механізм – особисте звернення для інших категорій. Особи, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не служать у війську, повинні самостійно подати заяву до територіального органу пенсійного фонду. Для тих, хто має подавати заяву, необхідно вказати у довільній формі особисті дані для ідентифікації, номер банківського рахунку у форматі IBAN, ідентифікаційний код і дані посвідчення, що підтверджує пільговий статус. До заяви додають копії паспорта та відповідного посвідчення. Оригінали пред'являють при поданні документів офлайн. Подати документи можна в один із таких способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду або ЦНАПі. Через поштове відправлення на адресу обраного філіалу фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису КЕП. Громадяни, які отримують ветеранський чи пільговий статус до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу станом на 1 жовтня, можуть звернутися із заявою до пенсійного фонду та гарантовано отримати виплату до 1 листопада 2026 року.
11: Знати більше з українським радіо.
8: Українські артилеристи встановили світові рекорди з дальності стрільби звичайної польової артилерії. Вони вразили ціль на відстані 70 кілометрів. Видання Defense Express опублікувало статтю, що була присвячена питанню інтеграції польських САУ-краб з високоточним керованим снарядом Vulcano GLR. Саме у цій статті згадується, що українські артилеристи, які воюють на польській САУ-краб, змогли встановити цей рекорд. Щоправда, там не уточнюється, який результат мала стрільба на 70 кілометрів та коли і де стався цей епізод. Однак портал зауважив, що дальність стрільби у 70 кілометрів зі звичайною 155-мм гармати справді є рекордом. Принаймні, якщо брати до уваги лише реальні бойові дії, а не стрільбу на випробувальних полігонах. Що відомо про САУ-краб? Це польська самохідна артилерійська установка, що використовується Збройними силами України у боротьбі проти російської агресії. Вона оснащена гарматою калібру 155 мм, сумісною зі стандартами НАТО. Це забезпечує дальність ураження до 40 кілометрів при використанні стандартних снарядів і до 54 кілометрів з активно-реактивними боєприпасами. Краб базується на шасі південно-корейської САУ К-9 Thunder і поєднує в собі надійність рухомості з потужністю удару. Краб має високу автоматизацію систем управління вогнем, що дозволяє швидко наводитися на цілі, відкривати вогонь з мінімальною підготовкою. Вона може вести інтенсивний вогонь, здійснюючи до 6 пострілів за хвилину. Завдяки цьому САУ стала важливим елементом контрбатарейної боротьби ЗСУ, дозволяючи ефективно знищувати ворожу артилерію і важливі об'єкти противника.
11: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
2: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
1: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Макс, із 45-річчям тебе.
6: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Де знайти нові можливості та ринки для збереження і розвитку власної справи? Як налагодити роботу команди, аби продуктивно працювати, отримуючи конкурентну перевагу для бізнесу? Як стати адаптивними і завжди мати план «Б», аби ефективно діяти в умовах постійної невизначеності? Все про ведення бізнесу у програмі «Перспектива». Щосуботи о 10:00 після новин на українському радіо.
8: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
9: Ранок, який розставляє акценти.
10: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
11: Оперативні включення з подій.
12: Та історії, що заряджають.
13: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
14: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
15: Правда любить терпляче. Суспільна новини. Тільки верифіковані новини.
13: Українське радіо.
16: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
17: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Павлограді збільшилася кількість постраждалих через російський обстріл. На Львівщині лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції. Далі докладніше. У Павлограді вже 28 постраждалих через атаку росіян, троє з них у тяжкому стані, повідомили в обласній військовій адміністрації у телеграмі. Також відомо про трьох загиблих. Раніше начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що у місті пошкоджене підприємство харчової промисловості, де спалахнула пожежа. Росіяни вдарили по Павлограду кабами близько 13 години. Сили оборони вибивають російських солдатів із займаних позицій на Олександрівському напрямку. Окупанти проявляють активність у районах Тернового і Калинівського на Дніпропетровщині. Основна тактика росіян – це інфільтрація малими піхотними групами, розповів у телемарафоні штаб-сержант 3-ї категорії відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Ігор Тамбієв.
16: Ми мінуємо стежини, ми направляємо їх на ті маршрути, на котрі нам дуже вигідно. І дуже рідко вони доходять до наших позицій, щоб наші хлопці вступали в стрілецькі бої. Зазвичай ми намагаємося знищити їх по дорозі, ну, але такі випадки трапляються, що вони доходять. Ну, і там же наші хлопці їх вбивають або пропонують здатися в полон. Якщо вони там погоджуються, то вони живі. Якщо не погоджуються, то, ну, звісно, вмирають. І тут я хотів би сказати, що зараз ми небагато беремо полонених з деяких причин. Вони здебільшого відмовляються, бо вони бояться, бо їх командування такий моральний тиск на них робить, що вони думають, що ми тут нацисти, фашисти. Це оця стара історія, і зараз вони не дуже хочуть здаватися в полон.
17: Ірландія додатково виділить Україні 25 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони. Про це заявив ірландський прем'єр-міністр Мік Холмартін під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондентка Суспільного. Ірландія перебрала від Кіпру головування в ЄС і працюватиме над відкриттям наступних кластерів у переговорах з Україною про вступ у Євросоюз, сказав глава ірландського уряду.
18: Я вважаю, що Україна також має право долучитися до Європейського Союзу і мати ті ж самі привілеї, як і Ірландія. Це центральний фокус нашого президентства у ЄС. І минулого тижня ми відкрили перемовини стосовно другого кластеру, і ми будемо працювати над наступними кластерами якомога швидше. Тож дуже важливо, щоб Україна продовжувала робити реформи у сфері верховенства права і фундаментальних цінностей, свобод та засад. Це не завжди просто, але це буде інвестицією в демократію України, вашу стійкість та процвітання.
7: Новини на Українському радіо.
17: На Львівщині лабораторно підтвердили випадок хантавірусної інфекції. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров'я. Хантавірус виявили 53-річного мешканця міста Стрий. Медики поки не можуть точно визначити місце та обставини інфікування. Хантавірус передається через видихання пилу, води, продуктів, а також забруднені фекаліями інфікованих гризунів. Симптоми хантавірусу можуть з'являтися через 1-8 тижнів після інфікування. Це висока температура, слабкість, головний біль, біль у м'язах, спині та животі і нудота. У Чернігівському військовому госпіталі до реабілітації поранених бійців залучають тварин, а також застосовують елементи тактильної та арт-терапії. Детальніше у сюжеті Катерини Сірук.
19: Барани Шон і Тімі живуть у Чернігівському військовому госпіталі. Вони оселилися тут близько 2 місяців тому і стали частиною реабілітації для поранених бійців.
20: Доводиться гладити, там, контактувати з ними, годувати.
19: 33-річний Олег воював 2.5 роки на Донеччині та 1.5 місяці на Чернігівщині. Поранення зазнав у прикордонному селі Єліне.
20: Удар в пію був. І там пролом, і, ну, типа, сквозне. Нема. Сказав, ходить був.
19: Окрім баранів, у госпіталі також є собаки-терапевтки Біба і Боба, папуги, рибки та домашні білки. Також є спеціальна тактильна доріжка. Пацієнт госпіталя проходить її разом із психологиною. Кожен квадрат уздовж доріжки наповнений різними природними матеріалами.
21: Проходячи всю доріжку, людина проживає фактично все своє життя. Саме головне, що по проходженню такої терапії покращується сон. Знижується рівень тривожності, психоемоційні гойдалки зменшуються. Людина більше відчуває і людина чує себе.
19: Також, аби психологічно розвантажити пацієнтів, на подвір'ї госпіталя організовують спільні активності. Такі вправи допомагають бійцям відволіктися та знайти спільну мову з іншими, каже старша медсестра фізіотерапевтичного відділення та відділення реабілітації Анна Довженко.
22: Бувають такі хворі, які поступають, вони просто закриваються в собі настільки, що не пам'ятають навіть себе в іншому стані. Тому ми в реабілітації намагаємося намагаємось не тільки працювати з пораненнями фізичними, а й з ментальними і психологічними, тому що це дуже важливо.
19: Окрім цього, з пацієнтами проводять арт-терапію та інші заняття, що допомагають відновитися ментально. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, день 21-26. У Карпатах вночі 5-10, вдень 12-17 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, день 21-26. У Києві близько 25 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 743 міліметри. Відносна вологість повітря 42%. Аліна Білорівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Збиття російської балістики й досі залишається викликом для України. Атака на Київ у ніч на 19 липня вкотре це продемонструвала. Противник це розуміє і використовує. Згадана атака була однією з найбільших із застосуванням ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Однак вона не стала наймасовішою. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнатов із Буці. Ми ж в нашому етері з'ясуємо, які реальні перспективи створення ефективної протиракетної оборони для України, що передбачає проєкт «Фрея» та чи відкриє ліцензійне виробництво ракет до «Петріот» нові можливості для захисту неба. Ну і що важливо, які саме ракети Україна зможе виробляти і скільки часу для цього знадобиться. Про все це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Пане Олеже, перемовини щодо ліцензії на ПАК-3 MCE від Lockheed Martin сприймаються безумовно як величезний прорив, але якщо бути реалістами, ось яка різниця між наданням ліцензії та реальним запуском, ну хоча б першої лінії збирання, причому в умовах постійних ракетних обстрілів України?
2: Ну, одразу треба значити те, що офіційно зараз невідомо про яку саме ракету до Петріота мова йде, тому що лунали просто від Трампа фрази щодо Петріот. Зараз вже за інсайдами відомо, що йдуть перемовини з Lockheed Martin, які відповідають за ПАК-3 MCE, яка от має безпосередню можливість максимально ефективно боротися з балістичними загрозами. Але ж все одно, поки не буде офіційної інформації, не виключно, що мова йде про ракету від Raytheon ПАК-2 GMT, яка значно простіша, але й має меншу ефективність проти балістичних ракет. Відносно вже цієї диспозиції, яка саме зенітна ракета буде локалізована, як буде вироблятися в Україні, дуже багато чого залежить. Якщо мова йде дійсно про ПАК-3 MCE, яка від Lockheed Martin, то це дуже складна ракета. Вона настільки складна, що має цілий ряд вузьких грил і навіть в Японії на Mitsubishi Heavy Industries, і наразі це єдине місце в світі, де їх збирають поза межами США, причому саме не виробляють, а збирають з використанням дуже активно американських комплектуючих у темпі до 30 на рік. Коли захотіли перейти на темп 60 на рік, не вийшло. Тому що вперлись у можливості компанії Boeing виробляти активну радіолокаційну головку самонаведення. Більше, ніж Boeing виробить цих головок самонаведення, Lockheed Martin чи Mitsubishi Heavy Industries цих ракет не збере. Так само, якщо Україна отримає ліцензію саме на ПАК-3 MCE, то ми так само дуже сильно будемо залежати від постачання цієї дуже важливої складової, без якої ракета нікуди не полетить. Ну і також від постачання інших комплектуючих, там складний газодинамічний пояс поперечного керування, там не дуже простий, м'яко кажучи, двоімпульсний твердопаливний двигун, тобто ракета об'єктивно складна. Ну і тому і демонструє настільки високий результат боротьби з балістикою. У будь-якому випадку в Японії на її індустріальній базі, тобто ми повинні розуміти, що таке Mitsubishi Heavy Industries, наскільки це великий просто монстр, наскільки велика була залученість ще тоді у 2000-х роках японської оборонної промисловості, американські проекти протиракетної оборони. Ну, навіть у японців на те, щоб збирати ці ракети з американських комплектуючих пішло 2 роки. Причому, ну, об'єктивно, вони починали далеко не з нуля. А якщо брати ПАК-2 GMT, вона простіша, там немає активної головки самонаведення радіолокаційної, там стоїть пасивна. Ракета має одноімпульсний твердопаливний двигун, немає технології «Hit-to-kill». Ну, вона менш ефективна проти балістики, але на будівництво виробничої лінії у Німеччині на заводі Камлок піде 2 роки. Цей завод має запрацювати вже через 2 місяці. Вони почали будувати його у вересні 24-го, а от у вересні 26-го виробнича лінія має запрацювати. І важливий аспект – Німеччина отримала значно більший відсоток локалізації, і тому темп виробництва GMT ПАК-2 у Німеччині має становити до 180 ракет на рік. Це, ну, значно вище, ніж Японія збирає 30.
1: Пане Олеже, чи взагалі можливо це, чи ми це можемо одразу відкинути, що нам нададуть можливість виробляти і ПАК-3 MCE, і ПАК-3 GMT?
2: Виробляти – ні. Збирати – так.
1: Збирати, так.
2: Так, але коли мова буде йти про збирання ПАК-3, то, ну, знов-таки, ми про це можемо говорити лише коли буде укладено відповідні тверді домовленості. І ми будемо у питанні, наприклад, ПАК-3 дуже сильно залежати від постачання так само комплектуючих, як, ну, і всі інші, як японці, зокрема. Плюс треба розуміти, що, звісно, виробництво Patriot ПАК-3 MCE, воно збільшується, але на трикратне збільшення з 620 одиниць на рік, за прикладом 25-го року, до 2000 одиниць. У Lockheed Martin та інших постачальників, а загалом у виробництві ракети беруть понад 400 компаній, то для збільшення виробництва до 2000 на рік необхідно 7 років. Цей термін записаний у тверді домовленості, які були укладені між цими компаніями, і Lockheed Martin, і Boeing, і L3Harris, тобто всі і виробники, і офіційні головні субпідрядники, то їм потрібно 7 років для масштабування виробництва у 3 рази.
1: Тобто, з огляду на ці реалії, за найкращих перспектив, це виробництво, точніше, збірка ракети буде у нас можливою, ну, це мінімум років 2 треба чекати.
2: Ну, треба просто розуміти те, що технологічний цикл виробництва ракет ПАК-3 MCE складає 2 роки, ну, фізично. Тобто, якщо ти замовляєш партію ракет, то від твердого замовлення, від початку робіт над цими ракетами, тобто закупівлі там всіх базових комплектуючих, всіх інших компонентів, матеріалів, до передачі цієї партії проходить 2 роки. Ну, це технологічний цикл виробництва. Ми у питаннях створення таких от речей оперуємо, завжди оперуються такими цифрами.
1: Ви згадали,
2: неможливо сьогодні отримати замовлення, завтра передати ракети, тому що їх треба виготовити. Щоб виготовити, треба, щоб спочатку всі підрядники першого рівня зробили комплектуючі. Вони роблять комплектуючі з якихось блоків, які роблять субпідрядники. Субпідрядник робить ці блоки з якихось компонентів найнижчого рівня, там розсипухи, просто матеріалів, сировин. Вони, яку позичає комплектатори третього рівня.
1: Тобто це і сотні компаній.
2: Це займають близько 400 компаній, залишив основних, які залучені у технологію у виробництво ракети ПАК-3 МСІ.
1: А наскільки реально, що відсоток саме українських підприємств оборонно-промислового комплексу зможуть пройти ось, ну, наприклад, сертифікацію ту ж таки стандарту Lockheed Martin і стати частиною цих компаній? Ну, тобто, щоб підрядники були безпосередньо у нас в Україні, а ми не залежали від тих, що за кордоном.
2: Важко говорити, можна апелювати до досвіду Польщі, яка зараз на шляху локалізації виробництва окремих компонентів комплексу Patriot і ракети ПАК-3 MCE. Ну, наприклад, на те, щоб створити нове виробництво, абсолютно з нуля фактично, ну, на базі вже існуючого, але саме це була нова виробнича лінія з новими виробничими потужностями, верстатами, обладнанням, навчити персонал, то на опанування виробництва мікро твердопаливних двигунів газодинамічного поясу поперечного керування. Це такий пояс зі 180 мікродвигунів, вони кожен розміром приблизно з куряче яйце, і вони необхідні для того, щоб ракета ПАК-3 МСІ могла дуже з високими перевантаженнями, ну, просто стрибати у поперечній площині для того, щоб мати надманевровість. І у Польщі від моменту укладення твердої домовленості до початку отримання твердого контракту на ці мікродвигуни пройшло 7 років. За 7 років було побудовано виробнича лінія, сертифікований, ну, навчений персонал. Він пройшов сертифікацію через 6 років від підписання твердої домовленості. І ще близько там рік пішов вже на те, щоб вони отримали безпосередньо тверде замовлення від Lockheed Martin.
1: Вочевидь, будь-який завод зі збирання ракет, чи то будуть ПАК-3, чи ПАК-2, в Україні стане ціллю номер один для Росії. Взагалі, є зараз рішення, можливо, за кордоном, можливо, український досвід, якось технічно, організаційно захистити таке виробництво? Це що, варіанти якихось там підземних заводів, чи якось розосередження виробництва по багатьох локаціях?
2: Скажімо так, важко, щось можна вигадати. Підземні заводи, вони, звісно, можуть, мають право на життя. Водночас будь-яке підземне виробництво, воно значно-значно дорожче і значно менш ефективне, ніж великий наземний комплекс. Ну, саме тому за радянські часи безпосередньо будувались величезні просто заводи-міста, які займали там сотні, ну, десятки, сотні гектар прямо в містах. Тобто, ну, будь-яке розосереджене виробництво, воно просто ускладнює, уповільнює і здорожчує виробництво, ніж єдиний комплекс одразу, весь промисловий. Але, звісно, єдиний промисловий комплекс – це, ну, сильний один для ворога. Водночас, знов таки, для того, щоб оцінювати, скільки часу піде на виробництво за ліцензією ракет до Patriot, будь-яких, ми вимірюємо, ну, це мова йде про, ну, роки. Об'єктивно. Тобто, можливо, там перша там партія з готових комплектуючих, коли треба просто приєднати там головну частину до вже наявного твердопаливного двигуна.

0: що використовується в якраз оперативно-тактичному комплексі «Іскандер-М», і в цьому матеріалі йдеться, що там почали використовувати багатоканальну цифрову антенну решітку з 12 елементів. Взагалі, а що відомо про удосконалення своєї балістики росіянам?
1: Ну, якийсь breaking news від колег, звісно. Ну, об'єктивно так. Рашисти постійно модернізують ракети 9М723 від балістичні «Іскандери», і там використовуються дуже давно багатоканальні церпі антени навігації, так звані комети. Ну, відомі як комета. Uh-huh. Використовуються хибні пастки, ну, хибні цілі, які ця ракета викидає. Є певні зміни відносно там політного завдання, тобто як вони саме летять, керуються у польоті, для того, щоб бути більш ефективними проти Петріот, але це звичайна гонитва технологій і технологічне протистояння. Ворог щось вигадує, наші щось роблять, якісь контрзаходи. Наші щось вигадали, ворог намагається цьому протидіяти. Тому те, що ворог буде продовжувати модернізацію іскандерів і балістичних, це 100%, збільшувати їхню ідеальність, і, скоріше за все, він буде намагатися точність підняти, хоча останнє йому, на мій погляд, не дуже важливо.
0: Так. До речі, щодо можливостей росіян виробляти балістику, що в них зараз залишається, які їхні потужності? Зрозуміло, що на тлі дефіциту не тільки в Україні, а й у світі, а саме антибалістики, вони робитимуть на це ставку. Утім, чи можуть вони якось масштабно збільшити, масштабувати свої виробничі можливості балістичні?
1: Ворог і так виробляє 50-60 балістичних ракет «Іскандер» щомісяця. Ще приблизно 40 – це спеціальні ракети до комплексів зенітних С-300 і С-400, які дозволяють використовувати їх для ураження наземних цілей. Ще десь десяток кинжалів плюс цирконів – 10-15. Це на місяць. І такі темпи залишаються, за даними Головного управління розвитку Міноборони України, доволі стабільними.
0: Знову ж таки, повертаючись до такої підтеми бити по лучникові, ураження, можливо, саме виробничих їхніх вузлів, підприємств, де виробляються компоненти до цих ракет, це один зі шляхів. І що потенційно ми маємо на озброєнні, щоб, ну, якщо не повністю знищити, то уповільнити цей процес?
1: Є певні, що було єдине разі ураження Воткінського заводу, який знаходиться від України на дальності понад ніж 1400 кілометрів, якщо брати від державного кордону. Це от саме той завод, який головним безпосередньо є виробником ракети «Іскандер» та інших балістичних, включно там «Заріжником». Було одне ураження безпосередньо в один із цехів, який був знищений, але для чого, щоб повністю уразити, знищити це підприємство, необхідно, звісно, повторювати такі удари на постійній основі. Це, вочевидь, впирається у можливості наші виробляти ракети FP5 «Фламінго», які дозволяють бити на таку дальність. Причому треба розуміти, що 1400 – це дальність по прямій, крилата ракета не летить по прямій. Якщо так її запустити, то це буде просто подарунок для ворога. Вона має летіти за складним маршрутом з обходженням протиповітряної оборони, і на такі от маневри спокійно може йти 50% всієї дальності. Тому, коли «Фламінго» летить на 300 тисяч кілометрів, необхідно розуміти, що глибина ударів буде меншою. Ну, але впираємось у кількість цих засобів, впираємось у те, що ракета великогабаритна, але, знов-таки, за останній час і якість цих ударів, і кількість вона зростає. Тобто, от, наприклад, щоб брати кінцеве виробництво, Воткінський завод, то є вже певні результати. Також можливий момент того, що уражаються там заводи-комплектатори, наприклад, там завод «Барикади» був уражений. Тобто, певна робота йде, але, знов таки, ми розуміємо, що українські підприємства також знаходяться під постійними російськими ударами, і попри це ми говоримо про те, як воюємо по Москві. Тобто, ми повинні також дзеркалити всю ситуацію. Але, знов таки, якщо ми не будемо бити по підприємствам, які це виробляють, то це буде абсолютно так от безпосередньо, така отоплічні їх умови. Тобто, можуть будувати нові цехи, заводити нове китайське обладнання, набирати там студентів, інших там гастарбайтерів, які там будуть клепати там ракети з дронами. Тому треба обов'язково бити. Проводиться контрбатарейна робота, є випадки уражені успішні безпосередньо самих пускових. Включно, наприклад, і з «Іскандерами», і цирконів, і тих комплексів А-300 і А-400, які використовують.

0: використовується для пуску такої рзац балістики. Тобто робота йде, але ми маємо розуміти, що вона дає результат лише у комплексі і не так одразу, як би нам хотілося.
1: Пане Олеже, дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, щойно на зв'язку був Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Defense Express». З паном Олегом говорили про перспективи створення ефективної протиракетної оборони для України, про те, що передбачає проєкт «Фрея» і які у нас можуть бути, знову ж таки, перспективи, лишень говоримо поки що в такому ключі, ліцензійної збірки ракет до «Петріотів». Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
12: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на Суспільне культура.
2: Спільне новини на Українському радіо.
13: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни збільшують наступальні спроможності на Гуляпільському напрямку. Україна отримала від Великої Британії нову партію обладнання для підтримки роботи магістральних електромереж. Далі докладніше. До лікарні звернулися ще троє людей, які постраждали унаслідок російського авіаудару по центральній частині Херсона. Як повідомила у телеграмі обласна військова адміністрація, меддопомоги потребували 83-річна жінка і 54- та 56-річні чоловіки. Раніше повідомляли про 4 травмованих через російський обстріл. Росіяни збільшують наступальні спроможності на Гуляпільському напрямку в Запорізькій області, але успіхів на цій ділянці фронту противник не має. Активно працюють повітряна розвідка та спостережні пости, тому всі переміщення росіян фіксуються і вражаються, розповів у телемарафоні командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов.
14: Противник продовжує вже на протязі 2 останніх років застосовувати тактику інфільтрації малих піхотних груп. Техніка застосовується дуже обмежена. Зазвичай, якщо і застосовується техніка, то це лише мототранспорт або легковий автотранспорт. В зимовий час противник ще пробував якось там застосовувати бронетехніку в період складних погодних умов. Наразі взагалі бронетехніка на полі бою з боку противника не застосовується.
13: Україна отримала від Великої Британії нову партію обладнання для підтримки роботи магістральних електромереж. Як повідомляє Міністерство енергетики на своїх інтернет-ресурсах, обладнання доставили до Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей. Очікується, що нове обладнання сприятиме надійній роботі об'єктів магістральних електромереж, підвищить ефективність їхньої роботи та зміцнить стійкість енергетичної інфраструктури.
2: Новини на Українському радіо.
13: Президент запропонував екс-міністру оборони Михайлу Федору кілька посад, останні з яких – віце-прем'єр-міністр із військових інновацій. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції у Києві з ірландським прем'єр-міністром Міхалом Мартіном.
15: Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада – віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом, з главкомом нашої армії, і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України. Все це можна робити, і ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це.
13: Нагадаю, 14 липня за поданням президента Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та всього складу уряду. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало хвилю протестів, які досі продовжуються у Києві. Мітингувальники спочатку вимагали повернути Михайла Федорова в Міноборони і змінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Після кількаденних переговорів з командувачами президент затвердив 22 липня на посаді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Також глава держави замінив начальника Генштабу, яким став Ігор Скибюк. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
13: Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі й грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, вдень 21-26. У Карпатах вночі 5-10, вдень 12-17 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, вдень 21-26 градусів, у Києві близько 25. На цю ж пору у столиці 22 градуси, атмосферний тиск 743 міліметри, відносна вологість повітря 38%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Реклама.
16: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
17: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
16: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
18: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
19: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
20: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони. Борони рідну землю. Разом до перемоги.
19: Соціальна реклама.
2: Знати більше про здоров'я.
21: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється, тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флеболог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і, відповідно, запобігти її прогресуванню, краще звернутися до фахівця.
0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година 40 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Денну програму веде Галина Бабій. Дивимось на мапу тривоги. Найперше, Сумська область, північ Полтавщини, південь Чернігівщини, схід Харківщини, а також схід Дніпропетровщини і вся Запорізька область. Там повітряна тривога. Не забуваємо рятувати своє життя, дбати про своє життя, адже повітряна тривога – це завжди велика-велика загроза. Ну, тепер про те, що у нас цікавого є на сайті Суспільне новини, зокрема, про що пишуть європейські журналісти. Це графа чи це розділ новини європейських мовників. Тут ми часто читаємо щось цікаве, про що пишуть журналісти, які так само, як і ми, журналісти українського радіо чи суспільного мовника, представляють своїх суспільних мовників від своїх країн. Радіо Франс дуже цікавий матеріал помістило, а суспільний мовник передрукував це. Йдеться про те, що аби запобігти всіляким ультраправим впливам, а ми знаємо, що ультраправі політики, вони доволі так популістами є, популярними є, бо є популістами, такий взаємозв'язок. У багатьох європейських країнах наразі, ну, така ситуація, такий час настав. Так от, щоб запобігти певним реваншистським популістським правополітичним рухам в Австрії на місці народження Адольфа Гітлера розташували поліцейський відділок. От так, як запобігли тому, аби туди не сходилися якісь реваншисти. Перетворивши будівлю на поліцейський відділок, уряд Австрії сподівається запобігти тому, щоб вона стала місцем паломників неонацистів. Ну, пам'ятаємо, що Адольф Гітлер народився в Австрії. Ну, і пам'ятаємо, що Адольф Гітлер – один із найкрупніших, наймасштабніших, найважчих, якщо так можна сказати, щодо ваги в історії, злочинців політичних ХХ століття. Схований серед торгової вулиці в центрі невеликого міста Браунау ам Інн, неподалік від німецького кордону, будинок площею 800 квадратних метрів, де 20 квітня 1889 року народився Адольф Гітлер, тепер неможливо впізнати. Будівлю 17 століття абсолютно переплановано, а її жовту штукатурку замінили на простий білий фасад. Перед входом розміщено вивіска «Поліція». Про це пишуть журналісти Радіо Франс. Відкриття нової поліцейської дільниці відбулося 22 липня, і це поставило крапку в багаторічній історії. Місце народження німецького диктатора з 1912 року перебувало у власності однієї родини, і для його придбання муніципалітетом довелося ухвалити спеціальний закон, оскільки остання власниця Герлін де Поммер наклала вето на будь-які зміни в будівлі, а потім оскаржувала її примусове відчуження всіма можливими юридичними способами. Ну, бачимо, що ще й були прихильники того, щоб святе місце залишалося святим для неонацистів. Спочатку уряд Австрії орендував будинок, в якому розміщувався центр для людей з інвалідністю, групи населення, яка зазнала переслідувань під час Третього рейху. Однак експертна комісія виступила проти перетворення будівлі на меморіальний об'єкт, щоб не приваблювати неонацистів. Як бачимо, там відбувалися різноманітні баталії, громадські слухання і навіть судові процеси. Також від знесення відмовилися, оскільки історики вважають, що Австрія має протистояти власному історичному минулому. Ну, ще й такий ракурс бачимо у цій справі. Втім, рішення нейтралізувати це місце шляхом створення там поліцейської дільниці не отримало також загальної підтримки. Ультраправі сили в Австрії продовжують набирати популярність у соціологічних опитуваннях, а деякі критики вказують, що частина поліцейського корпусу має і політичні симпатії. Однак, мені здається, перед тим, як влаштовувати якісь збори чи меморіальні ритуали біля будинку, де народився Адольф Гітлер, неонацисти кілька разів подумають, чи збиратися їм варто біля поліцейського відділку. Ось така інформація. Якщо хочете більше дізнатися про цю історію, читайте в розділі «Новини європейських мовників» на сайті «Суспільне новини». Ми ж тим часом готуємося дізнатися, що відбувається у нашому рідному українському Житомирі. І тут вже новини нам повідомить наша колега Оксана Кропивницька. Чекаємо виходу за кілька хвилин.
0: Важливо знати. Зарядні станції стають незамінними під час регулярних відключень електроенергії. Проте їхнє встановлення вимагає дотримання важливих правил безпеки. Неправильне розміщення пристрою може створити ризик короткого замикання, пожежі або пошкодження станції. Один із найважливіших чинників – уникати вологих приміщень. Не встановлюйте зарядну станцію у ванній кімнаті, біля кухонної мийки, у підвалах із підвищеною вологістю чи у погано вентильованих гаражах. Волога навіть у незначній кількості може проникнути всередину корпусу, що призведе до короткого замикання і виникнення пожежі. Ще одна зона ризику – місця із різкими перепадами температур. Не рекомендується розміщувати станцію на холодному балконі взимку чи сильно нагрітих приміщеннях влітку. Низькі температури зменшують ємність акумулятора, а спека прискорює зношування і може спричинити перегрівання. Оптимальна температура для експлуатації та зберігання пристрою від 10 до 25 градусів за Цельсієм. Також не варто залишати пристрій на підвіконні під прямими сонячними променями. Встановлювати зарядну станцію слід в стабільному місці, де її не можуть випадково зачепити чи зіштовхнути. Небезпечними є хиткі полиці, краї столів, місця, де активно граються діти або домашні тварини. Падіння може пошкодити корпус або роз'єми пристрою, а наслідки ушкоджень можуть з'являтися не одразу, але й з часом призведуть до серйозних проблем. Важливо стежити, щоб загальна потужність усіх підключених до станції приладів не перевищувала її можливостей, адже це допоможе уникнути перегрівання. Використовуйте лише оригінальні або рекомендовані виробником кабелі. Не допускайте повної розрядки батареї та не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. У разі несправності варто звертатися винятково до сервісного центру.
3: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну що ж, залишається у нас до завершення години буквально якихось, ну, трошки менше 10 хвилин. І це час на спілкування з Оксаною Кропивницькою, з журналісткою Житомирської регіональної редакції Українського радіо. Оксана вже на зв'язку. Оксано, вітаю.
2: Вітаю, Галино, вітаю усю нашу слухацьку аудиторію. Всім гарних зичу новин з Житомирщини і з нашої усієї України.
1: І ми тому раді. Власне, розповідайте.
2: Так, так, хочу сьогодні розповісти про те, що відбувається зараз в таку гарячу пору на полях Житомирщини, адже вже розпочато збір ранніх зернових та зернобобових культур. Чому це важливо почути? Тому що, як нам говорять в департаменті агропромислового розвитку обласної адміністрації військової нашої, що це стосується усієї України, адже зараз такі, скажімо, більш спокійні регіони використовують цей такий наполегливий час аграріїв для того, щоб зібрати врожай, верніше посіяти його, а далі зібрати для того, щоб годувати і ті регіони, які, на жаль, через постійні обстріли не можуть використовувати свої сільгоспземлі для за призначенням. Тому, власне, хочу розповісти про те, що Вже стартували жнива, майже два тижні вони вже проходять, і попри складні погодні умови, тому що ми бачили, то були затяжні дощі, потім були холодні вечори, але аграріям області вже вдалося виростити хороший урожай, і, власне, перші результати дають підстави для оптимізму, адже, така, скажу умовою цифр, середня врожайність озимого ячменю наразі становить майже 5 тонн з гектара, що приблизно на півтони більше, ніж торік. І скажу так, що цього року вже за першими прогнозами на Житомирщині мають зібрати врожай майже з майже 500 тисяч гектарів, засіяних зерновими та зернобобовими культурами. Станом на 11 липня вже обмолочено 7 тисяч гектарів озимового ячменю та намолочено понад 33 тисячі тонн зерна. Коли ми говоримо із аграріями, вони розповідають нам про те, що розпочали також збір озимого ріпаку та гороху, ну і, власне, є хороші показники щодо майбутніх врожаїв соняшника, кукурузи і інших важливих у аграрному секторі рослин. Попереду найгарячіший період жнив, незважаючи на все ж таки складні погодні умови і труднощі нашого воєнного часу, але аграрії Житомирщини продовжують працювати і зібрати врожай, вважають, що зможуть в ті строки, які перед ними ставить і держава, і, власне, весь соціально значимий бізнес, аби забезпечити продовольчу безпеку нашої країни. Але скажу до цієї теми ще все ж таки про ті військові виклики, які є реальними, навіть на Житомирщині, адже от буквально нещодавно російський удар, це було минулого дня, російський удар завдав шкоду посівам на Житомирщині. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на пшеничному полі одного із господарств області. Вогонь, на жаль, охопив і знищив 2 гектари посівів, які аграрії готували до вже збору. І місяці важкої праці хліборобів, ну, все ж таки були знищені через те, що була дронова атака, шахет збивали над полями, і, на щастя, без людських жертв, але хліб майбутній згорів, і, чесно кажучи, не можна без сліз дивитися на ті фотографії, які виклали рятувальники нашої області. Також хочу сказати про те, що мала особисті розмови із керівниками сільгоспідприємств. Вони все ж таки в своїй більшості скаржаться на брак кадрів. І дуже часто керівники самі підприємств виїжджають на поля для того, щоб щось самим зробити. Тобто вони там вже стають не лише організаторами процесу, а й прямими виконавцями певної роботи. тому що то буває, не працює техніка, то треба просто додаткові руки. І середня заробітна плата наразі в агросекторі в області становить близько 30-35 тисяч, але і на цю зарплату важко знайти хороших спеціалістів. Тому ось ці нарікання аграріїв, вони абсолютно зрозумілі, зважаючи на те, що зараз, як ніколи, їм потрібна допомога спеціалістів, ну і просто вільних рук, які б щось да, робили на користь загальної справи. Так. Ось це, якщо коротко, про ту таку нашу гарячу жнивну пору, яка зараз відбувається в багатьох інших регіонах України.
1: Можна лише побажати всім аграріям Житомирщини успішно зібрати врожай, оскільки це, ну, тепер стратегічний продукт, хліб, не тільки для України, а й для тих, кому ми ще можемо нагодувати в час війни, це дуже важливо. У нас ще 2.5 хвилини.
2: Дуже коротко, але не можу не обійти увагою те, що цьогоріч вже 40-та річниця міжнародного свята літератури і мистецтва «Лесені джерела», який відбувається у Звягелі, і не лише у Звягелі, по багатьом містам Житомирщини і навіть у Києві. Це традиційне велике свято, яке об'єднує людей, які знають творчість Лесі Українки, нашої землячки, яка народилася у Звягелі, де знаходиться меморіальний музей, садиба Косачів, де дуже часто бувають туристи з багатьох країн світу. А цього року кажуть організатори, що все ж таки все відбуватиметься без гучних святкувань, але хочуть використати цю нагоду, що все одно дуже багато людей цій темі приділяє увагу, аби зібрати гроші для Збройних сил України, для 30-ї механізованої бригади, яка дислокується на території Звягеля. Ну і, власне, всі ми знаємо, що генерал Залужний з цього міста родом, так. І тому усі всі культурно-патріотично-військові традиції хочуть об'єднати в одне. Із цікавої програми, яка дуже насичена на кілька днів, тому запрошуємо і на вихідні бажаючих до міста Звягель, хочу сказати, що особливу увагу все ж таки приділяють тому, щоб відродити ось ті традиції, якими колись жила Леся Українка в 19 столітті. Зокрема, це буде проводитися і молодіжний квартирник «Леся Українка. Міфи та реальність». І гастровечір, кава зі сметанкою, під час якого зануряться в гастрономію і улюбленої їжі Лесі Українки, якою вона була і як вона смакувала. Також хочу сказати про те, що будуть секційні панелі, де об'єднаються і її поетична творчість, а також творчість сучасних митців, які пишуть картини, пишуть музику і взагалі вміють якісь певні роботи
1: Хочеться тільки побажати вам миру і спокійного проведення фестивалю. Оксана Кропивницька, журналістка Житомирської регіональної редакції Українського радіо, була з нами в ефірі. Дякую.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
8: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: В одній з наших попередніх програм ми говорили про династичні шлюби, які Ярослав Мудрий влаштував для своєї сестри, доньок і онуки. В цій реконструкції ми також говоритимемо про добу Ярослава та його синів, яким батько знайшов за дружин дочку польського короля, родичку імператора Священної Римської імперії, візантійську принцесу з роду мономахів та двох німецьких принцес. Однак розмова з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком вийшла ширшою, бо ми з нашого століття спробували осягнути європейську дипломатію Ярослава та й взагалі Європу 11-12 століть. Слухайте нас 23 липня о 16:07 після новин.
0: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Новий раунд тристоронніх перемовин Україна-США та Росія щодо закінчення війни має відбутися до осені. Захід суден до українських морських портів тимчасово призупинився. Далі докладніше. Новий раунд тристоронніх перемовин Україна-США та Росія щодо закінчення війни має відбутися до осені, повідомив президент Володимир Зеленський на прес-конференції з прем'єром Ірландії Міхалом Мартіном. За словами глави держави, під час нещодавної розмови зі спецпредставниками президента США Кушнером і Віткофом він отримав пропозиції, які американці потім обговорять із росіянами. «Якби це від нас залежало, зустріч була б уже в липні», – сказав Володимир Зеленський. Захід суден до українських морських портів тимчасово призупинився через безпекову ситуацію. Однак уряд працює над гарантуванням стабільності експорту. Про це на зустрічі з журналістами повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає кореспондентка Суспільного. Нагадаю, Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі. Про це у соцмережі X повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Себіга. Протягом останніх кількох днів Росія атакувала щонайменше 3 цивільні судна, кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення. Напередодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України. Себіга назвав ці дії економічним та гуманітарним терором. Провести засідання Ради безпеки ООН Україна пропонує вже на початку наступного тижня. Росіяни продовжують обстрілювати Донеччину, людей закликають евакуюватися. Учора з Дружківки вдалося вивезти 8 жителів, зокрема дитину. Евакуація дуже ускладнена, оскільки дороги в місто контролюються російськими дронами, розповів ветері Суспільного капелан громадського формування «Капеланський патруль» Леонід Номарчук. За його словами, часто люди зволікають до останнього і погоджуються на евакуацію тільки тоді, коли втрачають житло. Також є випадки, коли евакуйовані повертаються у свої домівки і доводиться вивозити їх повторно, розповів Леонід Номарчук.
4: Люди бояться кудись евакуюватися, вони не знають, що їх чекає. Ну, а так як є криша над головою якась, то вони залишаються саме до останнього, поки не розбиті будинки. От в основному це люди, які літнього віку, думають, що вони нікому не потрібні. Але ми завжди наголошуємо, ми завжди допомагаємо, шукаємо. І ні одна людина, вона не залишається на вулиці. Дуже велика проблема, насправді, що люди повертаються назад, і потім ми вимушені ризикувати своїм життям, щоб рятувати їх.
2: Новини на Українському радіо.
3: Дизель в Україні невдовзі може подорожчати до 90 гривень за літр, а бензин – до 85. Такий прогноз в етері Українського радіо озвучив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Наразі заправки продають дизель в середньому за 83 гривні за літр, а бензин А95-ї марки – за 79 гривень. За словами Сергія Куюна, через війну на Близькому Сході скоротилося постачання нафти, зокрема в Європу. Відповідно, зменшуються і об'єми виробництва пального. Оскільки Україна напряму залежить від імпорту бензину та дизелю, цінники на СЗС будуть зростати, говорить Сергій Куюн.
5: Ситуація, скажімо так, напружена, тому що запасів у нас особливо немає, а немає їх, тому що нам немає де їх робити, оскільки нафтобази розбиті. Тобто ринок працює з колес, у нас є, як зазвичай, там 2-3-тижневий запас, і от якраз він нам дозволив проїхати ці останні 3 тижні стабільно, без підвищення цін на АЗС, тому що підвищення цін в світі почалось в перших числах липня. Відповідно, зараз в мережу почало постачатися пальне вже по нових цінах, яке доїхало вже там те, що було законтрактовано на початку липня, всередині липня. Відповідно, воно почало штовхати ціни вгору. Я думаю, що дефіциту не буде, трейдери наші привезуть, питання все в ціні.
3: Збільшення врожаю лухини цьогоріч очікують на Кіровоградщині. Докладніше у сюжеті Олександра Сметанко.
0: Шостий рік вирощують лохину в селищі Приютівка на Кіровоградщині. На площі 1 гектар мають 6 тисяч кущів. Вирощують їх у контейнерах у торф'яному кислому ґрунті. Його привезли з заходу України, розповідає керуючий саду Максим Гурінович.
1: Якщо посадити її просто в землю, вона не буде рости. Стоїть у нас тут такий датчик вологи, називається інтензіометр, який показує вологість у ґрунту. По ньому ми орієнтуємося, треба поливати. Ілі не треба поливати лохину.
0: Каже, лохина – вологолюбна ягода. Без щоденного поливу засохне.
1: Підійшов отак, взяв, засунув руку вовнутр, достав, зжав. Якщо капає вода, то це хорошо.
0: Вирощують два сорти лохини.
1: Сорт дюк і сорт блюкроп. Тому що вона хороша ягода, сладка, вкусна. Одна і втора кілограма. 3-4 з куста можна собрати.
0: На початок збору ягід вплинули квітневі заморозки на ґрунті. Лохина пізніше почала квітнути, але не померзла. Торік зібрали 3 тонни лохини. Цьогоріч рахувати ще рано, каже керуючий. Продають лохину з поля покупці – жителі Кіровоградщини. Господарства, які вирощують ягоди, можуть скористатися державною грантовою програмою, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова.
6: Умови отримання гранту обов'язково – це створення робочих місць, постійних і сезонних, і співфінансування. Умови співфінансування 50% від отриманих коштів. Грант надається на закладення нового саду або ягіднику площею від 1 гектару. І максимальний розмір гранту – 400 тисяч гривень на 1 гектар.
0: Говорить, минулого та нинішнього року грантами на вирощування ягід сільозиробники області не користувалися. На садівництво отримали торік 22 мільйони гривень. Олександр Сметанко, Суспільне, новини, Кропивницький.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
3: Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі й грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, день 21-26, у Києві 25 градусів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Очевидно, для Ярослава Мудрого, його дітей, його наступників, не йшлося про євроінтеграцію і вступ до Європейського Союзу та НАТО. Візантія – це на той час була основа християнської цивілізації. Русь в цьому плані вона займала місце ближче до тогочасного центру. До нас культура, правові якісь норми, соціально-політична система приходила не якимись там окольними шляхами. Синів Ярослава й певний час проводили достатньо консолідовану політику. Те, що вони йшли на якісь там поступки і так далі, це якраз виняткові речі. Наприклад, лідерські якості. Щоб вижити на цій території, треба, вибачте, щоб кожен українець був з лідерськими якостями. Звідси три гетьмана на два українці.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні ми повертаємося до теми династичних шлюбів синів Ярослава Мудрого, як ми вам і обіцяли в попередній програмі, і не лише про це будемо говорити. Чому нам так цікава історія Руси та Європи, що відійшла від нас аж на 10 століть? Можливо, тому, що ми нині відчуваємо її вплив, як це не дивно. Бо вона лишила дуже конкретні геополітичні, правові, культурні і навіть символічні маркери. Приміром, постать Ярослава Мудрого та його дітей сьогодні є ключовим історичним аргументом того, що Україна є невіддільною частиною європейської цивілізації, а не додатком до східного сусіда. Коли європейські лідери чи українські дипломати говорять про глибоке коріння українсько-європейських зв'язків, вони завжди апелюють до шлюбної дипломатії Ярослава. Франція, Угорщина, Норвегія сьогодні офіційно вшановують доньок Ярослава, Анну, Анастасію, Єлизавету, як своїх видатних правительок, що заклали основи європейської державності і подарували Європі, як кажуть ті, хто рахували, 158 королев і королів. Крім того, матеріальна культура тієї доби досі формує архітектурне і духовне обличчя Східної Європи. Ну, Софійський собор у Києві, збудований Ярославом на честь перемоги 1036 року, стоїть уже 1000 років. Він визнаний об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО і є одним із найважливіших загальноєвропейських пам'ятників середньовічної архітектури та монументального мистецтва. Там унікально поєднано мозаїка і фрески. Рукописи та реліквії, пов'язані з його добою, ну, приміром, римське Євангеліє, яке Анна Ярославна привезла до Франції. Хоча є гіпотези, що це Євангеліє вона не привозила, що воно датується пізнішим часом. Але не перша, не друга гіпотеза не спростована і не доведена. Досі зберігаються в європейських національних архівах як безцінні скарби цивілізації, це маю я на увазі, рукописні реліквії. Обов'язково треба згадати і збірку законів «Руська правда», яку було кодифіковано за Ярослава. Вона заклала фундамент українського і східноєвропейського права. Вона ґрунтувалася на принципах, дуже схожих на тогочасні європейські правди, салічну чи англосаксонську. Замість кровної помсти Ярослав запровадив систему грошових штрафів, віри та судового розслідування. І цей перехід від варварства, як кажуть, до правової держави став першим кроком до формування сучасної європейської правової свідомості на наших теренах. Ну і додам, що перемога Ярослава над печенігами 1036 року, знов-таки тут дата може бути неточною, про яку я вже згадувала, запустила міграційні процеси, які назавжди змінили етнічну карту Балкан і Подунав'я. Сучасні етнічні і територіальні межі деяких регіонів Східної та Південно-Східної Європи, зокрема Румунії, Болгарії, Молдови, формувалися під впливом тих давніх рухів кочових племен, які змушені були тікати від мечів Ярославового війська. От саме про це, а також про шлюби синів Ярослава, про те, як вони впоралися і зберегли чи не зберегли батьків спадок, ми сьогодні поговоримо з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком. Вітаю вас, пане Олеже, в Зумі.
1: Вітання.
2: І хотіла б я розпочати от саме з ваших думок щодо тих геополітичних, правових, культурних, оцих символічних маркерів, про які я щойно згадала. Що з них є правдою, а що і досі залишається красивим міфом чи легендою?
1: Названі вами речі, звичайно, мали місце в історії, але тут потрібно, звичайно, докорінно змінити оптику, тому що, очевидно, для Ярослава Мудрого, його дітей, його наступників, не йшлося про євроінтеграцію і вступ до Європейського Союзу та НАТО. Оце все сучасне намагання європеїзувати українську історію і підкреслити якісь там зв'язки з західноєвропейськими країнами, якби якісь там знайти аналогії. Це все абсолютно невиправдана модернізація. Вона насправді нічого не дає для нормального, належного, адекватного розуміння тієї нашої давньої історії Київської держави. Треба розуміти, що звичайно. Для Ярослава, який здійснював династичну політику, бо, власне, через шлюби здійснювалася династична політика, вкладалися політичні союзи, військові союзи і тому подібні речі. І йшлося про те, щоб мати певний політичний вплив, вкомпонувати себе в відповідну конфігурацію тогочасних союзів і забезпечити інтереси своєї держави. Ми підкреслюємо, що доньки Ярослава, от вони виходили там заміж за королів, і це от дуже престижно і так далі. Перепрошую, набагато престижніше був шлюб молодшого сина Всеволода на доньці візантійського імператора. Тому що центр тогочасного світу – це, вибачте, був не Париж. І тим більше не якісь там далекі норвежські загумінки. Центром тогочасного політичного світу, навколо якого оберталося все, був Константинополь, столиця Римської імперії. І відповідно до того і визначалася вся система координат. Треба не забувати, що для чого, наприклад, французам була потрібна княжна з Києва. Чому аж так далеко потрібно було сягати по ці династичні угоди? На той час Русь, Київ і Францію мало що пов'язувало. Тут навіть якісь там далекі там і загальноєвропейські політичні союзи, вони не складалися аж так, щоб була зацікавленість в стосунках між Києвом і Парижем. Для французьких королів було необхідно мати престижне споріднення з ромеями, з Візантією. Безпосередньо з Константинополем це не вдавалося зробити, тому пішли таким трохи окольним шляхом, поріднилися з династією, яка була споріднена з Візантією. Королям Франції йшлося передусім про престижність. І престижність ця була не в Києві, а престижність ця була, власне, в Константинополі. А Київ лише був таким, собі передаточним звеном цього сяйва Римської імперії, яке мало досягти Парижу. Ієрархія тогочасних країн і держав, вона не виглядала так, як зараз чи пізніші часи. Розпіарені зараз якісь там контакти чи взаємини, вони на той час не виглядали так аж престижно. Тому що, наприклад, Єлизавета Ярославна. Так Ярослав не хотів його віддавати за Гарольда. Бо це було, це мезальянс був. Це король Норвегії, зараз звучить Норвегія, яка потужна країна. На той час, нічого престижного в цьому не було. Інша справа, наприклад, там родичання з королями Угорщини. Вага угорського королівства в тогочасній Європі, вона була незрівнянно більшою, ніж, там десятка Норвегії разом взяти. Зрозуміло, що раз ці шлюбні угоди, вони ставили практичні цілі, але треба розуміти, що в них була певна ієрархія. Так, була певна стратегія. Звичайно, треба було укласти, при наявності аж такої великої кількості дітей, була можливість укладати ці династичні угоди і таким чином транскріплювати якісь там союзи військові, політичні, там дипломатичні, тому що та християнська цивілізація, в рамках якої опинилася Київська держава після хрещення Володимира, вона мала свою там логіку взаємостосунків. Так як в принципі і зараз. Ми ж теж зараз можемо прослідкувати, в рамках того ж там Євросоюзу є там свої блоки, є держави, які там не входять в Євросоюз, але тим не менше заангажовані в цю політику. Подібна ситуація була і в тому, тільки що не можна переносити взаємини сьогоднішні на тогочасні реалії. тому що реалії були зовсім інші, і людям йшлося ну не про якісь там речі.
2: Можливість безвізово подорожувати через всю Європу.
1: Да, ну не йшлося про безвізи НАТО. Вибачте, це ясно, що я тут трохи якби гіперболізую, але ну насправді, якщо почитати от всю українську літературу, там і наукову, і популярну, і так далі, ну цим нескінченним таким нав'язливим тлом, і от йдеться саме про це, що от, та ні, ну подивіться, ми ж якби от все-таки не якісь там загумінки, ми от теж якби от здійснювали європейську політику, і начебто це щось пояснює. Та воно нічого не пояснює, це просто такий емоційний ефект, що от, да, от ми долучені були до західноєвропейської там цивілізації.
2: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
1: Вибачте, ми не були долучені до західної європейської латинської цивілізації. Ми були частиною іншого кола цивілізаційного. І тут треба знову ж таки зрозуміти співвідношення цих кіл. Тому що, наприклад, розумієте, уже з цього постійного апелювання, що ми мали взаємини з західноєвропейськими країнами, з країнами латинської католицької церкви, ну, відповідно, ми теж якось там долучені до цієї цивілізації, хай там вторинно, але якби ясно, що ми там не центр, але от ми якби вторинно. Так от абсолютно не така була конструкція тогочасного світу. Бо латинська цивілізація – це була периферія іншої цивілізації, яка на той час існувала. Це універсальна

0: провалили його політичний план, бо запроваджена Ярославом система спадкування виявилася для них занадто заплутаною, а жадоба влади призвела до того, що єдина Русь почала незворотно розпадатися на окремі удільні князівства. І тут виникає одразу кілька запитань. Чому забуксував принцип колективного керівництва держави, хоча маємо приклад тріумвірату братів, яка за батьковим заповітом не мала ділитися на шматки? Я нагадаю нашим слухачам, що Ярослав хотів, аби найстарший Ізяслав правив у Києві, Святослав у Чернігові, Всеволод у Переяславі, і коли старший брат помирав, інші піднімалися, так би мовити, на один престол вище. Так от, на сьогоднішній день, що історикам точно відомо про синів Ярослава? Які от є документальні свідчення про їх життя, діяння, походи, міжособиці і так далі?
1: Тут треба, якби, відразу зазначити, що в питанні династичних стратегій не треба модернізувати якісь такі речі для сучасного світу. Що значить без згоди? У доньки не виникли, і у синів не було такої опції, що вони там могли на комусь одружитися, бо, вибачте, є відповідальність не завжди тільки батька, це і еліт країни, це завжди дуже складна річ. На той час династичні зв'язки, династичні стратегії – це інструмент, який часто перевершував цілі військові кампанії і величезні військові контингенти, тобто династична угода, яка там завершувала якусь там дуже велику виснажливу війну, ну ясно, що це дуже потужна річ. І таким інструментом не розпоряджалися так довільно. Люди, які якби от походили з володарських династій, та вони не розглядали такої опції, що от хто-то там може там собі щось дозволити за власним вибором. Ні, ну були випадки, звичайно, але вони часто мали достатньо негативні наслідки, тому і не толерувалися тогочасним суспільством. Яка, власне, була задача правителів? Вони несли відповідальність за всю країну, як це сказано от в руських літописах, що роблять руські князі, вони несуть хрест за всю землю Руську. Тобто вони беруть на себе всю відповідальність. І, вибачте, тут уже не до емоцій, не до особистих забаганок і так далі. Хто такі досконалі правителі от середньовічної Європи? Це ті, які, ну, просто на межі самозречення, вони дотримуються інтересів власних країн. Це їхня відповідальність. І треба ж розуміти, що світогляд тогочасної людини, він, власне, диктував саме таку поведінку. Тому що правителі в тогочасних країнах християнського світу, вони правили Божою милістю. І ця Божа милість накладала на них колосальну відповідальність. Тому, звичайно, всі ці речі продумувались, вони укладалися таким чином, щоб захистити інтереси тієї країни, Божою милістю, доля якої вручена певному правителю чи певної династії. Знову ж таки, треба розуміти ті чи інші кроки, ті чи інші якісь там рішення, які приймалися, виходячи з світогляду тогочасного суспільства, людини з якихось там максим, які, ну, для сучасної людини можуть здаватися не дуже релевант. Якщо ми подивимося на династичну всю цю політику, ми побачимо, тут достатньо продумана стратегія. Це, звичайно, не тільки там укладання шлюбних угод з якимись там найближчими країнами-правителями, це і більш широко, тому що, ну, наприклад, оця загадкова дружина короля Русі, як вона називається, Ода з графів Штаденських, то достеменно ми, може, і не знаємо, з ким конкретно з синів Ярослава вона взяла шлюб, але ми точно знаємо, для чого це було зроблено. Здавалось би, це ж не королівська династія і так далі. Треба розуміти, що Ярослав намагався проводити політику для того, щоб забезпечити свої інтереси в загальноєвропейському контексті. В той час одна з таких провідних політичних мілітарних сил – це Священна Римська імперія. Ну, німецьке цісарство, як воно ще називалося в тогочасних пізніших джерелах.
0: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови в Зумі з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України Олегом Однороженком.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних

0: послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
1: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
4: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: Як змінилися відносини України та США протягом останніх місяців? Як на громадську думку у Штатах впливають інфлюенсери на зразок Лори Лумер та прагматичні розрахунки у рамках Дрон та Мінерал Ділс? І що може змінитися із новим послом України, хай хто б ним став? Все це в етері українського радіо буде аналізувати надзвичайний та повноважний посол України, посол у США в 2005-10 роках, посол у Франції та постійний представник при ЮНЕСКО у 2014-20 роках Олег Шамшур сьогодні о 18:07.
4: Суспільне новини на українському радіо.
7: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 28 зросла кількість постраждалих через атаку росіян на Павлоград. Президент незадоволений підготовкою регіонів до зими і виконанням планів стійкості. Далі докладніше. 28 постраждалих через атаку росіян на Павлоград. Троє загинули. У тяжкому стані в реанімації ще троє поранених. Медики борються за їхнє життя. Повідомив у телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Це був удар кабами по території харчового підприємства, повідомили в обласній прокуратурі. За останні кілька годин росіяни атакували Дніпропетровщину, Херсонщину, Сумщину, Харківщину та Одещину, повідомили в ДСНС України. Російська армія малими піхотними групами щоденно намагається атакувати позиції Сил оборони на Сумщині у межах Хотінської та Юнаківської громад. Крім того, окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії кордону, б'ють по мирному населенню кабами, артилерією і дронами. Про це розповів в етері Суспільного начальник прес-служби 15-го мобільно-прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов. За його словами, накопичення противника не спостерігається. Українські дрони повністю контролюють ситуацію у 30-кілометровій прикордонній зоні.
8: Накопичення великої кількості техніки особового складу в прикордонні Чернігівщини і Сумщини з боку Російської Федерації ми не спостерігаємо. Це дійсно вирішує дрони і особливо та відстань, на яку вони можуть залітати. Оператори безпілотних літальних апаратів на сьогоднішній день мають таку смугу, це 25-30 кілометрів, куди вони залітають і мають можливість знищувати ворожу техніку. Ближче вони підійти не можуть фізично, бо там їх знищують дрони. Це по всій смузі, це ж не тільки наша бригада. Сили оборони по всій смузі мають таку можливість здійснювати і розвідку, і знищувати ворожу техніку, а це саме основне для нас.
7: Президент незадоволений підготовкою регіонів до зими і виконанням планів стійкості. Про це Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції у Києві із главою ірландського уряду Мікхалом Мартіном.
9: Плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю незадоволений, я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури, найголовніше завдання. Зараз вони розділені, тобто він фокусуватись повинен на цьому, безумовно. І на портах також, але на чому? На виконання планів стійкості всіма областям. Тому що в цю зимку може так вийти, що вже не буде область близька до кордону з русскими, тобто долітає. Давайте чесно.
7: Нагадаю, комплексні плани стійкості для кожного регіону України були затверджені РНБО в березні 2026 року. Вони передбачають захист об'єктів критичної інфраструктури, розбудову розподіленої генерації електроенергії, це міні-ТЕЦ, когенераційні установки, сонячні станції, також забезпечення безперебійного тепло та водопостачання. Україна отримала від Великої Британії нову партію обладнання для підтримки роботи магістральних електромереж. Як повідомляє Міністерство енергетики на своїх інтернет-ресурсах, обладнання доставили до Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Сумської та Чернігівської областей. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
7: Вночі на заході та сході, вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, вдень 21-26, у Карпатах вночі 5-10, вдень 12-17 градусів. На Київщині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, вдень 21-26, у Києві близько 25 градусів. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 743 міліметри. Відносна вологість повітря 42%. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про синів Ярослава Мудрого з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком.
2: Звичайно, що Ярослав намагався поріднитися із цісарською династією німецькою, але оскільки це не вийшло, то, власне, була укладена така от шлюбна угода з одним із найпотужніших діячів тогочасні, якби цій всій політичній системі. Таким чином Ярослав включався у цю боротьбу в рамках Західної імперії, Західного цісарства. Інші його шлюбні такі от угоди для його дітей, вони теж якби були в тому напрямку. Наприклад, його старший на той час син Ізяслав, він був одружений на доньці польського короля. І це вже безпосередні сусіди, тут якби є прямий інтерес, там теж дуже складно було, бо це якраз от Польща там складні взаємини з німецьким райхом, і там дуже складні політичні розклади. І, звичайно, оцей західний вектор, тобто на західних кордонах, що відбувалося, було важливо, бо між Русью і Польщею, власне, йшла там ця боротьба за спірні землі, ну те, що називалось Червенські городи, і за інші там якби впливи, торгівлі, контроль над торгівельними шляхами і так далі, тому потрібно було якби укладати. Тому всі ці кроки, вони були надзвичайно продумані, і вони реалізовувалися відповідно до тих безпосередніх інтересів, які стояли перед Руссю. Звичайно, Ярослав в цьому плані, він не тільки мислив загальними такими геополітичними категоріями, у нього була ще й можливість здійснювати це, тому що на певному етапі після тривалої міжособної боротьби він став єдиновладцем, самодержцем землі Руської. І, відповідно, у нього були ці засоби. Зрозуміло, що у князя, який би там володів яким-то там окремим уділом, хем і великим, ну те, що ми от бачимо дещо пізніше, таких можливостей не було, тому що це менші ресурси, менший потенціал. Щодо цих моментів з політичним розпадом і так далі, тут питання, знову ж таки, складніше, ніж часто уявляється в цих загальних схемах, що от була єдина руська держава, і все було чудово, а потім от ця київська держава розпадалася на уділи, почалась ворожнеча, і все це призводило от до таких поганих наслідків. Хочу нагадати одну маленьку подробицю. Ярослав перед тим, як стати самовласним правителем в Києві, десятиліттями змагався спочатку з батьком, потім зі своїми братами за оцю владу. Зрозуміло, що на нього це суто об'єктивно, морально вплинуло, що він, власне, переймався тим, щоб його діти не повторили той шлях, який він пройшов зі своїм батьком і своїми братами. І тому, власне, оцей заповіт Ярослава, якби про те, щоб вони жили в братській любові і так далі. Це все зрозуміло, але це, вибачте, це такі побажання, які апріорі не здійснені. Тому що ми чудово знаємо, чим починалося шлях Ярослава до влади. З братовбивчої війни, з іншими братами і зі Святополком. Оскільки Святополк програв цю боротьбу, всі негативи повісили на Святополка, але це така підфарбована версія літописів про те, що Святополк убив своїх братів і все таке решта. Насправді ми не знаємо, хто убив того ж там Бориса і Гліба. Це цілком міг бути і той же Ярослав. Нагадаю, що після того, як Ярослав начебто переміг у цього Святополка окаянного, він же чомусь на цьому не зупинився. Він намагався відібрати владу у свого брата молодшого Мстислава, який сидів у тому таракані. Він також тоді ворогував з іншими своїми братами, з Судиславом, це найяскравіший якби приклад, от з князем Пскова, який потім сидів за життя Ярослава в порубі, тобто десятиліттями він знаходився в ув'язненні. Це ж якби показує, що да, Ярослав намагався досягти у цій дії.
1: Діти бачили, як батько будує державу. На їх очах це відбувалося.
2: Звичайно. І треба ж розуміти, що якби Ярослав не зазнав поразки, він Мстислава в Листвинській битві, то, я думаю, що Ярослав би скінчив приблизно так, як і Судислав. Тобто, або взагалі був би вбитий. От хто тут більш виглядає розумним, адекватним політиком? Це Мстислав, який, перемігши Ярослава, не став намагатися відібрати владу у старшого брата, а просто запропонував поділити Русь по Дніпру. Зробив своєю столицею Чернігів. І, власне, от політичний статус Чернігова, він от походить від цього молодшого брата Ярослава. Тільки коли помер Мстислав і помер без нащадків, бо його син Євстафій помер раніше смерті батька, то, власне, тоді Ярослав з'єднав, власне, Русь у цьому. Ну, це десь от шляхом кривавого протистояння братовбивчої війни, десь шляхом от випадку, що от Мстислава не було нащадків. Ярославу вдалося об'єднати цю Русь. Тобто, вибачте, заповіт Ярослава, все це добре, якби це з точки зору християнської моралі, але це абсолютно нереалістичний був проект. І ніде в Європі, якби, ми не маємо прикладів, щоб скільки-небудь довго тривала така от злагода і взаємодія між там братами там чи онуками якогось там правителя. Розпад Франської імперії – це один з найвідоміших прикладів того, що, да, там теж був заповіт, що треба тримати державу в єдності і так далі. Але, вибачте, є багато нащадків, і у цих нащадків є свої інтереси, амбіції і так далі. І хочеш не хочеш, все одно знайдуться люди серед цієї династії, які будуть намагатися реалізувати, знову ж таки, цей проєкт єдності. Більше того, якщо така людина є успішною, тобто вона винищила чи усунула своїх конкурентів, а це найближчі родичі, це брати, двоюрідні брати, дяді і так далі. Навколо неї створюється міф, що от подивіться, який молодець, він от відновив єдність держави, країни і так далі. Наприклад, в польській, литовській історіографії от подібного плану ситуація з Ягайлом. Дуже гарний король, правитель, якби це, от який там мало того, що відновив там єдність, він ще от з'єднав особистою унією Литву і Польщу, от потужну там Ягелонську унію і так далі. Але, вибачте, нічого, що він якби підступно вбив свого дядька, який його пожалів, який його відпустив після того, як Ягайло зазнав поразки. А він тут же повернувся і його вбив, і при тому наказав слугам задушити. Тобто, це ж його дядька не загинув на полі бою. Він був підступно ув'язнений і підступно задушений. А його дружина Бірута, вона теж була просто удушена. Це якби чудовий правитель, який відновив єдність держави. Тобто тут треба, знову ж таки, не впадати в якісь такі от відірвані від реалії або глорифікації, або демонізації і так далі.
1: Так, просто люди, які читають книжки, читали Дрюона, читали про всі ці, хто кого з'їв, вбив, заточив, знищив, історії, написані письменниками там на Сході, на Заході, як династії боролися за владу. Все це трошки відволікає від власної історії, і коли ти починаєш читати або от зараз завдяки штучному інтелекту дивитися красиві ролики про українських принцес, про там українських князів руських, ти розумієш, що Боже, а у нас ж все так благосно було. Ми ж такі красиві, ми ж такі хороші. І тут от просто потрібен погляд історика, неупереджений, який не зважає на всю цю красиву художню історію. Повертаючись до синів Ярослава, я просто нагадаю, що про Володимира ви вже говорили, що там невідомо, була його дружиною та Ода, донька німецького марграфа Леопольда фон Штаде, чи ні, розходяться думки. Але Ізяслав одружився з польською принцесою Гертрудою. Вона була дочкою польського короля Мешка II В'ялого з династії Пясть. Так, Святослав був одружений двічі. Ім'я першої дружини там ховається в історії, точно невідомо. Але друга його дружина стала німецька принцеса Ода Штаденська, родичка імператора Священної Римської імперії Генріха III і папи Льва IV. Тобто цей шлюб був між Сходом і Заходом, назвемо це так. Всеволод дружився з принцесою Марією або Анастасією, яка була донькою візантійського імператора Константина IX Мономаха. От звідти пішли Мономаховичі. Ігор взяв шлюби з німецькою графинею Кунігундою, яка належала до знатного роду. В'ячеслав одружився з німецькою принцесою Одою Леопольдівною, донькою марграфа Леопольда.
2: Оце ж ці три князі, їх розглядають як чоловіків Оди Штадицької. Насправді, ясно, що хтось один з них був одружений з нею.
1: Але я просто хочу сказати, один шлюб йшов на захід, зміцнюючи оцю латинську лінію, а інший шлюб був спрямований на Візантію.
2: І треба додати, що у Всеволода друга дружина була донька половецького хана. Тобто шлюб з половецькою княжною, він про що свідчить? Про інтеграцію куди? Він свідчить просто про цілеспрямовану династичну політику. Треба розуміти, що міждинастичне протистояння – це була звичайна річ. Тому що правителі відчували на себе і відповідальність, і відповідну місію. Вони мали все здійснювати, і робилося це в різний спосіб. Мене просто, власне, дивує, що епоха Ярослава описується як така от справді благосна, а от при його дітях от почалося щось там це. Ну, вибачте, а що почалося при його дітях? З одного боку, да, була міжусобиця. Середній син Святослав вигнав Ізяслава. Вигнав, і той поїхав, потім повернувся. І, наприклад, ну, Всеволод, молодший брат, міг взагалі Ізяславу не віддавати київський стіл, бо він його контролював. Ну, він проявив братську любов і сказав, що да, ти старший брат, повертайся в Київ. І хоча, ну, Ізяслав багато в чому був безталанною людиною. Ну, я не сказав би, як там іноді пишуть, що він там був без зіби святаря. Людина була з здібностями, просто десь не таланила, можу сказати. Може, десь він проявляв якусь там наївність. Те, що він загинув в битві на полі бою, багато що говорить про цю людину.
1: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
2: Якщо ми порівняємо міжусобну цю боротьбу між синами Ярослава, так, вибачте, принаймні князі не вбивали один одного. Да, вони могли узурпувати владу, вони могли там ворогувати своїми братами, але до прямого братовбивства, як за часів Ярослава, до цього не доходило. То може ми переставимо трошки якби акценти з оцінками цих епох. Бо у нас, якщо почитати, епоха Ярослава – це от справді така от просто тіжна благодать, коли говорять, що от… Ніколи такого не було, і тут от таке трапилося, що от брати посварилися, почали боротися за владу. А, власне, таке завжди було. Це виняткова ситуація, коли брати чи якісь там найближчі родичі отправлять якісь там більш-менш відносні злагоді. Те, що у синів Ярослава певний час проводили достатньо консолідовану політику, те, що вони йшли на якісь там поступки і так далі, це якраз виняткові речі. Та ж сама ситуація за часів внуків Ярослава. Там теж були міжусобиці, але тим не менше ключову роль відігравав Володимир Мономах, який намагався знайти якусь там спільну мову, якийсь там консенсус і так далі. І якраз цей пошук компромісу було визначальною рисою всієї от історії там Русі там до монгольського періоду.
1: Володимира називають недарма ж останнім таким величним правителем Русі.
2: Це трошки, знову ж таки, перебільшення, бо і після Володимира Мономаха політики не меншого масштабу. Його ж син Мстислав Гарольд при його правлінні, хай більш короткому, ніж Володимира Мономаха, але, в принципі, зберігалася вся та політична система і конструкція. Це після його смерті вже там почалися боротьба, бо там вже надто багато було гравців. У нас достатньо часто розглядають політичну історію Русі 11-12 століття як якусь виняткову річ. Насправді, воно не могло бути просто по-іншому. Воно відбувалося так, як воно відбувалося в будь-яких державах подібного типу, де правила велика династія з великою кількістю людей, які хотіли мати частку своєї якоїсь політичної влади. Сусідні з нами Польщі, ну, в Німеччині там це повно таких прикладів, Франція. Все це дробилося, все це розпадалося, все це якби переростало в якісь такі дуже тривалі міжусобиці, ну, от як між герцогами Бургундії і королями Франції, там, наприклад. Тому що це держави були такого типу, де династія мала політичні права, не окремий правитель. І, звичайно, були держави, які йшли іншим шляхом. Коли тільки старший син, він успадковував все. Така система була. В нас вона теж, до речі, була врешті впроваджена. Проблема таких держав в чому? Вони не розпадаються, але 2-3 покоління і династія вимирає. У когось там немає дітей, у когось там діти загинули в молодому віці, то все, ну, династія вимирає. То, ну, от сусідні з нами угорські королі. Воно весь час історії 300 років, їм поталонило, що династія Арпадів протривалася аж 300 років. Але потім династія Арпадів припинилася і починається міжусобиця між претендентами по жіночих лініях. Наступні 200 років угорське королівство знаходиться от в цьому постійному стресовому стані, бо одна династія, друга династія, ця міждинастична боротьба, боротьба завершується політичною катастрофою, військовою катастрофою, розпадом королівства, де знову ж таки різні от претенденти. Тобто універсального способу, як вирішити цю проблему, його немає. Найвідоміший, я думаю, для наших слухачів випадок, те, що оспівано в кінематографі, в фільмі «Хоробре серце», от династична криза в Шотландії. Одна династична криза наслідує другу, і шотландське королівство просто накриває так, що воно просто втрачає незалежність. І великими кров'ю зусиллями от вони відновлюють. Ну, от, в історії Русі була така ж сама ситуація. 14 столітті, коли останні Романовичі загинули, то от все, династична криза. При тому, що у Романовичів є безпосередні родичі, такі ж самі Романовичі, тільки з молодших гілок, але вони не мають права. І тому успадковують представники інших династій, а це веде до влади іноземців і тому подібних речей.
1: Я би хотіла, аби ви, як історик, зробили, ну, такий, можливо, історичний висновок. Як нам правильно дивитися на ту історію? Не треба розглядати її через рожеві окуляри і ідеалізувати правителів тієї далекої епохи. Вони були абсолютно не ідеальні. Вони були такі самі люди зі своїми амбіціями, зі своєю відповідальністю, з тими ризиками, навіть іноді злочинами, на які вони йшли, усвідомлюючи, що вони роблять. То сьогодні, споглядаючи на те, що відбувається в державі, іноді стає страшно, тому що ми знаходимося в стані екзистенційної війни, екзистенційної загрози. І коли ми починаємо чубитися між собою, усвідомлюючи свою відповідальність за долю держави, ну, вибачте за такий пафос, то чи варто нам оглянутися назад і подивитися, до чого призводить те, про що ми сьогодні з вами говоримо?
2: Звичайно, треба подивитися і зробити якісь висновки. Тут безсумнівно. Мій заклик не до того, щоб не глорифікувати там чи не уславлювати там правителів князів і так далі. Справа в тому, що історія вона відбулася так, як вона відбулася. Від того, що ми поставимо десь знак плюс, знак мінус, історія не перестане бути іншою. Задача історика. Я тут говорю, власне, про науковців, я не говорю про публіцистів, про пропагандистів, про якихось інших речей, якихось там, ну, інші якісь там позанаукові задачі. Задача історика – це найбільш адекватно, найбільш раціонально осмислити те, що і так відбулося, і не намагатися роздавати оцінки і так далі. Моменти, які от ми бачимо і в Києво-Руській історії, і в пізнішій там пізньосередньовічній історії, і в козацький період, і в сучасний період, воно виходить з цілого набору рис, характерних, притаманних, ну, якщо там не всьому там українському народу, то принаймні дуже його значній частині, а в ще більшій мірі його елітам. Наш народ, наші еліти, вони дуже конфронтаційні. Це не сталося тому, що ми такі погані, це чи добре. Це просто сталося. Тобто набір у цих рис, він є об'єктивний. І оця наша конфліктність, вона випливає з наших якостей. Найкращих чи найгірших, але якостей. Це те, що ми нація, яка живе на дуже вибухонебезпечному просторі, який відкритий з усіх боків, який треба постійно захищати. Ми постійно ведемо війни всю свою історію. І для того, щоб виживати на цій території, треба мати дуже такий чіткий набір якостей. Це витривалість, затятість, винахідливість, здатність до самоорганізації, швидка реакція на виклики, жорстокість і тому подібні речі. Це цілий набір якостей. І тут немає гарних, поганих, він просто є. Але разом з тим, цей набір якостей, ну, от, наприклад, лідерські якості. Щоб вижити на цій території, треба, вибачте, щоб кожен українець був з лідерськими якостями. Звідси три гетьмана на два українці. Але ці якості, вони допомагають виживати на цьому просторі. Але з іншого боку, коли, вибачте, у вас на один квадратний кілометр аж надто багато гетьманів, то ясно, що ці гетьмани будуть між собою конкурувати. Тому наше суспільство дуже винахідливе, але воно водночас і дуже конкурентне. У 22-му році ж ми ж всі ж пам'ятаємо, як в Європі всі були вражені, як так українці швидко зібралися, організувалися і так далі. Та тому що, ну, правильно, ну, там, ну, якщо там не кожен другий, то кожен десятий українець, а це дуже великий відсоток. Він має ці лідерські якості. Він може організувати навколо себе людей, він може організувати забезпечення і так далі. І не чекає, коли там з центру держави щось там чи місцева влада щось скаже. Він сам все робить, але уявіть собі, коли таких людей дуже багато, їх багато. І от вони живуть в звичайному політичному просторі. Що вони роблять? Правильно, конкурують вони між собою. І конкурують в дуже, якби, такий брутальний спосіб. Навожу цей класичний приклад, вибачте, Аун революційний, Аун бандерівський, і УПА. Здавалось би, дієвий такий рівня самозречення, от військова система і так далі. І от вона воює з совєтами, вона воює з німцями, вона воює з поляками, і вона воює з своїми ж самими, якби це, мельниківцями, УПА, Бульбу і Боровця і іншими. Для такої структури одного ворога було більш ніж достатньо. Німців би було, чи совєтів було б достатньо. Ні, вони воюють з усіма. І це ж якби ми цілу історію бачимо оцю постійну от конфліктність от на різні боки. І тут, звичайно, ну який висновок? Ну, коли оці всі марення, от треба нам робити щось з нашим національним характером. Там нічого нам не треба з ним робити. Не треба його вибачити, якби от давайте будемо більше європейцями. Та ми і так європейці. Не треба ламати через коліно власний народ. Ми своїм набором оцих якостей, їх не треба змінювати. Тобто ми маємо констатувати, що да, українське суспільство, воно дуже конфронтаційне, дуже конкурентне. Відповідно, треба вибирати таку політичну модель, військову, соціальну модель, які просто враховували ці якості і нівелювали десь їхні ці негативні сторони, підсилювали позитивні. Національна риса, характеристика – це як медаль з двома сторонами. Вона має і свої світлі, і свої темні сторони. І вона має свої переваги, і свої недоліки. І з цим просто треба навчитися працювати. Для цього потрібно, от, власне, інтелектуальна робота, і от історики в цьому плані вони мають виконувати цю роботу власне такої високоякісної, там як модно говорити, експертизи, насправді такого глибокого дослідження, щоб зрозуміти, як, що і чому відбувалося. Далі вже давати якісь там рецепти, як всі ці моменти вбудувати в цю систему, яка приносила користь для нації. І оці національні риси, вони грали для нас в плюс. Бо очевидно, що вони можуть грати в плюс. І не грали в мінус, бо очевидно, знову, що вони можуть грати і в мінус.
1: Дякую вам дуже. На цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися. І хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем в Зумі був доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Гружевського Національної академії наук України Олег Однороженко. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Социальна реклама.
1: Макс, із 45-річчям тебе.
2: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
1: В сенсі?
2: В прямому. Вчусь на зварювання.
3: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: У Туреччині виявили місце однієї з найбільш вирішальних битв в історії людства – битви на річці Гранік, де Олександр Македонський уперше переміг персів. Точне місце розташування одного з найлегендарніших місць битв залишалося загадкою понад століття. 20 років тому професор Рейхан Корпе, науковий консультант проєкту, розпочав пошуки епічного місця, де загинули 90 тисяч осіб. Визначення точних координат ускладнювалося узагальненою інформацією про місце битви уздовж річки Гранік. Спочатку вчені визначили маршрут, яким ішли Македонський та його армія. Ми склали мапу точного маршруту, яким рухався завойовник, починаючи з села Озбек, проходячи через Умурбей, Лапсики і в підсумку спускаючись на рівнину Біга, розповів професор Корпе. За його словами, ця битва вважається одним із найважливіших моментів у світовій історії, позаяк вона послабила персів і дозволила Олександру Македонському встановити владу над Перською імперією. Міністерство культури і туризму Туреччини планує перетворити поле битви на культурний об'єкт і залучити туристів. Зокрема, незабаром цей район стане туристичною визначною пам'яткою в рамках проєкту «Культурний маршрут Олександра Великого».
5: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: 17-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Новий раунд переговорів між Україною, США та Росією має відбутися до осені. Ірландія додатково виділить Україні 25 мільйонів євро на зміцнення ППО. Росіяни б'ють по громадському транспорту Запоріжжя дронами. Про це та інше далі докладніше. Новий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна-США-Росія щодо закінчення війни має відбутися до осені. Про це сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час учорашньої телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом, Зеленський отримав пропозиції, які американці обговорять потім з росіянами.
4: Ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, це була б вже в липні зустріч. Американці хочуть зустрічатися, але ми повинні не забувати, що американці фокусуються на Ірані. Це проблема для нас щодо антибалістики, щодо уваги американців до війни Росії проти України. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію.
3: Сьогодні на Філіппінах державний секретар США Марко Рубіо мав розмову із російським міністром закордонних справ Лавровим. За словами Рубіо, мир в Україні стане можливим завдяки новим ідеям і концепціям, а Сполучені Штати готові відіграти у цьому роль. Очільник російського МЗС вкотре згадав прихильність Росії до домовленостей, досягнутих Путіним і Трампом на саміті в Анкориджі. Нагадаю, тоді на Алясці не було підписано жодних офіційних угод і не зафіксовано юридичних домовленостей щодо війни в Україні. Ірландія додатково виділить Україні 25 мільйонів євро на зміцнення ППО. Про це заявив ірландський прем'єр-міністр Міхол Мартін під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондентка Суспільного. Ірландія перебрала від Кіпру головування в ЄС і працюватиме над відкриттям наступних кластерів у переговорах із Україною про вступ у Європейський Союз, сказав глава ірландського уряду.
5: Я вважаю, що Україна також має право долучитися до Європейського Союзу і мати ті ж самі привілеї, як і Ірландія. Це центральний фокус нашого президентства у ЄС. І минулого тижня ми відкрили перемовини стосовно другого кластеру, і ми будемо працювати над наступними кластерами якомога швидше. Тож дуже важливо, щоб Україна продовжувала робити реформи у сфері верховенства права і фундаментальних цінностей, свобод та засад. Це не завжди просто, але це буде інвестицією в демократію України, вашу стійкість та процвітання.
2: Новини на Українському радіо.
3: Шість разів протягом двох місяців росіяни атакували FPV-дронами громадський транспорт у Запоріжжі. Місцеві скаржаться, у водіїв немає чітких інструкцій, а сам транспорт не захищений від безпілотників. Як уберегтися від загрози, що планують робити перевізники задля безпеки пасажирів, розповість Поліна Мороз.
6: Громадського транспорту до південних районів Запоріжжя поменшало. Автобуси не обладнані антидроновим захистом, а водії не мають чітких алгоритмів дій під час атак безпілотників, скаржаться місцеві жителі. За останні два місяці окупанти щонайменше шість разів атакували FPV-дронами маршрутки та автобуси в обласному центрі. Чи планують після цього посилювати безпеку громадського транспорту? Давайте розберемося.
7: Дуже не подобається, що ми не маємо ніяких оголошень, коли їдемо у салоні. Ми їдемо там, там падає дрон, а водій питає у пасажирів, що робимо? Зупиняємося чи швидше їдемо? Я вважаю, що водій повинен мати чіткі інструкції.
0: Набагато менше стало. Дуже важко сісти, а після п'ятої взагалі нереально.
6: Водій маршрутного таксі, яке курсує до південних районів, Арсеній розповідає, водіїв дійсно поменшало. Втім, кількість транспортних засобів залишається незмінною. Каже, не дивлячись на загострену безпекову ситуацію, убезпечувати транспорт приватні перевізники не планують.
1: Обговорити маршрутку,
8: як військові роблять, це теж якось не дуже.
1: Прошу
8: пасажирів, щоб теж, якщо що, поїхати просто-напросто. Пару разів вже було, що тікало так.
6: А от муніципальний транспорт, на відміну від приватного, все ж планують обладнати засобами захисту. Про це Суспільному повідомили в «Запоріжжяелектротрансі». Зокрема, укріплять вікна броньованою плівкою, а водіїв проінструктують, як поводитись під час атаки в ПІВІ. Втім, детекторів дронів в салонах громадського транспорту поки очікувати не варто.
9: Чуйка, РЕП, інші засоби пасивного і активного захисту – це те, що має модернізуватися щомісяця, а може і щотижня. Тому ми вибудовуємо все ж таки іншу систему, коли військова компонента бачить загрозу в конкретному районі, співпрацює з поліцією і Національною гвардією, які мають пересуватися в місця можливих атак і таким чином забезпечувати безпеку наших мешканців вже безпосередньо.
6: Поліна Мороз, Суспільне, новини Запоріжжя.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
10: Погода.
3: Вночі на заході та сході, а вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, а вдень 21-26. У Карпатах вночі 5-10, вдень 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, а вдень 21-26. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Катерині Савенко було 42 роки, коли ворог захопив Маріуполь. Сама вона працювала на металургійному заводі, була турботливою мамою, щасливою дружиною. Жінка вирішила почати вести щоденник 24 лютого 2022 року. Загалом встигла зробити 34 записи. У них Катерина докладно описувала все, чим на той момент жила родина, як вони ховались у підвалі будинку разом із сусідами, що відбувалося в місті під час облоги та постійних обстрілів. В її записах, окрім страху від жахливих подій, утоми та невідомості, є місце і словам надії, підтримки близьким, турботу про інших. Коли читає щоденник, то стає очевидним, що попри смерть навколо, вона з усіх сил хапалась за будь-яку можливість зберегти людяність та душевне тепло. 29 березня через обстріл загинув чоловік Катерини Віталій, а сама вона потрапила до лікарні із важкими пораненнями. Рукою, що вціліла, жінка написала своїй доньці Надії, щоб та обов'язково врятувала щоденник. На той момент дівчині було 19 років, і те, що вона пережила, а головне, як з усіх сил намагалась врятувати маму після страшних поранень, заслуговує на окрему розмову. Я поспілкувалась з Надією та зрозуміла, звідки в неї такий сильний характер.
1: Мені 19 років, коли навчалась в Маріупольському державному університеті. Жила з батьками і переховувалися ми от у 22-му році в підвалі під нашою квартирою. У нас це такого старого плану будинок, і там гарні підвали. Там переховувалися.
2: Там ще були люди
1: там якісь? Там були сусіди з сусідньої квартири, доросла пара. Там переховувалися, допомагали один одному, чергувалися, хтось там могли їсти. Чоловіки там зробили зону комфортну, стіл в підвалі, освітлення. Ми перебували ось 24 лютого до, ну, я особисто до 6 квітня.
2: Півтора місяці. Тобто ви там продовжували сидіти, були обстріли?
1: Ми сиділи в підвалі, звісно, що виходили, їжу треба було десь пошукати і воду знайти. І взагалі батьки робили, аби що, просто якісь справи побудові, щоб просто не зійти з розуму. Щось мама в полі садні поробила в себе, тату там якісь речі перебирав в підвалі, по сусідам ходили, хто поряд, чи там, ну, відвідати ці людей, перевірити взагалі, чи живі вони. Був обстріл біля будинку. А чого? Ми були в підвалі і подумали, що була час пожежа в квартирі. Тато побіг за вогнегасником і мама за ним. Чогось вони вибіжали на вулицю. Я за ними теж побігла, сусіди мене затягнули. Вийшли вони на вулицю, тато загинув одразу, мама дуже сильно ранена. Мама були переломи ноги, руки, складні поранення. В таких умовах я не знаю, як там рятувати. Сусідами пересичувала у підвалі ніч. Наступного дня знайшла людей, щоб маму віднести до лікарні. Ми жили неподалік від лікарні. Чоловіки її віднесли в травматологію. І там вже їй надали першу медичну допомогу, але ну цього замало. Я думала, що повернутися додому, але там ще і снайпери були, і все інше. Тобто там просто неможливо було на вулиці знаходитись. І я з мамою була, багато обстрілів ми там пережили з нею тої лікарні, бо потім я дізналася, що там перековували війська ДНР і кадирівці на території лікарні. І через це були все обстріли заводу і Ілліча. Вона літала. Так декілька днів тривало. Взагалі я більшу частину часу перебувала у підвалі лікарні. Виходила до мами, познайомилася там з хлопцем, щоб він допомагав мені, мамі, уколи зробити з неболючого, хоча погодувати її хоч чимось. Проблема була в тому, що в неї було півлиця розірвано і просто її навіть годувати складно було.
2: Хтось допомагав?
1: Лікарів не було. Сама з тим хлопцем, з яким познайомилася. А цей хлопець, він один із пацієнтів лікарні, який теж увесь переламаний, збіго трапив, але вже просто за місяць він розходився. Їжі мало того, що взагалі мало. Я ділила свою порцію з мамою, але ж проблема була в тому, що як її годувати через ці травми. Казали, що тут не можуть надати їй допомоги, треба в іншу лікарню, яка знаходиться взагалі в іншій частині міста, туди просто ми не зібралися. Я мамі пропонувала, кажу, давай я тебе потягну, якось будемо повзком. Так тривало декілька днів, ну біля тижня. І потім ще був цей роковий обстріл, коли зайнялась пожежа в цьому відділенні травматології. Я перебувала тоді в підвалі, все почало горіти, почали там задихатися вже. Той хлопець мене просто витягнув з підвалу, через вогонь до ми побігли і під обстріл. Просто добре, що не поранило нас. І потім ще люди, які після нас вибралися з підвалу, казали, що так просто поверх на поверх склався, все згоріло, і я навіть туди не повернулася.
0: Мамі Надії Катерині Савенко теж пощастило вибратись з лікарні, що горіла. За нею, вже смертельно пораненою, ще доглядала їхня бабуся. Але 4 квітня для жінки все скінчилось. Вона померла в підвалі будинку. Головний лікар Маріупольської міської лікарні номер 4 Андрій Серветник теж пережив облогу, працював та рятував людей. Він розповів, як доводилось виживати в лікарні без їжі, води та світла, ще й робити операції.
3: Для мене почали обичний робочий день. Дєта там нагромихала, ну ще перші ж дні було все більш-менш. Ми думали, що це бої десь буде там біля нас, зрозуміло. У нас була трагедія 15-го року в Східний, коли часть пацієнтів попала в першу лікарню, часть привезла швидка до нас. Ми, в принципі, вже розуміли, які поранення, все, що може бути у наших. Ну, які тоді було, тільки помножте, вибачте. Ну, ми навіть не могли врахувати об'єм трагедії такої. Ми розраховували в перші дні з оптимізмом, що наша армія справиться, що ми справимося. Слава Богу, дочка моя з жінкою виїхали за 2 дні до початку війни в Київ. Я рідня захворіла сильно, я говорю, ну поїдьте, провідайте.
2: Це було про, перед 22-м, так?
3: Перед 22-м, ну, виїхали 22-го, якраз виїхали на Київ потягом, і я дуже здоровий, що мене не бачив.
2: Але ви не виїхали, ви залишились.
3: Ну, я залишився. У мене мій родич, що працював в лікарні, теж зі мною залишився. І часть команди залишилася. Ви розумієте, я адміністратор, я лікар терапевтичного профілю, я проробив в дитячому відділенні 20 років. Більше значенням я зрозумів хірурги, травматологи, бо прийшлось спочатку хто буде 25-го, 26-го, коли вже першого все, ми розуміли, хто вже залишиться, хто уйде. Ми знали команда, і та команда, хоч і невеличкої кількості, забила дуже корисний справ. Дуже вирішила станція крові, десь числа 26-го і 27-го закинула почти нам 200 літрів крові.
2: Ще більше людей приходило, яким треба було переливати?
3: Да, це ж поранення об'ємне.
2: Безумовно.
3: Ті люди, які там приходили, колючі проволоки, чи якимсь ремнем перетягти.
2: В який момент пішли люди?
3: Перше 28-го, 2-3, це було невеличке. Ну, що легкі поранення, мінімальні ми обробляли, тому що розуміли, да, тому що не треба. Саме перше пішли десь 2-го, 3-го. Ну, а після 8-го це вже був потік 7-го. Це вже був потік. Після 9-го жорсткий обстріл було багато. Я не пам'ятаю, ми ж тоді, зрозумієте, ще загубились в датах. Неважливо було. Ми ж не знали вівторок, середа. Утром на раду зібрали, кого скільки хворих по відділенням, розподілили харчі, розподілили, що залишки води. І 23-го, 24-го у нас ще була вода, ми всі тазики набрали в лікар. Ну і все одно до 15-ї вже не було, що ми не розуміли, який об'єм. Всі тази були, ванни, відділення в набрані, ще сніг збирали, от як у Катерині в книгі гарно, да? На свято було, у нас випав сніг, я вже не пам'ятаю, десь після 9-го чи 10-го. Он Патаєва, у нас хто був у лікарні, перша інфекція дитяча здорова, де бак-лабораторія, там здоровенна криша. Ми всі гонячики по куткам, я тоді за тиждень перший раз помився. Ти нормально, там щось там якийсь постирався. Тому так, і це було свято, це от Катерині дуже все правдиво описано.
2: Отже, жахливо трагедія саме в драмтеатрі, коли його атакували, коли там...
3: Ми не знали, що у лівий берег це як викрана.
2: Не було зв'язку?
3: Ніякого. Я останній раз шукав солярку, і 9 березня через Конський мост ми проїхали швидкою, я зустрівся з головним лікарем швидкою медичної допомоги. Він дав тоді запасів 90 літрів солярки.
2: Ми щоб ви їздили до людей на виклики?
3: Так, центр з лівого берега, ви ж розумієте. І тоді ми вже їхали на своїй особистій машині, я приїхав лікарям-терапевтам своїм, і ми набрали там много солярки, тому що моя солярка – це була кров. Ми її включали, коли треба було перше зробити з караварки якусь їжу гарячу пацієнтові, а друге, коли йшли операції. Тому що якщо були сильні обстріли, інколи операції затягувалися до 2-3 ночі. І коли був дефіцит солярки, був регулярний. Допомагали військові, привозили, але періодично так у нас залишалось там 40-50 літрів. Це був край, це 1.5-2 дні роботи, ми розуміли. На фонариках ти багато не напрацюєш.
2: В який момент ви зрозуміли, що починається якась зовсім страшна нова впало.
3: Коли у нас от двух снарядов улетело два пролета в хирургическом корпусе в 6 ранку. И самое, я не знаю, чудо, обычно там кто-то смалый стоит, никто не загиб. И самое важкое, коли самое психологичное, даже ты привыкаешь до всего. Важко – це молоді люди, коли ти розумієш, що ти не допоможеш. Або батьки приносили вже мертвих дітей. А що там з ними? І ти розумієш, інколи привозили стадію там. Це важко. Це психологічно дуже медику, дуже важко. Ти привикаєш там до смерті дорослих дітей. Оце вибивало з колії, так виносило, що край. Були класні моменти, коли ми бігали з акумулятора і заряджали спеціально одну дівчинку, яка вижила. 5 днів була, пліта на неї упала. Не було нейрохірурга, і мої травматологи її спасли. А вона потім їла через тиждень. Ми навіть на неї не ставили, Маші 9 років. Оце було щастя. На неї ходили, смотрели. І це давало нам...
2: Що би ви зараз могли сказати Маріуполю?
3: Що я можу сказати Маріуполю? Ми повернемось. Це буде наше місце.
4: Ця публічна розмова, що відбулася в музеї історії міста Києва, мала назву «Голос, який вдалося берегти, як особисті історії стають пам'яттю про війну». Щоденник Катерини Савенко тепер назавжди стане таким голосом, що лунає до нас після її смерті. Його не забудуть, адже сила волі та бажання цієї жінки бути почутою вражають. Я поговорила також з її сестрою Надією Волошиною. Вона каже, що в сім'ї завжди знали про характер Каті. Пані Надія розповіла і свою власну історію.
5: Я жила в Нікополі і зараз живу. І ми прокинулись зранку від вибуха. 24 лютого в місті Марганець був приліт. Ми відчули це, але ми навіть не уявити не могли, що це війна. Ми почали далі спати. Потім рано зранку мені подзвонила моя сестра Катя з Маріуполя, сказала, що почалась війна. Їх відпустили з роботи всіх жінок, і вона каже, що це вже тривожний дзвоночок. Ну, все одно ми думали, що нічого страшного не буде. Як в 14-му році там щось там буде і налагодиться. І я з нею спілкувалась до 5 березня, що був зв'язок. З мамою я вже 2 березня не могла спілкуватись. І потім зв'язок зник. І аж 6 квітня мені написала Надія, Катіна донька, що її вивезли в Новоазовськ. Там з'явився в неї інтернет. Вона написала, що батьки загинули.
2: А скажіть, будь ласка, коротко свою історію.
5: Взагалі я з Маріуполя, просто в Нікополі нещодавно.

0: бойових дій по лінії бойового зіткнення і розглядалися як, скажімо так, партнери чи наглядачі за цим процесом Сполучені Штати і Європейський Союз, то нині Марко Рубіо сказав, і формат був 2+2, то нині Марко Рубіо висловився про формулу 3+2. Тобто країна не названа була, але судячи з усього, очевидно, йде про залучення Китаю до впливу на ситуацію. Як ви думаєте, якщо ця версія підтверджується?
1: Із таких загальних міркувань ніколи не коментую те, що кажуть інші експерти. Кожен має право на свою думку і на свою позицію. Тобто, давайте подивимось. Ну, третя сторона – це можуть бути і європейці. Але треба розуміти, що ну, за будь-яких умов, треба розуміти, що до цього моменту, і от як зараз виглядає, європейці, тобто Трамп, не розглядає цю війну як важливу для безпекових інтересів Сполучених Штатів. Це, за його висловом, європейська війна, і тобто ви, європейці, розбираєтесь. Тобто саме цим вмотивовано, ну, нарешті, це певна згода на залучення європейців. Але європейці розглядаються Трампом як екзекутори його домовленості з росіянами або його ідей. Поки що про більше не йдеться. Це по-перше. По-друге, навіть якщо собі уявити, що йдеться про Китай, то я абсолютно переконаний, я вже про це казав мільйон разів. Ну от зараз я, принаймні, не бачу ніяких підстав розраховувати на зміну китайської позиції, на підтримку Росії. І тобто від того, що це буде залучена Європа, так, це нам плюс, тому що позиції європейців значною мірою збігаються, або в основному збігаються з позиціями України, це, якщо вони будуть залучені до перемовного процесу, це нам в плюс, то якщо буде залучений Китай, абсолютно не факт, що це буде нам в плюс. Вони навпаки можуть грати на боці Росії. І за умов, коли ми абсолютно не впевнені, що на нашому боці весь час грають Сполучені Штати, це може створити для нас ще більш складну ситуацію.
0: Як ви оцінюєте події в Сполучених Штатах? Ну, кілька моментів. Чи змінюється громадська думка Сполучених Штатів стосовно України? Як на політику Трампа впливає і ще може вплинути наближення виборів до Конгресу? Ну, і третій момент. Цими днями в Києві перебуває американська блогерка-мільйонниця Лора Лу. Умер, що означає її приїзд, точки зору впливу на думку Трампа та МАГА, тому що, нагадаю, шановні радіослухачі, це людина, яка так само, як і духовник Трампа, після побаченого в Україні, після звірств рашистів, зокрема в Бучі, після всього, так би мовити, побаченого на власні очі, кардинально змінила свою позицію. Вона сказала, я помилялася під впливом рашистської пропаганди. От якщо сумувати ці фактори...
1: Ну, то у вас фактично три питання. Ну, почнемо з Лумер. Чесно кажучи, це достатньо, ну, токсична особистість, але яка має багатомільйонну аудиторію і, головне, до якої прислухається Трамп. Було кілька випадків, коли вона впливала на призначення в рамках адміністрації. Тобто це безумовно впливова особистість. Зміна її позиції від, скажімо, в Україні нацисти, Зеленські джихадісти, таке інше, до того, що ми почули, це абсолютний плюс. Маючи на увазі, що вона має вплив на свою аудиторію своїх підписників, і в основному це ядерний електорат Трампа, до якого він прислуховується. Разом з тим пояснити, як це трапилось, я, чесно кажучи, не можу. Це, ну, скажімо, пам'ятаєте, було за совдепівських часів така передача «Очевидно, неймовірно».
0: Капіцовів.
1: Да, це наук-поп. Тобто, оце той випадок, коли це очевидно невирогідно. Але очевидно невирогідно нам в плюс. Я собі припускаю, що хтось або з симпатиків України, або із нашого боку, як то кажуть, проробив доріжку до голови і серця Лумер і зумів, ну, принаймні на цьому етапі її переконати. Хто це був і чи це відповідає дійсності, я не знаю. Якщо це так, то... повний, як то кажуть, респект цій людині або цим людям. І це якраз...

0: те, що нам потрібно. Тобто треба розмовляти не тільки, скажімо, представниками традиційних медіа, а треба розмовляти з тим, хто працює в соцмережах. Тому що ті, хто працює в соцмережах, ну, принаймні, в Сполучених Штатах, слухають набагато більше. І треба в тому числі говорити з тими, хто обіймає, ну, скажімо, позиції, які не є сприятливими до України. От випадок Лумер, коли не треба ніколи здаватися, треба все-таки намагатися якось вплинути на ситуацію. Тепер щодо американської суспільної думки, до якої якраз Лумер має дотичність. Ми всі розуміємо, що будь-які опитування суспільної думки – це фіксація настроїв в даний момент. Якщо подивитися ситуацію з підтримкою України, підтримкою допомоги Україні, особливо військової, з 22-го року, то, в принципі, це не було, я б сказав, лінійно, це було завжди вверх-вниз, якісь там рухи всередині, але, в принципі, на загал, я б зробив такий висновок, що з одного боку, ну, скажімо так, достатня така серйозна, солідна підтримка України і підтримка надання Україні військової допомоги, вона зберігається. А є суттєві відмінності між партіями, тобто республіканці, демократи і, звичайно, незалежні виборці. Останнім часом, якщо брати останнє опитування суспільної думки, є позитивні для нас рухи навіть серед республіканців, і деякі опитування навіть фіксували позитивне зрушення в ядерному магівському електораті Трампа. Тобто, я б сказав так, що зберігається підтримка України, надання Україні допомоги, в тому числі військової, але треба бути свідомим, що це, в принципі, все ще достатньо нестабільно. І якщо брати ядерний трампівський електорат, то можна зробити такий висновок, що його позиція до цього моменту залежить від позиції Трампа. Тобто цей електорат має таку особливість, що він в багатьох, ну, в даному випадку нас цікавить це питання, йде за Трампом. Наскільки це буде довго, ми побачимо, але наразі ситуація виглядає саме таким чином. І я забув ваше перше питання.
1: Громадська думка, Конгрес.
0: І є вибори в Конгрес. В принципі, ціна питання, тобто виборів, переміжних виборів КРС, є дуже високою. Поки що Трамп фактично контролює всі важелі влади, принаймні влади виконавчої, і контролює Конгрес, тобто через більшість республіканську і в Палаті представників, і в Сенаті. Більш складна ситуація з судовою гілкою влади. Тут все більш-менш однозначно, але в цілому з більшості питань Верховний суд все-таки підтримує позицію Трампа, плюс у нього достатньо сильні позиції серед так званих апеляційних судів. Тобто навіть якщо рішення судів першої інстанції є негативними для Трампа, достатньо багато призначенців в цій ланці, які анулюють ці рішення. Тобто тут ситуація непевна. Але в цілому, в принципі, Трамп контролює і значну частину судової гілки влади.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, а наш шановний студійний гість, надзвичайний та повноважний посол України, посол у Сполучених Штатах Америки 2005-2010 роки, посол у Франції, постійний представник України при ЮНЕСКО 2014-2020 роки, Олег Шамшур. Ми говоримо про взаємини України і Сполучених Штатів, про нинішній етап, безумовно, що впливає на стан справ, як не змарнувати можливості на тлі чергового потепління відносин. Залишайтеся на хвилях Українського радіо. Буквально за кілька секунд оновлені новини, а за 5 хвилин після новин продовження розмови з нашим шановним гостем.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Запоріжжі зростає кількість поранених внаслідок удару росіян по багатоповерхівці. Колишній міністр оборони Федоров розповів про пропозиції від Зеленського. Про це та інше далі докладніше. До 18 зросла кількість травмованих та поранених внаслідок удару росіян по Запоріжжю. Про це у телеграмі повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, армія РФ ударила по багатоповерхівці по обіді.
2: Завдав удар кабами посеред білого дня по громадським забудовам міста Запоріжжя. Наразі три локації, є одна дитина, яка знаходиться в тяжкому стані, наразі лікарі надають всю медичну допомогу. Постраждали житлові будинки, заклади охорони здоров'я. Просто в центрі міста ворог влучив кабом і зруйнував велику кількість будівель. Наразі продовжується рятувальна операція, пацієнтам всім надається вся необхідна медична допомога, розгорнуті додаткові заклади охорони здоров'я на випадок повторних атак.
0: Новини на Українському радіо.
1: Екс-міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що не погодиться на жодну із запропонованих йому президентом посад у державному секторі. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Суспільне. Екс-урядовець зауважив, що, на його думку, на сьогодні є лише три посади, які, крім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Це президент, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати та реалізовувати асиметричні дії та операції проти росіян, викорінити культуру брехні та безвідповідальності всередині системи, а також завершити інші речі, які його команда вже розпочала в Міністерстві оборони, сказав Михайло Федоров. Нагадаю, сьогодні президент Володимир Зеленський розповів журналістам, що запропонував Федорову кілька посад, остання з яких – віце-прем'єр-міністр з військових інновацій. Про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції у Києві із ірландським прем'єр-міністром Міхалом Мартіном.
3: Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада – віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом, з главкомом нашої армії і з Генштабом, і, безумовно, з президентом України. Все це можна робити, і ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це.
1: Нагадаю, 14 липня за поданням президента Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та усього складу уряду. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало хвилю протестів, які досі тривають у Києві. Мітингувальники спочатку вимагали повернути Федорова до Міноборони і змінити головкома ЗСУ Сирського. Після кількаденних переговорів із командувачами президент затвердив 22 липня на посаді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Також глава держави замінив начальника Генштабу, яким став Ігор Скибюк. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Вночі на заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, а вдень 21-26. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, а вдень 21-26 градусів. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це надзвичайний та повноважний посол України, посол в США 5-10 роки, посол у Франції, постійний представник при ЮНЕСКО 14-20 роки Олег Шамшур. Пане Олегу, ну якщо вже говорити, ми першу частину присвятили, так воно видається, я думаю, абсолютно слушно і підкріплюється актуальністю взаємин Україна зі Сполученими Штатами. Я думаю, на президента США дуже велике враження справляють все-таки технологізація Збройних сил України. Все частіше Збройні сили України використовують наземні роботизовані комплекси. Коли дивишся чудові відео, коли наступають роботи з автоматами, з кулеметами, викошують рашистів, якось так воно веселіше. Веселіше, коли FPV-дрони і президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, каже, що в нас колосальні можливості, є домовленості з країнами Перської затоки, весь світ зацікавлений. Ну і, очевидно, свідченням цього є те, що буквально два дні тому було повідомлення про те, що один з американських заводів, підприємство оборонного комплексу, приступив до випуску українських морських дронів «Магура». 800-кілограмова махіна, яка дуже потужно нищить рашистів. Тобто, Сполучені Штати дуже і дуже цікавляться. При тому, що, скажімо, можливості їхні в частині виробництва і наші, ну, через фінансові, зокрема, вважали, вони не порівняння.
5: Ну, це абсолютно позитивний розвиток подій. Тобто, особливо маючи президентом Трампа, треба йому показати, чим Україна може бути цікавою для Сполучених Штатів, чим вона може бути цікавою для Трампа, тому що так чи інакше політичні рішення Трампа приймаються, виходячи саме з його особистих політичних і інших інтересів. Але значення дронів і новітніх технологій він розуміє, це також вписується в його кампанію з радикального підвищення військових спроможностей Сполучених Штатів. Так що, якщо все, що зараз планується, і все, що підписано, реалізується, це буде абсолютний плюс. І це, я думаю, переконає Трампа, ну, принаймні, частково, що Україна таки є на руках карти. І якщо говорити про ці ознаки, ну, скажімо, підходу до зміни позиції, то якраз це відбувалося і відбувається під впливом оцих от наших успішних новітніх технологій, успішних далекобійних ударів, стабілізації фронту. Тобто, коли йдеться про Трампа, треба виходити абсолютно з його психотипу. Значно більше, ніж в випадках будь-якого іншого президента або будь-якого політичного діяча. І дуже відомо, що найбільше він не любить бути лузером, він сам не любить лузерів, любить успішних людей. І от, скажімо, наші успіхи, ну, принаймні такі позитивні зміни в нашій боротьбі з російською агресією, якраз такий, ну, аргумент, який справляє враження, я думаю, на Трампа.
4: Олег Олександрович, я не можу, користуючись вашою присутністю, не запитати вас про ще один, можливо, делікатний, можливо, чому делікатний? Це дуже важливий момент. Ви і ваші шановні колеги, наприклад, пане Ічали, і Моцик, і Єльченко, і ви працювали значний час, представляючи інтереси України в Сполучених Штатах Америки. 5 повноцінних років. Зараз почалися, я сказав би, такі ситуації, коли надзвичайні повноважні посли в України, в Сполучених Штатах, вони працюють значно менше. І складається враження, що у нас от тепер ця посада посла України в Сполучених Штатах, це як, можливо, ну, нагорода або почесне місце, я не буду уточнювати персоналії називати. Думаю, що на загал висновок так бути не повинно, тому що США заслуговують на постійну присутність, на досвідчену людину, яка буде створювати антураж, комунікувати, і це справляє враження і на американців, хоча з іншого боку, Посольство Сполучених Штатів Америки так само тут немає постійного амбасадора. Вже, здається, третя людина, яка буде виконувати функції тимчасово повіреної в справах Сполучених Штатів в Україні. Хотілося б прояснити цю ситуацію.
5: Ну, особисто у мене, мабуть, не самий такий класичний варіант, тому що я пішов з МЗС у відставку після того, як прийшов до влади Янукович, так що в мене якраз був трохи інший сценарій. А що стосується оцих частих змін, то безумовно, це не на користь, особливо за умов, коли у нас один президент, коли країна у війні, і посольство Сполучених Штатів не має бути. Ну, це фактично, воно завжди так було, а зараз особливо це посольство номер один. Воно не може бути містом, куди відправляють, ну, віце-прем'єра, зараз прем'єрку. Це за радянські часів і то відправляли, скажімо, секретарів ЦК на дипломатичну роботу не в США, не в Німеччину, а кудись в Данію, в Нідерланди, де відносно спокійно можна насолоджуватися життям і де не вирішуються такі кардинальні питання для країни.
4: В Африку.
5: Або, ну, в Африку це вже зовсім жорстко. Тому цього не має бути. І треба підбирати людей, виходячи з... Ну, по-перше, є деякі речі, які є абсолютно ненормальними. От те, що зараз ми чуємо про Стефанишину, про її можливий такий набувський шлейф, я маю на увазі зацікавленість з боку НАБУ, можливо. Це ясно, що про це знають американці не гірше, ніж ми. І, відповідно, це не додавало і не додає їй, ну, скажімо так, позитиву в роботі. І треба виходити не з тієї посади, яка займала та чи інша людина. Хоча, звичайно, якщо їде прем'єр-міністр, бо міністр це додає ваги йому. Але дуже швидко американці і дипкорпус, вони розбираються. Це людина, яка займала посаду, чи це дійсно особистість людини, з якою можна розмовляти, яка може сприяти вирішенню серйозних питань. Абсолютно, до речі, тут і в мене немає кастового підходу. Це може бути і непрофесійний дипломат, але це має людина, яка принаймні має якісь базові навички, яка має бажання вчитися. І не просто розглядати цю посаду, ну, як таку посаду, яка дає можливість надувати щоки і все інше, а таку посаду, де треба займатися дуже складною, марудною, ну, абсолютно необхідною роботою. Це всім має бути зрозуміло, і це має бути людина, готова працювати вже на другий день після того, як приїхала, яка принаймні має підготуватися перед поїздкою і знати, куди вона їде, як робиться американська політика. На жаль, це далеко не завжди відповідає, ну, скажімо, дійсності кадрові.
4: Ну, я від себе додам, що Українське радіо присвятило не одну програму. Ми намагалися розібратися, чому у нас дуже важливі країни, такі як Китай. От, наскільки я знаю, зараз нема посла України в Південній Кореї, хоча це третя-четверта країна за виробництвом якісного технологічного військового облаштування, обладнання, корейські танки К-2, ППО, ракети. Треба працювати, тому що це резерви посилення. І в такий складний час, драматичний для долі України, не може бути така ділянка оголеною. Хотілося б, щоб ми трошки змінили вектор нашої розмови і подивилися на ситуацію в Перській затоці. Як на політику щодо України впливає іранський кейс і ситуація на Близькому Сході? Така загальна оцінка, хотілося б почути від вас, а далі конкретні питання.
5: Тобто, абсолютно зрозуміло, що Трамп загруз, ну, якщо це можна так сказати, в багнюці Перської затоки. Тобто, його, ну, я б сказав, що відсутність стратегії і продуманої навіть тактики для боротьби з іранським режимом, вона дається в знаки. І зараз, в принципі, безпекова ситуація і в затоці, і для Сполучених Штатів, і вплив на світову економіку, вони є набагато гіршими, ніж вони були перед початком цієї війни. Як це впливає на нас? Ну, по-перше, ціни на нафту. як ви розумієте, підвищення цін на нафту завжди на користь Росії. По-друге, відволікається зараз увага і Сполучених Штатів, і європейських партнерів на ситуацію в Перській затоці, оскільки ця ситуація напряму впливає для Сполучених Штатів на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, від якої, знову ж таки, залежить значною мірою результати проміжних виборів. І саме на цьому зараз сконцентрована увага Трампа, але і наших європейських партнерів, оскільки те, що ми бачимо, як це впливає на світову економіку, не може не впливати і на європейські країни, і на в цілому на світ, і в тому числі для наших партнерів, які розташовані поза Європою, поза Сполученими Штатами. І третій момент, якщо брати Сполучені Штати, зрозуміло, що ми не можемо отримати деякі види зброї, обладнання, не можемо отримати від будь-якої іншої країни, крім Сполучених Штатів. І зараз до складнощів політики і позиції Трампа додається те, що і об'єктивно запаси оцієї далекобійної зброї для протиповітряної оборони, вони виснажені в Сполучених Штатах. І тому це робить функціонування регулярне пурле ще більш складним, ніж воно є зараз. Тобто за будь-яких умов оця ситуація, вона для нас абсолютно негативно.
4: Ну, із позитиву можна додати те, що з країнами Перської затоки були відрядження президента України Володимира Зеленського. Встановлюється дуже хороше, я сказав би, далеко розраховане на майбутнє взаємини в частині того, що їм потрібні безпілотники, потрібні дрони, і вони активно цікавляться. Україна готова надавати такі технології. Там є, судячи з повідомлень, певна група українських спеціалістів, які мають відповідні на навики. Ми хочемо все-таки домовлятися таким чином, щоб за наші послуги, можливості, технології ми одержували хоча б якісь ракетні ці самі дрони-перехоплювачі, ракети-перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3. От, поки що в такому стані, хоча, якщо простежувати ситуацію далі, то, очевидно, буде йти мова про створення спільних підприємств, про таке, я сказав би, масштабування цього досвіду. У них є гроші, а у нас є люди, досвід і технології.
5: Я б сказав так, це в перспективі, це абсолютно правильно, це можливо, але це, знову ж таки, в перспективі, в той же час, як цей негативний вплив, про який я сказав, він вже сьогодні.
4: І треба щось із цим, як кажуть, робити, безумовно. Знову таки, повертаючися до Сполучених Штатів, у нас зі Штатами є низка точок дотику, мінеральна угода, підписана рік тому, готується дрон-діл. Які виклики, пане Олегу, ви бачите щодо їх реалізації? Мінеральна угода, спочатку про неї, а потім про дрон-діл.
5: Чесно кажучи, про мінеральну угоду мені до кінця не зрозуміло. Тобто, це, знову ж таки, ми сьогодні згадували Грема, це якраз ініціатива була Грема, і це була, ну, зрозуміла така спроба зацікавити Трампа, показати йому, що Україна може бути цікавою. Разом з тим, коли ми побачили перший варіант, то жахнулися і ми, і весь світ. Тут треба віддати належне нашій дипломатії, мабуть, тим, хто нас підтримав Сполучених Штатів, вдалося звідти прибрати найбільш такі одіозні пункти. Але, як на мене, перспективи реалізації цієї угоди є, ну, недостатньо певними. В будь-якому варіанті це, хоча ці органи, які створені, вони начебто почали працювати, але, в принципі, це, ну, завдання, знову ж таки, на перспективу. І, як на мене, воно буде вирішальною мірою залежати від того, які реально запаси має Україна оцих рідкоземельних матеріалів. І плюс треба пам'ятати, що значна частина, тут важливі різні оцінки, знаходиться на території тимчасово окупованій Росією. Тобто, отакі, скажімо, ну, відчуття щодо мінеральної угоди. Щодо дронових і інших сюжетів, то це є, ми вже про це говорили. Я вважаю, що це абсолютно реально і це треба робити. Зрозуміло, тут все не так просто. У американців, очевидно, є свої інтереси, є, скажімо, складності з тим, що треба міняти компонентну базу, оскільки ми використовуємо багато китайської продукції. Тобто є проблеми, але, в принципі, як на мене, є такий вектор, який робить цю співпрацю цікавою і для нас, це зрозуміло, але і для американців. Але тут також треба буде подивитися, як буде себе вести Трамп. З одного боку, те, що його, здається, старший син і молодший також, вони зараз інвестують гроші в компанії «Американські виробники дронів». Я сподіваюся, що це буде в плюс, тому що Трамп буде це, йому ця тематика зрозуміла. І, можливо, це також буде частиною, а вони будуть, ці компанії, в, ну, скажімо так, в мережі співробітництва. А, ну, з іншого боку, сподіваюся, що тут не буде таких якихось конкурентних моментів. Принаймні, як на мене, тут якраз зрозуміло, яка може бути додана вартість. І таким чином, я думаю, у нас вже і працюють і з нашого боку, ну, і я сподіваюся, з американського також.
4: Хотілося б, щоб ви прокоментували цей трек, який з'явився недавно, коли Дональд Фредович повернувся до нас, і це було сприйнято на саміті НАТО, про те, що ми готові дати Україні ліцензії. Наші офіційні особи заявляють, що на це піде кілька років. Водночас була заява, вона на мене справила шокуюче, таке оптимістичне враження польського міністра, здається, міністр оборони, який сказав, що виробництво цих ракет-перехоплювачів в Україні може, Україна може одержувати вже, скажімо, до кінця року. Тобто кілька років і до кінця року.
5: Ну, я не військовий експерт і не експерт з питань ВПК. Разом з тим, абсолютно зрозуміло, що виробництво патріотів, навіть за наявності рецензій, це справа не одного року і не двох років. Я не пам'ятаю, здається, йдеться про Польщу, там був дозвіл 22-й, а вони будуть робити, а Німеччина, там був дозвіл 22-й, і вони тільки в 27-му будуть виробляти ракети. Ну, так чи інакше, коротше, кажучи, зрозуміло, що це не питання навіть двох, а більше років, навіть маючи таку розвинену базу, яку мають в Німеччині і в Польщі. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що тут треба також подивитися на можливість, про це згадували, виробництва не в Україні, а за кордоном для України, тобто з кооперації з тією ж Польщею, бо Німеччиною, плюс враховуючи, що всі наші заводи під постійним прицілом російських ракет. Тобто це треба, знову ж таки, не створювати таку характерну для нас ситуацію з завищеними очікуваннями. Я поділяю думку тих експертів, які вважають, що не можна на це дивитися, як те, що дасть результат уже в такій навіть, не те, що короткостроковій, навіть середньостроковій перспективі. Це на роки. Так, безумовно, це важливо, це нам потрібно, але зрозуміло, що це не буде ні завтра, ні післязавтра. Плюс треба розуміти, що в міру того, як ми отримуємо ліцензії на те, що виробляється зараз, технології йдуть вперед, і дуже важливо не опинитися в тій ситуації, коли ми зможемо виробляти ракети, але технології ці вже будуть застарілими порівняно з тим, що буде на той момент. Тобто, от така тут непроста, як на мене, ситуація.
4: Ну, от один багато дописувачів на студійний вайбер: Буш врятував імперію зла, тобто Радянський Союз, а Трамп має допомогти нам одним рядком. Ну, просто процитував, як воно є. Повертаючися до ракет-перехоплювачів, якщо це буде кілька років, Штатів, у нас залишається, не знімається з порядку денного ця головна проблема, головний біль, як заповнити цей проміжок часу, де брати антибалістичні засоби. Це головна проблема.
5: Ну, це проблема, і це питання, зрозуміло, у мене немає відповіді, і, мабуть, немає відповіді в нашого керівництва. Ну, єдине, що, безумовно, треба, щоб цей пурл функціонував, і в міру можливості Сполучених Штатів треба користатися їхніми спроможностями для виробництва і тим, чим вони готові поділитися. І плюс нашим партнерам треба зрозуміти, що зрозуміло, і росіяни на це розраховують, що європейці будуть казати, ми не можемо давати Україні, нам самим потрібно. Для цього, до речі, оці постійні провокації проти країн НАТО. Як на мене, все-таки європейцям було б необхідно зрозуміти, що від того, як закінчиться, ну, принаймні, цей етап війни, залежить від того, коли і чи буде Росія здатна нанести удар на європейські країни, члени ЄС та НАТО. Тому треба зробити над собою зусилля, як кажуть, поскрісти по сусікам і знайти все, що необхідно для України. Плюс, от зараз я бачу повідомлення про те, що є певні ідеї і у німців, і у британців для того, щоб виробляти разом з Україною відповідні засоби. Цим треба також користуватися, але я думаю, що це наше керівництво розуміє.
4: Будь-яка ситуація вимагає осмислення, аналізу, безвихідних ситуацій, як кажуть філософи, не буває. Завжди знайдеться щось. Щось несподіване, екстравагантне, можливо, але, як кажуть, на часі. Нашим шановним стадійним гостем був український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, посол в США, посол у Франції, постійний представник при Неско певних часових проміжків Олег Шампур, Олег Владиславович. Дуже дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
4: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
0: Українське радіо.
4: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни активізувалися на Гуляйпільському напрямку. Армія РФ скинула керовані авіабомби на Запоріжжя та Слов'янськ. Ірландія виділить Україні 125 мільйонів євро допомоги. Про це та інше далі докладніше. Росіяни збільшують наступальні спроможності на Гуляйпільському напрямку у Запорізькій області, але успіху на цій ділянці фронту противник не має. Активно працюють повітряна розвідка та спостережні пости, тому всі переміщення росіян фіксують сили оборони, а противника уражають, розповів в ефірі телемарафону командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов.
11: Противник продовжує вже на протязі двох останніх років застосовувати тактику інфільтрації малих піхотних груп. Техніка застосовується дуже обмежена. Зазвичай, якщо і застосовується техніка, то це лише мототранспорт або легковий автотранспорт. В зимовий час противник ще пробував якось там застосовувати бронетехніку в період складних погодних умов. Наразі взагалі бронетехніка на полі бою з боку противника не застосовується.
10: Російські військовослужбовці завдали керованими авіабомбами удару по багатоповерхівці у Запоріжжі. Наразі відомо про 18 поранених людей, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Також шкабами росіяни атакували Слов'янськ на Донеччині, а також скинули керовані авіабомби на Херсон. Щонайменше 10 людей зазнали поранень у Слов'янську та 7 у Херсоні, повідомили очільники обласних військових адміністрацій. У Херсоні на місці влучань побувала кореспондентка Суспільного Тетяна Штепенко.
12: Василь Горобець мешкає у багатоповерхівці у середмісті. Чоловік розповідає, авіадару військові РФ нанесли близько 10:30. У цей час він разом із дружиною був вдома.
13: Бах, зразу. Я бац, я впав на это, і воно почало сипатися, все це саме підкривало. І воно другий раз. Це не терор, а це взагалі звірство.
12: Наталія показує наслідки атаки у своїй квартирі.
14: Вирвало вікно, ситім все розбите.
12: Жінка говорить, на момент атаки її вдома не було.
14: Слава Богу, ніхто не постраждав. Що нас вдома не було, та хоч не побило стеклами, а так би ще й не дай Бог. Бо стекла літали по всій хаті.
12: У квартирі Віри Калашникової зруйнований балкон та пошкоджені віконні рами.
15: Балкон повністю весь, я даже не можу зайти туди. Рама тут, на кухні рама вибило теж. Все, ну, і оце ж такі наслідки. Тепер будемо закривати і йти кудись.
12: Протягом 30 хвилин російські військові скинули на Херсон 10 керованих авіабомб. 4 на мікрорайон Корабель і 6 на середмістя, розповіла начальниця управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації Ельвіна Османова.
16: В центрі Херсона удар припав по житловій забудові, внаслідок влучань серйозних руйнувань зазнав навчальний заклад. Також пошкоджено приватні багатоквартирні будинки. Частина сель має значні руйнування.
12: Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
3: Новини на Українському радіо.
17: Ірландія виділить Україні 125 мільйонів євро допомоги. Про це повідомили прем'єр-міністр країни Міхол Мартін та міністерка закордонних справ та торгівлі Гелен Маккенті під час візиту до Києва. Про це також повідомляється на сайті уряду Ірландії. Із цієї суми 100 мільйонів спрямують на нелетальне військове обладнання, а ще 25 мільйонів євро – на відновлення та захист критичної інфраструктури України, зокрема енергетики напередодні зими, говорить Міхол Мартін.
18: Ми будемо надавати підтримку у відновленні України та критичної енергетичної інфраструктури. Минулої зими було дуже складно людям в Україні і дуже важливо гарантувати те, що Україна буде готова до наступної зими.
17: Повну автоматизацію процесів та технологій штучного інтелекту запроваджують у центрах надання адміністративних послуг. Мета – позбутися паперової бюрократії та черг. Частина центрів вже перейшла на інформаційну систему «Вулик», яка дозволяє повністю відмовитися від паперових журналів. Наступний крок – запуск «Щі-асистента», що має безперервно аналізувати запити, автоматизовувати рутинні операції та зменшити навантаження на адміністраторів. Також планується інтегрувати систему «Вулик» із «Дією» та іншими державними реєстрами, сказала в етері Суспільного директорка Директорату з електронного урядування та публічних послуг Мінцифри Марина Бобринцька.
19: Фактично, ЦНАП має стати таким офлайн-простором дії. Людина звертається за життєвою потребою, а держава організовує весь процес без зайвих кабінетів, довідок, повторних звернень. Наразі адміністративні послуги вже доступні більш ніж у 90% громад через більше ніж 5 тисяч точок доступу. І ось 40% центрів надання адмінпослуг вже користуються саме системою «Вулик» державною, яка безкоштовна для громад.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
17: Вночі на заході та сході, а завтра в день в Україні, крім більшості південних областей. Синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, а в день 21-26. У Карпатах вночі 5-10 градусів, в день 12-17. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, в день 21-26 градусів, а у Києві близько 25. Зараз у Києві плюс 21. Відносна вологість повітря 41%. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про непросту ситуацію, яка складається в регіоні Чорного моря. Ворог нарощує удари по економіці України. Під удари потрапляють порти, автозаправні станції, логістичні центри, склади і навіть видавництва. Економіка України в цілому, от, але порти – це ключове слово, воно стоїть першим, тому що було повідомлення про те, що можуть бути великі інтервали для відновлення статус-кво, тобто для проходу суден, для українського експорту, зернового експорту, туди далі, до країн Європи, ну і на інші, можливо, континенти. З нами на зв'язку старший економіст Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко. Пані Наталія, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Ви знаєте, очевидно, це можна рашистські атаки на порти кваліфікувати як акт помсти чи дзеркальну відповідь, тому що перед цим було повідомлення кілька днів тому, що внаслідок ударів українських дронів по рашистському експорту в районі Азовського моря, рашистський експорт, зокрема пшениці, він зменшився на третину. Чи можна, скажімо так, трактувати такі дії ворога, спробує дати дзеркальну відповідь. Хоча це брутальна, абсолютно цинічна акція, вона порушує канони міжнародного гуманітарного права з усіма наслідками, що звідси випливає. Не випадково міністр закордонних справ, точніше, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Сибєга апелює на терміновому скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Як ви думаєте?
2: Я думаю, що це питання до військових, чи є такі удари симетричною відповіддю, але ви праві те, що ми воюємо економіками в тому числі. Тобто ми нарощуємо удари по їх економіках, вони нарощують удари по нашій економіці. І ця історія триває.
1: Що можна сказати про економічні збитки? Якщо така ситуація буде об'єктивно зберігатися, це означає, що судна не будуть, як кажуть, проходити цим морським коридором, він буде закритий, всі будуть чекати політичного розв'язання ситуації. А кожний день це дуже великі втрати, зокрема, для нашої вітчизняної економіки періоду війни.
2: Політичного або військового, наприклад. Ви праві, це дійсно втрати, насамперед це втрати для зовнішньої торгівлі. Це зупиняється як наш експорт, так і імпорт. Ті постачання, які заходять через порти Великої Одеси, імпортні. Але і експорт для нас значно більш важливий, тому що, ну, наприклад, по агропродукції ми через ці порти поставляємо 90% нашого експорту. Тому це дуже великі обсяги. І зупинка того, що кораблі сьогодні перестали заходити, вони, можливо, не тільки безпековою цією ситуацією, тобто кожен корабль, який зайде, буде вражений. Такого сказати не можна, але судновласники перестраховуються, вони просто не хочуть потрапити під якісь збитки, тому вони не заходять кораблями. А для нас це може означати дуже багато втрат і залежить це від того, як довго триватиме така ситуація, наскільки вдасться переорієнтувати наш експорт на інші шляхи. Ми можемо згадати, наприклад, 22-й рік, пам'ятаєте, там повністю 3 місяці стояв експорт морський Чорним морем. І за я бачила там певні вже попередні оцінки, тоді це коштувало нам 6% ВВП. І також лише частину цього експорту вдалося переорієнтувати на дунайські порти. Ми можемо зараз на це сподіватися теж, тому що Румунія дуже так розбудувала транспортні шляхи для того, щоб приймати наш експорт, перевантажувати його через свої порти, але все одно там є певне не такі великі обсяги можливі, і що більш важливо, це дорожче. Це дорожче для трейдерів, це дорожче для агровиробників, тобто прибутковість їх бізнесу буде менша. Також частину врожаю можна переорієнтувати, ну або інших експортних постачань через залізницю і автошляхи на західні кордони, але там теж можуть бути свої додаткові проблеми, і це теж дорожче.
1: Ну, іншими словами, пані Наталі, шановні радіослухачі, будь-яка зміна звичних логістичних маршрутів – це завжди проблеми, тому що треба шукати, треба додавати, закладати у вартість, відволікатися, враховувати часові проміжки, а там контракти підписані, очевидно, напевно, можуть бути штрафні санкції, хоча всі розуміють, що це форс-форс-мажор, одним словом, це дуже, як кажуть, напружує. Я хотів вас запитати, а от якою буде позиція тих сил, зокрема, організація польських фермерів, яка ще коли в 22-му, в 23-му році протестувала проти будь-якого агроімпорту України, агроекспорту України через Польщу навіть. Такої ж позиції зараз дотримується новий угорський уряд. Є свої питання щодо експорту української агропромислової продукції у словаків, у болгар. Будуть вони тішитися з тим, чи вони розуміють, що ми захищаємо і їх в тому числі? Як ви думаєте, що тут буде перевалювати в оцінках?
2: Питання українського аграрного сектору в ЄС – це дуже таке болюче питання і для поляків, і для угорців, і для словаків, для всіх, хто поруч з нами, і хто в свій час після вступу в ЄС отримав дуже значні кошти від цієї політики підтримки агропромислового сектору. Але насправді, дивіться, зараз в цих країнах діє досі, хоча Євросоюз каже, що це неправильно, і комісія каже, що це неправильно і суперечить всьому, чому можна, але заборона на, власне, наш експорт, вона діє. Але немає заборони на транзит. З іншого боку, ми не знаємо, наскільки можливо домовитись, скажімо, через ту саму залізницю, наскільки її пропускна здатність дозволить нам транзитувати українську кукурудзу через Польщу, наприклад, в Іспанію, яка є вагомим споживачем нашої кукурудзи і вирощує свій хамон на нашій кукурудзі. Тому дійсно тут є проблеми, це вимагає від трейдерів великої такої сили домовлятися, узгоджувати і навіть від залізниці всі ці вагони пропустити через кордон. Це також дуже може бути складно, непросто і вимагає додаткових зусиль. Так що, да, питання можливі, на жаль. І тут не питання, власне, захисту, тому що навряд чи польські фермери думають про те, що ми їх захищаємо. Вони думають про те, що ми для них конкуренти. І є ще інша сумна історія, яка може цього постати, це те, що ті самі іспанські свинки, вони ж не можуть залишатися голодними. Тобто Іспанія переорієнтується теж, вона може взяти наші, замість нашої кукурудзи, наприклад, кукурудзу з США або ще звідкись. І оце витіснення нас з експортних ринків, на яких ми до того були, це також може для нас бути сумною історією.
1: Пані Наталя, ви сказали, що в 22-му році це коштувало нам в 6 втрачених 6% валового внутрішнього продукту. Якщо така ситуація збережеться, не дай Боже, звісно, всі ми сподіваємося, що якась управа на ворога, на рашистів буде знайдена. Що може бути, скажімо так, по цифрах? Втрати і інші негативи?
2: Наразі про це складно говорити, тому що все дуже сильно залежить від сценаріїв. Це потребує значної кількості розрахунків і того, що ми закладаємо. 3 місяці буде стояти експорт, 2 тижні, 3 дні, які обсяги можливі. Тобто, мовно кажучи, один корабель пройде, а ті 5, 6, 7, 10 кораблів, які проходили раніше, вони зупиняться. Тобто тут дуже багато таких невідомих, які наразі складно врахувати, або які можна врахувати лише, знаєте, такою з ймовірністю. Там у випадку одного корабля буде така історія, у випадку 3 кораблів буде інша історія. І я думаю, що зараз ще це складно оцінити, треба подивитися, як розвиватиметься ситуація найближчими днями, найближчими днями, і це буде простіше.
1: Якщо об'єктивно от, аналізувати ситуацію, які вважали впливу ми маємо, ну, виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Сабіга ініціює термінове скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми давно вже виходимо з того, що ООН в такому вигляді, вона не є якоюсь потужною ефективною структурою, яка здатна впливати на події світового рівня. Це більше заяви, це більше бюрократична тяганина. І так далі, і так далі. От один, скажімо, момент, який залишається, як кажуть, як каже Дональд Трамп, козирі в рукаві, військові, переговорні моменти. Як ви бачите ситуацію? Що може вплинути на ворога? Чи наші удари по тилу продовжувати, нарощувати і масштабувати?
2: Ну, це не зовсім до мене питання. Я все-таки економіст, знову ж таки повторюся, не військовий експерт.
1: Ну, але ми весь час,
2: але якщо згадати ситуацію з тим, як українські збройні сили забезпечили функціонування морського коридору, то це військове питання. Щодо подання і там різноманітних заходів в ООН, це теж важливо, тому що якщо ми мовчимо, це означає, що, ну, окей, нас все влаштовує. Ці бюрократичні моменти, вони теж важливі, тому що їх треба піднімати, треба залишатися на слуху у світу. І нагадати, що, власне, ну, ми ж їх годуємо. І іспанських свинок, і африканських пенсіонерів різноманітним нашим зерном. Але є ризик, дійсно, що нас витіснять частково.
1: Ну, хоча ми годуємо іспанських свинок, ви сказали, хоча вартість хамону в київських супермаркетах далеко не для всіх українських громадян достатньо подивитися. Так, це для тих людей, якого, як кажуть, дуже багато в кишенях грошових знаків.
2: Я думаю, Іспанія думає про вартість хамона в Іспанії, а не в Україні.
1: Так. Ну, ми ж порівнюємо весь час, ми приречені порівнювати, співставляти. Частина компаній намагається вжити заходів, аби адаптуватися. Наскільки це дорого, як це може позначитися на цінах? Ну, і ще питання, як кажуть, дотичне до цього. Що може держава зробити у вигляді допомоги, якогось порятунку, чи нічого не може зробити?
2: Втручання держави мені тут здається не дуже доцільним, тому що, ну, у нас і немає зайвих коштів, щоб, скажімо, виплачувати фермерам якісь дотації через те, що вони не можуть продати своє зерно, тому що більше, ну, переважна більша частина доходів бюджету, вона все-таки йде на військові цілі, і це зараз важливіше. Тому, ну, підтримка війська зараз для держави це буде одним з шляхів вирішити цю ситуацію. Щодо вартості, здається, міністр АПК казав, що переорієнтація портів Великої Одеси на Дунайські порти коштує $30 на тонну. Міністр АПК казав, що переорієнтація портів Великої Одеси на Дунайські порти коштує $30 на тонну. Чи

0: видавництва. Пані Наталя, ну от колеги з BBC оперативно відгукнулися, кажуть, на злобу дня. Чим обернеться війна міст і танкерів між Москвою і Києвом? Свіжий матеріал авторства Іллі Абішева, військового глядача BBC. Буквально от кілька хвилин тому він з'явився. Кілька годин тому українська армія влаштувала полювання на російські танкери та суховантажні машини в акваторії Азовського та Чорного морів і посилює удари по наземних об'єктах в глибині російської території. Слідом за атаками на НПЗ та нафтосховища почалися масові нальоти на логістичні центри. Російська армія теж посилює удари по тилових районах України, які вона завдає вже п'ятий рік війни. Атакує цивільні судна в районі Одеси, б'є ракетами та дронами по великих містах, бомбардує та обстрілює прифронтові населені пункти. Внаслідок взаємного обстрілу все частіше гинуть мирні люди. Я хотів би сказати, що стандарти BBC, вони, як кажуть...
1: Стандарти.
0: Так. Тому що ми розуміємо, коли йдеться про взаємний обстріл, ми розуміємо, що є ворог, який брутально, цинічно, підло напав на нас. Ми захищаємося, ми маємо всі права, передбачені міжнародними конвенціями, пактами, договорами, угодами на захист. І коли ставиться таке питання, що це взаємний обстріл, треба абсолютно чітко розуміти, що ми відповідаємо симетрично чи не зовсім симетрично, дзеркально чи не зовсім дзеркально, але в будь-якому випадку дії Збройних сил України – це захист національного суверенітету, захист незалежності, захист свободи української нації. Так от, пан Абішев пише, що військовий конфлікт між Росією та Україною все більше нагадує Ірано-Іракську війну 80-88 років, а саме її етап, який отримав назву «Війна міст і танкерів». Через 4 роки після вторгнення до Ірану армії Саддама Хусейна на фронті склався позиційний глухий кут, і воюючі сторони перейшли до масованих ракетних обстрілів і бомбардувань тилової інфраструктури противника, розраховуючи виснажити його сили і змусити до капітуляції. От як ви дивитеся на цю історичну ретроспективу, є аналогії чи немає аналогії? Чи все зводиться до простого питання? Є країна-жертва, це Україна. Ми хочемо одного захистити свою територію, життя громадян, зберегти територіальну цілісність, зберегти Україну. Так буде коректніше сказати, зберегти Україну і викинути ворога, порівнювати з якимись віддаленими подіями на інших континентах. Це доречно чи недоречно робити?
1: Ну, знову ж таки, я не військовий експерт, не воєнний експерт, я не можу сказати, доречно чи недоречно ці порівняння, але я погоджуюсь з вами в тому, що ми відповідаємо, ми жертва в цій історії. Це не взаємні обстріли, це намагання змусити ворога залишити нас у спокої. Але, щоб я ще сказала цікавого, що ми вже багато років говоримо в тому, що ми живемо в війні на виснаження і триматись на один день довше – це наша задача. І у нас в цьому є все-таки підтримка. Ми отримали цей кредит Ukraine Support Loan на найближчі 2 роки в 90 мільярдів. Це значна сума, яка може також іти не лише на соціальні заходи, як було з попередньою зовнішнім фінансуванням, але також і на зброю, і на оборону, і на нашу армію. Тому у нас теж є, як ви кажете, козирі в рукаві.
0: Ну, я думаю, головне завдання зараз максимально, так би мовити, масштабувати цю ситуацію з точки зору доведення, інформування всіх сторін про те, що це мирна інфраструктура, це удар по українському експорту, в українському зерні, в українській агропромисловій продукції зацікавлено багато країн. Тобто, певною мірою ми виконуємо гуманітарно-санітарну місію, ми рятуємо, якщо зерно іде в країни Африки від голодної смерті, і такі випадки, вони описані докладно, куди і що ми експортуємо. І така ситуація з точки зору міжнародного гуманітарного права є абсолютно неприпустимою. Тобто, я так розумію, треба максимально активізувати зусилля на всіх можливих напрямках, тому що довго тривати це не може. Це втрати, це та ситуація, про яку ви, пані Наталя, сказали, що українські

0: сектори ринку можуть зайняти інші країни, якщо вони не будуть заповнені своєчасним надходженням, більш-менш своєчасним української агропромислової продукції. Тобто тут, як кажуть, є і прямі збитки, і є збитки, які можуть простежуватися через певний час опосередковані, але від цього не менш руйнівні. От таким чином це все виглядає.
1: Так, погоджуюсь.
0: Що можна, скажімо так, хотілося б запитати, у нас залишається ще 2 хвилини, з точки зору підтримки все-таки українських аграріїв. Чи все зробила держава для того, щоб ми змогли зібрати те, що можна зібрати в середині України? І як ви оцінюєте? Є у вас дані свіжі? Наскільки у нас успішно це все відбувається?
1: Ну, механізми підтримки, вони є. Звичайно, вони не такі широкомасштабні, які можуть охопити всіх, але для аграріїв діють, особливо тих, які в прифронтових регіонах, більш пільгові умови цього кредитування 5-7-9, які допомагають їм втримуватися на плаву. Є певні набори грантів, які теж діють для аграріїв. І на наступний рік держава планує ще 2 цікавих програми. Одна – це виплата аграріям за використання українських добрив. Це таке підтримує і виробництво нашої хімічної промисловості, і також внесення добрив. Здається, там 1000 гривень на 1 гектар. І для тих, хто працює в 50-кілометровій зоні біля фронту або біля кордону з Росією, для них наступного року буде виплата, запланована зараз виплата на компенсації втрати врожаю. Здається, приблизно 10,5 тисяч на гектар. Це оцей останній механізм. Ну і попередні, в принципі, теж вони ще зараз в процесі розробки. І я думаю, що міністерство, новостворене, відновлене міністерство АПК, буде це лобіювати, тому що ця підтримка, особливо для тих, хто ближче до фронту, вона дуже важлива.
0: Ну і на завершення можна сказати, що сформовано новий уряд практично повністю, крім 2 дуже важливих ВО, от, але це трошки пізніше, коли Верховна Рада повернеться після, я не знаю, канікул відпочинку. Ці всі питання мають бути доведені до логічного завершення. Новий прем'єр Сергій Корецький заявляє, що з військовим командуванням готуємо рішення, які безумовно посилять безпеку судноплавства і допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак. Сергій Корецький назвав такі дії ворога нападом на свободу мореплавства і принципи Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Будемо сподіватися, як і в 22-му році управа на зухвалі дії ворога, вона безумовно знайдеться. На прямому зв'язку зі студією була старша економіст Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко. Дякую, пані Наталя.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Ірландія виділить Україні 125 мільйонів євро допомоги. Новий раунд перемовин у форматі Україна-США-Росія має відбутися до осені. Про це та інше далі докладніше. Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію щодо України, повідомляється на сайті Єврокомісії. Він містить найбільше персональних санкцій проти 48 фізичних осіб та 170 організацій. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, 21-й пакет санкцій включає найбільшу кількість санкцій за 4 роки. Удару зазнають понад 100 банків та криптооператорів, понад 40 суден тіньового флоту Росії та кілька нафтопереробних заводів у Росії та Білорусі. Європейський Союз вперше запроваджує повну заборону послуг, пов'язаних із криптоактивами, для третіх країн, що розміщують платформи і допомагають Росії уникати санкцій ЄС. Крім того, це санкції до понад 50 військово-промислових підприємств, ключових гравців, причетних до виробництва російських безпілотників далекого радіусу дії. Щодо енергетики, то пакет призупиняє автоматичне коригування механізму обмеження цін на нафту до 15 липня наступного року. Це має забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти, незважаючи на виняткову ринкову ситуацію. Підтримувати санкції щодо Росії, допомагати Україні та просувати її вступ до Євросоюзу буде Ірландія. Ця країна зараз головує у ЄС, перебравши естафету у Кіпру. Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив на спільній прес-конференції у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, що Ірландія працюватиме над відкриттям наступних кластерів у переговорах з Україною щодо вступу до ЄС.
4: Я вважаю, що Україна також має право долучитися до Європейського Союзу і мати ті ж самі привілеї, як і Ірландія. Це центральний фокус нашого президентства у ЄС. І минулого тижня ми відкрили перемовини стосовно другого кластеру, і ми будемо працювати над наступними кластерами якомога швидше. Тож дуже важливо, щоб Україна продовжувала робити реформи у сфері верховенства права і фундаментальних цінностей, свобод та засад. Це не завжди просто, але це буде інвестицією в демократію України, вашу стійкість та процвітання.
3: Крім того, Ірландія виділить Україні 125 мільйонів євро допомоги. Як повідомляється на сайті уряду країни, з цієї суми 100 мільйонів спрямують на нелетальне військове обладнання, а ще 25 мільйонів – на відновлення та захист критичної інфраструктури України, зокрема енергетики, напередодні зими. Новий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна-США-Росія щодо закінчення війни має відбутися до осені. Про це сказав під час прес-конференції президент Володимир Зеленський. За його словами, під час нещодавньої телефонної розмови із спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом, Зеленський отримав пропозиції, які американці обговорять потім з росіянами.
5: Ми зможемо, якщо будемо розуміти, що у нас є можливості обговорювати вже серйозно цей план, я думаю, буде тоді трьохстороння зустріч. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, це була б вже в липні зустріч. Американці хочуть зустрічатися, але ми повинні не забувати, що американці фокусуються на Ірані. Це проблема для нас щодо антибалістики, щодо уваги американців до війни Росії проти України. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію.
3: Сьогодні на Філіппінах державний секретар США Марко Рубіо мав розмову із російським міністром закордонних справ Лавровим. За словами Рубіо, мир в Україні стане можливим завдяки новим ідеям та концепціям, а Сполучені Штати готові відіграти у цьому роль.
6: Ви що, думаєте, ми врегулювали війну в Україні за ті 30 хвилин, що провели тут в Азії? Так це не працює. Мирна угода неможлива, якщо на неї не погоджуються обидві сторони. Україна тоді, після Анкориджа, не погодилася на ці пропозиції. Саме тому ця спроба не спрацювала. Адже той варіант був неприйнятний для України тоді і, як мені здається, неприйнятний зараз. Насправді, зараз, мабуть, навіть ще менш прийнятний. Коли мир стане можливим, це буде завдяки новим ідеям і новим концепціям. Ми готові запропонувати такі ідеї у відповідному форматі і у відповідний момент. Якщо з'явиться така можливість і складуться належні умови, ми готові відіграти в цьому позитивну роль.
3: Очільник російського МЗС вкотре згадав прихильність Росії до домовленостей, досягнутих між Путіним та Трампом на саміті в Анкориджі. Нагадаю, тоді на Алясці не було підписано жодних офіційних угод і не зафіксовано юридичних домовленостей щодо війни в Україні.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мітинги з вимогою повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова 8-й день тривають у столиці. Що відбувається зараз у центрі Києва, дізнаємося від кореспондентки Суспільного Лілі Гончарук, яка перебуває на площі біля театру імені Івана Франка. Колего, вітаю. Розкажи, чи багато людей зібралися, який настрой та що загалом відбувається зараз, тобі слово.
7: Можемо зараз чути, як люди скандують в підтримку Михайла Федорова. Фактично в них не змінилися вимоги. Головна з них, щоб повернути на посади міністра оборони Михайла Федорова, а також, щоб депутати якомога швидше вийшли з канікул. Також, якщо говорити про кількість людей, їх не є багато, от в порівнянні з вчорашнім днем є близько півсотні, але зазвичай люди традиційно на такі акції проходять близько 20-ї години. Тут є таке правило вільного мікрофону, коли в рупор приходять люди і, відповідно, кажуть свої думки про кадрові рішення. Я хочу нагадати, що така найбільша так акція, от власне мирна акція щодо цих кадрових рішень, вона має відбутися, як попередньо анонсували, у завтрашній день.
3: Дякую, Ліля. Це була кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук. Вона розповіла про мітинг у центрі столиці за повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Додам, що на прес-конференції у Києві президент Зеленський повідомив сьогодні, що пропонував кілька посад Федорова, остання з яких – віце-прем'єр-міністр із військових інновацій. Однак сам Михайло Федоров нещодавно у коментарі журналістам сказав, що відмовився від усіх посад, які йому пропонували у державному секторі. За його словами, жодна з цих посад не дає реальних повноважень, щоб побороти корупцію у закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати та реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити брехню та безвідповідальність всередині системи, а також завершити те, що його команда вже розпочала у Міністерстві оборони, сказав Федоров. 53 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби, повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Станом на 16-ту годину армія РФ найбільш активно намагалася просуватися на Донеччині, а саме на Покровському напрямку. Там зафіксовано 17 боєзіткнень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на заході та сході, а завтра в день в Україні, крім більшості південних областей, синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, а на півдні та сході країни до 19 градусів, а завтра в день 21-26. У Карпатах вночі 5-10 градусів, в день 12-17 тепла. На Київщині завтра вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, в день 21-26 градусів, а у Києві завтра близько 25. Зараз у столиці України плюс 20. І додам, що щойно повітряну тривогу оголосили у Кіровоградській області. Також небезпека оголошена у Житомирській області. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Друзі, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Декілька днів тому Європейський Союз офіційно відкрив кластер номер 6 у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Це кластер зовнішні відносини, який має 6-й порядковий номер, але по факту це другий відкритий кластер після кластеру номер 1 основи. Де ми знаходимося зараз у переговорному процесі і коли може бути відкрита решта кластерів, про це поговоримо із пані послом Європейського Союзу в Україні Катериною Матерновою, яка є гостею нашої студії. Пані Катерино, вітаю вас.
9: Дуже дякую за запрошення. Добрий день всім.
8: Але, пані Катерино, дозвольте я розпочну з того, що днями ви мали робочий візит до Харкова, де йшлося, зокрема, про участь Європейського Союзу у відновленні регіону, який страждає від російської агресії. Як Європейський Союз може допомогти Харківщині?
9: Well, we have been helping or working with
10: Ми вже давно допомагаємо і співпрацюємо з представниками Харківської області та міста Харкова. Насправді, це один із найактивніших регіонів країни з погляду наших проєктів ще задовго до війни, а також після початку повномасштабного вторгнення і після звільнення Харкова. Передусім, хочу сказати, що для мене одним із найкращих слів, які описують українців, є слово «незламність». І Харків, мабуть, навіть має це слово у своїй офіційній символіці. Саме стійкість і незламність ви бачите всюди навколо. Я зустрілася з головою обласної військової адміністрації, зустрілася з міським головою, відвідала підземні школи, облаштовані у метро, які були створені і обладнані за підтримки Європейського Союзу. Зараз ми працюємо з Харковом над підготовкою до наступного зимового сезону у межах дуже масштабної програми грантів і гарантій від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо систем централізованого теплопостачання. Ми також обговорюємо низку проєктів, які підтримують міський транспорт. Адже, як ви знаєте, у Харкові метро – це не лише вид транспорту, це найбільше укриття, а також можливість для дітей навчатися офлайн, повернувшись до шкіл. Крім того, ми значною мірою підтримуємо громадянське суспільство та незалежні медіа. Я також відвідала дуже зворушливий центр приймання людей, яких зараз евакуюють із територій, розташованих ближче до лінії фронту. І саме у день нашого візиту там зареєстрували 180 нових евакуйованих. Усі агенції ООН, які працюють у межах цієї програми, роблять це за фінансової підтримки Європейського Союзу. Тож, навіть коли нас не завжди видно, саме ми забезпечуємо фінансування цих надзвичайно важливих програм. Тому я сказала б, що гуманітарна підтримка, підтримка енергетики, освіти та громадського транспорту – це, мабуть, основні напрями нашої співпраці із Харківською областю.
8: Ваша високосте, нещодавно відбувся офіційний старт переговорів за фундаментальним кластером основи та шостим кластером зовнішні відносини. Коли, на ваш погляд, можуть бути відкриті решта чотири кластери? І що може стати цьому на заваді?
9: Well, I certainly hope it's going to happen soon, and I think the answer to
10: Я безумовно сподіваюся, що це станеться вже незабаром, і гадаю, відповідь на запитання, що може цьому завадити, є досить прозаїчною. Як ви знаєте, і як ми вже обговорювали в наших попередніх інтерв'ю, кожен крок на шляху вступу до Європейського Союзу потребує одностайної підтримки, тобто згоди всіх 27 держав-членів. Тож, хоча в теорії хотілося б, щоб це було не так, на практиці на цей процес часто впливають і двосторонні питання, а також занепокоєння чи побоювання окремих держав-членів. Тому нам потрібно й надалі працювати і сподіватися, що цієї одностайності буде досягнуто найближчим часом. Адже Європейська комісія вже заявила, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів. Отже, єдине, чого наразі бракує, це досягнення згоди, консенсусу щодо цього. І я дуже сподіваюся, що це станеться протягом найближчих кількох тижнів або кількох місяців.
9: Several weeks, couple months.
8: О, декілька тижнів? Приємно це чути. А звісно, шлях України до Європейського Союзу залежить не тільки від країн-членів, але також і від України, від темпу впровадження реформ. На ваш погляд, які саме реформи в межах кластеру основи стануть найскладнішим іспитом для української влади найближчими місяцями?
10: Я думаю, що в межах кластера основи ми можемо говорити, що склянка радше наполовину повна, аніж наполовину порожня, адже багато необхідних змін уже відбулося. Утім, всі ці зміни потрібно зробити значно більш стійкими та незворотними. Наведу приклад. Так, зараз у Конституційному суді є кворум. Але для того, щоб Конституційний суд став справді стабільною інституцією, органам, які ще не призначили суддів за своєю квотою, варто це зробити. Це необхідно для того, щоб Конституційний суд став по-справжньому сильним органом підзвітності, найвищої справедливості та гарантом Конституції, таким, яким він має бути. Особливо після всіх зусиль, яких доклали президент, Верховна Рада та інші інституції для перезавантаження попереднього складу Конституційного суду. Думаю, що найбільш складними питаннями будуть реформа Офісу Генерального прокурора та подолання системної спадщини, яка досі зберігається у цій установі. Можу сказати, що це проблема, з якою сьогодні стикаються і намагаються впоратися деякі держави-члени ЄС із посткомуністичним минулим, зокрема і моя країна. Крім того, постануть питання реформування правоохоронних органів, а також небажання або вагання проводити глибокі реформи під час дії воєнного стану. Тож це ті питання, які залишатимуться на порядку денному і які, зрештою, доведеться вирішити.
8: Дозвольте запитати вас щодо 21-го пакету санкцій проти Росії.
9: Again, the unanimity comes into
8: mind. Yes. Так, одностайність. І найбільш проблемним є пункт про обмеження на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн. Тож, як Європі відмовитися від закупівлі російського газу?
9: Well, as you know, there has been an uptick in the purchase now.
10: Як ви знаєте, останнім часом обсяги закупівель знову зросли. Здається, червень став місяцем із найбільшими обсягами закупівлі російського скрапленого природного газу. Це пов'язано з тим, що незабаром для держав-членів Європейського Союзу набудуть чинності відповідні обмеження. Тому вони намагаються використати останню можливість зробити такі закупівлі. Отож, крім санкцій, існує ще й цілком реальна політика, спрямована на те, щоб позбутися залежності від російського викопного палива. Ви знаєте, що постачання трубопровідного газу вже було суттєво обмежене, а з наступного року буде повністю припинене. Виняток зробили лише для двох країн. Наступним кроком стане запровадження аналогічних обмежень щодо скрапленого природного газу. Тож санкції є одним із чинників, але водночас Європа прагне у майбутньому не залежати від викопного палива загалом, особливо якщо воно надходить з одного джерела і насамперед з Росії.
8: Ваша високосте, Європейський Союз надає масштабну підтримку Україні через довгострокові програми фінансування. Які кошти Україна має отримати найближчим часом?
9: Well, we are now have two programs that are currently.
10: Зараз у нас є дві програми, за якими триває фінансування. Перша – це Ukraine Facility. Програма обсягом 50 мільярдів євро ухвалена у 2024 році. У межах її складової, що передбачає макрофінансову допомогу та бюджетну підтримку, ще залишилося кілька траншів. Не хочу називати точні цифри, щоб не помилитися, але кілька виплат ще попереду. Крім того, активно реалізуються ще два компоненти цієї програми. Перший – це інвестиційний компонент, який передбачає гарантії та технічну допомогу, яку ми надаємо через міжнародні фінансові установи та банки розвитку наших держав-партнерів. Я вже згадувала про проєкт у Харкові щодо централізованого теплопостачання. У його межах Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит, забезпечений гарантією у межах другого компонента програми «Ukraine Facility». Крім того, цей другий компонент передбачає і грантове фінансування. Окрім другого компонента, ми також активно реалізуємо технічну допомогу та низку флагманських проєктів у межах третього компонента програми. Ця робота також триває. Водночас ми вже розпочали реалізацію нового інструмента – програми кредитної підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Ми вже перерахували, наскільки я пам'ятаю, приблизно 9 мільярдів 700 мільйонів євро, як у межах механізму бюджетної підтримки, так і на військову допомогу. Перший транш військової підтримки у розмірі 3 мільярди 400 мільйонів євро безпосередньо спрямований на виробництво українських дронів для нарощування масштабів та розвитку промислового виробництва безпілотників. Гадаю, протягом найближчих кількох тижнів відбудуться нові виплати. Загальний обсяг фінансування за цією програмою у 2026 році має становити приблизно 40 мільярдів євро.
8: І останнє запитання стосуватиметься внутрішньої ситуації в Україні. Україна переживає урядову кризу, зокрема президент вирішив не подавати кандидатуру колишнього міністра оборони Михайла Федорова, що спричинило вихід українців на вулиці із демонстраціями на підтримку екс-міністра. Хочу дізнатися вашу думку щодо ротації в уряді і, зокрема, щодо ситуації з Михайлом Федоровим.
9: Well, it is not for me to comment on choices of government leaders.
10: Мені не варто коментувати кадрові рішення керівництва українського уряду. Утім, що стосується пана Федорова, то я висловила також від імені своїх колег у Брюсселі жаль з приводу того, що його та його найближчу команду замінили. Причина полягає в тому, що програма підтримки військових зусиль України обсягом 60 мільярдів євро є перебуває першим випадком в історії, коли бюджет Європейського Союзу використовується на військові потреби. Оскільки Європейський Союз є великою бюрократичною системою, необхідно було з нуля створити значну кількість процедур, механізмів і документації. Саме над цим ми працювали разом із міністром Федоровим та його командою. Європейський комісар Андріус Кубілюс, який відповідає за питання оборони та реалізацію цього пакета на 60 мільярдів євро, щойно перебував у Києві. Ми провели багато ділових розмов. Зараз нам буде потрібно розпочати все знову з новою командою. І я дуже сподіваюся, що це не призведе до великих затримок із фінансуванням.
11: Madam Ambassador, thank you very much for this conversation, for this interview.
9: And thank you very
10: дякую
9: much
10: за запрошення.
9: Дуже дякую.
11: Шановні друзі, я хочу нагадати, що в етері Українського радіо ми мали нагоду поспілкуватися із пані послом Європейського Союзу в Україні Катериною Матерновою. Мене звати Сергій Стуканов. Залишайтеся із Українським радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
12: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас, пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через один місяць після його смерті або оголошення померлим. Шестимісячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
2: Слухайте на українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
13: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
14: Ранок, який розставляє акценти.
15: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
16: Оперативні включення з подій.
17: Та історії, що заряджають.
18: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Українське радіо.
12: Двадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Підготовкою регіонів до зими незадоволений президент. Захід суден у чорноморські порти призупинено. На Херсонщині збирають врожай баштанних. Про це та інше далі докладніше. Президент незадоволений підготовкою регіонів до зими і виконанням планів стійкості. Про це Володимир Зеленський сказав на прес-конференції у Києві.
19: Плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю незадоволений, я побачив відсоток
5: виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури, найголовніше завдання. Зараз вони розділені, тобто він фокусуватись повинен на цьому безумовно. І на портах також, але на чому? На виконання планів стійкості всіма областями. Тому що в цю зимку може так вийти, що вже не буде область близька до кордону з русскими, тобто долітає. Давайте чесно.
3: Нагадаю, комплексні плани стійкості для кожного регіону України затвердила Рада нацбезпеки та оборони у березні. Вони передбачають захист об'єктів критичної інфраструктури, розбудову розподіленої генерації електроенергії, тобто мінні ТЕЦ та когенераційні установки, а також сонячні станції, і забезпечення безперебійного тепло- та водопостачання. Через російські удари захід суден у Чорноморські порти призупинено. Однак уряд планує і працює над гарантуванням стабільності експорту, заявив на зустрічі з журналістами міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає кореспондентка Суспільного. Українські порти можуть бути закритими через російські атаки на кілька тижнів, сказала в етері Суспільного співголова депутатського об'єднання «Морська економіка та безпека» Юлія Сірком. Альтернативне переспрямування вантажів через Дунайські та Європейські порти суттєво здорожчить логістику і завдасть збитків українським виробникам.
20: Ну, тиждень-два, мабуть, це буде ситуація практично закритих портів. Можливо, там якісь судна будуть проходити, але ми повинні розуміти, що це достатньо небезпечно, оскільки за минулий тиждень загинуло декілька, здається, 5-6-7 моряків, і ще десятки були поранені. Це просто фізично небезпечно і для кораблів, і для людей, які знаходяться на цих кораблях.
21: Новини на Українському радіо.
3: На Херсонщині збирають врожай баштанних. Цьогоріч аграрії засіяли як кавуни, так і дині. Втім, на кількість площ вплинула безпекова ситуація. Адже значна частина земель, придатних для вирощування цих культур, розташована у прифронтових громадах, що їх постійно атакують російські військові. До всього майже 90% площ нині на тимчасово окупованому лівобережжі. Як вирощують кавуни на полях Херсонщини у цьому сезоні, розповість наша Катерина Гончаренко.
22: Дмитро вирощує кавуни другий рік поспіль. Цьогоріч площі під баштанами збільшили і засіяли 9 гектарів.
23: У нас є та певні фаворити, які ми в минулому році нас дуже хорошо представили на ринку цих кавунів, так як ми були перший рік були, і в нас були там фієста, топи були, ми їх залишили. І ще ми взяли один сорт із нових, маємо 4 сорти.
22: Врожай вже дозрів і готовий до відвантаження. Цьогорічні кавуни за розміром трохи менші, говорить фермер.
23: Внесли корективи свої погодні умови, було мало сонця, проходили дощі і були низькі нічні температури. Це вплинуло на сам розмір плода.
22: Проте погодні умови не вплинули на солодкість ягід. Дмитро спеціальним прибором вимірює вміст цукру у кавуні.
23: От цукристість даного плода 12%. Це дуже гарний показник, це дуже солодкий кавун.
22: Аби виростити такий урожай, мають співпасти кілька факторів, розповідає фермер. Окрім погодних умов і родючості ґрунтів, важливе зрошення.
23: Крапельне зрошення завдяки інгулецькій зрошувальній системі. У нас є канали, і звідти ми беремо водозабор, і цією водою ми, так сказати, підтримуємо той кавун, даємо йому воду.
22: Серед цьогорічних проблем Дмитро Ір'яш виділяє безпекову складову і, як наслідок, ускладнену логістику.
23: В цьому році ми стикаємося з логістичними. У нас є проблеми, що певні покупці бояться сюди їхати, оці безпекові ситуації також впливають на логістику.
22: Цьогоріч під кавуни на правобережжі Херсонщини аграрії засіяли 1000 гектарів, під дині – до 400 гектарів. Баштанництвом переважно займаються малі фермерські господарства та одноосібники. Частина виробників відновила діяльність після деокупації. Є аграрії, які релокували свої господарства з тимчасово окупованого лівобережжя. Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсонщина.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
21: Погода.
3: Вночі на заході та сході, а завтра вдень в Україні, крім більшості південних областей, синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, а завтра вдень 21-26. У Карпатах вночі 5-10 градусів, а вдень 12-17. На Київщині завтра вночі без опадів, день місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, а вдень 21-26 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
21: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. Прямий ефір. В студії працює я, Віталій Науменко. 20.07. Зараз будемо говорити про важливу тему. Попередню інформацію ви щойно чули в новинах. Оцінку ситуації підготовки до наступного зимового періоду 26-27, яку озвучив сьогодні на прес-конференції у Києві глава української держави, президент України Володимир Зеленський. Мова йде про виконання планів стійкості. Президент сказав, я повністю незадоволений планами стійкості і незадоволений підготовкою регіонів до зими. От, власне, про те, чому складається така ситуація, хоча у нас офіційно ще, як кажуть, літо. Літо доволі спекотне. За кілька днів прогнозують знову ртутні стовпчики 30-31 градус. Буде спекотно, але не слід забувати просту істину. Все колись починається, колись завершується. Після теплих відносно днів поступово буде зниження температури. І головне – зробити висновки, щоб не було повторення зими попередньої, яка застукала нас після 3 років фактично ідеальної, ідеалістичної ситуації, певною мірою чи значною мірою зненацька. На зв'язку зі студією ми вітаємо нашого спікера, президента аналітичного енергетичного центру Dixie Group Олена Павленко. Пані Олена, мої вітання. Пані Олено, моє вітання. Зв'язок встановлюється, і зараз ми почуємо пані Павленко. Нагадаю, що ми будемо говорити про те, чому у президента не задоволення. Пані Олено, вітаю вас.
1: Доброго вечора. Чути мене?
0: Так, чудово чути. Ага. Ми цитували президента України Володимир Зеленський сьогодні на прес-конференції в Києві. Сказав, що він не задоволений планами стійкості, не повністю, не задоволений підготовкою регіонів до зими. Сказав, що це ледь не головне завдання, так само, як і захист морської інфраструктури, до міністра інфраструктури. І ми повинні відповідним чином реагувати. Що скажете ви, як фахівець цієї сфери, який оцінює реальну ситуацію, де, на якому шляху ми знаходимося? Чи встигаємо ми щось довести до пуття? Будь ласка.
1: Дякую дуже. Давайте я розділю національний рівень і підготовка до зими на національному рівні і підготовка до зими на регіональному рівні. Якщо говорити про національний, то у нас є вже досвід готуватися в екстремальних умовах до зими. Ми вже це робимо кожного разу після повномасштабного вторгнення. Мені здається, так як зараз показує динаміка, ми рухаємося непогано, йдуть масштабні ремонти, ми накопичуємо газ у сховищах. Все, що можна зробити, щоб максимально підготуватися, принаймні ми бачимо, що такий процес іде. Разом із тим, я нагадую, що минулого року в кінці серпня тоді ще міністерка енергетики казала про те, що ми добре підготувалися, і в нас справді був і газ, і вугілля, і ми все прекрасно могли там пройти зиму. І потім буквально кілька атак восени на наші теплоелектростанції, на наші газову генерацію, на видобуток газу нас повернули в точку нуль, і ну ми пам'ятаємо, як ми проходили минулу зиму. Тому навіть той факт, що ми будемо добре готуватися на національному рівні, далеко не означає, що в нас буде гарна, спокійна, безпечна зима і у всіх буде електроенергія без перебоїв. Щодо регіонального рівня, кажучи про плани стійкості, мені варто, мабуть, наголосити, що це не є панацея. Плани стійкості – це не вирішення проблеми, це лише світлофори чи індикатори, куди треба найбільше прикладати зусиль, кому треба в першу чергу допомагати, як в лікарні хворим, і куди треба допомагати з захистом інфраструктури, куди треба в першу чергу допомагати з додатковою генерацією і так далі. Тому плани стійкості, вони не вирішення проблеми, вони індикатори проблеми. А вирішення проблеми – це насправді, чи є достатньо коштів, чи встигає громада засвоїти ці кошти, чи може громада знайти додаткову генерацію, адже уряд не завжди постачає все обладнання, треба дещо знаходити самостійно, ставити, підключати. Це все, по-перше, час. По-друге, процедури, іноді вони забирають дуже багато часу так само. Ніхто не скасовує довгі, складні процедури по підключенню. По-третє, це люди. І нагадую, що в дуже багатьох містах, регіонах люди мобілізовані. Дуже важко знайти технічних спеціалістів. Ну і, звісно, це питання грошей. Не факт, що я нагадую, що для того, щоб поставити додаткове обладнання, це часто є співфінансування державного бюджету і місцевого. Не факт, що всі громади чи міста можуть оперативно виділити кошти і швидко ставити обладнання і готуватися до зими. Тому, коли ми говоримо про підготовку зими на регіональному рівні, це насправді не лише і не тільки, і навіть не плани стійкості, а це дуже конкретна робота в дуже конкретних містах, яка зовсім відрізняється, кожен кейс відрізняється один від одного, і там, очевидно, потрібно дуже багато підтримки і допомоги.
0: Ну, я з вами погоджуюся в тій частині, що це розосередження зусиль, не все можна очікувати і не всьому можна сподіватися на рішення центральних органів влади. Багато що вирішують громади, місцеве самоврядування на місцях. І саме від того, наскільки вміло використовують і фінанси, і технічні можливості, допомогу партнерів місцевій громади, я думаю, багато що залежить. Пані Олена, якщо подивитися на останні от оцінки ваших колег, експертів, переважають, як правило, песимістичні, як кажуть, песимістичні тональності. Ми не встигнемо. Найжахливіше, я лише, шановні радіослухачі, відтворюю те, от, про що як журналісту доводиться при підготовці до ефірів читати, що це буде дуже складний зимовий період. Я хотів би вам поставити прямо питання, чи не значною мірою це пов'язано з тим, що у нас є проблеми з антибалістикою. І саме в цьому основний, очевидно, момент. Тому що які б засоби захисту ми не використовували, все одно наявність балістичних атак ворога, вона може сильно підкоригувати цей сценарій.
1: Якщо ми говоримо про великі об'єкти, наприклад, ті об'єкти, які генерують електроенергію, або ситуація з Києвом, ми всі пам'ятаємо ситуацію з Києвом, так, це питання ракети, антибалістики, протиповітряної оборони, це найвищий рівень захисту, без нього не справитися. Якщо ми говоримо про менші об'єкти, підстанції, трансформатори, то іноді те, що може допомагати, це пасивний захист, це будівництво навколо них шелтерів чи спеціальних споруд, які захищають, там, наприклад, від дронів. Тому відповідь, мабуть, буде така, що все залежить від конкретних об'єктів. Якщо це невеликі об'єкти, частина енергетичної системи, то можна їх захистити, не використовуючи балістику. Якщо не балістику, а протиповітряну оборону. Якщо це великі об'єкти, велика генерація, звісно, вона нам дуже потрібна. І нагадую, минулого року, чому ми так сильно втратили в генерації електроенергії, саме тому, що ворог бив ракетами по великих об'єктах генерації електроенергії. Їх треба захищати протиповітряною обороною.
0: Ну, шановні радіослухачі, є ще погляд з інформаційної точки зору на підготовку України до зими. Зрозуміло, ворог не зміг не скористуватися темою підготовки до зими на інформаційному полі. Вже почав активно поширювати прогнози катастрофічної зими в Україні та руйнування інфраструктури внаслідок російських ударів. Ворожі ресурси цими днями почали активно поширювати дописи, в яких зазначається, що Київ – столиця України, начебто взимку неминуче зіштовхнеться із санітарним колапсом. А Україну очікують тривалі відключення електроенергії, перебої з водопостачанням, опаленням, а також дефіцит продуктів і ліків. Деякі ресурси стверджували, що чимало українців зиму не переживуть, якщо суспільство не вимагатиме правильно в варшавському розумінні миру. Для більшої достовірності подібні попередження приписували генерал-майору запасу Сергію Кривоносу, голові фонду «Повернись живим» Тарасові Чмуту та Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури. В окремих дописах катастрофічний сценарій пов'язували з українськими атаками по Росії, які начебто спровокували значно сильніші удари у відповідь. Але ж ми добре пам'ятаємо, що Росія, саме Росія, обстрілювала Україну і до активних атак з нашого боку. Упродовж кількох днів ми нарахували щонайменше 15 подібних дописів, які сукупно зібрали понад 800 тисяч переглядів читачів. Очевидно, ці заяви мають на меті посилити тривогу в суспільстві щодо майбутньої зими задовго до початку опалювального сезону. До того ж, таким чином, відповідальність за можливу зимову кризу перекладається з Росії на рішення військово-політичного керівництва України. Подібні наративи можуть мати на меті зниження суспільної підтримки ударів по Росії та створити враження, що припинення атак є необхідною умовою безпеки. Пані Олена, якщо оцінюю кадрові пертурбації в уряді, четвертий уряд за президентство Зеленського, вам не видається, що головний лейтмотив оновлення людини на посту прем'єра, тобто ним став прем'єр-міністром Сергій Корецький, фахівець саме в паливно-енергетичній сфері, є і якраз вдале чи нормальне проходження зимового сезону. Це головне завдання, реалізація якого буде вимагати президент і буде сподіватися суспільство на це.
1: Ну, про це було публічно заявлено, що зараз головний пріоритет в уряду і в прем'єра – це підготуватися максимально до зими і пройти зиму з мінімальними втратами. Я тут справді вас підтримую і скажу, що зараз дуже важливо, як це, тримати баланс. Звісно, що ну не буде просто і не треба розказувати, що там будуть в нас взагалі там сонечко світити, все буде чудово взимку. Ні, буде складно, але саме для цього ми і говоримо про такі теми зараз в липні місяці, для того, щоб кожен з нас на всіх рівнях мали можливість підготуватися. Ми пройшли вже скільки? 3-4 зими, правильно, в дуже складних умовах. Є всі шанси нормально, складно, але пройти зиму і цього разу. Але правильно, до неї потрібно починати готуватися зараз, не панікувати, не вестись на російську дезінформацію, але разом із тим розуміти, що кожному з нас треба будувати саме власну стійкість і готуватися до того, що так може бути складно.
0: Пані Олена, хотілося б від вас, як від фахівця в цій сфері, почути все-таки оцінку того, що у нас, який варіант висвідчується для столиці України, враховуючи політичну складову, це фактично відсутність комунікації між центральною владою і міською київською владою. Ці речі відомі, вони тривають не перший рік і місяць. Що може очікувати?

0: відбувається. З самого початку це професія ризикова. Тому цей рух буде, рішення знайдуться обов'язково.
1: Також, на думку Клименка, з часом має бути переглянута та вдосконалена система страхування морських суден, що допоможе поновити їх мореплавство до України. Нині половину із страхової суми для кораблів гарантує Україна, іншу половину – міжнародні страхові агентства. Андрій Стасюк та Валерій Ратошнюк, Суспільне новини.
2: Пропозиції щодо завершення війни, запропоновані торік в Анкориджі, провалилися, оскільки були неприйнятними для України. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Філіппінах. Тож, за словами очільника американської дипломатії, доведеться шукати нові пропозиції та ідеї.
3: Були пропозиції, про які ми знаємо, їх називають 3+2, але вони провалилися. Неможливо укласти мирну угоду, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці не погодилися б на це. Ось чому ці зусилля не дали результату. Тож нам доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, бо, безперечно, ця пропозиція на той час була неприйнятною для України, і я не думаю, що вона прийнятна для них і зараз.
2: Тим часом новий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна, США, Росія має відбутися до осені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що напередодні мав розмову з представниками Дональда Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом, під час яких від американської сторони президент отримав пропозиції, які ті згодом обговорять із російською стороною.
4: Я отримую відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом. Чому? Тому що після цього американці будуть спілкуватися з русскими. Зазвичай останній рік саме так, в такому форматі це відбувалося. Треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, це була б вже в липні зустріч. Але не все залежить від нас. Будемо боротись за мир, будемо боротись за дипломатію.
2: Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном. Він сьогодні прибув з візитом до Києва. Про що ще йшлося на переговорах Зеленського і Мартіна, Поліна Паламарчук докладно.
5: Володимир Зеленський зустрічає Міхала Мартіна на ганку Маріїнського палацу у Києві. З 1 липня Ірландія головує в Європейському Союзі. Минулого тижня ЄС відкрив ще один кластер щодо переговорів про членство України до Європейського Союзу. Таким чином, за 2 місяці Україна відкрила 2 блоки з 6. Глава уряду Ірландії обіцяє, за час головування його країни в ЄС він працюватиме над якнайшвидшим відкриттям 4 наступних переговорних кластерів.
6: Дуже важливо, щоб Україна продовжувала робити реформи у сфері верховенства права і фундаментальних цінностей, свобод та засад. Це не завжди просто, але це буде інвестицією у демократію України, вашу стійкість та процвітання.
5: Ще одне питання переговорів – продовження санкційного тиску проти Росії. Сьогодні стало відомо, що представники країн ЄС досягли політичної згоди щодо змісту 21-го пакету обмежень. Міхал Мартін каже, після того, як його ухвалять, євроспільнота почне працювати над наступним 22-м пакетом.
4: І я вдячний кожному лідеру, кожній країні Європи за цю підтримку. Говорили з паном прем'єр-міністром про російські схеми у світі, які працюють на війну, про різні ланцюжки, постачання для російської воєнної промисловості. Це стосується і виробництва компонентів для ракет, бойової авіації.
5: Главу уряду Ірландії також запитали про хід розслідування щодо експорту глинозему до РФ, сировини для виробництва алюмінію. Публікація про це з'явилась у виданні «Політіко». У ній йдеться, що одна з ірландських компаній експортувала більшість обсягів свого глинозему до Росії після початку повномасштабної війни проти України. Міхал Мартін відповів, уряд максимально сприяє розслідуванню і передає всю необхідну інформацію Європейській комісії.
6: Наші дані розслідування не показали ніяких вичерпних доказів, які з'єднують алюміній з виробництвом озброєння Росії. І не було жодних вичерпних доказів стосовно того, що алюміній не надходить до виробників озброєння. Ми, звісно, не хочемо, щоб Росія отримувала переваги в цьому, але є певні виклики у цій сфері, і це стосується мережі постачання в Європейському

0: Союзі.
1: Також Міхал Мартін на зустрічі з журналістами повідомив, що Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги у сумі 125 мільйонів євро. Ці гроші підуть на посилення української протиповітряної оборони. Поліна Пломарчук, Сергій Дунда, Суспільне новини.
2: Рада ЄС ввечері ухвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Про це йдеться на сайті відомства. На прямому зв'язку з Брюсселя кореспондентка Суспільного Валерія Пошко, і вона розкаже нам докладніше. Ліро, я тебе вітаю, тож розкажи, будь ласка, хто і що потрапили під обмеження цього разу?
3: Добрий вечір. Отже, незважаючи на те, що довелося прибрати деякі положення від початкової версії 21-го пакету санкцій, дипломати говорять, що він має вдарити по Росії все-таки досить сильно. Отже, дипломати вирішили, що продовжать на один рік обмеження ціни на російську нафту. Вона триматиметься десь на приблизно 44 доларах за один барель. Раніше визначали цю ціну за складною схемою, яка базувалася на ринковій ціні за останні півроку, а оскільки зараз через війну в Ірані ринкова ціна значно збільшилася і вже майже 100 доларів, то за такою схемою російська нафта була би значно дорожча. Окрім цього, додали до санкційних списків іще низку танкерів тіньового флоту, яким Росія свою нафту, власне, поза законом постачає іншим державам. Так само додали і низку російських банків та фінансових установ, при чому, що із інших третіх країн, які допомагають обходити уже раніше ухвалені обмеження. Наприклад, під санкції потрапили деякі банки із Киргизстану, з Індії і також інших держав. Ну і так само і буде йтися і про інші питання, які стосуватимуться і алюмінію, і золотовидобування, і діамантів. Тобто досить великий перелік, можна сказати. І, звісно ж, так само стосуватиметься військово-промислового комплексу. Зокрема, 37 виробників зброї, які виготовляють далекобійні безпілотники ударні у Росії, будуть потрапляти під обмеження. Має.
2: Розкажи, будь ласка, чому так довго узгоджували цей 21-й пакет санкцій? Які країни мали зауваження і в чому полягали, власне, ці зауваження?
3: Незважаючи на те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше завжди блокував санкційні пакети, уже зараз не перебуває при владі, все одно блокування були, але від інших країн. Наприклад, до останнього вето накладала Греція, яка хотіла залишити собі виняток на реекспорт російського зрідженого газу до третіх країн. Йдеться не про те, що самі ЄС будуть купувати цей зріджений газ. Зараз це заборонено згідно із чинним законодавством. Однак вони хотіли все-таки до інших країн постачати, тому що заробляють на цьому гроші. Це досить значна морська держава, яка тримає п'яту частину світового експорту і, власне, заробляє на цьому гроші. До речі, має найбільший торговельний флот у всьому світі. Тому Греція до останнього не здавалася, однак все-таки отримала виняток і матиме змогу постачати так само цей зріджений газ. Так само йдеться і про колишніх російських військових, яким забороняють в'їжджати в ЄС. Раніше було сказано, що це буде розповсюджуватися на всіх військових і колишніх, і чинних, які беруть участь в агресії Росії проти України. Однак не дійшли повністю згоди з цього питання. Зараз йдеться про те, що лише погодилися загалом перейти до цього питання пізніше. Дипломати говорять, що це у жовтні може відбутися. І ось Франція та Італія були проти такого повного бану через те, що вони, власне, багато видають шенгенських віз росіянам за останній рік. Це приблизно 500 000, хоча є, звичайно, і певні обмеження. Так само викинули із санкційного пакету патріарха Кирила. Хоч і Угорщина, яка раніше блокувала це питання, не була вже проти. Тут виступила проти Болгарія. Прем'єр-міністр публічно сказав, що він не хоче плутати політику та релігію. Взагалі російська православна церква багато зробила для болгарської. Ну і так само Італія була проти через церковну солідарність Ватикана, який, власне, так само виступав проти. І ще одна країна йшла, йдеться про Австрію, яка висунула умови, не пов'язані із наповненням 21-го пакету санкцій. Раніше Росія вилучила їхні активи Райфайзенбанку, націоналізувала їх. Йдеться про понад 2 мільярди євро. І Він захотів компенсації цих грошей, однак не погодилися на це держави-члени. Єврокомісія сказала, що подивиться ближче на це питання і скаже пізніше, що ж можна зробити. І так само викинули обмеження на рибну торгівлю російську. І тут уже виступали такі країни, як Польща, Німеччина та Нідерланди проти деяких видів риби. І взагалі, як сказав один з посадовців Єврокомісії, всі питання, які стосуються обмеження на експорт їжі, є дуже чутливими і складно знайти з цього питання консенсус. Має.
2: Леро, а сьогодні в Києві прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сказав, що після того, як ухвалять 21-й пакет санкцій, євроспільнота почне працювати над наступним 22-м пакетом. Отже, які можуть бути наступні кроки? Про них щось відомо?
3: Дійсно, це не кінець, і про це сказала, написала у мережі X Кая Калас, головна дипломатка, говорить, що ЄС продовжує працювати над наступними санкціями проти Росії і обіцяють бути із Україною стільки, скільки потрібно, і вже починають деякий аналіз. Давайте почуємо, що говорить Єврокомісія.
0: After each... Після ухвалення кожного пакету санкцій ми насамперед аналізуємо, які додаткові заходи можна передбачити в майбутніх пакетах, а також які можливі прогалини чи недоліки попередніх пакетів потрібно усунути. Саме така робота проводилася протягом усього періоду, що охоплює вже 21-й пакет санкцій. І саме ця робота триватиме і надалі.
3: Президент Зеленський привітав ухвалення 21-го пакету санкцій і сказав, що багато українських ідей було тут враховано, і закликав надалі ЄС працювати над обмеженнями проти Росії, які призведуть до справедливого завершення війни. Має.
2: Леро, я тобі дякую за розлогу розповідь. Це була Валерія Пашко з Брюсселя про ухвалення Радою ЄС 21-го пакета антиросійських санкцій. Україна отримала майже 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Це другий транш за новою чотирирічною програмою, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету. Напередодні МВФ оприлюднив новий меморандум про співпрацю з Україною, де запропонував їй уряду з наступного року поступово підняти ціни на світло та газ. Утім, у Міністерстві енергетики повідомили, що цього не робитимуть до закінчення воєнного стану. Наголосили, що документ валютного фонду пропонує напрямки реформування енергетичного сектору, а не зобов'язує підвищити тарифи. Ціни на українських АЗС знову повзуть вгору. Бензинова лінійка подорожчала на 2,5 гривень за літр, а дизель взагалі в межах 10. Наші кореспонденти зібрали думки водіїв, фермерів, працівників АЗС та експертів, аби розібратися, куди рухається ринок і як здорожчання впливає на клієнтів автозаправок. Дивіться в огляді наших журналістів.
4: Ну, бачите, зараз полтори. Скільки у нас? 30? Да, навіть немає. 39. Уже піднялися. Після вчора було 40 літрів. Уже от на літр менше дали сьогодні.
5: Бюджет той самий, а от пального у баку менше. Це Ужгород. Масштаби здорожчання для водіїв стають зрозумілими після розрахунку на касі.
4: Я заправляв колись, в мене до повної заправки мені хватало 4 тисячі гривень. Це був бак під зав'язку. Тому ми маємо почти 70 літрів. А зараз на 4 тисячі трошки більше півбака.
5: Заправку до повного водії дедалі частіше відкладають до кращих часів. На АЗС просять залити стільки, аби вистачило для невідкладних справ.
6: Прошлого тижня я заправлялася, у мене виходило там на пальне 2 тисячі гривень, а зараз воно виходить 2,5 тисячі гривень. Приходиться економити, заправляти неповний бак.
5: Разом із літрами скорочують і кількість поїздок.
7: Економимо ножками, ходимо. Туди-сюди думаємо про велосипеди.
5: Додаткові витрати на дизель уже рахують і аграрії. Кажуть, стрибок цін на АЗС запустить ланцюгову реакцію. Подорожчають і харчі на полицях магазинів.
8: Паливо – це є основою виробництва. Підготовка посів, обробіту ґрунту – це колосальні витрати палива.
5: Вартість проїзду в громадському транспорті поки що залишається незмінною. Поки що. На цьому наголошують перевізники.
9: Якщо буде більше 10%, ми будемо звертатися щодо перегляду тарифу.
5: На АЗС Полтавщини теж зафіксували підвищення вартості нафтопродуктів. Бензинова лінійка подорожчала на 2-5 гривень за літр, тоді як ціна дизеля зросла в межах 10 гривень.
9: Бізнес в мене є, так чи інакше складова паливна, вона наявна в кожному товарі, тому що вона логістика, виробництво і так далі. Ціни здорожчають, буде складніше, але треба більше заробляти.
5: Це Житомир. Для автівки Михайла потрібен дизель. Поточна вартість літра на місцевих АЗС становить 85 гривень.
10: На 10 гривень подорожало. Подорожчання йде. Кажуть, що буде більше дорожати.
5: Поки водії підраховують додаткові витрати, Олексій, працівник АЗС у Житомирі, озвучує нові цифри і має свій погляд на ситуацію.
11: 73 гривні бензин. Це ще так доступна ціна. Дизель трошки подорожав, звісно. Але все одно доступна ціна.
5: Фахівці паливного ринку пов'язують нинішній стрибок цін із війною у Затоці.
12: Я щось не бачу зараз світла в кінці тунелю. Щоб ота війна в Перській Затоці геть чисто закінчилася.
5: За словами експерта Сергія Куюна, через знищення вітчизняних потужностей Україна тепер імпортує нафтопродукти. І вартість пального для українців формується в Європі.
13: Ситуація виглядає дуже негарно, оскільки чим вона відрізняється від весняної? Тим, що навесні у нас і у нас, і в світі було низьке споживання і великі запаси, особливо в світі. То після весни запасів немає, а споживання сьогодні в світі увійшло в фазу пікових навантажень.
5: Сьогодні вперше за останні два місяці ціна нафти марки Brent знову перевалила за 100 доларів за барель. Ігор Левинок, Катерина Мешко, Ольга Степуренко, Елла Трубієнко. Суспільне. Новини.
2: І далі про російські удари по українських містах і селах. Троє людей загинули, 28 поранених у Павлограді. Троє з поранених у реанімації у важкому стані. За даними обласної адміністрації, росіяни скинули на місто авіаційну бомбу. І сьогодні росіяни скинули 10 керованих авіаційних бомб на Херсон, на центральну частину міста та мікрорайон Корабел. Поранено 7 людей. Продовжують бити росіяни авіабомбами і по Запоріжжю. Поцілили по багатоповерхівці та медичному центру. Поранені 18 людей, у тому числі 2 дітей. А на Донеччині росіяни скинули 2 авіабомби на місто Слов'янськ. За даними обласної адміністрації, поранені 14 людей. І до ударів по російських тилах. Вночі безпілотники вгатили по російському Воронежу. Моніторингові канали повідомляли, що однією з цілей там були склади маркетплейсу Wildberries. Згодом телеграм-канал Astra написав, що дрони влучили в склад пошти Росії. Були під ударом і об'єкти нафтової галузі окупантів в Ульяновській.
14: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
15: При мікрофонах у студії працюють для вас Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз ми поговоримо про колишнього, поки що, напевно, так буде коректно сказати, колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Поговоримо про те, кому вигідна була його відставка, що він саме змінив у Міністерстві оборони, що має зберігтися, от які зміни мають зберігтися за будь-якого розвитку подій. Ну і загалом, які шанси того, що Михайло Федоров зможе поновитися на посаді міністра оборони. Тобто, які шанси того, що вуличні протести дотиснуть президента Володимира Зеленського і змусять його подати знову кандидатуру Михайла Федорова. Це його прерогатива за Конституцією України подавати кандидатуру міністра оборони на затвердження у Верховну Раду. Наша співрозмовниця, членкиня Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, журналістка, журналістська розслідувачка Тетяна Ніколаєнко. Отже, перше питання, давайте так огляд такий зробимо невеликий. Що ж все ж таки зробив Михайло Федоров? Тут прикметно, що дуже впливове видання «Економіст» от таку дає характеристику, що перші місяці роботи Михайла Федорова в Міністерстві оборони, на чолі Міністерства оборони, та викриття перевитрат на 300 мільярдів гривень спричинили шок серед чиновників, а перевірки на поліграфі посадовців Міністерства оборони завершилися звільненнями. І от, Тетяно, до вас питання. Які, скажімо так, найбільші дірки були виявлені міністром Федоровим, через які витікали ці гігантські суми державних коштів?
16: Ще за часів міністра Шмигаля, міністерство Федорова, тоді Мінцифри, так, робило аудит. Відповідно, вони там рахували витрати, перевитрати на певних видах зброї. І, звісно, що ця інформація засекречена, і якщо ви чекаєте, що я вам зараз в ефірі буду озвучувати, скільки там на автомобілях чи на боєприпасах було там перевищено ціни, то, звісно, що я такого не озвучу. Але ми, в принципі, за всі роки, які там були в громадській антикорупційній раді, ми не раз звертали увагу на історії закупівель тих же боєприпасів, коли бралися компанії прокладки, коли вони купували безпосередньо в заводі. Ясно, що частина грошей осідала в цих прокладках, потім вони вивозились в крипту і так далі. В принципі, схема була десь аналогічна тому, що ми слухали в справі Мідаса про енергетику, тільки це було в зброї. Далі йшлося, звісно, що про закупівлю дронів. І це був не більший конфлікт Федорова, та, тому що він прийшов і сказав, що ми більше не будемо закуповувати просто за назвою, давайте будемо дивитися на ефективність застосування цього дрону, на кількість уражень, на інші цифрові параметри, і відповідно будемо закуповувати.
15: Я тут можу провести, напевно, аналогію, щоб наша аудиторія була зрозуміла. Це коли Міністерство охорони здоров'я почало закуповувати ліки не за назвою, не за брендом у певного конкретного виробника, а за діючою речовиною. От є так. Діюча речовина, і давайте, хто пропонує найкращу ціну. Так і є техніко-тактичні характеристики дрона, от нам такі треба там швидкість, фугасність і так далі, і так далі. От, будь ласка, пропонуйте найкращу ціну. Про це йдеться, так?
16: Так, безумовно. Тобто йдеться от якраз про ці технічні характеристики, і вони дуже багатьох виробників насправді однакові, особливо, якщо ми говоримо там про FPV-дрони, да. І, звісно, що було навіть минулого року там чимало скандалів, коли купувалися одні дрони, а виробники аналогічних продуктів починали замовляти або зливати в пресі там певні матеріали і підсвічувати, що а ось дивіться, ну якби народ схоже просто домовився з кимсь в Генштабі, бо в принципі таких виробів є і в інших, але купили чомусь тільки в оцього одного. І якщо ми подивимось, то в принципі за півроку Федорова ми не бачили якихось корупційних скандалів. І, ну, напевно, якщо ваші слухачі там дивляться по Фейсбуку, то ми бачили якісь там анонси від Борислава Берези, ось я зараз як викрию, але, в принципі, ніяких тих викриттів і не сталося. І все, що вони можуть робити зараз, це бігати і кричати, що Федорів мав якийсь там, якось сприяв компанії Skyfall, але, ну, це трохи, якби, одягання сови на глобус, тому що Skyfall мав хороші показники до того. І вочевидь, що Skyfall має ще як аргументацію, як і інші виробники українських дронів, да, ті, які пішли на Drone Dominance і потрапили в число переможців, що це, ну, якби, компанії, які дійсно хороші. Бо вони пройшли не тільки якби наші тести, та, там, вони їм американцям сподобались.
17: Пані Тетяно, якраз зараз хочу на підтвердження десь, чи ілюструючи ваші слова, знову ж таки послатися на ту публікацію, яку Наталя Соколенко згадувала, публікація видання «Економіст», вони пишуть про те, що завдяки тому, що так от було змінено систему закупівель, тобто закуповувалися не якісь конкретні бренди, так, а закуповувалися, ну, там певні продукти, там ті самі дрони, які мають певні характеристики, знову ж таки на основі статистики показали свою ефективність. Так от, наприклад, фактично було розблоковано конкуренцію, так, і, наприклад, це дозволило знизити закупівельну вартість артилерійських снарядів 155-міліметрових на 16%. Ну, це досить суттєво, так? І тут якраз постає запитання, яке ми маємо, напевно, поставити вам наступним, так? Тобто, якщо Федоров показав певну таку ефективність в плані там подолання корупції чи усунення ризиків корупції, корупції, підвищення конкуренції, щоб закуповувалися якісніші, ефективніші продукти, то відповідно постає запитання, чому Федорова ось так раптово, ну це було дійсно як грім серед ясного неба, так раптово Федорова було знято з цієї посади. Тобто те, що у нашому інформаційному просторі лунало, це такі, от, наприклад, версії. Так, сам Зеленський казав про те, що є конфлікт неподоланний з сирським. Президент сказав, без мене вони поряд не сідають, чи не можуть спільної мови знайти. Була інша версія, так, від оглядачів про те, що якраз завдяки ось цим змінам в системі закупівель, знову ж таки, Федоров наступив на голову в пісні певних виробників, які, відповідно, отримують менше замовлення, бо взагалі опинилися без замовлень. І, відповідно, це лобісти, так, які отримували цю корупційну ренту. Ваша версія, чому Федорова було все-таки знято?
16: Була ще така Марина Безрукова, керівниця АОС, яку теж назвали дуже неефективною. І
17: давайте нагадаємо, АОС – це...
16: Агенція оборонних закупівель. Але, якби, от ви просто говорили, я прям згадала, що аналогічні ж були, якби, претензії. Правда, потім прийшов Арсен Джумаділов, і два місяці його агенція взагалі не контрактувала боєприпаси, а все віддали на Державну прикордонну службу, щоб ці контракти отримала аж одна компанія. А тепер зараз ми вже по скриптам, коли це все, якби, відбулося, якби, антикорупційні там органи вивчають закупівлі ці через цю компанію в тому числі. А так ось, коли ви говорите, що не тільки сирський, але ще й наступив на горло пісні виробників, то це насправді треба розуміти, що це була зв'язана комбінація. Тому що для того, щоб оці виробники реалізували свої інтереси, їм потрібні були свої люди в генштабі, з якими можна було домовитись. І коли в цьому моменті з'являється цифровізація, алгоритм, коли тобі кажуть, от тебе має бути такий показник, тоді дуже важко провернути вже налагоджені зв'язки і схеми. Коли ти знав, що там сухопутка в тебе бере стільки-то, ну, купує стільки-то боєприпасів, ти розраховував на певні заробітки. Тут приходить Федоров і каже, а ви знаєте, у вас немає ефективності. От саме в такому варіанті. Давайте будемо купувати менше цього боєприпасу. Тому там було в комплексі порушено оцей такий спрут інтересів, який потім вимірювався насправді в зароблених кимсь грошем. Тому, звісно, що ці всі люди не любили Федорова.
15: А інші люди, які виходять на протести за нього, очевидно, ставляться до нього інакше. І от цікаво, вже після того, як Володимир Зеленський, наш верховний головнокомандувач, поміняв головкома, тепер уже це не сирський, а генерал Драпатий.
17: Так, давай запитаємо, Наталю, давай ще докрутимо це питання. А чому Зеленський? Так, чому президент, от, бачачи, напевно, що цей конфлікт, будучи обізнаним, так, в ситуації, ну, Федоров казав про те, що він закликав змінити сирського, так? Тобто якраз от цю, як ви кажете, зв'язочку теж
15: бачив.
17: Так, фактично розв'язати. А президент от, ну, первісно пішов шляхом того, що залишив сирського і зняв Федорова, ну, потім згодом уже під тиском вулиці, напевно, поспілкувавшись із генералами, він вже і сирського зняв. Але первісно, так, він лишав сирського і знімав Федорова. Чому, на ваш погляд, президент так діяв?
16: Дивіться, ну, президент – це теж людина, до якій не сидить цілими днями, в нього є свої завдання, да? Він не сидить цілими днями і не вивчає там графіки закупівель, не вивчає, що куплено коли, коли є, власне кажучи, ця поставка, що видається на фронті, що є ефективним на фронті, а не вивчає там таблиці з дельти. Просто уявляючи реальну людину, можеш розуміти, що ти не можеш робити одночасно дуже багато речей. І займатися там і питаннями євроінтеграції, стосунків США і там якісь іншими переговорами, і ще плюс вивчати величезний пласт матеріалів саме про техніку закупівель. І тоді, якби, починає працювати схема, значить, хто що говорить, і кому я тут більше довіряю. Виходить так, що, ну, насправді, є ж якісь інші точки, де можна натиснути, да, і розказувати, що... А він тут будує свій політичний проект, схоже, да. А дивіться, вони починають його любити більше, ніж вас. Давайте його якось звідси скинемо, поки ми тут не виростили собі нового Залужного. Тому я думаю, що всі хоч я не концентруюсь, коли пишу аналітику на одному тільки сирському. А це тільки одна з історій, яка спричинила в принципі до відставки Федорова. І, ну, ми не можемо говорити про те, що Це поки треба було вижити Єрмака, то Архамія був союзником Федорова. А далі, коли Єрмак зник з цієї комбінації, то вже почалося якби ворогування між цими гравцями. І ми розуміємо, що є Данило Гетманцев і є група Архамії Гетманцева. І якщо просто відкрити телеграм-канал Гетманцева, забити слово Федоров, можна просто цілий день читати, скільки всього ну такого саркастично-критичного з якимись там під'юджування писав Гетманцев про Федорова.
15: А, Тетяно, ну, а я продовжу своє запитання. По-перше, скажу, що люди знову вийшли на мітинг, попри те, що все ж таки Володимир Зеленський під тиском, напевно, тиском вулиці, зняв Олександра Сирського з посади головкому. Ну, принаймні, у протестувальників була ця вимога відправити, ну, звільнити Сирського з займаної посади. Призначили генерала Драпатого, але люди все одно вийшли. От «Українська правда», точніше, Суспільне пише, що наші колеги, що близько 500 людей вчора зібралися в Києві, ну і протести були в інших регіонах. І оця друга вимога повернути Федорова на посаду міністра оборони, вона у протестувальників лишається. Відповідно, інакше буде бунт, практично, цитую ці заяви. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки реалістично відновитися Михайлу Федорову на цій посаді? І чому, на ваш погляд, він не, принаймні так, як це повідомляють медіа, не погоджується на іншу посаду, ну, яка була б дотична до цієї сфери, Мільтек, ну, наприклад, на посаду віце-прем'єра він не погоджується.
16: Насправді, ці посади віце-прем'єрів безпортфельних, вони, ну, в принципі...
17: Декоративні, знаєте, так?
16: Декоративні і часом даються людям, які там десь ну, проштрафились, та, але якби, ну, силу певних там конфігурацій їх не можна там просто вигнати, так? Попередні часи так ще давали, тому що ці люди мали валізу компромату на керівників уряду, то їм давали посаду віце-прем'єра. Або, ну, якби, коли люди такі дуже в лапках талановиті, да, ну, але насправді руки нічого не стоять, то їм теж можна було подарувати посаду віце-прем'єра без портфеля. Коли людина побула міністром оборони, пропонувати йому якусь посаду мілтек-царя або віце-прем'єра, ну, трохи дивно, тому що, насправді, реальних повноважень там не буде. Тоді ти погоджуєшся на роль декорації, яку використовують для того, щоб тебе возити по міжнародних зустрічах, тиснути руки, робити красиві фотографії і не більше. Насправді, реального впливу ти не матимеш. Тому, в принципі, Михайло Федоров і не погоджується на ці посади, розуміючи, ну, їх, в принципі, декоративність.
15: Ну, тепер, а шанси повернути, так?
16: На питання Наталі, я не вірю в шанси повернутися, тому що, ну, власне кажучи, тоді виникне таке питання, хто в нас в країні головний, президент чи Федоров. З цієї якби конфігурації саме тому я не вірю. Тому що якщо президента, ну, він пішов на такий крок назад, то, ну, це якби самому собі зробити ляпас, та? Така от конфігурація, яка, ну, в принципі, важко її уявити. І, звісно, що молоді люди можуть сподіватися, що вони дотиснуті, але поки що, ну, принаймні з того, що я бачу, я не дуже сподівалася, що це вдасться.
17: Ну, хай там як побачимо, як воно буде розвиватися. Пані Тетяно, дякуємо вам за дуже цікаву розмову. Так. Тетяна Ніколаєнко, членкиня Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, була із нами на зв'язку.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З українським радіо.
18: Розумовий та інтелектуальний розвиток людини визначають коефіцієнтом інтелекту IQ. Він визначається за допомогою тестів. Під час дослідження проводиться кількісна оцінка рівня інтелекту людини у порівнянні з рівнем інтелекту середньостатистичної людини того ж віку. Існує думка, що чим вищий показник IQ, тим розумнішою вважається людина. Коефіцієнт інтелекту вперше запровадив у 1912 році німецький психолог і філософ Вільгельм Штерн. Він запропонував застосовувати як основний показник інтелектуального розвитку результати розподілу розумового віку людини на хронологічний вік. Із часом інтерес людей до тестів на коефіцієнт інтелекту лише зростав. З'явилося багато методів оцінки, а недавно на сайті Worldwide IQ Test були оприлюднені результати дослідження щодо середнього IQ у різних країнах. Згідно з даними, середній коефіцієнт інтелекту українців становить орієнтовно 95 балів. Україна опинилася на 37-му місці серед 109 держав. На першому місці – Гонконг і Сінгапур – по 108 балів. Далі йдуть Південна Корея і Тайвань – по 106, Японія – 105. Такі країни, як Фінляндія та Канада, мають середній IQ 101. До речі, торік міжнародна освітня онлайн-платформа Ranking Royals представила рейтинг найрозумніших націй світу. Експерти проаналізували результати тестів IQ, проведених у 2022 році серед 1,5 мільйона жителів із 40 країн світу. Рейтинг очолили країни Азії – Японія, Південна Корея, Китай, Сінгапур. Водночас до першої десятки увійшли тільки дві європейські країни – Німеччина та Словенія.
14: Слухайте на українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10:07.
19: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
20: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
14: Українське радіо.
18: Двадцять друга година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
21: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Постраждали 25 людей, зокрема немовля. Федоров не погоджується на жодну із запропонованих йому президентом посад. Про це та інше далі докладніше. 25 людей звернулися до медиків у Запоріжжі внаслідок удару російських армійців. Серед постраждалих шестеро – це діти, зокрема тримісячне немовля. Російські військові завдали керованими авіабомбами удару по багатоповерхівці у місті Пообіді, повідомив у телеграмі очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
14: Новини на Українському радіо.
21: Колишній міністр оборони Михайло Федоров не погоджується на жодну із запропонованих йому президентом посад у державному секторі. Свою відмову він пояснив тим, що ці посади, на його думку, не дають реальних повноважень, щоб побороти корупцію у закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати та реалізовувати асиметричні дії та операції проти противника.
0: Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових, на полі бою реально визначають хід війни – президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони.
21: У Києві біля театру Франка знову зібралися мітингувальники, повідомила кореспондентка Суспільного. Вони продовжують вимагати повернення Федорова на посаду міністра оборони. Ось що вони думають з приводу пропозиції президента.
1: Я вважаю, що це дуже правильна заява, тому що зараз просто президент намагається запропонувати будь-яке рішення, аби лише не повертати його на цю посаду. Але це дуже круто, що сам Михайло Федоров готовий повернутися на цю посаду, і він розуміє, що він зможе дати найбільше державі саме на цій посаді. І тому це дуже круто, що він не здувається, він з нами, і він в нас вірить, і ми в нього віримо, і просто треба дотискати.
22: Змінилась статистика. Те, що був переломний момент у війні, коли Україна почала брати ініціативу більше на себе, коли почали воювати дрони. Нарешті наші дрони всі полетіли на болота. І це сталося завдяки, ну, можливо, не одній людині, але він той, хто розпочав це і дуже якісно імплементує.
21: Нагадаю, сьогодні президент Володимир Зеленський розповів журналістам, що запропонував Михайлу Федорову кілька посад, остання з яких – віце-прем'єр-міністр із військових інновацій. Про це Зеленський сказав на прес-конференції у Києві.
23: Михайло в команді, я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, остання посада – віце-прем'єр-міністр України по військовим новаціям. Дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міністерства оборони, з керівництвом, з главкомом нашої армії і з Генштабом, і безумовно з президентом України. Все це можна робити, ми повинні це робити кожного дня. Я запропонував йому це.
21: Нагадаю, 14 липня за поданням президента Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та усього складу уряду. Посаду втратив і міністр оборони Михайло Федоров. Це викликало хвилю протестів, які досі тривають у Києві. Мітингувальники спочатку вимагали повернути Федорова до Міноборони і замінити головкома ЗСУ Сирського. Після кількаденних переговорів із командувачами президент затвердив 22 липня на посаді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Також глава держави замінив начальника Генштабу, яким став Ігор Скибюк.
14: Новини на Українському радіо.
21: Пальне в Україні невдовзі може ще більше подорожчати. Дизель – до 90 гривень за літр, а бензин – до 85. Такий прогноз в етері Українського радіо оприлюднив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
24: Ситуація, скажімо так, напружена, тому що запасів у нас особливо немає, а немає їх, тому що нам немає де їх робити, оскільки нафтобази розбиті. Тобто ринок працює з колес. У нас є, як зазвичай, там 2-3-тижневий запас, і от якраз він нам дозволив проїхати ці останні 3 тижні стабільно, без підвищення цін на АЗС, тому що підвищення цін в світі почалось в перших числах липня. Відповідно, зараз в мережу почало постачатися пальне вже по нових цінах, яке доїхало вже там те, що було законтрактовано на початку липня, в середині липня. Відповідно, воно почало штовхати ціни вгору. Я думаю, що дефіциту не буде. Трейдери наші привезуть. Питання все в ціні.
21: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
21: Вночі на заході та сході, а вдень в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 10-15, на півдні та сході країни до 19 градусів, а вдень 21-26. У Карпатах вночі 5-10, а вдень 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 12-15, вдень 21-26 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
3: З яких підстав можна звільнитися з військової служби? Що робити, якщо командування відмовляє у звільненні або не розглядає рапорт? Чи може суд звільнити з військової служби своїм рішенням?
14: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
3: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби. У законодавстві визначена низка підстав для цього. Зокрема, військовослужбовець має право звільнитися за віком, за станом здоров'я, через сімейні обставини, з деяких інших поважних причин. Але час від часу чуємо скарги про те, що військовому звільнитися не вдається, що його рапорт на звільнення не розглядають, не погоджують тощо. Тобто, теоретично право є, а практично процедура буває перетворюється на тривалий і складний процес. Чому так стається, коли відмова командування є законною, а коли її можна оскаржити? І чи допоможе суд військовослужбовцю домогтися звільнення? Розбираємося в актуальних нормах законодавства і практичних ситуаціях з адвокатом Дар'єю Тарасенко. Вітаю, пані Дар'є.
4: Вітаю, пані Наталія.
3: Пані Дар'є, для початку хотілося б про наболіле питання з точки зору законодавства про звільнення військових, які служать ще з 2022 року. І, можливо, хтось навіть довше. Чи можна очікувати демобілізацію і коли? Що говорить нам законодавство чи, можливо, напрацьовані норми, які чекають розгляду?
4: Так, дійсно, питання дуже наболіли. В нас величезна кількість військовослужбовців служить з перших днів повномасштабного вторгнення, і навіть є військовослужбовці, які ще з 14-го року служать, от вже стільки років, ніби все своє життя, і вони дуже очікують на можливість звільнитись, тому що вони втомлені, вони очікують, що буде якесь справедливе рішення, що їх замінять, тим більше у всіх є родини і так далі. В нас держава періодично обіцяє, що це питання буде врегульовано, ми вже проходили кілька хвиль загострень цього питання. Досі немає, насправді, нормативно-правового акту, який би визначив чіткі правила. Ми досі не розуміємо, а що саме буде. Тим не менше, з розмов, з коментарів, ми розуміємо, що очікується, що буде оголошений указ президента про те, що так, ті, хто довго служать, будуть мати можливість демобілізуватися, якщо вони мають таке бажання. І це однозначно буде поетапно, тобто наразі розробляється формула, хто буде перший, хто буде не перший, і на сьогодні вже мені очевидно з того, про що говорять, що мова йде не тільки про те, хто скільки на службі, а в першу чергу будуть звільняти тих, хто довго саме бере участь у бойових діях, хто більше виснажений, хто більше потребує відпочинку. Тобто ми сподіваємося, що буде якась справедлива формула, в яку буде закладена якась там кратність днів участі безпосередньо у бойових діях, для того, щоб саме такі люди в першу чергу пішли відпочивати. Власне, перші кроки вони вже закладені, і ми недавно говорили про нові мотиваційні контракти. Так, Міноборони працює над тим, щоб створити умови, щоб люди захотіли йти служити добровільно, захотіли укладати контракти, пропонують за це якісь додаткові пільги, зокрема, можливість гарантованої відстрочки по закінченню такого контракту. Але та сама постанова Кабміна, яка вводить оці мотиваційні чинники, вона і закладає норму, вона, по суті, на сьогодні на майбутнє. Але там є норма про те, що звільнення на підставі указу президента не підлягають призову на військову службу протягом 3 років. З моєї точки зору цього, очевидно, ще недостатньо, тому що, по-перше, норма про відстрочку все-таки має бути не в постанові Кабміна, а в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І, по-друге, на сьогодні закон України про військовий обов'язок і військову службу – це той самий закон, який регулює, а яким чином звільняти з військової служби. Він не передбачає звільнення згідно указу президента, доки в нас триває воєнний стан. Тобто, однозначно, і в цей закон також необхідно внести зміни. Нам озвучують, що перша хвиля таких звільнень буде в грудні 2026 року. Я маю сподівання, що до того моменту буде розроблений, поданий на розгляд Верховної Ради і прийнятий закон, який врегулює якраз ці питання в законах, які я назвала. Тому ми будемо сподіватися, що обіцянка буде виконана, і вже в грудні 2026 року нас очікує перша хвиля звільнень тих, хто служить досить довго.
3: Це перспектива, а якщо говорити про те, що маємо на сьогодні, про підстави для звільнення, то загалом для рядових і для офіцерів, для військовослужбовців ЗСУ і, наприклад, Нацгвардії, чи однакові підстави і умови для звільнення?
4: Всі підстави і для звільнення передбачені законом України. Тут ми вже говоримо про закон про військовий обов'язок і військову службу, який неодноразово зазнавав змін в період дії воєнного стану, але станом на сьогодні, говорячи про мобілізованих і контрактників, для них умови звільнення однакові. Єдина відмінність – у контрактників в певних випадках є можливість звільнитись, коли в них закінчився строк контракту, коли контракт укладений після початку повномасштабного вторгнення і на певний строк, цей строк закінчується, з'являється можливість звільнитись. У мобілізованих, очевидно, такої можливості немає. Всі інші підстави для звільнення, досягнення певного віку, стан здоров'я або сімейні обставини, вони однакові і для мобілізованих, і для контрактників. І вони навіть однакові, незалежно від того, говоримо ми про рядового чи про офіцера. Підстави однакові, процедури трохи різні, тому що різні етапи погодження. Офіцерів дійсно довше звільняти, бо більша кількість людей, по-перше, має все це погодити, а по-друге, звичайно, за них більше тримаються, тому що більше задач на них зав'язана, тому офіцерів складніше і довше звільняти, але якщо говорити про підстави, вони дійсно однакові.
3: Ну і давайте все-таки про підстави. Якщо загалом, я вже казала про вік, про стан здоров'я, про сімейні обставини, які, можливо, ще інші підстави, от особливості?
4: Говорячи про вік, досягнення 60 років – це підстава для звільнення з військової служби. Здебільшого тут проблем не виникає. Іноді військові скаржаться, що трохи затримують зі звільненням, але, тим не менш, здебільшого я скажу, що тут немає глобальних проблем. Говорячи про звільнення за станом здоров'я, тут проблема в нас є, тому що немає можливості принести військову частину довідку, що отака-та хвороба у військового, у його звільнили. Тут процедура складніша, і насправді кожен військовий може собі розглянути два варіанти і обрати той, який для нього більш реалістичний, тому що варіант номер один – це звільнення через інвалідність. Якщо військовослужбовцю встановили інвалідність, або якщо він вже був особа з інвалідністю, коли пішов служити, такі теж є, які пішли служити добровільно, незважаючи на наявність у них права на відстрочку від призову. Сам факт наявності статусу особи з інвалідністю дозволяє звільнити з військової служби. І другий варіант – це через висновок ВЛК, коли військова лікарська комісія проводить медичний огляд військовослужбовця, і тут є два варіанти, коли можливе звільнення. Перший варіант, коли ВЛК визнала непридатним до військової служби, тоді військовий звільняється, і він навіть не отримує статусу військовозобов'язаного, він одразу стає і виключеним з військового обліку. І другий є варіант, коли військово-лікарська комісія визнає тимчасово непридатним на строк від 6 до 12 місяців. Такі ситуації в нас бувають, коли військовий отримав якесь серйозне поранення, провели операцію, він проходить реабілітацію, і очевидно, що найбільше півроку, він явно не зможе стати в строй. А що буде через півроку, незрозуміло. Можливо, він відновиться і, в принципі, буде придатним до військової служби. служби. І таку людину визнають тимчасово непридатною, і це є підставою для звільнення з військової служби, але він стає на облік як військовозобов'язаний. І доки діє оцей висновок ВЛК про тимчасову непридатність, він має відстрочку від призову. Але коли цей строк пройде, його знову направлять на ВЛК. Якщо ВЛК скаже, а тепер він вже придатний, він може знову бути мобілізованим. Якщо ВЛК скаже ні, реабілітація не допомогла, він таки непридатний, ну тоді він буде виключений з військового обліку через непридатність. Тому, коли військові питають про звільнення за станом здоров'я, я завжди кажу, давайте подивимось в залежності від ваших діагнозів, і можливо, і в більшості випадків це так воно і є, більш реалістичний сценарій, коли оформлюється інвалідність навіть третьої групи, за висновком ВЛК військовослужбовець там умовно обмежено придатний, да, з коректної назви, яка є на сьогодні, але має третю групу інвалідності, що є найлегшою групою, і це дає йому можливість звільнити з військової служби. Оформити інвалідність, я би сказала, простіше, ніж добитись висновку ВЛК про непридатність, але знову ж таки все залежить від того, які саме хвороби, які саме проблеми. Є проблеми зі здоров'ям, які очевидні, коли висока ампутація, тут немає сумніву, що буде висновок про непридатність. І на практиці от із цим проблем не виникає. Якщо хвороба така, що, знаєте, по грані, можна сказати отак, можна сказати отак, отут дійсно виникають труднощі і розраховуємо на висновок про непридатність, а ВЛК робить якийсь інший висновок. Тоді виникає проблеми. Тому обирати шлях через ВЛК чи через інвалідність треба в кожному конкретному випадку, розуміючи, які проблеми, які діагнози, які лікування пройшов військовослужбовець, тоді можна буде оцінити вирогідність добитись результату тим або тим способом.
3: Пані Дар'я, ну стосовно сімейних обставин, я думаю, що це чи не найскладніше звільнитись. Тут є низка питань, і, зокрема, звільнення через необхідність догляду за мамою, за татом, або ж є велика проблема. Я зараз читала вже кілька матеріалів в пресі, коли батько тяжкохворої дитини має право на відстрочку, коли він ще не служить, але разом з тим, якщо це військовослужбовець, то звільнитися він не може саме за цією обставиною.
4: Говорячи про звільнення з військової служби, перше, з чого я завжди починаю, коли це пояснюю, дуже важливо розмежовувати підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби, тому що це різні поняття, різні закони, різні підстави і різні процедури. І якби всі люди це розуміли, насправді в нас би великої кількості проблем з незаконною мобілізацією і не було б. Але людям здається, що якщо в них є підстави для відстрочки, то не треба квапитись іти відстрочку цю оформлювати, або якось воно буде, оформлю, якщо стане така необхідність, якщо буде до мене питання. На практиці, скоріш за все, можливості оформити в останній момент вже не буде. Якщо відбудеться мобілізація, височенна вирогідність, що звільнитись вже буде неможливо. Чому? Тому що підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби відрізняються. З моєї точки зору, це абсолютно несправедливо, бо логіка держави має бути однакова до всіх. Якщо держава вважає, що оцей чоловік, зважаючи на його сімейні обставини, важливіше, щоб він був зі своєю сім'єю, він там потрібніший, а ми в силах оборони якось це питання іншим способом закриємо. І саме цим обґрунтовується, да, можливість оформити відстрочку або звільнити з військової служби. То чому ця логіка відрізняється в залежності від того, говоримо ми про військовозобов'язаних чи військовослужбовців? І яскравий приклад оцієї несправедливої логіки і підходу якраз по дітях з інвалідністю і дітях хворих на тяжкі захворювання. Тому що коли ми говоримо про військовозобов'язаного і відповідно говоримо про можливість оформити відстрочку від призову, батька, який має неповнолітню дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від призову без будь-яких але, незалежно від того, що з мамою. Але коли ми говоримо вже про військовослужбовця, то право на звільнення у нього буде за умови відсутні інші особи, які зобов'язані виховувати таку неповнолітню дитину з інвалідністю.
3: Тобто, про що... якщо мама є?
4: Мама ж завжди зобов'язана виховувати. І зверніть увагу, що законодавець не пише тут за умови, що мама може виконувати, за умови, що у мами немає інших дітей, за якими ще треба дбати, за умови, що у мами немає своєї мами, за якою треба доглядати, або що вона фізично здатна доглядати за цією дитиною з інвалідністю. Законодавець навіть не вивчає, наскільки серйозні проблеми у цієї дитини з інвалідністю. Тобто, по суті, я вважаю, що можливість для батьків, у яких є дитина з інвалідністю, неповнолітня, в принципі, викреслили б закони. Так, вона формально є, там це залишається. Але коли мами немає, військовослужбовець може звільнитись, навіть якщо дитина здорова, бо це є окрема підстава для звільнення з військової служби. А коли мама є, то звільнитись неможливо. І це є величезна проблема, і особливо дивує підхід Міністерства оборони, тому що та зараз чергова хвиля суспільного резонансу. Чому такий несправедливий підхід? Це змінилось 24 2004 році, коли міняли закон, і дійсно раніше військовослужбовці, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю, могли звільнити з військової служби. Не було оцього за умови, що 18 травня 2024 року ця умова з'явилась. І з тих пір отакі родини намагаються щось із цим робити. На сьогодні вони вже об'єднались в ініціативну групу, намагаються достучатись до депутатів, до Міністерства оборони. І на розгляді Верховної Ради насправді є відповідний законопроект, а дуже лаконічний, дуже простий. Оцю норму про звільнення батьків, у яких дитина з інвалідністю, повернути до попередньої редакції. Ну, зробіть тут крок назад, так як воно і було. Але перешкодою сьогодні є позиція Міністерства оборони. Міністерство оборони каже, ми цього не можемо допустити, бо це призведе до зменшення обороноздатності держави і значного відтоку кількості військовослужбовців. При цьому ми намагаємось добитись цифр. Скажіть, будь ласка, про яку кількість іде мова? Тому що ви вважаєте значним відтоком? Та кількість військових, які звільняться в грудні 26-го року, та про що ми з вами вже поговорили, ну це незрівнянно більше, ніж кількість батьків, у яких є діти з інвалідністю, які зараз служать. Таких батьків насправді небагато, бо більшість оформили відстрочку і не служать, або звільнили ще до 24-го року. В цій категорії тих, хто хотіли б цих змін і у кого є потреба звільнитись, тільки ті, хто або пішов служити добровільно, маючи дитину з інвалідністю, але вони вважали, що спробуємо, поки дружина впорається, піду послужу, а можливість звільнитись буде завжди. І ніхто не очікував, що можливості не стане в 24-му році. І друга категорія військових, які в цій ситуації опинились, які були мобілізовані, коли або дитина була здорова, або ще не народилась дитина, або у дитини не було діагнозу, чи не було офіційного статусу дитини з інвалідністю, статус з'явився вже під час служби, а можливість звільнитись немає. І ми впевнені в тому, що тут мова йде про невелику кількість родин і можливість не з інвалідністю, статус з'явився вже під час служби, а можливість звільнитись немає. І ми впевнені в тому, що тут мова йде про невелику кількість родин і можливість їм звільнятись не спричинила б

0: цього законопроекту. Це 15057 законопроект. І в нас є надія все-таки на відновлення справедливості для таких родин. Якщо ж ми говоримо про хворих інші батьків,
1: так, про інші сімейні обставини,
0: так, то це насправді хворі батьки, хвора мама чи тато. З моєї точки зору, особисто в моїй практиці, це питання, яке найбільш розповсюджене і яке найбільш проблемне в питанні звільнення з військової служби. Особисто у мене у цієї категорії дуже багато. В чому проблема? Тому що, знову ж таки, в 24-му році помінявся закон, і якщо ми говоримо про те, що у військовослужбовця серйозна хвора мама або батько, то для того, щоб була можливість звільнитись для допомоги батькам, згідно закону, мають бути виконані одночасно три умови. Притому проблема починається ще з того, що і в законі недостатньо чітко прописано і виникає проблема на практиці. Що каже закон? Ми можемо з формулюванням закону виділити три умови. Одночасно дотримання всіх цих трьох умов дозволить звільнити з військової служби. До речі, то, що я зараз буду говорити про мати або батька, це те саме стосується і членів сім'ї другого ступеня споріднення, тобто, наприклад, звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за братом або сестрою, або бабусею чи дідусем, що дуже є розповсюдженою. Отут однакові умови. Умова номер один – це наявність першої або другої групи інвалідності. І це вже проблема, бо є військові, які кажуть, моїй бабусі 90 років, більше в неї нікого немає, батьки померли, я єдиний онук, от більше нікого немає, як мені звільнитись? Вона лежить після інсульту прикута до ліжка. І я військовому кажу, вам треба оформити її інвалідність. 90-річній бабусі. Але без інвалідності закон не дозволяє звільняти. Тому це дійсно на практиці дуже проблемне питання, обов'язкова наявність інвалідністю першої чи другої групи. Умова номер два. Крім того, що є оформлена інвалідність, такий родич має бути таким, що потребує постійного стороннього догляду. Тобто, якщо у мами друга група, але вона умовно може впоратись вдома сама і тільки десь іноді потрібно їй в чомусь допомогти, вона не вважається особою, яка потребує постійного догляду, і відповідно умова номер два не виконується. Потребу в постійному догляді треба документально підтверджувати, здається, ми з вами про це колись вже так детально говорили. І умова номер три, яка найбільш проблемна на практиці. Що каже нам закон? Закон каже, за умови відсутності інших членів сім'ї першого-другого ступеня споріднення, або якщо вони самі потребують постійного стороннього догляду. От якщо читати тільки закон, то звучить так, приклад, хвора мама. Що у мами не має бути інших дітей, чоловіка, батьків, братів, сестер, повнолітніх онуків. Бо це я назвала родичів першого-другого ступеня споріднення. А якщо хтось із них і є, кожен, хто є, має бути сам настільки хворим, що потребує постійного стороннього догляду.
1: Тобто ця третя умова, вона фактично виключає
0: так,
1: перші дві.
0: Для більшості...
1: Бо інвалідність мама має, але має доньку, наприклад.
0: Так. Тобто логіка держави, якщо є донька, нехай донька і доглядає. І це було б справедливо, якби насправді ось є мама, ось поруч живе донька, чому б доньці не доглядати, щоб син мав можливість захищати державу. В цьому є логіка. Але логіка страждає, коли донька об'єктивно не може доглядати. Більш того, коли ми говоримо про те, що у мами є сестра, якій самій 80 років і яка живе в іншій країні. І в неї немає обов'язку доглядати за своєю сестрою. Так от, попри те, що в законі звучить зовсім утопічно, звучить так, що неможливо це виконати, скоріш за все. У нас є дві позиції Верховного суду, принаймні дві справи по такій категорії дійшли до Верховного суду, де Верховний суд сформував свою позицію про те, як треба тлумачити цей закон. І я нагадаю, що в нас сформовані позиції Верховного суду по конкретній категорії спорів, дуже грубо кажучи, мають силу закону, якщо Верховний суд вже висловився, що треба отак, всі мають прислухатись до цих висновків. Що нам сказав Верховний суд. Дещо Верховний суд нам сказав, що нам не дуже подобається, але ми вимушені з цим змиритись. Верховний суд сказав, немає значення, живуть ці родичі разом чи окремо. Норма сімейного кодексу про те, що члени сім'ї – це ті, хто проживають разом, для питання звільнення з військової служби не застосовується. Та раніше ми намагалися апелювати до цього і казати, що так, є повнолітній онук, але він не живе з бабусею, він живе в іншій області або взагалі за кордоном, тобто він не член її сім'ї. Верховний суд сказав, ні, не аргумент. Що хорошого Верховний суд сказав? Верховний суд сказав, що за умови відсутності мається на увазі не лише юридична відсутність родича, а фактична відсутність як особи, яка об'єктивно може здійснювати постійний догляд. Перекладаючи простою мовою, що сказав Верховний суд? Верховний суд сказав, що якщо от з цього кола якісь родичі знайшлись, але військовий приніс документи, які беззаперечно підтверджують, що цей родич об'єктивно не може доглядати, то наявність такого родича не має перешкоджати звільненню з військової служби. Що таке об'єктивно не може?

0: вже доглядати. Немає списку якихось підстав. Є підстави, які сам Верховний суд запропонував в якості прикладу. І перша справа, яку розглянув Верховний суд, якраз по якій перший такий висновок зробив, це було питання хворої мами, у яких є двоє синів і обидва військовослужбовці. І один з військовослужбовців подав рапорт на звільнення, військова частина відмовила, сказала, не виконується умова про відсутність інших членів сім'ї. І Верховний суд тут сказав, ні, військова частина не права. Якщо другий син теж військовослужбовець, він об'єктивно не може доглядати, тому наявність цього родича не може перешкоджати звільненню з військової служби.
1: А якщо донька, яка не служить, тут зрозуміло, два сини і
0: тобто у нас тепер
1: служать.
0: Виникає питання, і кожного разу, коли до мене приходить військовослужбовець на консультацію, ми з ним складаємо список, а хто є з родичів. І по кожному, хто нам в список цей потрапив, ми розбираємо. І да, я задаю питання, чому з вашої точки зору цей родич об'єктивно не може доглядати? Я вам можу навести приклад, коли нам вдавалось подолати цю перешкоду і звільнити з військової служби. Наприклад, знайшли, у мами є сестра, якій 70 років, але сестра вже не здорова. І сестра змогла взяти медичний висновок про те, що за станом здоров'я вона не може за іншими доглядати. Їй здоров'я цього не дозволяє. І ми кажемо, це об'єктивна перешкода. Навіть якби ми сестру вмовили, здоров'я їй не дозволяє, ну ніяк. Суди з цим підходом погоджуються. Або інші приклади, коли сам цей родич зайнятий доглядом за кимось іншим, за своєю новонародженою дитиною, наприклад, або за чоловіком своїм хворим доглядає. Тобто тут вже ми викручуємося з того, що є, і намагаємось навести докази об'єктивної неможливості, але об'єктивна неможливість завжди суб'єктивна, якби парадоксально це не звучало, і для нас це об'єктивна неможливість, військова частина з цим не згодна, і ми йдемо до суду і сподіваємося, що суд з нами погодиться, що це дійсно підтвердження об'єктивної неможливості. Списку обставин, які визнаються об'єктивною неможливістю, його немає. Тому такі категорії дуже часто потрапляють на розгляд до суду.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби, про підстави для цього, які визначені у законодавстві. У першій частині нашої розмови з адвокатом Дар'єю Тарасенко, яка сьогодні у нашій студії, ми говорили про підстави, коли можна звільнитися за станом здоров'я, за віком, зачепили проблему звільнення з військової служби військовослужбовців, які мають тяжкохвору дитину. Продовжуємо цю розмову. Пані Дар'є, я, готуючись до програми, бачила ваш пост в Фейсбуці, коли військовослужбовець приходить і каже, треба подавати до суду. Але ви кажете, що не завжди. Треба проаналізувати документи, чому командування не погоджує звільнення. Так от, чи завжди варто звертатися до суду? Можливо, почати з іншого, з ретельного перегляду документів.
0: В ідеальній картині світу суд буде на боці військовослужбовця тільки якщо військовослужбовець 100% має підставу для звільнення з військової служби і подав до військової частини всі коректні документи. І, на жаль, у нас на сьогодні доступний інтернет, всі дивляться, читають статті, переглядають відео, адвокатів, які надають роз'яснення, їх дуже сильно багато. І, на превеликий жаль, такі роз'яснення не завжди коректні. Мені юристи військових частин скаржаться, що в них адвокати надивляться тіктоків і вважають, що так в них є гарантоване право на звільнення з військової служби. Ми з вами зараз послухали, що я вам розповідала про позицію Верховного суду. Тобто мало навіть знати, що написано в законі, для того, щоб оцінити можливість добити звільнення з військової служби. Тому я всім завжди кажу так, це реальна історія, яку я описала в цьому дописі, що військові кажуть, все, незаконно відмовили, давайте скаргу. І я така, секундочку. Ну, давайте спочатку розберемось, чи є у вас підстава для звільнення з військової служби. В половині випадків я кажу, що або у вас взагалі немає підстави, або ви подали не повний пакет документів. І якщо це так, немає жодного сенсу звертатись до суду. Щоб що? Щоб або програти справу, витратити час та гроші, або щоб суд зобов'язав розглянути рапорт заново, але врешті все одно буде відмова, ну це неефективно. З моєї точки зору, задача адвоката запропонувати такий варіант, який максимально швидко призведе до результату. Якщо мета звільнитись, то ми завжди обговорюємо, ну по-перше, розбираємось, чи дійсно є підстава для звільнення. Якщо ні, немає, ну відповідно, нічого ми з цим не зробимо. робимо. Якщо підстава для звільнення є, ми перевіряємо, чи необхідні документи подали, і ми дивимося формулювання, а що частина написала в відмові у звільнення. Бо буває таке, що частина пише, що ми вам відмовили, тому що ви не надали отаку-то довідку. І вони, звичайно, не праві, що вимагають таку довідку, але нам вже не складно її надати. Взяти плюс одну довідку і переподати рапорт – це там плюс 14 днів. А подати позов до суду – це, можливо, півроку. Тому завжди необхідно розібратись, чи дійсно є підстава для звільнення, чи дійсно подані всі документи, і що взагалі реально хоче частина, щоб був позитивний результат. І тільки якщо ми розуміємо, що військовий все правильно зробив, були всі документи, і то, що хоче частина, це ну ми не можемо це швидко зробити з якоїсь причини, або не можемо взагалі, тільки тоді є сенс звертатись по допомогу зі скаргами, або навіть одразу звертатись до суду.
1: А пакет документів, він базовий чи в кожній ситуації різний? Ми розуміємо, що коли за віком це одне, сімейні обставини це інше, але от є якась база.
0: Це задача із зірочкою, насправді, до 24-го року, якщо я не помиляюсь, не було такого списку. І оскільки я вже тоді працювала з питанням звільнення з військової служби, кожен кейс із звільненням для мене був виклик, тому що мені треба придумати, а що тут мають бути, які документи, і сподіватися, що військова частина не вигадає щось свого. Але Міністерство оборони України нарешті видала наказ, вніс зміни в наказ, який функціонував і раніше. Це наказ, який регулює порядок проходження військової служби, і додав цілий додаток з переліком документів, які потрібні для кожної конкретної підстави для звільнення з військової служби. Здається, єс, ура, нарешті. Ось у нас є цей перелік, і ми вже хоча б розуміємо, що збирати, і розуміємо, що нічого поза цим списком вимагати не можуть. Але є багато але. Але номер один – це наказ Міністерства оборони України. І він може розповсюджуватись тільки на тих, кому підпорядковані Міноборони. В нас не всі це розуміють, але в нас не всі військовослужбовці підпорядковані Міністерству оборони. В нас є Нацгвардія, в нас є Державна прикордонна служба України, для яких Міноборони не начальники. І на них наказ Міноборони не розповсюджується. І у них немає нормативно-правового акту, який би визначав перелік документів. Тому, коли до мене приходять звільнятись, я спочатку розбираюсь з наявністю підстав, але коли ми переходимо до переліку документів, я завжди питаю, де служити. Тому що від цього буде залежати, чи виникне в нас проблема з тим, які документи треба подати. Тим не менш, все одно я для Нацгвардії і для Державної прикордонної служби України рекомендую орієнтуватись на той самий наказ Міноборони і збирати ті самі документи, але в процесі виникають нюанси. Я думаю, ми на цьому не будемо зупинятись.
1: Бо це,
0: бо це дуже надовго, так, але якщо нас зараз слухають військовослужбовці Нацгвардії чи прикордонної служби, і якщо це звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за батьками або членами сім'ї другого ступеня споріднення, будь ласка, перепитайте у адвоката необхідні документи, бо саме отут будуть нюанси. Нюанс номер два, знову ж таки згадаємо, що ми з вами сьогодні говорили про позицію Верховного суду, про докази об'єктивної неможливості доглядати. Цього нюансу наказ Міноборони не передбачає. Тобто тут ми все одно маємо щось своє вигадувати і сподіватися, що це влаштує військову частину. І третій нюанс в тому, що, на превеликий жаль, все одно наказ Міністерства оборони не ідеальний, має свої прогалини. Зокрема, я на сьогодні маю судову справу по оскарженню саме цього наказу Міноборони, де я оскаржую перелік документів, які мають подати військовослужбовці, які утримають трьох і більше дітей віком до 18 років. І я вже маю рішення суду, яким задоволена мої позовні вимоги і зобов'язана Міністерство оборони привести у відповідність свій наказ до закону, тому що він не забезпечує можливість всім звільнитись, хто має право на звільнення за цією підставою.
1: Тобто саме через відсутність якогось документу чи чому?
0: Наказ Міноборони передбачає там випадки, залежно від того, що там з мамою дитини і чи в шлюбі. Коли в шлюбі, питань не виникає. Коли розлучення, але дитина з батьком, питань не виникає. А виникає питання, коли дитина залишилась проживати з мамою. Службовець платить аліменти і може звільнитись. І не всі можливі сценарії Міноборона передбачила в своєму наказі. І на сьогодні в цій справі це справа про звільнення військовослужбовця, в якого така проблема виникла, йому відмовляють, при тому, що він платить аліменти на своїх дітей, не має заборгованості, але йому відмовляють у звільненні, бо наказ Міноборони цього не дозволяє, і ми подали два позови, і оскарження відмови у звільненні, і виграли цю справу. І паралельно для того, щоб допомогти іншим в такій ситуації, подали позов про оскарження наказу Міноборони. Міноборони також виграли, але очікуємо на розгляд апеляційної інстанції саме цієї справи. Тому з переліком документів також виникають проблеми, і про трьох дітей це один з прикладів, він не єдиний, тому іноді навіть сам цей наказ переліком документів нас не рятує, а все одно залишаються певні проблеми. Але все одно з цим наказом стало значно простіше, ніж було без наказу.
1: Давайте ще про рапорт. Тобто військовослужбовець, він же повинен подати рапорт на звільнення, або його взагалі не хочуть брати, або кажуть, от теж чула, ну почекайте, поки приїде ще один керівник командування, і потім з ним порадимося. Такі певні штучні умови, коли військовослужбовця ніби от в цьому затримують. Як правильно діяти?
0: Дійсна проблема в цьому є, і дуже часто військовослужбовці не розуміють, де їм кажуть неправду, і часто їм кажуть, ну давай документи, залишай, ми подивимось, наш юрист подивиться, все ще дивиться, ще не додивився, і військовому здається, що ну процес іде, завтра мене звільнять, але насправді відлік часу піде з моменту, коли він подасть рапорт. І я питаю, а
1: коли він
0: рапорт
1: буде зафіксований, так?
0: Ну, тобто дуже часто вони віддали документи, але не подали рапорт, процес не запущений.
1: Угу.
0: І на сьогодні дуже відрізняється нормативне регулювання від реальної ситуації. Тому що з точки зору закону і підзаконних нормативно-правових актів в нас все прекрасно врегульовано, не мають права відмовити в прийнятті рапорту. Більш того, в нас є наказ Міноборони, зараз швидко не скажу номер, але який прямо забороняє вимагати якесь попереднє погодження рапорту, що раніше дуже часто було, казали, доки не буде візи юриста, що він згоден, ми рапорт не приймемо. Це розповсюджена історія була, прямо заборонено це робити. Прямо заборонено придиратись до там, якими чорнилами написано і так далі. І крім того, з'явилась альтернативна можливість подати рапорт через додаток «Армія Плюс», який доступен для військовослужбовців, але знову ж таки не для всіх. Там інша проблема, командири просто не повідомляють свої ID, а не знаючи цей номер, неможливо подати рапорт. Тому, що я раджу військовим, які до мене звертаються? По-перше, я завжди кажу, пробуйте подати рапорт. Ми нічого не можемо зробити просто тому, що ви знаєте, що у вас в частині не прийнято просто так приймати рапорт, що вашим побратимам відмовляли. Ви все одно маєте спробувати подати рапорт. Якщо відмовляють, озвучити, що я буду скаржитись на гарячу лінію Міноборони, військового омбудсмену, вищестоящу військову частину. Спробувати подати. Якщо прийняли рапорт в паперовому вигляді, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас залишилось підтвердження, що він прийнятий, бо теж бувають дива, і потім частина каже, що не було такого рапорту. Якщо не приймають, спробуйте подати через «Армія Плюс», тому що хоча б додаток зафіксує, що цей рапорт був поданий. Ну, і якщо все одно все ні, то я раджу відправляти поштою на адресу частини рапорт, так, це начебто не по інструкції, бо рапорт треба подавати безпосередньому командиру по команді, але на практиці, коли ми пробуємо подати безпосередньо і не вдається, і в рапорті пишемо, що я подаю поштою, тому що не зміг подати наручну з таких-то причин, на практиці в мене ніколи не було проблем, що рапорт поданий не таким способом, коли в мене справді були спроби подати належним чином і було це зафіксовано безпосередньо в самому рапорті.
1: А тут ще один момент, от ви кажете, там поштою подати, знову такі документи треба зібрати. Як військовослужбовцю це зробити, якщо він зрозуміло зайнятий іншою справою? Він, можливо, взагалі там десь на нулі, він служить, а тут треба пакет документів, щось, можливо, ще в нотаріуса завірити, делегувати кому можна?
0: Ну, зібрати документи завжди можна делегувати дружині, мамі, сестрі, комусь, хто може займатися збором документів, зробити нот-копію взагалі не проблема, у кого на руках оригінал, тот йде нотаріус і робить копію. Проблема, власне, роздрукувати рапорт або від руки переписати і якимось чином передати. Ну, тут доводиться дійсно викручуватись, і ми пропонуємо варіанти, що там дружина збере, а військовий там тільки через волонтерів оцей аркуш з підписом на рапорті передасть, а вже родина буде замість нього йти на Укрпошту і відправляти поштою. Бувають цинічні військові частини, які знають, що не могли інакше, знають, що не приймають, а потім, коли ми з цим йдемо до суду, то вони пишуть прям акти розслідування, а як так вийшло, що він опинився на відділенні Укрпошті, хоча він в цей момент мав виконувати бойове завдання. Такі ситуації теж бувають, але знову ж таки на практиці в мене поки що жодного разу не стало це перешкодою в ухваленні позитивного рішення судом.
1: Ще все-таки про часові рамки звільнення. Тобто, скільки може це займати процес об'єктивно, якщо ну от подав рапорт, є весь пакет документів?
0: Знову ж таки, у нас розбігається то, що написано в нормативно-правових актах, і то, що на практиці. Той самий наказ Міноборони, який я вам хвалила, він передбачає, що в системі Міноборони рапорти розглядаються не довше, ніж 14 днів. Для СБУ є свої норми, свої нормативно-правові акти, але там також 14 днів, для всіх інших це закон. загальне правило 30 днів. Тому, коли ми говоримо про Нацгвардію чи про кордонну службу, там ми вже розуміємо, що буде 30 днів на розгляд. На жаль, і цих строків не дотримуються. В мене зараз є військовослужбовець, який служить в ТЦК ТСП, і добувались тільки початки розгляду рапорту ми і через скаргу військовому омбудсмену, і через звернення до суду, і все одно строки затримуються. Чому? Тому що в нього висока посада, високе звання, і дуже багато інстанцій мають пройти для того, щоб його рапорт погодили. І при тому, що ми вже запустили цей процес, і вже погодження пішло все-таки швидко, але от та кількість посад, які мають поставити свою візу, спричиняє таку затримку. Тому на практиці, на жаль, далеко не завжди вкладається в ті самі 14 днів.
1: Ще таке практичне запитання з пошти, яке було на програму. От близький родич, військовослужбовець, зник безвісти. Відповідні документи є. Чи має право інший брат цього військовослужбовця, того, який зник безвісти, на звільнення? Очевидно, що має. Але тут теж треба підтвердити пакетом документів. А ми розуміємо, що зник безвісти, невідомо, яка його доля, врешті-решт. Як у цій ситуації правильно діяти військовослужбовцю, брату, який служить?
0: Ну, по-перше, важливо розуміти, про якого близького родича ви говорите. Ви мені назвали брат. І тут я одразу скажу, що права на звільнення є. Але якщо ми би говорили про когось іншого, то я би сказала, давайте подивимось закон і переконаємось, що цей родич є в списку. Бо в законі чітко визначено, про яких родичів іде мова. І, до речі, по брату тут у нас були зміни законодавства, міняли, потім повертали назад. На сьогодні і повнорідні, і неповнорідні брати мають право на звільнення з військової служби. Ці ситуації, але певний час у нас існувала ситуація, коли тільки якщо і мама, і папа спільні, якщо хтось один різний, то неможливо було звільнитися. Тут змогли дотиснути і повернути назад ці зміни, які, очевидно, були несправедливими. Ви мені говорите, що так, зникли безвісті, але насправді не зрозуміло, що насправді з людиною. Але тут треба сприймати оце зникли безвісті не як реальний стан, а як юридичний статус. Бо в нас в юридичному статусі зникли безвісті, хто може опинитись? Може бути ситуація, що ми точно знаємо, що військовий загинув. Ми точно знаємо. Є побратими, які бачили, як це все відбувалось. Але тіла досі не забрали, розслідування досі не провели, тому офіційний статус зникли безвісті. Бувають ситуації, коли правда невідома, де пішли на завдання, ніхто не повернувся, і ми підозрюємо, що загинув, але ніхто цього не бачив, неможливо підтвердити. Бувають історії, коли пішли на завдання і з нього пішли в СЗЧ, а по документах він зникли безвісті. Бувають ситуації, коли захопили в полон, і людина перебуває в полоні, і тут якраз на практиці це проблемне питання, тому що перебування в полоні залишає за людиною статус зникли безвісті. Він все одно перебуває в списку зниклих безвісті, тут вже юридичні нюанси, але часто ми стикаємось на практиці з відмовою і у відстрочках, і у звільненнях з військової служби, коли впливає інформація, що насправді він в полоні. Військова частина каже, ну так він же не зниклий безвісті, як в полоні. Ну це неправильний підхід, треба сприймати цю термінологію зниклий безвісті суто з юридичної точки зору. От на практиці проблема виникає, коли насправді в полоні. В інших випадках, ну здебільшого я скажу, що проблеми не виникає, тому що в нас держава веде реєстр таких військових зниклих безвісті, і нескладно отримати витяг з цього реєстру, і тільки лише витягу з цього реєстру і документів, які підтверджують родинні стосунки, цього вже достатньо, щоб звільнити з військової служби. Але, нагадаю, треба переконатись, що це те коло родичів, які прямо прописані в законі.
1: Пані Дар'я, ще повертаючись до судових справ, ми вже говорили протягом програми, ви наводили приклади, але я хочу все-таки з'ясувати таке питання. Якщо справді от ситуація, коли треба звертатися до суду, коли військова частина командування не погоджується, відмовляє і так далі. І ви бачите, наприклад, що справді військовослужбовець має право, має всі підстави звільнитися, то суд, він яке рішення приймає? Він може звільнити фактично з військової служби чи що?
0: Фактично суд не може звільнити з військової служби. У нас є поняття дискреційних повноважень. То, що може робити тільки певний орган, у нас не звільняють суди з військової служби, а з військової служби звільняють командири військових частин своїм наказом. Але тут трохи гра слів, можливо, юристам це не очевидно, але суд може зобов'язати прийняти рішення про звільнення з військової служби. І на підставі цього рішення у командира військової частини не буде іншого варіанту, крім як видати наказ про звільнення. Да? І це ми маємо на увазі, коли говоримо, що суд таки вирішив, що треба звільняти з військової служби. Але насправді тут адвокати знають, що є дуже багато нюансів, які будуть залежати від того, як відбувався процес розгляду рапорту, які в нас є документи про результати розгляду рапорту. Бо в нас бувають випадки, коли суд каже, що рапорт не був розглянутий належним чином, тому що він до командира навіть не дійшов. Юрист сказав стоп, юрист написав якусь там доповідну записку, що немає підстав, і на цьому розгляд рапорту зупинився. І по-чесному, навіть якщо суд дій до висновку, що тут 100% був повний пакет документів і 100% є всі підстави для звільнення з військової служби, суд не може зобов'язати командира звільнити з військової служби. Суд може зобов'язати командира належним чином завершити процедуру розгляду рапорту із врахуванням висновків суду. І тут нам вже буде важливо, а який суд зробить висновок. Ми з вами про це говорили, в нас була передача про виконання судових рішень, навіть приклад цей розбирали. Тобто, якщо суддя добросовісно виконує свою роботу і розуміє, що треба зараз видати таке рішення, яке буде не просто ґрунтоване на законі, а і допоможе військовослужбовцю вирішити його проблему, то в цьому прикладі суддя по тексту напише зобов'язати рапорт розглянути з врахуванням висновків суду. Але по тексту напише, суд зробив висновок, що поданих документів достатньо і частина мала би звільнити з військової служби. От тоді, по суті, це рішення суду, хоча б із формулюванням розглянути заново, воно буде прирівняно до рішення суду, яким зобов'язали звільнити. На практиці бувають із цим проблеми, бувають, коли суди просто не хочуть розбиратись і тільки пишуть про порушену процедуру, і іноді доводиться заходити на друге коло судових розглядів, було і таке.
1: Ну і на сам кінець, я згадала, що ви в першій частині програми говорили про те, що військово зобов'язані, маючи право на відстрочку, часто відкладають оформлення, потім якось оформлю. Але тут важливий нюанс, я хочу, щоб ви це сказали. Якщо особа мала право на відстрочку, вчасно не оформила і була мобілізована, особливості звільнення загальні як військовослужбовця?
0: Так. Тобто тут, коли до мене приходять на консультацію, знову ж таки, військовослужбовець і каже, я вважаю, мене незаконно мобілізували, а давайте все відкрутимо назад. То ми розбираємось, а чому він вважає, що його незаконно мобілізували. Мої подальші дії будуть відрізняти в залежності від того, яка була ситуація. Якщо в нього була оформлена відстрочка, а ТЦК та СП це проігнорували, все одно мобілізувала, то це один варіант дій. Якщо в нього не було оформленої відстрочки, бо він думав, що якось само буде, то я кажу, перепрошую, ви момент цей упустили. І тепер ми будемо тільки з'ясовувати, а чи є у вас підстави для звільнення з військової служби. Якщо так є, давайте збирати документи, подавайте рапорт і йти процедурою звільнення. Якщо підстава для відстрочки була, не скористалась, а підстави для звільнення вже немає, перепрошую, нічого не вдасться зробити.
1: Ну що ж, дякую вам за такі детальні практичні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про проблеми звільнення з військової служби для тих військовослужбовців, які мають на це право і мають на це підстави. У студії була адвокат Дар'я Тарасенко. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
1: Вболівай за наших. Разом із «Планетою спорту».
0: Сьогодні пройшов другий змагальний день чемпіонату світу з фехтування. Груповий етап успішно подолали українці Євген Макієнко і Михайло Краснюк. В кожного по 4 перемоги і по 2 поразки. Цього вистачило для потрапляння до плей-офф. В 1/64 фіналу Макієнко поступився представнику Австрії Алехандро Бірро 10-15. Натомість Краснюк зміг пробитися до 1/32, здолавши мавританця Гунтупа Сентія. Зазначимо, що Україну в індивідуальних змаганнях на шпазі також представлятимуть Роман Свічкар і Нікіта Кошман. Але вони завдяки місцю топ-16 світового рейтингу пропускали попередні змагання та стартують одразу з 1/32. Перший змагальний день змагалися українські шпажистки. Емілі Конрад стала єдиною представницею синьо-жовтих, яка змогла подолати етап 1/64 фіналу.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Керівництво футбольного клубу «Динамо Київ» заборонило своїм фанатам відвідувати матч-відповідь відбору Ліги Європи. Напередодні першої гри з ПАОК «Динамо» оголосило, що клуб відмовляється від передбаченої регламентом УЄФА гостьової квоти квитків на виїзний матч-відповідь, пояснивши це питанням безпеки. «Динамо» офіційно оголосило про продовження контракту з нападником Матвієм Пономаренком. 20-річний форвард підписав новий контракт зі своїм клубом терміном на 5 років. У повідомленні з цього приводу «Динамо» нагадує, що Пономаренко перебуває в клубі з 7-річного віку і на кожному етапі своєї кар'єри виділявся серед однолітків. Ну а минулий сезон став для нього справді проривним і приніс звання найкращого бомбардира чемпіонату України. Тим часом усі попередні тижні були сповнені інформацією про те, що Пономаренко кудись переходить. Повідомлялося, що на Матвія претендував Галатасарай, який хотів взяти його в оренду з опцією подальшого викупу. Також інтерес до українського нападника виявляли дортмундська Боруссія, Мілан, Лейпциг, Бренфорд і Трансдаспорт. Франція та Німеччина можуть спільно прийняти чемпіонат світу з футболу у 2038 або у 2042 роках. Футбольні асоціації двох країн готують спільну заявку на проведення одного з майбутніх мундіалів. Оскільки мундіалі у 30-му і 34-му вже отримали своїх господарів, Франція та Німеччина розглядають можливість прийняти турнір в наступних роках. Спільна заявка набирає обертів на тлі потенційного розширення чемпіонату світу до 64 команд. В разі затвердження такого формату проведення турніру одразу ж в двох країнах стане більш реалістичним варіантом. Наразі офіційного підтвердження від FIFA щодо кількості учасників майбутніх змагань після 34-го року немає. Однак Франція та Німеччина вже почали підготовку до можливої боротьби за право проведення одного з наступних мундіалів. Майбутнє форварда збірної України Артема Довбика в Ромі залишається невизначеним. За інформацією журналіста Екрема Конура, до боротьби за українського нападника приєднався іспанський Вільярел. Сам футболіст також бажає залишити римлян вже цього трансферного вікна. Керівництво Роми активно працює над пошуком варіанта для повноцінного продажу нападника і шукає оптимальне рішення. Фіорентина вже зробила першу офіційну пропозицію. Дженуа підтримує контакт з представниками гравця, а в Іспанії, крім Вільяреала, за ситуацією уважно стежить Бетіс. 35-річний екс-гравець збірної Франції Антуан Грізман відзначився дебютним голом в МЛС, який також став 300-м в його клубній кар'єрі. Сталося це в поєдинку регулярного сезону, в якому новий клуб француза Орландо Сіті переміг Сан-Хосе 4-0. Третій гол в цій зустрічі саме на рахунку Грізмана. Таким чином, французький клуб досяг позначки в 300 м'ячів за клубну кар'єру. 212 він забив за мадридський Атлетико, 52 за Реал Сосьєдад, 35 за Барселону і 1 за Орландо Сіті. Стала відома дата, коли Зінедін Зідан очолить збірну Франції. Федерація хотіла гідно вшанувати Дешама після завершення його 14-річної роботи на чолі збірної. Однак наставник відмовився від урочистої церемонії. Водночас він надіслав довгий лист подякою співробітникам федерації, який отримав схвальні відгуки всередині організації. Після розгляду кількох варіантів федерація вирішила офіційно оголосити про призначення Зідана у вівторок 28 липня. Контракт буде розрахований розірваний на 4 роки. Серпень планують присвятити остаточному формуванню нового тренерського штабу, який буде суттєво оновлений та розширений. Крім того, федерація має намір збільшити представництво жінок на окремих посадах. Найближчими помічниками Зідана стануть Девід Беттоні та Хамідум Саїді, які вже багато років працюють разом з ним. До штабу також мають увійти тренер з фізичної підготовки Грегорі Дюпон, а також чемпіони світу 98-го року Фабьєн Бартес і Бернард Йомен. Водночас федерації належить вирішити непросте питання щодо нинішнього штабу Дешама. Частина його співробітників має безстрокові трудові контракти, тому процес змін потребуватиме окремих рішень. Дебют Зідана на чолі збірної Франції очікується під час міжнародної паузи наприкінці вересня та на початку жовтня. Тоді Лебльо проведуть 4 матчі Ліги Націй проти Туреччини, Бельгії та проти Італії. Президент Італійської федерації футболу Джованні Малаго підтвердив, що організація веде переговори з іспанським тренером Пепом Гвардіолою щодо призначення на посаду головного тренера. Після завершення минулого сезону Гвардіола залишив Манчестер Сіті, який очолював впродовж 10 років. Збірна Італії перебуває без головного тренера з квітня, коли Дженнаро Гатузо залишив посаду після того, як команда втретє поспіль не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. За інформацією La Gazzetta dello Sport, головною перепоною для призначення можуть стати фінансові умови. Видання стверджує, Гвардіола розраховує на зарплату 20 мільйонів євро на рік, тоді як федерація готова запропонувати не більше 10. Спортивний директор збірної Італії Паоло Мальдіні та його радник Леонардо вже зустрічалися з Гвардіолою в Барселоні, однак остаточного рішення іспанець поки не ухвалив. У разі відмови Гвардіоли основними кандидатами на посаду головного тренера збірної Італії є Роберто Манчіні, Андреа Пірло і Антоніо Конте.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Статистичний портал Трансфермаркт опублікував оновлений список найдорожчих футболістів світу з урахуванням виступів на чемпіонаті світу 2026. Троє гравців подолали позначку в 200 мільйонів євро. Тріумфатор чемпіонату світу Ламін Ямаль та один з найкращих бомбардирів турніру Ерлін Холанд очолюють рейтинг гравців, чий трансфер обійдеться покупцям в найбільшу суму. Обидва додали по 20 мільйонів та зупинилися на позначці в 220 мільйонів євро за викуп контракту. Абсолютний рекорд за час роботи порталу Трансфермаркт. Володар золотої бутси Кіліан Мбаппе повернувся до клубу 200 мільйонів. Раніше француз довгий час був найдорожчим гравцем планети, але не дуже вдалий з трофейного погляду період у Реалі знизив його вартість. Проте 10 голів на чемпіонаті світу переконали експертів, що Мбаппе знову коштує 200 мільйонів. І це почесне третє місце. Одразу на 35 мільйонів подорожчав гравець збірної Англії Еліот Андерсон. Тепер за нього потенційний покупець може викласти близько 110 мільйонів євро. Але якщо брати за орієнтир кратність збільшення суми майбутнього трансферу, то немає рівних воротареві збірної Кабо-Верде Возіні. Його вартість з 50 тисяч євро виросла одразу до півмільйона. Також суттєво зросли в ціні Джуд Белінгем з Англії і Айо Буаді з Марокко. Найкращий асистент чемпіонату світу Майкл Олісе та найкращий молодий гравець Пао Кубарсі опинилися серед тих, хто додав по 20 мільйонів. Хуліан Альварес став єдиним представником Аргентини, який досяг помітного успіху. Він також подорожчав на 20 мільйонів євро у єдиній європейській валюті. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Українське радіо.
2: Двадцять третя година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Президент Володимир Зеленський не задоволений підготовкою регіонів до зими. Уряд розпочав роботу над держбюджетом на наступний рік. Євросоюз посилив санкції проти Росії, але залишив відкритими низку питань. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський не задоволений підготовкою регіонів до зими і виконанням планів стійкості. Про це глава держави сказав на прес-конференції у Києві.
4: Плани стійкості, якими я, чесно кажучи, між нами поки що повністю не задоволений, я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись. І я думаю, що це найголовніше для нового міністра інфраструктури, найголовніше завдання. Зараз вони розділені, тобто він фокусуватись повинен на цьому, безумовно. І на портах також, але на чому? На виконання планів стійкості всіма областями. Тому що в цю зимку може так вийти, що вже не буде область близька до кордону з русскими, тобто долітає. Давайте чесно.
3: Нагадаю, комплексні плани стійкості для кожного регіону України затвердила РНБО у березні. Вони передбачають захист об'єктів критичної інфраструктури, розбудову розподіленої генерації електроенергії, забезпечення безперебійного тепло та водопостачання. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерства мають підготувати пропозиції щодо основних параметрів документу до 31 липня, повідомив у своєму телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. Головні завдання держбюджету на наступний рік – зміцнення обороноздатності, забезпечення фінансової стійкості та соціальної політики. Згідно з законом, уряд мусить подати документ до парламенту до 15 вересня.
1: Новини на Українському радіо.
3: Рада Європейського Союзу схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до переліку увійшли 48 людей та 170 компаній, йдеться у прес-релізі. Зокрема, заморожено активи 94 банків та великих фінансових організацій, а також санкції торкнулися й 14 криптоплатформ у Грузії, Панамі, Маршалових островах, Білорусі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Нігерії. Також ЄС на рік призупинив автоматичне коригування стелі нафтових цін. Вона залишається на рівні 44,1 долара за барель до липня 2027 року. Водночас невирішеними залишається питання заборони транспортувати російський скраплений газ, заборони на закупівлю російської риби, візові обмеження для росіян тощо. Депутат Європарламенту від Литви Петрас Ауштрявічус в етері Суспільного пояснив, чому виникають труднощі в ухваленні цих обмежень.
5: Потужні лобісти знайшли такий шлях до політичних коридорів, де ухвалюються рішення, і в результаті цього з'явилися оці виключення. Дали просто в такий спосіб Росії ще можливість подихати, отримати додаткові гроші, і, звичайно, завдало удару по солідарності і політичної єдності всередині Європейського Унії.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
3: Завтра в день в Україні, крім більшості південних областей, місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на півдні та сході країни до плюс 19. В день синоптики прогнозують 21-26. У Карпатах вночі 5-10, в день 12-17 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-15, в день повітря прогріється до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Мене звати Юлія Буричка, ведуча Українського радіо Львів. Вітаю. В Україні дедалі гостріше постає питання, де жити людям з інвалідністю, коли поруч немає або вже не може бути рідних, які здатні про них подбати. За словами керівниці Центру соціальних послуг «Джерело» Зорислави Люльчак, лише у львівській громаді такої допомоги потенційно потребують близько 3000 людей. І це без урахування тих, хто лише зараз набуває інвалідності, зокрема серед військових. До цього часу альтернативою були переважно інтернатні заклади, а також приватні чи волонтерські ініціативи. Проте вони не завжди доступні кожній родині. Комунального закладу, який повністю утримувала б громада, в Україні досі не було. Перший такий будинок підтриманого проживання відкрили саме у Львові, на вулиці Пасічній, 39. Проте як працює будинок, які послуги тут доступні та скільки людей можуть перебувати одночасно, розповідає керівниця Центру соціальних послуг «Джерело» Зорислава Люльчак.
2: Будинок почав в нас працювати з квітня місяця. Для нас відкриття, скажімо, випробування водночас, почати надання двох послуг. Власне, одна з них – це є така послуга, яка фактично як комунальним надавачем не надається ніде, власне, відповідність до стандартів соціальних послуг і всього іншого. Це є тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, тих, хто опікується дорослими особами з інвалідністю, безпосередньо, та для того, щоб мати можливість впродовж року змогу перепочити, полікуватися, чи власне використати такий час на себе, той необхідний ресурс насправді, коли ти здійснюєш догляд 24/7 за людиною з інвалідністю, насправді таким людям дуже потрібен, опікунам чи батькам, от такий перепочинок. А друга послуга, яку ми почали надавати, це є підтримане проживання для молодих людей з інвалідністю, власне, для тих людей, хто вже втратив рідних або власне має таку найближчу загрозу втратити рідних, коли вже батьки або опікуни є доволі старшого віку, і їм складно здійснювати догляд за молодими людьми з інвалідністю. І безпосередньо за наш будинок ми його створювали як превенція, попередження потрапляння людей з інвалідністю в інтернатні заклади, інституційні заклади, бо ми розуміємо, що все-таки, якщо ми стаємо на шляху до Європейського Союзу і до розвинутих країн, повинна йти мова про доступні послуги, і невеликі, скажімо, домівки, помешкання, інші формати, де люди з інвалідністю отримають практично сімейний затишок і той супровід, той догляд, який для них необхідний.
1: Наразі це єдиний в Україні заклад такого типу, який повністю фінансує місто. Саме тому скористатись послугами можуть лише люди, зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді, або ж ті, хто перебуває тут на обліку як внутрішньо переміщена особа. Адже будинок утримується коштом громади, а не державного бюджету.
2: Ми єдині, які фактично має 100% фінансування з міського бюджету громади міста Львова, так, і власне громади взяли на себе ту відповідальність почати надання цієї послуги, фінансувати цю послугу, одну і другу послугу, навіть в принципі розробити специфікацію або стандарт під послугу тимчасового перепочинку, бо на рівні держави він є не затверджений. І насправді це є дуже цінно, що це відбувається у Львові. І дуже хочеться, щоб цей досвід масштабувався, бо всі ті звернення, які ми отримували, багато з них, це є з інших регіонів України, чи з інших громад. І, направду, нам би хотілося усім допомогти, але так як в соціальній сфері є регульовано, що власне громада платить, оплачує надання послуг для своїх мешканців або для внутрішньопереміщених осіб, які є зареєстровані в нашій громаді. Тобто, тільки на таких умовах ми можемо надати цю послугу. Хотіли ми реалізовувати цей проект в 2020 році, як з проекту громадського бюджету. На той момент ми вийшли і просили наших мешканців проголосувати, підтримати для того, щоб ми почали цей проект втілювати, облаштовувати цей будинок підтриманого проживання. Насправді нам пішло 5 років повноцінно, та для того, щоб цей об'єкт зробити, ми розуміємо, що широкомасштабне вторгнення і бюджетні ресурси обмежені, тому фактично майже 42 мільйони зі всім обладнанням, зі всім коштувало облаштувати цей будинок. Більшу частину, власне, профінансувала Львівська міська громада, теж долучилася обласний обласний бюджет надав субвенцію в розмірі 2 мільйонів гривень. Але фактично там 12-13 мільйонів гривень ми залучали від різних донорів, небайдужих людей зі всього світу, які допомогли нам облаштувати цей простір, щоб він запрацював. Але поточне його утримання, власне, заробітні плати, фахівців, комунальні послуги, власне, там інші сервіси, які необхідні, харчування. Безпосередньо це є фінансування громади Львова, так? Але ми розуміємо, що, наприклад, якщо йде питання якихось медикаментів особистих чи там побутових речей, то все-таки в співпраці з рідними, з близькими молодих людей з інвалідністю ми це разом забезпечуємо. Ми теж шукаємо донорів, які би це могли нам забезпечити.
1: У будинку на Пасічні надають дві послуги. Перша – тимчасовий перепочинок. До 30 днів на рік дитина або доросла людина з інвалідністю може жити в будинку, поки батьки чи опікуни відпочивають, лікуються або вирішують свої справи. Друга послуга – підтримане проживання. Це довготривале, а інколи й пожиттєве проживання для людей, які втратили рідних або опікунів. Як працюють ці дві послуги, розповідає Зорислава Люльчак.
2: Що ми говоримо про тимчасовий відпочинок для батьків або опікунів, відповідно, подається пакет документів впродовж року, один місяць. Це може бути розбите по 2 тижні, або може одноразово один місяць. Власне, молода людина, доросла людина з інвалідністю у нас перебуває, а той, хто опікується нею, той, хто доглядає її, власне, має змогу фактично використати цей час з тою користю, з тою необхідністю, яка для нього є важлива на цей момент. Це одна послуга, фактично, і там є, відповідно, подається документи, є черговість, але там не є такі великі очікування, і, в принципі, постійно там змінюються люди. Наприклад, мама сама виховує, опікується сином з дорослим з інвалідністю, і вона з ним 24/7, і фактично вона майже з народження з ним 24/7, і там вже рідні, там вже немає близьких, і немає взагалі родичів, які можуть помогти. Правді, власне, в першу чергу до нас зверталися такі мами самотні, які опікуються синами, переважно з інвалідністю, дорослими, для яких дуже важливо вже фізично відновитися і полікуватися, і операцію, якесь хірургічне втручання чи інше втручання перенести. От це, власне, було таке перше звернення, і насправді ми і надаємо перевагу тим, так, є черговість, але першочергово, скажімо, пріоритет ми надаємо тим, що дійсно комусь ургентно треба, де насправді якісь речі, от реально там лягти на лікування і немає зовсім кому подбати про ту молоду людину, звичайно, що ми на це відгукуємося. Це одна послуга, яку ми надаємо. Друге, це є підтримане проживання. Це, тобто, фактично, насправді, це є послуга впродовж життя, проживання під супроводом соціальних працівників, інших фахівців, які будуть допомагати цій людині з інвалідністю, а, власне, давати собі раду, так, мати якісь активності, можливо, піти на роботу. Зараз ми саме на послузі підтриманого проживання вже маємо дві молодих людини, власне, один з хлопець і внутрішньопереміщена, а молода людина, власне, випускник інтернатного закладу, хлопець з інвалідністю. Інша дівчина, власне, це є дівчина, яка якою опікувався впродовж багатьох років дідусь, якому 95 років, і зараз він вже не має змоги фізично нею опікуватися. Для нього це було свідоме рішення, він вже дуже давно і шукав можливості, для нього дуже важливо, в яких Оленка його умовах є, він приїжджає, він провідує, вони разом ідуть гуляти, але він спокійний, насправді, що про неї будуть дбати, знаєте, коли там його не стане. Для нього це є то рішення, яке він дуже наважувався довго на нього, але він знайшов це місце, де от він відчув, що він нам довіряє, щоб Оленка була з нами. Фактично так. І ми так потрішки фактично наповнюємо. Зараз ми маємо реально поза 30 рішень соціального захисту про надання послуг, так, і безпосередньо в режимі черговості когось адаптовуємо до підтриманого, хтось, власне, там місяць чи 2 тижні перебуває. І для нас це теж дуже важливо, що, власне, наші всі мешканці, вони не перебувають 24/7 в будинку, бо завдання команди – дати можливість їм соціалізуватися, взаємодіяти, тобто в них є денні програми, в них є можливість побувати там, якось піти на екскурсію, піти в театр, піти в різні локації, провести час разом, власне, бо є залучений транспортний засіб для перевезення, для того, щоб мати можливість довозити так до різних активностей, щоб ці молоді люди з інвалідністю, вони мали насправді якісне, гідне життя, так, під тим супроводом, наскільки вони його потребують. Ми поступово це все нарощуємо, доповнюємо наш штат працівників, бо насправді, фактично, це люди, які потребують постійного супроводу, і, направду, працівників потрібно доволі багато для того, щоб забезпечити цей супровід. Тому і підготувати фахівців потрібно. Тому ми, власне, поступово це все нарощуємо. Наразі зараз близько 10 перебуває наших на різних. Так, частина на підтриманому, частина на тимчасовому відпочинку. І ми так поступово для того, щоб всім було комфортно і для того, щоб якісно це все робити, нарощуємо цю спроможність цього приміщення і команди, яка тим опікується.
1: За словами завідувачки відділення підтриманого проживання людей з інвалідністю центру «Джерело» Юлії Аронової, усе починається з першого знайомства та довіри.
3: Ми не є установою, ми дуже акцентуємо на тому, що це є будинок, це є дім. Тобто називається будинок підтриманого проживання, і ми ідею дому і будинку несемо у всьому. І якби в своїй комунікації, і в тому, що відбувається тут, в тому, чим наповнений побут, або навіть не так побут, а фактично, чим наповнений кожен день наших мешканців. І, власне, виходячи з того, що ми якби акцентуємо і крутимося, все крутиться навколо того, що це є дім, що це є будинок, це проявляється там і в зовнішніх якихось певних проявах, та, і того, як ми облаштовуємо. Того жити тут комфортно допомагають наші працівники. Наші працівники – це соціальні працівники, соціальні робітники, також є медична сестра і психолог. Якби фактично все починається з побудови стосунку. Тобто це перше, тому що ми дуже готуємося до того, як до нас заїде наш мешканець. Тобто іде оцінка потреб, іде багато спілкування з там з батьками чи законними представниками. Тобто ми завжди дуже готуємося до того, щоб прийняти людину в будинок. Для чого? Для того, щоб максимально облаштувати комфортне її життя, максимально відповідати її запитам, її потребам. І так само, з іншого боку, все ж таки ми маємося це і розвивати, в тому числі, навички і самостійності у наших мешканців. Це починається зі стосунку. До нас заїжджає людина. І працівники, в першу чергу, це, знову ж таки, багато спілкування, вивчення один одного. Тобто для того, щоб молоді люди почувалися тут комфортно, вони мають довіряти та, нашим працівникам. Тому, насправді, є багато спілкувань для того, щоб побудувати довіру. І наші мешканці потребують різного рівня підтримки. Але це так само і проведення, і дозвілля, таке проведення часу разом. Це вільне приготування їжі, якщо мешканець їсть сам, він їсть сам, але якщо є потреба його годувати, то працівники будуть годувати жінок, так, та? Тобто потреби є дуже різні, і працівники якби покликані зробити, щоб всім було добре і тут комфортно, і потреби всіх були покриті. Приїжджають дорослі, ну, тобто молоді люди з інвалідністю, ми взагалі не говоримо якби про дітей, тому в них часто дискотеки, в них часто виходи на каву, на піцу, тобто це життя дорослих людей. Тобто тут вони якби живуть в будинку, але вони так само виходять за межі будинку багато і часто. Ті, хто відвідують денні програми, зокрема денні програми «Джерела», ми відвозимо наших мешканців і потім забираємо їх з цих денних програм. Хто не має денних програм, відповідно, це буденне перебування організовують наші працівники. Як в межах будинку, наприклад, коли є там недобра погода для того, щоб їхати кудись або просто йти гуляти в парк. Якщо погода добра, то тут, кажу, це може бути піша прогулянка до парку, їдуть сент на екскурсії, тобто вони їздять в домівку врятованих тварин, орознесіння, тобто дуже багато різного такого, що виходить за межі будинку, але це все одно про спільне проведення часу молоді разом з працівниками.
0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Будинок на Пасічній тісно співпрацює з іншими організаціями, які також допомагають людям з інвалідністю. Серед них «Джерело», «Карітас» та «Лярш». Нерідко саме учасники їхніх денних програм згодом стають мешканцями будинку. Як відбувається ця співпраця, розповідає Юлія Аронова.
3: Ці молоді люди з інвалідністю, які відвідують їхні денні програми, час від часу стають нашими мешканцями. Та вони замешкають в нашому будинку. Але коли я от говорила про цю таку підготовку до прийому нового мешканця, ця підготовка передбачає, зокрема, те, що ми телефонуємо, наприклад, людина, ми знаємо, що там до нас заїжджає умовно там Андрій відвідує день програми Карітасу. Дзвонимо в Карітас, щоб додатково дізнатися, що нам може допомогти краще організувати, наприклад, там життя цього конкретного Андрія, або там уточнити питання довозу, відвозу, або там, ну, ще різні нюанси, які пов'язані з тим, що до того вони взаємодіють з батьками, а зараз якби ми людину беремо до себе мешкати, і ми з ними маємо прокомунікувати. Тому це таке швидше партнерство.
1: Будинок став важливою підтримкою і для родин мешканців. Батьки можуть на певний час перепочити від щоденного медичного догляду, вирішити особисті справи або приділити увагу власному здоров'ю, розповідає мама однієї з мешканок будинку Лариса Ворон.
4: У мене є донька, особа з інвалідністю, вона перебуває у закладі «Джерело» у Львові, вона ходить на майстерню інвалідів. І про цю подію, про цю можливість Ані отримати тимчасове перебування в будинку, ми спочатку чули від «Джерела», від адміністрації. До мене задзвонила Юлія Аронова, вона директор цього будинку, і вона мені розказала, запропонувала приїхати, подивитися, якщо нам сподобається, використати цю послугу. Моя дитина була у квітні, вона приїхала, але вона в захваті була. Ми домовилися, що через півроку вона у жовтні теж знову зайде на цю програму. Але це просто, кажу, для дітей з інвалідністю це крута подія. Дітей навчають самостійності. Ну, діти ж різні є, на візочках, є з інтелектуальними порушеннями. Діти більш самостійні від батьків. Є такий момент, коли ти маєш таку дитину, то вже в тебе гіперопека, бо ти біжиш і все підносиш, все і за неї робиш, а потім все одно думаєш, якщо завтра мене не стане, що з тою буде дитиною. Тому і у ці будинки альтернатива тим радянським закладам, то інтернатам, будинки для інвалідів. Бо коли заходиш, кожна людина з команди Юлії Аронової, вона на своєму місці, і в мене навіть, коли ми підписали документи, коли я привезла дитину свою. В мене навіть страху не було, що я віддаю свою дитину в чужі руки і щось там може відбуватись. А моя дитина просто приїхала, в неї очі горять, вона в захваті, її дуже хвалили, в них були майстерні, не просто їх розважали. Вони були дорослі, діти, яким дають можливість бути самостійними, вони більш активні, вони почуваються, що такими, як всі. От щоб були рівні можливості для всіх. Хотілося би, щоб цей будинок був не один, щоб вони як грибочки. Це тільки перший крок. Щоб, наприклад, ці будинки з'явилися за можливості майже трохи не в кожному районі Львову і там в інших містах.
1: Попит на такий формат дуже великий. У джерелі це добре розуміють, тому будинок на Пасічній лише перший крок. Наступний, менший за форматом, уже готують у Винниках. Про потребу в таких будинках і подальші плани розповідає керівниця Центру соціальних послуг «Джерело» Зорислава Люльчак.
2: У нас плани такі, щоб до 10 в нас було молодих людей на підтриманому проживанні. Та це фактично пожиттєва послуга, бо це люди, в яких точно потреба в цій послузі не зникне, або можливо там поміняються умови.